0: グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
0: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。

上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。このため福島県は曇りとなっています。続いて、福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北の風、日中南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。降水確率、この後午後6時までは 10%、 午後6時から明日の深夜0時までは 20% となっています。沿岸の海域の波の高さ 1.5 メートルのち2メートル、最高気温は小名浜で23度の見込みです。明日の浜通り地方の天気、曇り夜雨でしょう。続いていわき市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報と生活情報です。平の天気曇り、気温24度、風は弱いでしょう。小名浜お天気曇り、気温23度、風は弱いでしょう。川前お天気薄曇り、気温25度、風は弱いでしょう。加東のお天気薄曇り、気温25度、風は弱いでしょう。楢葉町お天気曇り、気温23度、風は弱いでしょう。北茨城お天気曇り、気温23度、風は弱いでしょう。おしまいに浜通りの洗濯指数、今日は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。変わって気象にまつわるトピックスです。皆さんはさつき晴れという言葉をどんな時に使いますか？文字通りの5月でしょうか、それとも6月の梅雨の時期でしょうか。本来さつき晴れとはさみだれとともに日本の梅雨の天気を言い表した言葉です。旧暦の5月はだいたい今の6月の時期にあたるため、さみだれという言葉は現在の6月の雨、つまり梅雨の雨のことを指し、同様にさつき晴れは雨の多い梅雨に現れる貴重な晴れ間のことを言っていたのです。しかし最近では澄み渡った5月の晴れについてもさつき晴れと表現するようになっています。今ではさつき晴れを辞書で引くと梅雨の晴れ間という意味と5月の空が晴れ渡ることという2つの意味が書かれています。この2つの意味を生むきっかけになったのが旧暦と新暦の間にある季節のズレだったのです。旧暦とは正式に太陽暦と呼ばれるもので、月の満ち欠けをもとにした暦のことです。そして新暦と呼ばれている現在の暦は地球の公転によって生じる太陽の動きの変化をもとにした太陽暦、グレゴリオ暦です。日本が旧暦から新暦に移行したのは明治6年1月1日からで、この日は旧暦の明治5年12月3日に相当します。この改正によりおよそ1ヶ月のズレができたわけです。ではなぜ異なる暦に改める必要があったのでしょうか。その理由は明治政府が新暦を使っていた外国との交渉に不便を感じていたからだと言われていますが、実は財政問題もその理由の一つだったと言われています。新暦にも旧暦にも実際の季節と暦の間にできるズレを調整するためうるう年が組み込まれます。旧暦のうるう年は3年に1度、うるう月と呼ばれる月が加わって1年が13ヶ月になります。旧暦を採用していると明治6年はうるう年となって、明治政府は役人に13回給与を支払う必要がありました。そこで政府は財政のことを考え、新暦に切り替えることによって役人の給与を12回分に減らそうとしたのだと言われています。さらに明治5年の12月も2日間だけにしたため給与を支払うことはありませんでした。その結果明治政府は合わせて2ヶ月分の給与を浮かすことができたのです。ほう、これはちょっと私も知りませんでした。なんだか面白い、興味深いお話でしたね。トピックスの情報提供はウェザーニュースでした。以上、お天気情報をお伝えしました。お送りするのはグランロデオ刹那の愛。

時刻は9時11分です。この時間はこの後のお天気お伝えします。5月27日水曜日、今日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部に濃霧注意報が発表されています。福島県では濃霧による視程障害に注意してください。小名浜の実況気温9時現在で 22.2 度となっています。続いて外況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、

0: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
1: 時刻は9時21分を回っています。この時間はクロストーク、次の生放送タイムリーのパーソナリティベティさんと一緒にお送りします。ベティさん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: 毎度毎度
2: 毎度毎度すいません、はい、今日もよろしくお願いします。さあ、今日のチョイスですが、出かける時の話です。皆さん、ちょっと思い出していただいて、今朝はどうでしたか？出かける時、1回でスマートに出かけられるタイプか、それとも忘れ物などで何度も戻るタイプか、これで今日は行きたいと思います。

0: FM いわきのスタッフさんでね、一人何度も何度も戻ってくる方がいらっしゃるんですよ。
1: 誰ですか、ね、誰ですかとか
0: ちょっと名前は伏せときますけれどもね、はい、ちょっとその方を見ててね、うんうん、私もだなって思ってうんうん、うん、私もね戻るタイプなんですよね。今朝は戻んなかったですね、うんうん、はい、どちらですか。
1: 戻るタイプです
0: 人のことは言えないんだよね、だからね。
1: あの本当に私最近、ここ最近戻りがちなのが、うん、車の鍵、
0: うん、
1: だからあの出かけられないんですよね。
0: あ、開かないんだ、もう車がね
1: そうそう、エンジン使わない、開かない、うん、そうそう、結局車の鍵を忘れているっていう。あの車を去年の今頃変えたんですけど、うん、それからですよ、うん、鍵をもう
0: 変わった。なんでだろうね。
1: 前のはこう刺してやるタイプだったから、うん、絶対こう手に取ってたんです、最終的に、うんうんうん、だからもう必ず同じ場所って決めてたんですけど、うん、今はあのなんだろう、このフリーのタイプになって、
0: ね、バッグに入ってればなんとかなるタイプ。
1: そうそうそう、近くにあればつく、うん、だからバッグに入れっぱなしとか、うんうん、何っぱなしとかで、
0: うんうん、
1: そう、
0: 車の鍵ね、鍵、
1: そう、しょっちゅう車の鍵忘れて、ああって戻るタイプ、うん、
0: 携帯もそうだし、うん、財布とかもそうだしっていう方もいらっしゃるでしょうね、うん、きっとね、うん、置く場所が毎回違ってたりするとあとバッグを変えたタイミングっていうのもそうだよね。
1: あとはなんか、うん、あれ持っていきたい、あれもあれも、うん、あ、ちょっと寒くなりそうだな、上着とか、
0: うん、外出てびっくりっていうことあるもんね家の中とのね温度差にびっくりして、
1: そう、あとちょっと進んでから戻るとか、
0: うんうん、
1: 車運転しちゃってからああっていう、
0: 私はこの道を何度運転してるだろうと思うね。
1: これなんかあるんですかね。
0: なんかあるんでしょう
1: なんかあるんですか、
0: 多分一回で出かけられない病にかかってると思いますよ
1: ねえ、本当に、
0: うん、必ず戻るっていう人もいるでしょうしね、うん、時々戻るって方もいるでしょうから、あの必ず戻る、時々戻るはもう戻るで
1: もうこれ今日出たじゃないですか結果、
0: はい、もう戻るの方でお願いします、ね、
1: この時点で
0: なるほど。いやでもリスナーさんからもうすでに反応いただいてるんですけど、うんうん、はい、スマートに出かけられるタイプの方結構いらっしゃいますよ。
1: いるんですか。
0: います。
1: え、絶対たまに戻る人はそっちに入れてますよスマートに。いやいや、ちょ、たまにしか戻んないから私はスマートかなっていう今のベティさんの聞いたら、あ、ちょっと書き直さなきゃってい
0: やいやいや、すごいなと思いますよ。
1: はあ、なるほど、うん、そう、これちょっとあの、ね、ベティさん今日の
0: 今日の
1: あのベティさん顔真っ青な絵なんですけどこれあれですよね、多分気持ちを表してるんですよ、色が真っ青。
0: そうだと思います
1: そしてそれはいいんですけど、手足はあるんだけど体がない。
0: そう、
1: 首と顔はあるんだけど
0: 体、急ぐっていうことをこうな、急ぐっていう、なんて言ったらいいんだろう、そこに焦点を当てまして、
1: そしたら足はこれくるくるじゃないですか。
0: それができなかったんだよね、なんかこうこれがもう精一杯だったんですよ
1: これね、毎回一生懸命、毎回精一杯ですからね、
0: はい、
1: 毎回精一杯、
0: すいません、
1: 画伯の絵
0: 本当に頑張ってるんですけど全然うまくならないんで。
1: 内臓がなくても生きられるのがベティさんですから
0: 薄いよね今日ね、内臓ね、皆さんも FM いわきのインスタを見て、はい、いろいろ言いたいこと言ってください
1: はい、ということで今日のチョイス、出かけるとき、ごめんなさい、1回でスマートに出かけられるタイプ VS 忘れ物なので何度も戻るタイプ、皆さんどちらですか。ベティさんにたくさんメッセージを寄せください。
0: はい、お待ちしております。
1: ベティさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 送りしたのはガガガスペシャル綱引き帝国でした。
1: も出るわ。社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
4: どうしよう。
5: 移動手段でお困りなら幅通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
6: 頼りになるね、幅通り交通。
7: 愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。

時刻は9時30分です。 C-WAVE 伝言版、この時間は令和8年度福島県いわき海浜自然の家ボランティア募集についてお知らせします。現在いわき海浜自然の家では高校生以上のボランティアを募集しています。自然体験活動などで子どもたちの活動を支援する養成研修ボランティアはオープンデー、親子の集いなど年7回の企画事業をお手伝いいただきます。なお年4回行われるボランティア養成講座で自然の家のことを学んだり支援方法を知ることができますので、初めての方でも安心です。施設の環境美化を中心に活動する環境支援ボランティアでは、自然の家の敷地内に植えられているたくさんの花や野菜の手入れ、自分が植えたい植物を植えることができるほか、海岸の清掃や用具の手入れを年8回行います。ボランティアを希望する方は申し込み用紙に必要事項を記入の上、郵送、ファックス、メール、申し込みフォームでお申し込みください。なお未成年者の場合は保護者の承諾が必要となっています。申し込み方法など詳しくはいわき海浜自然の家電話 0246-32-7700 までお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版、この時間は令和8年度福島県いわき海浜自然の家ボランティア募集についてお知らせしました。時刻は9時32分を回りました。お送りするのは愛で対

時刻は9時37分を回っています。午前7時からお送りしてきましたシャイニーモーニングエンディングのお時間となりました。まずは一つお知らせです。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年9月 FM いわきは開局から30周年を迎えます。開局以来いつも支えてくださるリスナーの皆様、地域の皆様へ感謝の気持ちを込めて、 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催いたします。イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送を行う予定です。 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとう、開催は9月13日日曜日、場所はいわき芸術文化交流館アリオス関小中劇場です。また同日アルパイン大ホールでは、毎週日曜日放送いわきょうのクラシックはいかがでおなじみのいわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が開催されます。来場者やリスナーの皆さんへ感謝の気持ちを込めて、笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容は FM いわきのホームページや公式 SNS をご確認ください。FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。さあ、それでは、この後の FM いわきの番組をご紹介いたします。この後9時45分からはラジオでコミュニティ、今日はココラジの制作でお送りします。そしてその後10時からは今を楽しむプログラムタイムリー、3時間の生放送でお送りします。今日のナビゲーターはベティさん。今日のチョイス、出かけるとき1回でスマートに出かけられるタイプ VS 忘れ物などで何度も戻るタイプ。さあ、皆さんどちらでしょうか。たまにやっちゃうっていう人は忘れ物で何度も戻るタイプだそうです。結構ね、今日厳しめにね行きたいと思いますよ。ベティさんにたくさんメッセージお寄せください。そしてその後午後1時からはおっさんずランチシーズン2です。そして午後3時30分いわきの人町文化、今日は文化です。えりこさんがナビゲートします。5月、今日ラストですね、文学散歩をお送りします。そしてその後4時からは FM いわきパワーブースター、担当は古川義晴さんです。あなたの好きな酸っぱい食べ物2026と題してお届けします。私ね、食べ物ではないんですが、まあ梅干しとかね、もちろん好きですけど、よりね、私ポン酢が好きで、そう、ポン酢食べ物じゃないか、ポン酢をかけた食べ物が好きです。何でもポン酢つけるのが好きですね。はい、皆さんいかがでしょうか。古川さんにたくさんメッセージお寄せください。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。今日は5月27日、毎月27日はツナの日ということで、ちょっと強引なんですがタイトルにツナと入っているタイトルものを集めてお届けしてみました。何にもね、そのツナの意味は全く入ってないんですが、ラストエンディングソングはフランプール、大切なものは君以外に見当たらなくて、こちらでお別れです。明日のシャイニーモーニングは坂本美智子さんがお送りします。皆さんの今日が良い一日となりますように。今日のお相手は橘奈美でした。シャイニーモーニング。

0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジのえみ太郎がお送りいたします。コーヒー、皆さんはお好きですか？コーヒーを入れる時の心安らぐ時間ですとか香り、お豆や焙煎の仕方によって味わいも様々ですよね。さて今回はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺ってまいります。お願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さて今日はですね、郡山市静岡町にあるお店に伺っています。もう入った瞬間からコーヒーの香りがふわーっとして、
3: ありがとうございます。
2: でいろいろとコーヒー豆もそうなんですけれども、かなり店内いろんなコーヒーに関する、はい、まあ、グッズですとか、あとはコーヒー豆で描かれた干支のイラストがあっ

0: D、はい、そしてレトロなものも多くありますね、
1: はい、あのコーヒーギャラリーっていう名前は、ギャラリーっていうのは専門的多目的な意味があって、
0: はい、
1: こういういろんな種類があるっていうのもあるんです、あのよく人が集まってギャラリーとか言うじゃないですか。
0: そうですね、そうですね。なんかで
1: 他の意味でもあるので、やっぱり器具もやっぱり揃えたいと思って揃えました、
0: はい、そうだったんですね、はい、まさに名前の通りのお店に中も思いが詰まっているわけですね、はい、さてコーヒーギャラリーさんはオープンしてどのくらいになるんでしょうか。
1: 約35年になります。
0: 約35年、
1: はい、なってます。長く計算したら、はい、
0: 長くこの静か町で。
1: そうです、ここでずっと。
0: そうでしたか、はい、今日は朝早くからちょっとオープンから、ね、はい、お邪魔させていただいておりますけれども、お客様もね、はい、早速いらっしゃったりとかして、コーヒーギャラリーさんのコーヒーが欠かせなくなっている方が ね、 ありがたいですね、いらっしゃるということですよね、はい、実はですね、はい、コーヺーギャラリーさんでは郡山市にゆかりのある方をイメージしてブレンドされたコーヒーがあると伺っておりました、はい、こちら詳しく教えていただけますか、
1: は
0: い、
1: 名前は三帝コーヒーっていう。
0: 三帝コーヒー、はい、
1: で三帝っていうのは、
0: はい、
1: あの久米正夫さんの俳句の配合をお借りいたしました、
0: はい、そうでしたか、はいはい、ということは、はい、久米正夫先生を、はい、イメージしてということでよろしいですか。
1: そうです、そうです。で三帝っていう名前は、
0: はい、
1: あの海星山の公園の中に3つ池があったんだそうです。
0: あ、
1: 池が3つ、
0: ね、
1: はい、今は井筒湖でしたっけか、はい、あれだけが残っていて、
0: はい、
1: その他にも2つあって、その池の周囲のことを
0: 三帝
1: っていう名前なんだそうです。
0: この3つの三髄にこう丁寧の丁寧で三帝、
1: それを久米先生はお付けになったっていう言われがあります。
0: そうだったんですね、はいはい、そんな久米先生のコーヒー好きというところからヒントを得てというか、
1: は
0: い、
1: イメージをして、あの方は明治に亡くなられた方なので、
0: そうですよね、直接ね、お話を伺うのは叶わないですけれども、そ
1: うそう、こういう感じかなっていうことで、
0: はい、
1: で三帝コーヒーは、はい、ブラジルの豆とエチオピアの豆をブレンドしてます、
0: はい、ああそうなんですね。
1: でブラジルは日本の方が移民行きましたよね、でその時にたくさんの方が行ってブラジル政府が、はい、感謝の気持ちを込めて、はい、ブラジルの豆を日本に送ってくださった、はい、そういう言われがあるし、でエチオピアの豆はコーヒーの発祥の地がエチオピアなんですよ。
0: そうなんですね、
1: はい、でそれを合わせてブレンド作りました、
0: はい、今日はなんとその三帝コーヒーもいただけるということで、はいはい、
1: 立ててみますね、
0: まさに、はい、今から入れていただけます。楽しみです。もういい香りが漂ってました。いただきます。
1: あ、どうぞどうぞ。
0: 優しいですね。
1: 飲みや、ここに喉に引っかからない感じ、
0: はい、
1: なんかこう私は好きなの
0: ね、すごい苦いわけでも酸味が強いわけでもなく、すごくバランスがあって当たりが柔らかくて、なんていうんですかね、すごい華やかっていう言葉があっていうのかわかんないんですけれども、あ、時計が鳴りましたここ本当レトロなあの時計も多くてですね、機嫌が悪いと言っていた柱時計ですね。
1: 動いてますね。
0: 動いてますね、
1: はい、
0: まさに何て言うんでしょうか、何か作業をしている時にとか、うん、本を読みながらでも相性がいいというか、どっちかにこう気を取られるわけでもない、寄り添ってくれるような味わいですよね。いいですね、癖になりそうです、
1: うん、ありがとうございます。
0: このブレンドをする上で、久米正夫先生をこうイメージされたと思うんですが、うん、こういった味わいにするにあたってどういうのをこう心がけたりとか。
1: あんまりあの苦味が強いとか、酸味が強いとか、
0: はい、
1: なるべくそういうのを避けて、
0: あ
1: の本当に今おっしゃったみたいにバランスの取れた、
0: はい、
1: で飲んで喉に引っかからなくて、ここが丸くコーヒーがつるっと入っていくような感じで、
0: はい、
1: で冷めても美味しい。
0: そうなん

0: ですね、
1: いうコーヒーを作りたいと思って、ブレンド作りました。
0: そうなんですね、はい、そういったところまで考えられてブレンドされてらっしゃるんですね、はい、ありがとうございます。この三定コーヒーですけれども、はい、まさにこの久米正夫先生もそうですが、郡山市の一本の
1: 水路ですね、
0: ブランドの認証も受けられてらっしゃるんですよね、いつ頃認証を受けられたんですか、
1: 平成30年に、一番最初だと思います。あの一本の水路を市役所で立ち上げた時に、一番最初に私の店がっていうことで、
0: そうでしたか、
1: その後いろいろありますけど、
0: 今ねかなりあの認証を受けているところ多くなってきてますけれども、これはどういった思いでその認証を受けようと思ったというか、
1: これはあの市役所の方がご推薦いただいたんです。
0: あ、そうでしたか。
1: これありますけどどうですかって言われてさせていただいたので、
0: もともとそれより先に三定コーヒーがあって、ぜひね、ストーリーとも重なるのでという、でまた久米正夫先生と言いますと、やはり文学の森、歴史資料館も外せないのかなと思うんですけれども、そういったあたりつながりとかいかがですか？
1: あの、あそこに行くと、久米先生の資料たくさんあります。
0: ありますよね、
1: 鎌倉のご自宅も移築されてますよね、ありますし、やっぱり三定コーヒーイコール文学の森資料館になりますし、で去年は10月の23日だと思ったんですけど、久米先生の誕生日なんです、でその時にあそこの久米って、あの資料館の中庭で、コーヒーを、あの試飲の形で差し上げた、初めてでした。
0: そうだったんですね。皆様反応といいますか、お声は いかがでしたか？
1: よかったですね、で何回もお願いしてたんです、あそこのお庭、いいから、やっと念願が叶って、
0: 去年、
1: させていただきました。
0: そうだったんですね、ここからね毎年毎年お祝いとともにできるといいですよね。
1: そう願ってます
0: ね、こういった形でね、久米先生を思いながらコーヒーをいただいて、またその場所でっていうのも最高ですね、
1: 最高です。
0: さあ、この三定コーヒー気になる方多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。この三定コーヒーどちらで購入することできますか？
1: ここの店だけなんです。コーヒーギャラリーのみで
0: だけなんですね、じゃあもう足を運んでいただいて
1: そう来ていただいて、やっていただくしかないです。
0: そうなんですね、じゃあぜひぜひ皆さん、まずはコーヒーギャラリーさんに足を運んでいただいて、ぜひ三定コーヒーご自宅で、
1: そうですね、
0: 召し上がっていただけたらと思います。それでは最後に中谷さんから番組を聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: コーヒーが好きで、でこういう店をやりましたけど、もっとたくさんの方に知っていただいて、でご自宅であのコーヒーをご自分で立てていただいて、ぜひご家族でコーヒーを楽しんでいただきたい。やっぱりご自宅でゆっくりと楽しんでいただくのがいいかなって思いますので、ぜひあの足を運んでいただきたい、それだけ願ってます。
0: ありがとうございます。本日はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。よろしくお願いします。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので、天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるので、とってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん。サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: 甘いものって幸せだよね。
7: 幸せ。
6: 温泉は
7: 幸せ。
6: ジューシーも
8: ん？ジューシー？
9: だってハマイオンオープンの時間だよ。
7: 幸せ。
9: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン。で、今何時？
7: 10時です。
10: 今を楽しむプログラム。

く10時を回ってます。こんにちは、ベティです。5月27日水曜タイムリー始めます。さあ今日も元気にいきますよ。オープニングナンバーもうパワー全開のこの曲からスタートします。チャットモンチー、ひらひら開く秘密の扉。

若干雲優勢ではありますけれども、青空も見えていて爽やかな風も吹いていて、あ、5月だなって、そんな感じオープニングナンバーもちょっと爽やかに元気にこの曲をセレクトしてみました。自分たちで作ったにもかかわらずテンポが速すぎて演奏が難しくて、もうライブでも何回もやめてしまいたいと思ったぐらいの限界ギリギリのパワー溢れ出したこの一曲聴いてもらいました。ポジティブなエネルギーチャージして3時間の生放送お付き合いください。チャットモンチー、ひらひら開く秘密の扉でした。今を楽しむプログラム、タイムリー DJ ベティ。イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などをご紹介します。10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーでは各店おすすめランチメニューをご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを、1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はジャネット・ジャクソン特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、11時14分頃です。スマイリングチャージ、今日は今夜のメニューに悩むあなたへ、今夜のメニューをお届けします。11時20分です。頭の体操、ゴークエスチョン、子供のような発想力、柔軟な頭を目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介、今日は宣伝しますお届けします。11時50分頃です。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザーもチェックします。また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。出かけるとき一回でスマートに出かけられるタイプ、バーサス忘れ物などで何度も何度も戻るタイプ。

私は完全に後者です。何度も戻るタイプなんですけど、もう一回でスマートに家は出られないですね。特にイレギュラーなお出かけの時は出かけられない。いつも通りにスタジオに来るとかっていう時はなんとなく出かけてる気もするんだけど、いや戻ってるかな、戻ってることもあるけれどもね、なんか旅行に行くよとか、どっか買い物に行くよとか、なんかちょっと違う場所にお出かけみたいな、ルンルルンみたいな時は特に出かけられないんですよね。はい戻った、はいまた忘れた、はいって感じで、もう本当になんでしょうね、ひどい時は家と車を何往復するんだっていうぐらい、もう出かけるだけでウォーキング並みに歩いてんじゃないかなって思うぐらい、一仕事終えたんじゃないかなって思うぐらい何度も戻ることもありますね。自慢にはなりませんけれども、全然自慢にはならないですよ。はい。出かけてきて車に乗る前に、あれ今日この靴じゃないなっていう日もある。別に忘れ物じゃないんだけど、なんかちょっと今日はこの靴じゃないでしょうみたいな、そんなことで戻ったりもするんですけどね。余裕を持って、時間に余裕を持って出かけないと大変な目に遭います。皆さんはどうでしょうか。今日は1回でスマートに出かけられるタイプか、まあ、そうなったっていう方は何かあったんでしょうね。何かあったっていうか努力されてるんでしょうね。昔は何度も何度も戻ったよ、でも今はもう1回で出かけられるようになったの。さあその間に何があったんでしょうか。もうめちゃめちゃそれ聞きたいですね。それから忘れ物で何度も戻るタイプ、これ物を忘れるっていうだけじゃなくて、あれ鍵かけたかな。これあるあるですよね。もう無意識で鍵を閉めてるから、なんなら車でブー、いや鍵かけたかな、うーって戻ってくるみたいな。ねえ、これもあるんじゃないかな。これ私だけ違うよねきっとね、っていうのも確認したいなと思いまして、もうちょっとちゃんとしないといけないんですけどね。まあ、戻る原因っていうのはもちろん物忘れもあるんですけど、心配性パターンっていうのもありますよね。その鍵忘れた、鍵閉めたかな、大丈夫かな、ガスの元栓大丈夫かな、コンセント抜いたかな、あれどうかなっていう、どうしても気になっちゃって U ターンして確認に戻る、あの時間戻ってみたらちゃんと閉まってるみたいな。これもあるんですよ本当に、戻ってみたらちゃんと閉まってるね。え、私結構やるじゃんなんて思ったぐらいにして。じゃあ覚えときなさいと、指差し確認とかした方がいいんでしょうね。皆さんどうなさってるの。ちょっと本当に今日すごく楽しみにしてたので、ぜひぜひメッセージお寄せください。メッセージは C-WAVE FM いわきのホームページ経由メッセージフォームから送ってください。今を楽しむプログラムタイムリー、はい、この番組のページからもメッセージフォームに飛べます。それからトップページにメッセージテーマというところがありますので、そこからももちろんフォームに行けますよ。ファックスでもメッセージは受付中です。ファックスナンバーは 0246-25-0761 25-0761 番でお待ちしております。そして FM いわきの SNS インスタとかぜひチェックしてみてください。よかったらフォローも、あ、よくなくてもフォローもいいねもお願いいたします。よくなきゃ押せないよって言われそうですけど、そこをなんとか優しい気持ちで。今日も絵を描いております。そうなんだよ、今日はなんか急いで戻るぞっていう、そういう気持ちと焦り感みたいなのを表して、表されてはいないんですけれども、表したいなと思って描いてみました。はい。ぜひ SNS もチェックしてください。今を楽しむプログラムタイムリー、この後3時間生放送お付き合いください。メッセージはファックスでももちろん、メッセージフォームからでも OK です。聞きたい曲があればリクエストも。バウンディ、忘れ物。

0: 音楽シーンをこの圧倒的なセンスで牽引し続けるマルチアーティスト、バウンディ。この曲、マクドナルドの CM ソングとしてもおなじみだった一曲です。まあ忘れ物ね、しても、まあいっかって思いましょう。
1: 自分に言ってるか私。
0: まあいっかの精神で。はい。この後も生放送お付き合いください。バウンディ、忘れ物でした。

イベントピックアップ。この時間はイベント情報をお伝えします。まずは天空の里山安らぎ市民農園5月のイベントのお知らせです。5月30日土曜日、自然と私に帰るというイベントです。足指ケアやヨガ、瞑想、音などなどスペシャルな企画が楽しめます。5月31日日曜日は里山そば打ち教室、初心者を対象にそば打ちにチャレンジです。なお、イベントによっては事前に申し込みが必要なほか、開催時間や場所、参加費や持ち物などが違うのでお気をつけください。詳しくは天空の里山安らぎ市民農園のFacebook を確認してください。変わってはいわき大祭りのお知らせです。6月6日土曜と7日日曜日の2日間、小名浜アクアマリンパークでいわき大祭りが行われます。大祭り、大きい祭りと書いて大祭りです。物産やグルメの販売、伝統工芸のワークショップ、そして特設ステージでは伝統芸能やダンスが披露されるほか、6日の午後3時半からドブロックによるお笑いライブ、7日の午後4時からかりゆし58によるスペシャルライブが行われます。また6日の土曜日夜です。来場者参加型のスカイランタンが夜空に舞い上がります。このスカイランタン、事前予約制なんですが、実は予約数に達したため受付

付は終了しています。でも見るだけでもすごく綺麗なので、ぜひインスタ映えもしますからね、ご覧になっていただきたいなと思います。開催は6月6日土曜日、7日日曜日の2日間、いずれも午前10時から午後4時まで。6日の夜のスカイランタンは夜7時20分からになります。場所は小名浜のアクアマリンパーク。ステージの司会進行をトビベティが担当しますので、皆さんぜひ会いに来てください。詳しくは一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー、電話024644-6545、024644-6545番までお問い合わせください。いわき大祭り、ステージにも遊びに来てください。待ってます。おしまいはトイカンパニー第2回公演のお知らせです。6月27日土曜日と28日日曜日、いわき芸術文化交流館アリオスでトイカンパニー第2回公演、永遠の朝明けるが行われます。いわき市に住む劇作家で演出家の高木徹さんが書き下ろした新作で、舞台は帰宅困難区域にある朽ちた倉庫、そこで生活する金儲けを企む生きた人たちと焦点できない死者たちの世界を結びつけるサングラスの女が現れたことで、奇妙な共同生活はおかしな方向に進んでいきます。喜劇ではないけれど笑って、そして少しだけ誰かに寄り添いたくなるようなお話となっています。なお、この劇には震災を思い起こさせるシーンが含まれています。開催日時は6月27日土曜日、1回目が午後1時開場1時半開演、2回目は午後6時開場6時半開演です。そして28日、6月の28日日曜日は午後1時開場1時半開演となります。場所はアリオス GS ユアサいわき小劇場。料金は全席自由席で、一般前売りが2500円、高校生以下前売り当日ともに1000円で、未就学児の入場はできませんのでお気をつけください。チケットはアリオスチケットセンターのほか、劇団員も取り扱っています。詳しくはトイカンパニー事務局の猪狩さん、電話090-6852-2458、 090-6852-2458 番までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお伝えしました。

0: Hello, it's me. I'm just around the corner, so can I see you? Yeah, I know, but
1: 時刻10時21分を回っています。タイムリーベティが生放送。今日は出かけるとき1回でスマートに出かけられるタイプか、それとも忘れ物などで何度も戻るタイプか、はい、どっちのタイプかを選んで選ぶっておかしいな、どっちのタイプなのかを伺っております。メッセージ待ってます。1曲お届けしましょう。ドリームズカムトゥルー、忘れないで。

ドリカムの通算10枚目のシングルとしてリリースされたこの曲、これすごい名盤のアルバムがありまして、ダブルミリオンをもう本当にすごい数売れちゃったっていう、もう大ヒットアルバム、ミリオンキッシーズというアルバムに収められていて、そこの先行シングルだったんですけどね。いやめちゃめちゃなんか毎日この曲がどこかで流れてたなと思って、懐かしいなと思いながら聞いてました。リリースは1991年です。ドリームズカムトゥルー、忘れないででした。タイムリーニュース、この時間は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りします。ニュースをお伝えします。企業向けサービス価格指数を発表しました。日本銀行が今日発表した今年4月の企業向けサービス価格指数は 114.3 となり、前の年の同じ月と比べて 3.0% 上昇しました。事業者指定を取り消します。大阪府八尾市の就労継続支援 A 型事業所が、障害者就労支援の加算金数億円を不正に受給した疑いが強まったとして、市が障害者総合支援法に基づき事業者指定を取り消す行政処分を今日にも出す方針を固めました。事業所では昨年度、障害者を運営法人代表の親族企業に就職させ、加算金を得ていましたが、市は労働実態のない人が複数いたことを確認し、不正行為と判断しました。不正受給疑惑の数億円のうち、市の支払い分1億数千万円は返還請求もする方針です。第三のビールをビールに作り変えます。アサヒビールは、いわゆる第三のビールにあたる主力商品をビールに作り変えて販売する方針を明らかにしました。今年の酒税改正でビールが減税対象となることを見据えた対応で、これにより大手4社すべてが同様の対応を取る形となりました。県内のニュースです。エフレイの整備工程を明らかにしました。牧野貴夫復興大臣は昨日、エフレイ福島国際研究教育機構のすべての施設の整備工程を示しました。本部施設等は2028年度の供用開始予定で、研究者が日常的に滞在し研究活動を行う研究実験施設と

0: 研究者が高度な研究に取り組む固有実験施設の完成が2030年度中の見通しとなりました。物価高騰や資材不足などが懸念される中、当初の供用開始目標を維持することで、震災と原発事故からの創造的復興の拠点となる施設の整備を遅滞なく進める姿勢を示したということです。図書館など公共施設の設置を検討しています。小名浜地区で計画されているサッカー J2 いわき FC の新スタジアム整備で、いわき市がスタジアムに図書館や交流スペースなどの公共施設の設置を検討していることが昨日分かりました。スタジアムを核としたにぎわいづくりにつなげたい考えで、小名浜地区の公共施設再編と合わせて検討を進め、エリアの価値向上に向けて議論します。ミス・ピーチが知事に抱負を語りました。福島県特産の果物などの魅力を全国に発信するミス・ピーチキャンペーンクルーは昨日、内堀正雄知事を表敬訪問しました。今年度は18歳から37歳の女性10人が選ばれ、クルー一人一人が自己紹介をした後、意気込みを述べました。ミスピーチキャンペーンクルーは福島市の道の駅福島で来月上旬に行われる県産さくらんぼの PR から本格的に活動をスタートする予定です。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りしました。エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。
1: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
2: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん詰める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
3: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クローゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
0: タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。それでは高速道路情報からお伝えします。10時22分現在、常磐自動車道、こちらは上下線とも規制はありません。代わって磐越自動車道、下り線に規制はありませんが、上り線はいわき三輪インターといわきジャンクションの間で工事のため50キロ規制です。高速道路情報でした。代わって、いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に

0: 伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道です。国道6号、小浜町西小原から中野佐久の上り線、午後4時まで車線規制です。国道6号、平あっためあざ兜塚の下り線、午後4時まで車線規制です。国道6号平下壁屋から四倉町上新田の下り線、午後4時まで路側帯及び歩道規制。代わって国道49号バイパス内郷御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線、午後4時半まで歩道規制。国道49号、吉間町大利あざ板木の上り線、午後5時まで路側帯規制。同じく国道49号、吉間町大利あざ大利前から道打ちの上り線、午後4時半まで片側交互通行です。国道49号、三輪町渡戸あざ峠平の上り線、午後4時半まで路側帯及び歩道規制。国道49号、三輪町上三坂あざ小島田の下り線、午後4時半まで片側交互通行。代わって国道399号、平あざ下河原の平大橋で終日対面通行となっています。国道おしまいは399号、小川町上小川あざ猪子屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制予定でした。代わって県道です。片倉末次停車場線、四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止め。西町前山線、旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制予定お伝えしました。ドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて、この後も安全運転お願いします。交通情報でした。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
1: 部活の遠征も浜通り交通、
2: 会社の研修旅行も
1: 浜通り交通、
3: 町内会の親睦旅行も
1: 浜通り交通、
3: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。

ファイトジャム I missed you 聞いてもらってます。白瀬さん、ニッキーさん、ラッパーのガシマさんからなる3ピース、ホワイトジャムさんたちが届けるラブソングでございますが、歌詞がね、世界中を旅している大金持ちのやつより君とコンビニ行ける僕は幸せなんじゃないでしょうかって、いいですね。なんかほんと純粋で優しいなっていう歌詞です。実はですね、この曲2013年にリリースされていて、ファンの間からも絶大な支持を集めていた曲なんですけど、その曲をですね SNS でこう大反響となって、満を持して大幅にリメイクされて、今日です、5月27日本日 CD シングルとしてリリースされました。おめでとうございます。あの配信リリースはもうすでにねされてますけれども、ぜひまた手に取って聴いていただければと思います。お送りしたのは今日 CD シングルリリースとなったこの曲、ファイトジャムで I Missed You でした。

0: ランチセレクション、この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四つ倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四つ倉港のおすすめは、
0: はい、1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐もの寿司職人が握る本格寿司、喜多方の名店ラーメンキイチの姉妹店四つ倉キイチ、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわりだしが自慢の釜飯などなど、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四つ倉港、フードコートの営業時間10時から午後6時です。
3: 平五丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: はい、今日水曜日は定休日となっています。麺匠白子のおすすめは、素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースの味噌ラーメンと塩ラーメンです。ランチタイムは11時半から午後3時、営業時間は11時半から午後9時なんですが、本日は定休日となっています。麺匠白子は平5丁目、近くには駐車場もありますので、明日以降のご来店をお待ちしています。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: はい、日替わりランチのお刺身とかき揚げです。茶碗蒸し小鉢お新香、ライスお味噌汁がついて1490円です。他にもお寿司とお蕎麦の満腹セット、天丼と蕎麦に茶碗蒸しがついた天丼セットなど、豊富なランチメニュー、

0: ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りができるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
2: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日水曜日は定休日です。和風創作料理食の蔵は和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食を提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。ですが本日は定休日です。明日以降のご来店をお待ちしています。
3: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日のおすすめ、茶そばと丼物がセットになった若菜御膳1780円です。丼物は海鮮丼、マグロ丼、イクラ丼、アナゴ丼から選べます。その他松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあって個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さあ、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店募集してます。お店のオーナーさん、自慢のランチ宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

は出かけるときに1回でスマートに出かけられるタイプか、それとも忘れ物などで何度も戻るタイプなのか、皆さんに伺っております。届いてるメッセージはこの曲の後ご紹介です。お送りするのはザ・マスミサイル、今まで何度も。

今まで何度も何度も何度も何度も出かける前に忘れ物をしてね、何度戻ったことか。私はこのチョイスを決めた時から、あ、マスミサイルかけなくちゃな、この曲は選曲しなきゃなって思ってた曲です。お送りしたのはザ・マスミサイルのメジャーデビューシングル、アニメナルトのエンディングテーマに大抜擢されてすごく売れた曲です。ザ・マスミサイル、今まで何度もでした。

時刻10時50分待ってます。今日はタイムリーベティが生放送、この後午後1時までお届けしていきます。お付き合いください。そして今日のタイムリーのチョイスは、出かけるとき1回でスマートに出かけられるタイプ、それとも忘れ物などで何度も何度も何度も何度も戻るタイプ、伺っております。ラジオネームは自問自答する黒太郎ちゃん、ありがとうございます。ベティちゃん、スタッフの皆さん、家事労働中の皆様、お疲れ様っす。お疲れ様です。昨日の午前中、スタジオの前を通過した時、ベティさんが真面目な顔をして車道の方を見つめていました。その表情を見た瞬間、ああ腹減ってんだなと感じました。バレた。いつもお腹空いてんだよね私。本当に優しい AD ちゃんがいつもおやつをくれるんですよ。今日もね、まあ、たくさんもらいました。何入ってんのかな。最高ですね。すごく熱いラインナップです。たくさんお菓子をいただいてるんで、これちょっとねつまみながらやってはいるんですけど、それでもお腹すくんですよね。バレました。そんな顔してたかな私。自問自答するくだたろうちゃん、ありがとうございます。そして今日のチョイス、スマート派に1票。おーと言っても、出かけるまで何度もチェックをしています。この年になるとなんせ忘れ物が多い、確認しないと不安なお年頃であります。黒太郎ちゃん、スマートに1票いただきました、ありがとうございます。そうなんだよね、家の中でやれっていう話だよね。一回外に出て車に

0: 乗ってはぁーって、あー財布忘れたとかやってる場合じゃないんだよね。そうなんだよ、家の中でやるんだよ誰に言ってんだ私は。はい、スマートに一票。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんでございます。ベティさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日、歯科の定期検診とクリーニングを受けてきました。歯と歯の間に汚れが残っており、フロスは何年も前から使っているのですが、追加で歯間ブラシも使うことになりました。歯周病は万病のもとですから、絶対に予防したいですよね。ねえ、本当に私もこれはもう声を大にして言いたいです。歯医者さんは定期的に行くべきである私も行ってますけど、歯医者さんって行きたくないんですよ。でもなんかもう言っちゃえば行きたくないじゃないですか。そこをね、定期的に行くという自分縛りを設けることで、歯医者さんとお約束することで、しょうがないな行くかっていう気持ちになって、ようやく行ける場所であると思うんですよ。もう無理やり予定を立てる、ね、無理やり予約をする本当にね、歯だけはほっといても絶対良くならないですからね。うん、ゆっくりゆっくり良くなるから大丈夫だよって、そういうところじゃないですもんね、歯はね。絶対皆さんも行きましょうね。8020運動ですよ。はい、世界タバコ撲滅委員会会長さん、チョイスです。出かけるときは1回でスマートに出かけられるタイプですみんなすごすぎる。なんか忘れちゃいけないものがある場合は、小さなメモ紙を、メモ用紙を靴の中に入れておいたり、車の鍵に輪ゴムでくくりつけたりなど、忘れない工夫をしています。素晴らしいね。車の鍵に輪ゴムでくくりつける、これすごいいいなっても思うし、靴はよく言いますよね。忘れ物しないように靴の中にメモをしておくと、靴履いた時に気づくって。これだから靴変えちゃったりするんだよ私ね今日これじゃないなとか思うタイプなんですよ。いやいやいや、本当、玄関の扉に紙を貼っとくとかね、そういうのも必要ですよね。なるほどね、みんな努力してるよ。世界タバコ撲滅委員会会長さんもスマートに一票いただきました。ラジオネームはレモンティーさん。レディさんこんにちは。さてお題ですが、1回でスマートに出かけられるタイプに1票です。もう私の同類は今日はいないのかしら、もしかして前もって準備をして出かける前にも余裕を見計らって確認するようにしてます。なのでスマートに出かけられますよ。レモンティーさん素晴らしい。前もって準備をして出かける前にもチェックするって、この二段構えですよね。かっこいいわ。私もう三段構えぐらいしないとダメなんだろうなねえ、もう毎日が毎日がっていう、ちょっと今日反省しながら番組をお送りしていきたいと思いますでは一曲、お出かけの扉を開けてね、冒険に踏み出すような、そんな気持ちでこの曲をお届けしましょうまあもう本当そのまんまですけれどもね、世界の終わりの曲です。 RPG

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: 毎週金曜日夜7時からは

0: のどか一言
1: 見てください。
0: いや見てくださいじゃない、聞いてください。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 今流れてんのは FM いわきだってよ。
4: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

ミュージックスタンプ、今週は来月日本限定のスペシャル公演、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026の開催が決定している世界のポップス界の女王、ジャネット・ジャクソン特集です。まずは彼女初のベストアルバム、デザイン・オブ・ア・ディケイドに収録された新曲として世界的な大ヒットを記録した曲です。ランナウェイ。

フリカ、アジア、ヨーロッパと世界中を軽快に旅するような国際色豊かでとびきりハッピーな世界観が描かれています。このドンドンというねクールな重低音とキャッチーなメロディーが融合したグループがかっこいい。お送りしたのはジャネット・ジャクソンでランナウェイでした。続いてはジャネット自身が主演を務めた映画ポエティック・ジャスティス、愛するということの主題歌、ジャネット・ジャクソンでアゲイン。

アメリカビルボードで2週連続1位、さらにはアカデミー賞やゴールデングローブ賞にもノミネートされたバラードです。激しいダンスナンバーのイメージとは一変して美しく歌い上げています。お送りしたのはジャネット・ジャクソンでアゲインでした。こう胸の奥がじんわりと温かくなるような極上なメローネスを堪能させてくれる名曲。今週のミュージックスタンプは来月2年ぶりの来日公演です。ジャネット・ジャクソン特集、明日もどうぞお楽しみに。

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。出かけるとき一回でスマートに出かけられるタイプ、パーサス忘れ物などで何度も何度も戻るタイプということで、皆さんから伺っております。メッセージ

いらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませようこそお越しいただきました。家を出る前に何度も確認しても忘れ物があるんですよね。不思議だな、不思議だよね本当に。先週の土曜日もよしこれでよしと言ってから出発したのに、あれサングラス忘れたで取りに戻りました。もう一度忘れ物がないか確認したら、飲み薬まで忘れていたのでした。ちょっと悲しくなりました。画伯、今日の作品は大胆な構図がとてもいいと思います。本当かなりちょっと大胆よね。なんとなく分かってくれるといいんだけどなと思いながら書きました。ラジオネームはかぼちゃちゃん、どうもありがとう。この薬の話ですけれども、薬も私は無意識で飲んでいることがあってね。あれ飲んだ、私飲んだ、飲んでない、どっち自分に聞いてますない、そういうこと。あの月火水木金土日って分けられてるね、ああいう箱みたいなのに、入れとけば今日は水曜日だから、はい飲んでないみたいな、すぐ分かるかもしれないけど今日は飲んだそれであのゴミ箱の中を見てはいはいはい飲みました、私わー無意識って思うことないですかね。かぼちゃちゃんどうもありがとうございました。ラジオネームコアラママちゃん、ベティちゃんこんにちは。こんにちは。出かけるときは1回でスマートに出かけられる方です。たまーに鍵をかけたか再確認するときもあるけどね。そして画伯、今日は胴体がない青ざめている人、昨日の作品はビニールプールに入っている人昨日のはねお風呂だよね、今日はちょっと若干の色味がね青ざめてる感じで、まあ、あの忘れ物して戻るとこんな感じだよねみたいなのを表現してないですけど、したくて見ていただいてありがとうございます。コアラマモちゃんでした。すごいね、スマートに出かけられる、いやみんな本当すごいなと思いました。では一曲、千と千尋の神隠しからこの曲をお送りしましょう。木村由美さんで、いつも何度でも。

三浦由美さんがライアーというね、縦言を奏でながら歌うんですよね。心が洗われるような美しい歌声です。ジブリ映画千と千尋の神隠しの主題歌ですが、忘れ物をして何度も家に戻る瞬間にこの優しいメロディーを思い出そうね。思い出せるかな。イライラしないでね、行きましょうね。お送りしたのは千と千尋の神隠し主題歌、木村由美、いつも何度でもでした。

ちの体操。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りします。さあ皆さん、お口の体操のお時間がやってまいりました。今日も早口言葉でお口体操していきましょう。今回今日の早口言葉はこちらです。100キログラム級初出場。これを2回続けて言いますよ。まず私に続いてゆっくり言ってみましょう。100キログラム級初出場。100キログラム級初出場。3、はい。では少し早くなります。頑張ってください。100キログラム級初出場。100キログラム級初出場。3、はい。最後はもうちょっと早くなります。頑張ってついてきてください。100キログラム級初出場。100キログラム級初出場。3、はい。上手に言えましたか？コミュニケーション円滑にするスムーズな会話のためにも、早口言葉でお口の体操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りしました。

0: もう今や世界的な歌姫となったエメさん、エメ様って私は呼んでますけども、このハスキーな声とマヌカさんのなんかこのなんて言うんでしょうか、和のテイストを取り入れた感じがね融合して素敵な曲です。メゾンデフィーチャリング、エメ&ワヌカでいつの間にでした。
1: 地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。
2: 東日本計算センターは ICT ソリューションで、さまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
3: サラ金？どまえいくら必要なの？
4: え、医療費が戻ってくるんですか？留意していただけますか？はい、
5: 買取用料金、
6: その電話おかしくないですか？
7: 慌てて振り込まないで。
6: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

笑う門には福来たる、思わずにっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージということで、今日のスマイリングチャージはこちらです。今夜のメニュー。このコーナーは今夜のメニューに悩むあなたへ、その時々の旬な食材、タイムリー食材とともにすぐできる簡単メニューご紹介します。今日のタイムリー食材はカツオです。初ガツオ本当に美味しいですよね。この初夏の季節の初ガツオ大好き。まあ、あの秋のね戻りガツオも好きですけど、まあ、カツオが好きなんです私は。実はこのカツオさん、優れた健康食品です。低カロリーでコレステロールも抑えてくれて、美肌効果やアンチエイジング、ダイエットにも効果的ねえ、驚異的な食品です。魚です。すごいパワーを持ったね、健康促進パワーを持った魚です。いいですね、カツオって本当いくらでも食べられる、美味しいですよね。だからついついたくさん買っちゃうのってね、柵で買ってきて、あら残っちゃったっていう方、まあ、いわきの郷土料理でね、カツオの揚げ浸しとか焼き浸しとかあるけれども、今日はですねカツオの味噌ニンニク焼き行ってみたいと思います。余っちゃったカツオでやってください。大概余んないとは思いますけど。カツオ本当に簡単に美味しくなります。味噌とニンニクの相性も最高なんですよね。材料ご紹介します。カツオ、それから調味料は味噌、酒、砂糖、ニンニク、生姜、これだけです。割合的には味噌が大さじ2だとしたら、お酒が大さじ3、お砂糖は大さじ1、ニンニク、ニンニクはすりおろすかみじん切りにしていただいて大さじ2ぐらい入れましょう。いっぱい使います。それから生姜はすりおろしで1かけ分ぐらい、生姜控えめな感じでね。でもね、ニンニクと生姜が両方入るからこう味の深みが

出るというかね、いいんですよ。入れてください。そして焼き油はサラダ油かな、用意してください。まあオリーブオイルでも何でもいいですけどね。まずですね、調味料は全部混ぜときます。お味噌、お酒、お砂糖、そしてニンニクのすりおろし、生姜すりおろし、これを全部先に混ぜ混ぜしときます。あとはカツオを食べやすい大きさに切る、お刺身ならそのまま。カツオに調味料をよく絡めていきます。まあ、ボウルの中で絡めてもいいんですけど、あのポリ袋とかねに入れて、カツオの中にこうね入れて、調味料をもみもみ、もむほど絡めなくてもいいですけれども、さっとね絡めといてください。そしてフライパンにサラダ油、まあ何油でもいいですが、油をひいて、カツオを調味料ごと焼いていきます。焼き目がついたらひっくり返して、両面に焼き目をつけていきます。焼き目がついたらこう蓋をして、弱火で中まで火を通すといい感じになりますよ。でフライパンくっついちゃうのとかね、あと味噌と砂糖が入ってるので焦げ付きやすいので、魚焼き用のホイルあるじゃないですか、くっつかないホイル、あれを引いてカツオを調味料ごと焼いていくと、あんまり焦げたりもしないし、くっついたりもしないので、魚焼き用のホイルをフライパンに引くのをおすすめします。焼き目がついたら蓋をして、弱火で中まで火を通す。お好み最後に白ごまをかけたりすると、あーなんか手の込んだ料理だなみたいな感じになりますので白ごまで大変身、私もよくやりますが、これ本当に何にでもかけても本当に料理した感出ますんでね、白ごまさんに助けてもらってください。そういうことで今夜のメニュー、今日はカツオの味噌ニンニク焼きご紹介しました。いつもお醤油ベースのところを味噌にするだけで、そしてお砂糖をちょっと入れるっていうのをねやってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。以上、今日も笑顔のチャージはできましたか？スマイリングチャージでした。明日もどうぞお楽しみに。メッセージもたくさん届いております。ありがとうございます。この曲の後ご紹介していきますよ。楽しみにしててください。お送りするのはミーシャ、忘れない日々。

0: やーミーシャ、1999年にリリースされた4枚目のシングルなので、まあだからデビュー初期の頃のね作品ですよ。もうすごいね、ふくよかなこの歌い方。いや聞き入っちゃった。はい、お送りしたのはミーシャで忘れない日々でした。
1: 上腕強度ガスはガスだけじゃないんです、電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐共同ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。
2: チャチャチャチャーン、チャチャチャチャチャーン。皮さっくりあんしっとり、そりゃうまい。

ループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。

い、時刻11時32分をちょうど今回りました。はじめに道路の通行規制解除の情報です。いわき建設事務所からの情報によりますと、去年5月ののり面崩落に伴い、国道399号小川町上小川あざ猪小屋で実施していた片側交互通行は今日午前10時に解除されまして、全面通行が可能となっています。去年の5月ののり面崩落に伴い、国道399号小川町上小川あざ猪小屋で実施していた片側交互通行、今日午前10時に解除となっています。全面通行が可能となっています。道路の通行規制解除の情報をお伝えしました。さあ、今日のチョイスです。出かけるとき1回でスマートに出かけられるタイプか、それとも忘れ物などで何度も何度も戻るタイプなのか、ということで皆さんからメッセージをいただいております。 C-WAVE FM いわきのホームページ経由メッセージフォームから送ってください。ラジオネーム若狭たもっちゃんからいただきました。

本日のテーマですが、ありとあらゆるもの、忘れ物をしていると思います。車と自宅を何度も行ったり来たり行ったり来たり、まだ戻って持ってこれるのはいい方で、そうね、戻って持ってこれるのはいい方で、2泊で外出なのにパンツだけ荷物に入ってないとか、あと鍵を閉めたかわからなくなって戻るという案件ですよね。荷物が多くなってバッグが大きくなってるのに忘れ物があるのでどうにもならないです。言い訳なしで忘れ物がある方ですといただきました。そうなんだよ、戻って持ってこれるのはいい方なのよね。でもこの心配性バージョン、鍵忘れたかな、鍵してないんじゃないかなっていう心配性で、心配して戻るとちゃんと閉まってるみたいな、もう本当私ってすごい無意識でちゃんと鍵閉めてたんだって思う時もあれば、その逆もないですか皆さん。心配性すぎてもうそうなのよ、戻ってもどうせ鍵閉まってんのよ、私閉めてんだからと思って戻らなかった結果閉まってなかったみたいな。これこう本当になんでなんでしょうね、普段なら戻ってるのに、いやいや閉めたな、多分大丈夫、どうせ戻っても閉まってるからって思ってね、あの時戻っておけば、あのゲリラ豪雨で窓が開けっぱなしになってて家の中が水浸しになることはなかったのにって思うんですよね。心配性で戻って閉まってるパターンと、心配性今日発動しないで戻らないで開いてるパターンっていうのがあって、皆さんはないですかそういうことね。えたもっちゃん、どうもありがとうございます。ラジオネームは神社ちゃんからいただきました。こんにちは、ベティさん&スタッフの皆様、こんにちはです。先週末の相馬の馬追い行ってよかった。お馬さん成分、それから武者殿の成分をたくさん吸収してきました。今軽いロス状態になっていますね。え、の馬追いは本当初めて見るってなると圧巻って感じですよね。神社ちゃんはの馬追い初めてだったので、持ち物一旦取りに戻るとか久しぶりにやってしまいました。そして電車を一本遅らせたりしちゃいました。戻りましたね、電車も遅れましたね。いやでも気合が入ってたから余計ですよね。いやあれがないと、これがないと、なんでこれ持ってこなかったんだろうってね、思って戻ってたんだと思います。そして今日のチョイスですが、1回で出かけられるへ1票です。あれ、普段持ち物は大体まとめてあるし、たまのお出かけとかは前の晩にまとめておいて出発前にチェックしてますよ。それでもたまーにやってしまうんですがね。今週末はビア博ですね、前売りチケット確保済み、楽しんできますよ、ではではといただきました。そうですね、今週金土日、20、30、31は、平中央公園でビア博が行われます。私もちょっと顔出そう、絶対に行こう、よし行くぞ、行かなくちゃと思っております。いろんな感情がうごめいておりますが。ラジオネームは神社ちゃんは、普段はね全然大丈夫ということで、スマートさんの方に入れときますね。スマートに出かけられる、の間を楽しめてよかったですね。本当戦国絵巻とはこのことじゃと思いますよね。ラジオネームは母モルちゃん、こんにちは、ベティさんこんにちは。今日のチョイスですが、年齢のせいか何度も何度も行ったり来たり行ったり来たりする人です。なので買い物の数が多い時などは子供たちと一緒に行くようにしています。子供たちと一緒だと一発で済むので。そうね、こうなってくるんですよ、だんだん、なんていうんですか、自分でもう完結できなくなってきて、他力、人に頼る。いいんですよ、頼ってうまくいったらいったで、それでね、それでいいと私は思います。みんなで一人みたいなね。母モルちゃんでした、ありがとうございます。ラジオネームいわき湯本温泉広報おがちゃん、ありがとう。ベティさん、昨日のタイムリー、そして火曜日はヨーソロアタックも

ありがとうございました。毎回インスタの画伯の絵はいろいろと批判されているのが楽しみです批判お受けしております私も楽しみなんですよ。なんだかんだ言いながらみんなあの FM いわきのインスタをチェックしてくれて、いいねって押してくれて、でいろいろ言ってくれて、なんか私のめちゃめちゃ楽しみの一つになってるんですよね。で最近会った方に、あれベティさんのなんて言うんですか、ベティさんのインスタにはあげないんですかって聞かれまして本当だよね、本当だ、 FM いわきのインスタを汚してるね私ねそう思いました。自分のインスタにあげればいいのにね、あげてないですね。たまにちょっとやってみようかね、今日はこんなんですみたいな、って言われるのかなやってみようかな、そしてテーマですが、いわき湯本温泉広報おがちゃん、出かけるとき1回でスマートに出かけられるタイプ、前もって準備と確認をするからねといただきました。今日は本当に皆さんが素晴らしい、天才的、かっこいい、そんな風に思って番組を進めております。でも自分が反省すべき点が多くてね、一回で出かけられる人になりたいなっても思います。が自分の意識を変えないとね、やっぱりね。ちなみにですね、ご家族でお住まいの方は、例えば自分はスマートに出かけられるけど、うちのご主人様は全然ダメなんですみたいな何回戻るのよっていうね、そういう愚痴もお待ちしておりますので私も言われるんだろうなと思いながらも、言いたいことがあったらもうラジオでどんどん電波に乗せて思いっきり言ってください。はい、この後もメッセージお待ちしております。イントロがこう流れてきた瞬間に体を動かしたくなるようなダンスミュージック、もう本当にこの曲で踊ってる人を見るとかっこいいですよね。すごいなって思います。もう私ダンスも苦手なんですけど見るのは好きです。お送りするのはズーチューチュートレイン。

お送りしたのは1991年のリリース、 JR 東日本の CM ソングとして一大ブームを巻き起こしました。なんか冬に聴くイメージも強いんですよね。スキー場で流れてるイメージもあるしね。ねえ、でもなんか初夏にも似合うね。あのロールダンスから始まるあの感じ絶対できないんだけど真似したくなります。お送り

頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りします。お昼の前に頭の体操の時間がやってまいりました。今日も頭を柔らかくしてなぞなぞ答えを導き出してください。いきますよ。今日の問題、オウムがお菓子を食べたのはいつ頃でしょう。オウムがお菓子を食べたのはいつ頃でしょうか。それではシンキングタイムスタート。ダニエル・ビダル、オウ・シャンゼリゼ。

昼下がりにぴったりなおしゃれで可愛いフレンチポップスの名曲、ダニエル・ビダルでオーシャンゼリゼ。お出かけにこういう曲が頭で鳴ってたらいい感じ答え言いましょうね。オウムがお菓子を食べたのはいつ頃でしょうか。正解は大昔でした。いい問題。オウムがお菓子を食べたのは大昔でした。分かった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そして分からなかった方、明日もチャレンジしましょう。頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りしました。

この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。それではお天気情報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。このため福島県は晴れや曇りとなっています。続いて福島地方気象台午前11時発表浜通り地方の天気予報です。今日は南東の風のち北の風、晴れで夕方から曇り、ところにより夜は雨でしょう。明日の浜通りは曇り、夜は雨でしょう。1ミリ以上の降水確率、正午から午後6時まで 10%、 午後6時から明日深夜0時まで 20%、 明日深夜0時から明日朝6時まで 10% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は2メートルのち 1.5メートル、明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルでしょう。浜通りには濃霧注意報が出ています。濃霧による視程障害に注意してください。変わって市内と近郊のポイント予報と生活情報です。はじめにいわきの紫外線指数、今日は70、汗をかいたら日焼け止めをこまめに塗り直すなど念入りな対策が必要です。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。それぞれのポイントともにお天気は曇り予報になっています。午後3時の気温です。平、川前、加藤の

0: 24度、小名浜、楢葉町、北茨城は23度です。風はいずれも弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数、今日県内3地方、いわき、福島、会津は20で傘は必要ないでしょう。東京は30、折りたたみ傘があると安心です。このコーナーウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 無垢の木と漆喰の家、五感スタイルの五感工房では、家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら、五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店、五感スタイル五感工房。
0: はい、時刻11時49分です。もうすぐお昼ですね。お昼ご飯に行くとき、1回でスマートに出かけられますか、それとも忘れ物で何度も戻るタイプですか。お昼ご飯外に食べに行くという方、ぜひメッセージをお寄せください。お送りするのは2024年にリリースになりました、パリスマッチバックドア。

0: レコメンドとはおすすめのこと。タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
1: 宣伝します。タイムリーお聞きの皆さん、こんにちは。ワンマンコ富田国広様、今日はこの後13時午後1時から放送のおっさんズランチシーズン2を宣伝させていただきます。改めましてこんにちは、ワンマンコ富田国広様。カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんにちは。月に1回のお楽しみ、おっさんズランチシーズン2、今日は午後1時から放送になります。午後1時にね、昼休みが終わっちゃう方は本当残念なんですけども、なんとか社長に掛け合って昼休みの延長を願ってほしいかと思いますが、さあ今月はですね、どこ行ったかと言いますと、ランチを食べたわけではございませんので、これおっさんズランチシーズン2になってからはランチの情報や今会いたい、今紹介したいところにも行くわけですよね。そういうことで、今回はおっさんズランチの応援企業であります花姫グループの田町にありますラウンジ花姫で収録してまいりました。いやいやいやいやいやいや、ラウンジですよ、花姫ですよ。いやいやいやいやいや、たまんなかったですね。まあとは言っても営業時間中じゃなくて、営業になる前のね、午後の夕方前ぐらいの時間で収録してきたんですけど、まあそこはでもラウンジ、ちゃんと照明も、そして酒のボトルもね、ずらっと並んで、本当に亮さんと相川と楽しい時間を過ごしてまいりました。そしてお相手をしてくれたのはこの方です。もちろん佐原ひろみさん、オーナーでございますが、もう本当この方は最上の方でね、本当にすごい人なんですよ。その佐々原さんの人となりとか、これまでとか、

現在とかね、あと今後などの話もたっぷりと聞いてきました。これを小出しにもうちょいちょいずつ出そうかなっていう話もあるし、まあまあ30分ガッと出して来月以降もちょこっとずつ行こうかなっていうね、いろんなこと企んでおります。うちのしゅんちゃんが編集頑張ってくれますので、よろしくお願いします。まあ、コーナー名もちゃんと決めて、悩んだ挙句ちゃんとそういうコーナー名も作ってるなくしてね、さだまさしさんのいろんな話を丸裸にして聞いてきました。みんなでもほんと舐め回して いろんな話を聞いてきましたので、ぜひ聞いてください。若干いつもより下品なとこもあるかもしれませんが、この場をお借りして先に、お詫び申し上げておきます。よろしくお願いします。ということで今月もおっさんずらちシーズン2、今日です、今日の午後1時から放送です。皆さんぜひ聞いてください。そして頑張ってるおっさん、そして頑張ってる花姫の笹原さんに捧げるこの曲で今日は締めたいと思います。曲はエレファントカシマシ、俺たちの明日、張り切ってどうぞ。

0: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割りで3000円引き、なんと9000円から。
1: 満足満足。ご感

0: で楽しめる温泉宿、ホテルパームスプリング。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで、安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
2: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など、長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
3: おっさんずランチシーズン2。
4: ランチの紹介はもちろん、今会いたい、今紹介したい話題をお届けするおっさんバラエティ情報番組、
3: おっさんずランチシーズン2。
5: めちゃくちゃ真面目な番組です。
6: おっさんずランチシーズン2、
7: 毎月第4水曜午後1時、
3: 再放送は翌日曜朝8時。
0: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。お昼になりました。ニュースをお伝えします。台風6号が発生しました。今日午前、日本のはるか南の海上で台風6号が発生しました。来週には勢力を強めながら沖縄付近へ進む恐れがあり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。司令塔機能の強化につなげます。政府のインテリジェンスの司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案は、今日の参議院本会議で自民党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立する見通しです。総理を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議の下に国家情報局を今年夏にも創設し、各省庁の総合調整機能を持つことが柱となります。政府が一体となって情報の集約分析を行うことで、司令塔機能の強化につなげます。企業向けサービス価格指数を発表しました。日本銀行が今日発表した今年4月の企業向けサービス価格指数は114.3 となり、前の年の同じ月と比べて 3.0% 上昇しました。県内のニュースです。エフレイの整備工程を明らかにしました。牧野貴夫復興大臣は昨日、エフレイ福島国際研究教育機構のすべての施設の整備工程を示しました。本部施設等は2028年度の供用開始予定で、研究者が日常的に滞在し研究活動を行う研究実験施設と、研究者が高度な研究に取り組む固有実験施設の完成が2030年度中の見通しとなりました。物価高騰や資材不足などが懸念される中、当初の供用開始目標を維持することで、震災と原発事故からの創造的復興の拠点となる施設の整備を遅滞なく進める姿勢を示したということです。図書館など公共施設の設置を検討しています。小名浜地区で計画されているサッカー J2 いわき FC の新スタジアム整備で、いわき市がスタジアムに

0: 図書館や交流スペースなどの公共施設の設置を検討していることが昨日分かりました。スタジアムを核としたにぎわいづくりにつなげたい考えで、小名浜地区の公共施設再編と合わせて検討を進め、エリアの価値向上に向けて議論します。ミスピーチが知事に抱負を語りました。福島県特産の果物などの魅力を全国に発信するミスピーチキャンペーンクルーは昨日、内堀正夫知事を表敬訪問しました。今年度は18歳から37歳の女性10人が選ばれ、クルー一人一人が自己紹介した後、意気込みを述べました。ミスピーチキャンペーンクルーは福島市の道の駅福島で来月6月上旬に行われる県産さくらんぼの PR から本格的に活動をスタートする予定です。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。クリナップ。
0: 12時台1曲目、こんな曲セレクトしてみました。マーティ・ロビンス、ストーリー・オブ・マイ・ライフ。

カントリーミュージックの伝統的な名曲です。もうアメリカのカントリーウェスタン界の大スターマーティ・ロビンスが1957年にリリースしてチャートで1位を記録した一曲。出かけたくなりますよね。マーティ・ロビンスで Story of My Life でした。

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。出かけるとき一回でスマートに出かけられるタイプか、それとも忘れ物などで何度も何度も戻るタイプか。私は後者、何度も何度も。

度も戻るタイプなんですけれども、こういうことありませんですか？私この間あったんですけど、ドアを開けた瞬間に記憶が消えるミステリー、ミステリーではないかもしれないですが、家の中に戻った瞬間にお部屋の真ん中で、あれ？私何を取りに戻ってきた？

0: 皆さんはそんなことありませんか？何度も戻るタイプの皆さんが今日は少なめです。みんな素晴らしいですね。はい、メッセージこの後もお待ちしております。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から。日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。
3: グッディーいわきプラス。この番組はいわき市がお送りします。

今日はいわき市未来につなぐ人材応援奨学金返還支援事業についてお知らせします。いわき市では市内に定住して市内の事業所で働く方の奨学金返還を支援します。応募できるのは令和8年度に卒業または修了予定の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、就業年限2年以上の専修学校、いわきコンピューターカレッジのいずれかに在学中で、日本学生支援機構第1種奨学金、第2種奨学金、いわき市奨学資金、福島県奨学資金、いわきコンピューターカレッジ奨学金のいずれかの奨学金の貸与を受けているなど、応募資格をすべて満たす方です。希望する方は申請書や政策提案書を作成の上、学業成績証明書など必要な書類を添付して、郵送か直接いわき市役所東分庁舎の教育委員会事務局教育政策課へ提出してください。応募期間は6月30日火曜日までで、提出する書類はいわき市の公式ホームページからダウンロードしてください。詳しくは教育政策課電話 22-7540 までお問い合わせください。

代わってここからはグッディインフォメーションです。はじめに制作企画課からのお知らせです。日本国内すべての事業所と企業を対象とした令和8年経済センサス活動調査を6月1日を基準日として実施します。調査員が対象事業所に調査票を配布しますので、インターネットまたは郵送でご回答ください。調査票が届いたら同封されている記入の仕方をよくご覧になって、すべての項目へご回答ください。この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。ご協力をお願いします。詳しくは政策企画課、電話 22-7411 までお問い合わせください。続いていわき市ファミリーサポートセンターからのお知らせです。

幼い子供を持つ世帯の育児を支援するため、習い事への送迎や放課後のお子さんの預かりなどの援助をしてくださる協力会員を募集しています。協力会員になるには全2回の研修を受けていただく必要があります。研修は6月17日18日にいわきゆったり館で行われます。研修をご希望の方は6月13日土曜日までにお申し込みください。なお、子育てのサポートをしてほしい依頼会員は随時登録可能です。詳しくはファミリーサポートセンター電話 43-0813 までお問い合わせください。代わってシルバーリハビリ体操産休指導士養成講座受講者募集のお知らせです。介護予防体操の指導普及に取り組む指導士の養成講座を開催します。日程は6月1日から22日までの平日の全10回、時間はいずれも午後1時30分から4時30分まで。場所は総合保健福祉センター。受講料は無料です。受講を希望する方はいわき市のホームページから電子申請するかお電話でお申し込みください。詳しくは地域包括ケア推進課電話 27-8575 までお問い合わせください。おしまいに環境企画課からのお知らせです。コスモスに似た形の黄色い花オオキンケイギクは生態系に影響を及ぼす特定外来生物に指定され、法律で栽培などが禁止されています。苗を自宅に持ち帰って庭に植えたりしないでください。そして身近な場所で見かけた時には駆除へのご協力をお願いします。詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。以上、ここまでグッディーインフォメーションでした。

お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えします。横断歩道で歩行者が犠牲となる交通事故が後を絶ちません。横断歩道は歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があると道路交通法で定められています。また横断歩道以外の場所を横断している歩行者や斜め横断、走行する自動車等の直前直後の横断など法令に違反する歩行者が犠牲になる事故も多く発生しています。歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前、停止線があればその手前で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。横断歩道やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。横断歩道とその手前から30メートル以内の場所では他の車を追い越したり追い抜いたりしてはいけません。これはマナーではなく道路交通法に定められたルールです。ドライバーも自転車も歩行者も注意しましょう。お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えしました。

今日のタイムリー、出かけるときに1回でスマートに出かけられるタイプか、忘れ物などで何度も戻るタイプなのか、メッセージこの後もお待ちしております。お送りしたのは小袋メジャー2枚目のシングル、もうインディーズ時代からね大切に育ててきたい曲、小袋で和立ちでした。

時刻12時25分待ってます。タイムリー、今日はベティが生放送、この後午後1時まで生放送お送りしますのでお付き合いください。さっきドアをまたぐと記憶が消えるっていう話しましたよね。戻った瞬間に、せっかくリビングまで戻った瞬間に、私は何を取りに来たんでしょうかみたいなね、何を取りに来たか忘れるっていう話をしましたけども、実はこれね、脳科学的に理由があるんですって。すごいよ、理由があったよ。心理学では出入り口効果、ドアウェイエフェクトって言って、人間の脳はドアをまたいで別の部屋、新しい空間に移動した瞬間に、前の部屋での記憶をリセットして新しい環境に集中しようとする習性が人間にはあるんだそうです。だから玄関からね、リビングに戻った瞬間に記憶が消えるのは誰のせいでもないんです。脳の正常な仕組みなんです。で、これ言い訳に使えそうでしょいや本当にそういうことなのかもしれないけれども、そういうことなんだよって言いたいよね。いや、そうなのかもしれないけどもちょっと前に覚えてたのにね。そうか、人間ってそういうことなんだねえこれは使えるなって思いましたそれから究極のスマート術というか、カバンの中身をね、毎日全部一度出してる方いらっしゃいます？へー、これをするといいんだそうですよ。いつもスマートに出かけられる人がやってる秘密の習慣、帰宅したらカバンの中身を全部出す。カバンに入れっぱなしにしてるから、何が入ってて何が入ってないのかがわからなくなるわけで、毎日リセットして朝その全部出したものの中から必要なものを、お財布とかスマホとか鍵とかをね、シュッシュッとカバンに詰めて、これだけで忘れ物はなくなるよ。なんかちょっと丁寧な暮らしっぽいですけど、試してみる価値はありそうですよね。カバンの中、いや出さないな、新しいカバンにしようとか、今日はこっちのカバンがいいなっていう時でも全部出してないな、写してる欲しいものだけ写してるみたいなそんな感じしてますけど、そんな感じにしてますけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、忘れないために、戻らないためにしてることあったら教えてください。今日のチョイスは、出かけるとき1回でスマートに出かけられるタイプか、

忘れ物などで何度も戻るタイプなのか伺っております。1枚メッセージ紹介しましょう。ラジオネームは新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ベディさん、ウキウキおはよっぴー。テーマ出かける時ですが、大変残念ではありますが、毎日、先日忘れ物をしたことを思い出し引き返したことが確かにありました。私は忘れ物で何度も戻るタイプになっていると思います。それが答えです。ウルフルズみたいになっちゃったね。それが答えだ。ラジオネーム新潟県のヘナチコヨッピーさん、どうもありがとうございます。大変残念ではありますがっていう書き出しがいいですね。何度も戻るタイプに一票いただきました。ラジオネームはパーフェクトストームさんからいただいております。ありがとうございます。ベティさん、本日も爽やかにごきげんよう。ごきげんよう。本日も素晴らしいテーマです。出かける時ですが、昔は1回でスマートに出かけられるタイプだったのかもしれませんけど、最近はそんな自信は綺麗にさっぱりなくなってしまって、ここは正直に忘れ物などで何度も戻るタイプに1票です。最近忘れ物が多いのよねといただきましたね。忘れ物が多いのか、それとも戻ったことで自分が何を取りに来たか忘れちゃってるのか、どっちもあるのか。こういうことを毎日繰り返して人間って成り立ってるんじゃないかなって。これ全部できる人ってなかなかいないでしょうねえ。いるか。これだけ今日はスマートに出かけられるってみんな言ってるからな。はい、ということで、じゃあこのあたりで一曲聴いてもらいましょう。そしてまだまだメッセージもお待ちしております。 C-WAVE FM いわきのホームページ経由メッセージフォームからどうぞ。ときめきレコーズフィーチャリング光、真夜中のドア、 Stay with me。

世界的なバイナルヒットを記録し、まあ、今や世界中で愛されている松原美樹さんのシティポップ真夜中のドア Stay with me、 この曲を音楽プロジェクトときめきレコーズがカバーした一曲です。このシンガーの光さんの声が本当に私生まれ変わったらこういう子になりたいなっていうぐらい好きなんですけどね。かっこいいですね。今時っぽい感じもまたかっこいい。ということで聞いてもらったのは、真夜中のドアを開けて忘れ物はしたくないですよね、ときめきレコーズフィーチャリング光で真夜中のドア Stay with me でした。

0: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前の今がエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できるお掃除革命福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌高騰サービス。お掃除革命福島いわき店。
1: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安、心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
2: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

時刻12時37分回ってます。届いてるメッセージ紹介する前に FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせお伝えしましょう。今年の9月に FM いわきは開局から30周年、30歳のお誕生日を迎えます。開局以来本当に皆さんいつも支えていただきありがとうございます。そんなリスナーの皆さんや地域の皆さんへの感謝の気持ちを込めて FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催いたします。このイベントが行われるんですけれどもね、いつかというと 9.13 です。9月13日日曜日、イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送も行う予定です。 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとう、イベントの開催は 9.13 9月13日日曜日、場所はですねアリオスの石小中劇場、そしてアルパイン大ホール、こちらの大ホールでも

0: ントがあるんです。毎週日曜日に放送している美和教のクラシックはいかが。あ、そうです、あの番組でおなじみのいわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が開催されます。来場者やリスナーの皆さんへの感謝の気持ちを込めて、笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容は FM いわきのホームページまたは公式 SNS をご確認ください。 FM いわき開局30周年記念イベント開催913、9月13日日曜日 9.13 イベント行われますので、ぜひ皆さんもスケジュール入れといてくださいね。皆様のお越しをお待ちしております。さあ、届いてるメッセージです。ラジオネーム鉄道のある風景さんからです。ベティさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のチョイスは1回でスマートに出かけられるタイプに1票お願いします。出かける前には車に積み込むものを玄関に置いておきますので、必ず指差し確認。近場ならいいですが、遠征先で割れ忘れたはシャレになりません。特にその日にしか取れない臨時列車だったりしたら目も当てられませんからね。スーパーなどで買ってくるものを忘れても、持っていくものは絶対に忘れません。すごい、素晴らしい。そうだよね、今日歯ブラシ買おうと思ってても歯ブラシを忘れることはあっても、歯ブラシを持っていくことは忘れないというね。さすがですよ。指差し確認、これはでも忘れ物をなくす、いわば魔法みたいなもんですよね。何度も何度も戻るのを防ぐために、一番簡単な方法かもしれません。駅員さんもやっている指差し確認、出かける直前に心の中で思うだけじゃダメなんですよ。カバンを指差して、財布よし、ポケットよし、ポケットよしってなんだスマホよしか、水筒よしみたいな、こんな感じで声に出して指を指す。で、この人間の脳の話をまたしますけれども、耳から自分の声を聞くことで、あ、これは絶対に忘れてはいけない重要事項なんだっていう風に認識するんだそうで、うっかりが減るらしいですよ。明日から玄関でスマホよしって叫んでからドア開けましょうこれよし、あれよし、あれはダメダメが出てくる可能性はあるけどね鉄道のある風景さんでした。指差し確認ありがとうございます。ラジオネーム YK パパちゃん、こんにちは。ベティさん、こんにちは。ついに届きました、電子レンジ専用の鍋。まずは冷凍チャーハンにチャレンジ。出来栄えはスプーンですくうと、スプーンですくうとしっかりおこげができている完成度。へえ、冷凍チャーハンに焦げ目がつくってすごくない？すごい。続いて餃子、皮はきつね色でパリッパリ、あんはジューシー、それでいて煙が出ない。これは魔法の鍋です。そして今朝はサバの塩焼きを作ってみました。ふっくら焼き上がり、身はホクホク、これ当たりかもしれません。皆さんおすすめですよ、電子レンジ専用鍋。使ったことない、便利だね。ちゃんと焦げ目ができて、餃子とかもさ、電子レンジでふわっとするのも別に悪くないけど、ちょっとパリッとふわっとジューシーがいいよね。焼いたみたいになるのね。電子レンジでそれが再現できるって最高じゃん。 YK パパちゃん、いいお買い物したね。で、家を出たと思ったらまた玄関に戻り、バタバタする私。車に乗ろうとした時点で玄関に鍵をしたのか不安になる私。最近はメールを送ったのかさえ定かでない私。やばいです一緒一緒、全然やばくない、やばくない、大丈夫大丈夫何を根拠にって言われそうですけどそう、大丈夫大丈夫、オッケーオッケーオッケー牧場。ラジオネーム中央のともこちゃん、こんにちは。ベティちゃん、晴れ間が見えてきたのでいろいろやってたらお昼になっちゃったよ。間に合うかな。間に合ってますよ。今日のチョイス、忘れ物がないか何度も確認。持ってくものは大方揃えている私ですが、いざ出かけるときに、あ、

これ入れたかな、窓の鍵閉めたかな、コンセント抜いたかなって最近特にやるようになりました。年取ったかなやっぱり。でそんなことやってて、間に合うはずのバスに目の前で行かれてしまって、次のバスになんてこともね。それからトートバッグに入れたはずなのにスマホがない、鍵がないって言って焦ったりね。だいたいバッグの奥底に入っちゃってて、バッグの中身出したらあったとかね。昔は必ず家に誰かがいたからそんなこともなかったけど、今はちゃんとやらなきゃならないのよね。今日はお出かけ中ですが、早めにやったので無事にバスには間に合いましたといただきました。そうだね、でも時々いるよね、あのポシェットみたいにちっちゃいバッグに綺麗に全部収まってる人、不思議でしょうがないですもんね。あのちっちゃいバッグに一体何が入ってるんだろう。そしてお家で、じゃあこれはもうちっちゃいバッグだから諦めて持ってかないって決められるのがすごいよね。私結構バッグも大きめだからな。はい、ラジオネームは中央のともこちゃん、どうもありがとうございます。もう一枚、ラジオネームパーさん、ティさん、忘れ物をした皆さんお疲れ様です。忘れ物？何を忘れてるかも思い出せない今日この頃。私が時々忘れるのもリストです。マイボトル、おにぎり、免許証、携帯電話、帽子、上着、温泉タオル。私が温泉に行ってすっぽんぽんになった時、タオルがないことに気づきました。やばい。とりあえず温泉に入り、体は着替え用の下着で拭いて出たことがあります。しょうがないよね、ないんだから。もう拭けるものだったらもう葉っぱだろうがなんだろうがね、もうね。みんなもお互い気をつけようね。はい、ラジオネームはパーさんでした。どうもありがとうございます。まだまだメッセージいただいておりますが、一曲お届けします。北に立つや、旅にでも出よっか。

0: いやなんか今日は出かける話はたくさんしてるのでどっか出かけたくなりますね。聞いてもらったのは2024年のリリースです、北に達也で旅にでも出よっかでした。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
4: どうしよう。
5: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
6: 頼りになるね浜通り交通。
7: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
8: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、IT、

ーウェーブ伝言版、この時間は福島県立いわき湯本高等学校令和8年度同窓会総会参加者募集についてのお知らせです。いわき湯本高等学校の同窓会総会を開催するにあたって、現在いわき湯本高校と統合前の湯本高校、そして遠野高校を卒業した卒業生の参加者を募集しています。開催日時は6月21日日曜日の午後1時から。場所は常磐藤原町のスパリゾートハワイアンズです。会費は8,000円。6月4日木曜日までにメールかファックス、電話にてお申し込みください。申し込みなど詳しくはいわき湯本高校同窓会事務局、電話 0246-42-2178、 0246-42-2178 番までお問い合わせください。以上、Cウェーブ伝言版でした。今日のラストナンバーはこちらです。ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズ、愛と青春の旅立ち。

映画の主題歌としてアメリカビルボードで1位を獲得、さらにはアカデミー賞やグラミー賞にも輝いた、世界中を涙と感動で包んだ伝説のデュエット曲、ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォンズ、愛と青春の旅立ち、お送りしています。なんか明日への確かな希望をくれる忘れ物したって頑張るぞってね。はい、メッセージ届いてるんで紹介していきます。ラジオネームは三人娘のママちゃん、ベティちゃん、スタッフの皆さんお疲れ様です。ベティさん、脳の仕組みを聞いて安心しました。しょっちゅう2階に行くんですけど、何取りに行ったかわからないんですでしょでしょでしょ、本当に安心したよね。ドアウェイエフェクト、出入り口効果、覚えましょうね、チョイスですが何度も取りに行くに1票、1回で出かけられた方が少ないと思います仕事の制服を毎週、週末洗って月曜日に持ってくんですけど、朝忘れないように玄関の一番目立つところに置いておくのに忘れてしまいます同僚のパートさんから

前の日に車に入れておいたらって言われちゃいました毎日暑いからベティさんもスタッフの皆さんも体調に気をつけてお仕事頑張ってください。ありがとうございます。前の日に車に入れとくパターンも私も時々ありますけど、絶対忘れちゃいけないもの。でもなんかあったかくなっちゃダメなものとかね、熱に弱いものとかはなかなか入れとけないから、まあ、制服はギリ大丈夫かな、あったかくなってもね三人娘のママちゃんでした。ラジオネーム箱さん、どうも夏が定着したようで今日も夏ですね。ねえ、なんかさっきまで空にモクモクっていう雲がいてね、夏雲に見えたもん。でチョイスは何度も戻るに1票。車から戻るだけでなく出発して家から戻るなんてことも普通にありますかなり前のことですが、東京に向かって出発し気になったのでバッグを見たら免許証を入れている財布がないこととかもありました。10キロぐらい戻りましたかね。10キロ。免許証ではなかったのですが、秋田に向かって仙台を過ぎた頃で忘れ物に気づいた時は諦めました。イベント出場には必須のものだったんですけどね。外出するとき電気ガス水道も気になって車から家に戻ったら玄関が開いていたってこともありました。笑うしかないですよね違うことが気になっていたら玄関開いてたって最近は部屋を出るときに電気ガス水道窓裏口免許証携帯メガネと指差し故障しています。家を出るとかじゃなくても隣の部屋に行ってあれなんだっけはいつものことですしょうがないんだって。これはだから脳の作りだから、もう誰も悪くないから脳だから。はい、さすらいのいわき人さん、忘れ物などで何度も戻るタイプに1票です。ラジオネームはボトムラインちゃんからも、出かけるときに荷物があれば前日のうちに車やバイクに乗せときます、当日はスマホと財布だけ忘れなければっていう状態にしています。素晴らしいね、ボトムラインちゃん、どうもありがとうございます。ということで、画伯、あれはドアを見て喜んでいる人ですか？違います。焦ってる人です。この後は結果発表です。お楽しみに。

午前10時から生放送でお送りしてきましたタイムリーエンディングです。もう本当に皆さんメッセージありがとうございました。今日はですね、忘れ物などで何度も戻るタイプ、こちらが勝ちましたが、スマートに出かけるタイプもとっても多かったです。皆さんすごい。

0: 今日もう一つ聞いてみたかったんだ。最高何回引き返したっていう、何回戻ったっていう、最高何回っていうのも聞いてみたかった。また今度どうぞよろしくお願いします。今日もメッセージありがとうございました。お相手はベティでした。バイバイ。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは

0: 害速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
3: C-WAVE 76.2 FM いわき。
4: 一時をお知らせします。
5: いらっしゃいませ。
6: ランチは全てに優先する、ヒューマンコメディラジオおっさんずランチシーズン2。おいしいランチの情報だけではなく、今紹介したい人、お店、会社、イベントなども紹介する情報発信バラエティ番組。それでは番組スタート。この番組は安心安全にお客様の思いを運びます、東北清和梱包運輸株式会社。一日の疲れを楽しい時間で癒します、花姫グループ。以上2社のおっさんずランチ応援企業と、
7: 自分らしくいわきで働こう、あなたに合ったお仕事紹介します、清和エージェシー株式会社の提供でお送りします。
8: 清和エージェンシー PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しなら清和エージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。仕事探しなら清和エージェンシ
7: ー。さあ今月も始まりました、毎月1回放送のおっさんずランチシーズン2でございます。ナビゲーターはワンマコ飛田国広では、今日はですね、今月はおっさんずランチ応援企業の平田町 16DS ビル1階レンガ通り沿いにありますラウンジ花姫さんを紹介します。まずはおっさんずランチシーズン2メンバー紹介します。まずはランチネーム両党のスカイこと両さんです。
9: 全いわき市おっさんの妹分笹原白身
7: 卵みたいに言った。
9: やってきました。
7: やってきました。
9: よろしくお願いします。
7: イエスイエスイエスイエスイエス。そして、ジェットラグオーナー。
10: こんにちは。
7: 早いな。
11: 妹分でいいんですか。みんなのラマンじゃなくて。
12: ラマン。
11: いただきます。
7: はいはい、川でございます。そして今日はもうオープニングからどうぞマイク使っていただいて、この方が自己紹介どうぞ。はい。
13: はい、皆さんこんにちは、ラウンジ花姫の笹原です。はい、
7: よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう田町の花姫のこのラウンジの中にいますけどもね、金曜日の午後ですよ。いかがですか、リオさん、金曜日の午後2時頃のラウンジ花姫。
9: 正直俺笹原さんから逃げてたんですよ。
7: あら、そうなんですか。
9: あのね、うん、花姫グループってすっごいリーズナブルなんですよ。
7: はい、
9: でだから、うん、会計間違ってましたって言われるの怖くて
7: あんまり安すぎて、
9: いや安すぎてじゃなくてリーズナブルなんですよ、うん、
7: はあはあ、
9: お店の作り。
11: でもまだ年末来てないからね、年末来たら請求書来るかもしれないから。
9: 本当は会いたくなかったのこの間の料金間違ってましたってちょっと言われるのが怖くて
11: 会わないじゃなくて請求書届くからねだから会っといた方がいいじゃない。どうせ請求書届くんだから。
9: そう、それをちょっとね今日ね確認しに来たかった。
7: 大丈夫ですか笹原さん。
13: 大丈夫です。
7: 実はあの番組としては2024年の6月以来だから2年ぶりなんですよ、ここのお店に来て今日お話してるのは。
11: そりゃそうでしょ、だってランチ食うのが目的なんだから
7: そうなんですけど、ただ応援企業
11: 俺は今日ちょっと期待してたからね、
7: なんか食えんじゃねえか
11: って沙織さんの体の上に、
7: 体の上に
11: お刺身が乗ってるみたいな、
7: なんたら盛りみたいな
11: 期待してたよ俺
7: そんなことできるわけないじゃないですか何言ってんすか。なんかさあ

0: そういうわけでございまして、花姫グループ応援企業ということもありますんで、今月はたっぷりと30分笹原さんにいろいろと、
1: 笹原ワールド、
0: うん、
2: 頭の先から
0: 舐め尽くしましょう。
3: 舐め尽くすってことですね。
0: しましょうね。
4: じゃあ期待ください皆様。
0: いいね。1曲目何いきますか。じゃあ相川さん何いきますか。せっかくですから。
2: いろいろ悩んだんですけど、
0: ええ、
2: 笹原さんからのご希望で、
0: はい、
2: やっぱり金曜日のこのご陽気な昼間の時間に合う、
0: うん、
2: なんかご陽気な音楽をかけてくれって言われたんで、
0: いいですね、
2: うん、マドンナたちのララバイにしよう。
3: あ、いいね。
0: ララバイって言っちゃってけどいいですか。
3: あ、それよくないな。
0: いや、いいんじゃないですか。
2: じゃあランバダでお願いします。
0: ランバダですか。
2: はい、
0: いいですか、笹原さん。
5: いいです、いいです。
0: はい、じゃあランバダ張り切ってどうぞ。

0: さあ、たっぷりとランバダ聞いていただきましたが、今月のお店はおっさんたち応援企業の平安田田町16番地 DS ビル1階レガ通り沿いラウンジ花姫でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: これ何、ランバダかかってる間に笹原さんがランバダを踊ってる映像を
0: もちろん
2: インスタに上げるから一緒に皆さん踊ってくださいみたいなことでいいですか。
0: 生配信
3: 踊れないよ。
1: スクール水着で
2: これ2年前覚えてるかどうか分かんないけど、僕2年前は笹原さんが水着で応対してくれてますって多分番組内で発言したと思うんです。
1: 皆さん今日も水着になってます
0: 。素敵ですね。ありがとうございます。
1: 後でインスタ上げますから。
0: じゃあ改めて自己紹介お願いします。
3: はい、ラウンジ花姫の笹原です。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: じゃあラウンジ花姫どんなお店なのでしょうかという質問なんですけど、どんなお店なんですか。
3: どんなお店ですか。
0: お、聞いてますよ。逆に
4: リーズナブルすぎて怖いお店です。
2: 金の話しかしてない。
0: もう早く質問4回ぐらい言ってますよ今日。リーズナブルを
4: 接待ですとか、うん、あとは週末お友達とかと、はい、どっちのシーンでも、うん、本当によくしていただけるお店だと思います、
1: うん、なるほど、
2: なるほど、ね、友達がいないのに友達の話をしたってことはこれは台本に書かれてる文章ですか。
0: 台本にも書いてないですよ。
2: 友達はいないはずなんですよこいつ。
4: いやでも本当ね、うん、今日、
0: はい、
4: 新しい言葉考えてきたんですよ。
0: お、何でしょう。
4: リーズナブルだけど、うん、もう26年田町でやってるでしょ。
0: ああ、そうですね。
4: リーズナビリティっていう
0: 信号が出ましたね。信号が出ましたね。
4: それがもうぴったりなお店です。
2: ビリティが

0: リーズナビリティ、
1: リーズナビリティ
2: そう言ってますけど、サラダさんいかがですか、その言葉は。
3: はい、リーズナブルですかね。まあまあ
0: まあ、適正価格、
3: 適正価格で、うん、だと思います。適正価格だとは思います。
2: どういった料金体験になってかっていうのはここで言えますか。大丈夫ですか。
3: ちょっと言えます言えます

0: ドリンク代は別料金で500円からになってます。あとはボトルを入れてもらうと1時間あたりが3000円になるっていう、はい、携帯になっております。でボトルはもう4000円から、まあ上は
1: 言わせんな、はい、上を言わせんない、
2: リーズナビリティって言ってんの、ね、はい、で
0: 皆さんのお財布に合わせて選んでいただければボトルをね、はい、好きなのを選んでいただ
3: く。ちなみにボトルって入れる場所によっては料金変わってきますか、
4: うん、入れる場所、場所っていうのは
2: 場所って
0: ですか、うちの姉妹店ですか。
3: いや、頼んだ人が自分の体のどこにボトルを入れるか、うん、
0: よくわかりません、
2: 体には入れませんか、体には入れませんか、
3: 入れませんか。
5: それはあれなんだって、あの親知らず痛いから、こんなの土曜日手術らしいんですよ。もう頭がいっぱい、頭がいっぱいなんだよ。
2: そんな状態で、ヨウさん、ありがとうございます。だ
5: からボトルとボルトが多分、
2: なんか手術があるからね。
5: そうなんだと思う。
3: あれ、100メートルの世界新記録。
2: それボルトですか、それも。あれ、それもボルトですよ。
5: それお前の大好きなマジック・ジョンソンじゃない。
2: 違う違う。
5: ベン・ジョンソン。
2: さあさあ、これお店何人ぐらいお客さんが入れるんですか。
0: 50人ですね。
2: そんなにいますか。
0: はい、50人入ります。
2: ここと、あと部屋は
0: そっちの裏側にもあって、
2: 裏側にもあるんですね。
0: あとカウンターと、
2: あの裏側っていうのはちょっと個室っぽくなってるわけで、はい、
0: そうです、ちょっと個室っぽくなってます、う
2: ん、じゃあ大事な話なんかも、
0: そうです ね、
1: お香炊いてオイル抜いて
0: そういうことはやってしませんけど、
5: やってないんですって。この時間帯
2: は
5: この時間帯はやってないんですって、ね、皆様
2: 田町のどのあたりっていう説明をするのが一番わかりやすいですか、場所的には。
0: レンガ通りのちょうど真ん中ぐらい
2: かな。この真ん中ですかね。
5: そうなんだよな、富田さん、本当その質問間違ってんだよね。
1: 田町の真ん中、それだけでいいんだ。
2: それだけでいいんだ。中心、ここが真ん中だと。
1: 田町の中心に来てください。
2: 花姫が真ん中だと。
1: そういうことです。
2: 田町のど真ん中だと。
1: そう、本人がおっしゃってますから我々が言ってるわけじゃないですよ、大人さんがそうおっしゃってますから。
2: 本人が言ってるならしょうがねえか、うん、花姫っていうのはどういった名前の由来なんですか。花姫、
0: 私最初ラブリングっていうお店を始めて、はいはい、花姫って私にとってはすごいチャレンジのお店で、今まで狭いお店だったのに50人も入れる、
2: 大きいですよね、
0: お店で、これはもう一人では絶対やっていけない、もうたくさんの花のある子たちがいっぱい集まって盛り上げてもらいたいっていう気持ちで花姫って。
2: あ、花の花は中華の花、華やかな方ですね、
0: 華やかな姫たちの集まる場所っていう。
2: 今お店は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 花姫は15人ぐらいですね。
2: 15人ぐらい、
5: そんなにいいんですか。
0: そうですかね。
5: お前行ってんだよね。
1: え、行ってんだよ、
5: 来てる、来てるんでしょ、ここ
1: 来てますよ、
5: 来てるんだよね。
0: でも毎日15人ね出てるわけじゃないから。
3: そうそうそうそう、俺は入るときは覚えてるけど出るときは覚えてないから。
2: じゃあもう今覚えてないですか、ね、今すっかりないですね、その記憶は、
3: ね、
2: この状態では。
5: だからいつもあれなんだ、初めて来るような感じで。
3: そうそうそう、だからすごい新鮮な
0: 気持ちよく飲んでくれるもんね。
2: お客さんはどんな方が多いんですか。
0: そうですね、うん、サラリーマン、うん、社長さん、
2: 社長さん、
0: あと女性の方も来たりします。うち女性半額なんですよね。
2: あら、そう、
0: 半分。
2: あ、そうなんですか。
0: 2000円で飲めるってね、1時間で。
2: じゃあ女性だけのグループなんかも来るんですか。
0: 女性だけっていうのは珍しいかな、う
2: ん、あ、でもないことはないですね。
0: ないことはない、お友達とかね、
2: 来てくれるのは。すごいですね。あと、はい、その飲み屋のお仲間さんが終わってからみたいなのがあるんですね。
0: そうです
3: ね、いいね、うん、はい、
2: 飛田さん、は
3: い、何もないですでも笠原さん、ほら、うん、ね、経済団体ね、
0: はい、ライオンズクラブね、
3: あ、ライオンズクラブ、
0: はい、あと中小企業家どういう会とかね、
3: あとは商工状態会議所とか、
0: はい、うちの街づくり会議とかね、はい、
3: とすごいですよね、やっぱりその、ね、企業として、うん、笹原さん、
0: うん、いやいやいや、そんなことないです
2: ね、先にわたる活躍で。でお店はここだけじゃないですもんね、他にもいっぱいあるんですもんね。
0: そうなんです、この田町にはすぐお隣にスイートホームっていう、はい、またラウンジがありまして、あと泉町、ちょっとここから20分30分ぐらい、はい、車走らせたところに、なんだっけ、ラブリング、
2: ラブリング、
0: はい、ラブリングがありまして、でそこに脱毛サロンとキッチンカーも市内各地で走っております。
2: 脱毛サロンもやってますよ、京さん。
0: あと浪江の給食事業も忘れない
2: で。そうそう、浪江でもやってますから。
3: 本当に髪の毛欲しくてしょうがない人もいるのにね
2: 抜きにく
3: かっ、抜いちゃうんだから、
2: 抜きにくかってますから、こっちは、
3: ね、抜いちゃうんだから。
0: いるところといらないところはね、
2: こうね、ああ、そっか、いらないところも OK だからね
1: その診断はしてもらえるんですか。
0: 自分で、いや自分です。

0: ここはいるよ、ここはいらないよ、自分でして
1: 好きなとこ抜いてくださいよ。
2: でも皆さんどの部分がいらないんですかね、うん、
1: 特に男性女性
2: どの部分ですか。
1: 指差してますけど、
0: そこいらなくないですか。
3: わかんない、そこって言われ
2: てわかんなくなっちゃった、ね、あ、じゃあいらないタイプなんですね。
0: いらないな。
1: いらなくはないですよ、神様がこう守るために生やしたわけですから
0: 確かにね、脇の下もね、みんなね大切なところを守るために毛は生えてるんだと。
3: あれでもなんか今脇毛を生やす女の子たちが増えてるみたいな。
0: ほんと見たんだけど、ほんと、
1: あえて
3: 私剃らねえよみたいな子たちが増えてきているっていう風に聞いたり、そんな記事を見た。
0: そういうなんか昔でもあったもんね、そういうの。
2: そうだ、相川さんも今日その話したら、うん、やっぱ笹原さんはビジネスマンなんで、もう来週あたり生やす方始めてますからねなこそあたりで、なこそあたりで生やす方
3: もうふさふさ
1: 脱毛育毛両方ってやってますよ。へえ、そんなのがあるんですか。男性も女性もそれはできるんですか、その脱毛サロン。
0: できます。 お子さんも、
1: お子様、お子様も、
0: ね、最近お子様もね、やっぱ体操着着るときに足がね、うん、ちょっと恥ずかしいよとか、女子も男子もよ。
3: そうなのよ。
0: そう、
1: そうなんすか。
0: そう、そうなんですよ。
1: あった、そうですよ。
2: そういう子供あれですか、ガムテープでぐるぐる巻きにして。
0: なんでよ、そんなことしないわよ。
2: 一気にか
0: わい
1: そう。そういった脱毛の方法じゃないですよね。
0: 違います。
2: 違うんですか。
0: ちゃんと機械でね、ちゃんと機械でピピピって当てますよ、ガムテープで。
3: ちょっと耳元で意地悪な言葉言いながら見てくれ
1: 違う店になりますから、そうすると。
2: あの着物の帯をこうウィーって引っ張って、
1: やめてーのように、
2: あんな感じで、
0: あれーね、
2: あんな感じでガムテープでビビビビじゃない、
1: いりませんって。キッチンカーもいろんなところでね、活躍してますね。
0: ですね、うん、ほとんどイベントごとが多いですけど、うん、いろんな各地に走り回ってます。
1: 名前何でしたっけ。
0: 光カフェです。
1: 光カフェでございますよ、はい。どんなもの商品扱ってるんですか。
0: あのイベントによってちょこちょこ買えたりするので、はい、インスタグラム発信してるので、うん、そちらでご確認ください。
1: その都度ね、確認しましょうね、
0: はい。
1: さあ、そういうわけでございまして、
2: え、
1: 真田さん、
2: え、
1: 終わり、いや終わんないですけど、一回一回
2: お色直し、見切り直し、
3: 見切り直しですね。
2: お手伝いしたい人
1: バカですね。こういうお客さんが多いわけじゃないですよね普段の花姫は。
0: いますよ、いますよ。
1: いるんですか、こんな元気な方。
0: 元気な方もいます。
1: どっちも大事なんですね。ちゃんと落ち着いて飲む方も、あの賑やかに楽しく飲むのも。
0: そうです。
1: 例えばあの集団で予約なんていうことも可能なんですか。
0: もちろんですよ。集団の時には予約してもらえた方がありがたいです。
1: そうですよね、うん、
0: 団体で集団ってそうだね。
2: 新しいねそれ。
0: 集団
2: リーズナビリティに対して集団のお客様。いいですね。
1: 何かゴルフコンペの
0: 集団、ね、
3: 臭い男子って書いて集団なんです。
1: それも含まれたかもしれない。
2: あ、コンペって言えばほら笹原さんよくゴルフの。
1: あ、刺さってますよね。
0: そうそうそうそう。じゃあ
2: どのぐらいで回るんですか。
1: どうですか。
0: まあ90から100ぐらいで。
2: 相川さん
1: 一番楽しいからですね。
3: いや本当69から108って言ってほしい。俺その2つしか回ってなかった。
0: ごめんごめん。
3: 90から100
0: じゃなかった。
1: 何もその間何もなくて。
0: なるほどなるほど。
3: なるほどね。いつも私は69って言ってほしい。
1: さすが白金すごいね。
3: 脱毛してますねっていう話になったんだけど。俺も脱毛しちゃおうかなってなるよね。そうするとね。
1: さあこれからの季節、
0: はい、
1: だんだん暑くなりますけど、お店ではみんなあれですか、やっぱり涼しい格好にお姉ちゃん方はなるのかな。
0: そうですね、うん、みんななんか二の腕出したりとか。
2: 二の腕出しちゃう。
0: そう、私絶対出さないですけど、この間
1: 出
3: てるようなもんじゃないですか、もう今日
1: だ、う
3: ん、
1: あ、そう
0: そうだね。
3: 皆さん見えてないでしょうけど、うん
0: はい、
1: いい季節ですね。
0: そうですね、
1: はい、イベントなんかもお店では企画してるでしょ。その度にね、
0: はい、
1: なんだ七夕だとか、
0: はい、
1: なんだっつって、
0: はい
3: 計画してねえな。
0: してねえな。
1: あんまりねえよな。
0: 全然してないですね。
3: グランプリが今年やるじゃないですか。
1: 競輪、
3: 競輪、競輪、
0: 競輪、はいはい、
3: 競輪グランプリに向けて光カフェが何かっていうのはまだあれなんですか。動きなし、はい、今のとこ、
0: はいはい、
1: まだまだね、半年も先ですから。
3: すごいよ、多分2万人くれくんだから。
1: そんなに来るんだ。
3: そうそうそうそう。
0: へえ。
1: 12月ですよね。 聞き分けに、
3: すごいんだよ。
2: 県を買う人が2万台
3: じゃない、違う、
1: あの県を買う人が、
2: 博打やる人が、
3: 博打やる人が、
0: うん、楽しみだね。
1: FM いわきのスタジオの前にある FM いわきの看板も今、
2: あ、そうね、変わってるよね。
1: 経緯のグランプリの看板になっています、期間限定で。
3: 30日なんですよ、グランプリって。30日はやってるんですか、うんうん、お店って。
0: やってます。
3: ああ、じゃあすごいことになっちゃうよ。
1: 楽しみだね。
3: 全国から来ちゃうから。
1: そうね、そうね、うん、ぜひ勝ってもらって、
2: 光カフェが勝利してグランプリの時に平経理に
3: 未定です。それは
2: それは未定なの。
0: でも絶対出します。聞いたかも出します。
1: 宣言しました。入り込みます
2: ね。あ、あとね、あのいわき市の全おっさんからちょっと質問預かってきてまして。
0: 怖いわ。あの
2: 笹原しろみさんっていう人はね、うん、昼は何やってんですかっていう問い合わせが多かったんですよ。
1: なるほど。
2: 汗かいてる
0: って言ってた。これ真面目に答えるやつ、どうしよう。
1: どっちでもいいですよ。
0: 結構いろいろやってますよ。
2: いろいろが気になりますよね。
1: ですね。なんなのか、
3: カタカナなのか漢字なのかね。ガムテープ使ったりしてんのか。それともジェル状のものなのか、
0: ね、夜現場に入ってるから、うん、昼間その、ね、売上管理だったり、
2: そっか、会社経営の部分が、
0: 銀行行ったりね、社内外の打ち合わせしたり、うん、会議したり、
1: 洗濯したり、まあ、掃除したり、
0: 普通の人と同じくやってます。家のことしたいね。
2: あ、なんかね、意外な部分っていうのかな、
1: ね、そうした部分もね。
3: ちょっと何時に起きたりするんですか。
0: ね、10時ぐらい。
3: 10時ぐらいに起きて、
1: で起きて
0: 10時ぐらい、
3: 1時間ぐらい散歩して。
0: 散歩行かないな。
3: 散歩行かない、散歩行かない。
1: シャワー浴びて。
2: ヨガだよ、ヨガ。
1: ヨガ
0: もしないな。全然しない。
3: 何するんですか、起きてする。
0: 起きてコーヒー飲んで、お風呂入る。
3: 濃いめのコーヒーですか。
0: 薄めのコーヒーが
3: 好きです。薄めのコーヒーですか。砂糖は入れますか。
0: 入れないです。
3: 入れないですよ。皆さん入れないです
1: よ。嬉しそうな、この2人。
3: アイスですか、ホットですか。
0: ホットです。
3: ホットですよ、皆さん。
1: お風呂の前に。
3: 俺も
1: お風呂の前に。
3: 当たり前でしょ。
0: お風呂の前に。
1: わかんないじゃないですか。
3: 風呂の前に一つでしょ。
1: 風呂の前がいい。
3: 風呂の前に一つ、風呂の後に一つだから。
2: 風呂の前にもう一個あんだろう。
1: 何ですか。
2: ドアを開けんかい。まずは。
1: ドア開けなかったから。
2: ドアを開けんかい。
1: 開けなかったから。
3: 開けたら閉めろ。
1: 閉めなかった、ごめんなさい。すみません。
2: 靴は脱げ。
1: 靴履いてないよ。靴履いてないですよ。
2: 飛びたよ。
1: 俺は入ってねえから。俺は入ってないから。
2: パンツを下ろせ。
1: じゃ俺は入
3: って
1: ない。
3: 鉄だったのか。それ。
1: 鉄だったので自分で脱げるわ。ねえねえ、さあさ。こんなお客さん多いんですか。
0: 多いです。いや、あんまりいないですよね。
4: 続きまして、ここからは清和エージェンシー株式会社インフォメーションです。
5: いわき市内でお仕事をお探しなら清和エージェンシーにお任せください。長期で腰を据えてお仕事したい、プライベートを優先したい、資格経験を生かした仕事がしたいなど、皆さんのご要望に沿った提案で安心してお仕事ができるようサポートしています。また清和エージェンシーでは人材のことでお困りの企業様もサポートしています。求人応募がなく人材が足りない、経営の合理化のためにアウトソーシングしたいなど、様々なお悩みに対応いたします。お仕事、人材でお悩みなら 88-6596 清和エージェンシーまでぜひご連絡ください。

0: というわけでございまして、
1: いやいやいやいや、まだだまだだ
0: まだですか、
1: まだだまだまだだよ俺
0: まだなんですね。じゃあもうちょっと頑張りますか。じゃあその前にあのインフォメーションだけ言っときますね。ラジオ番組のおっさんランチシーズン2は FM ヤキのホームページにある番組アーカイブを放送終了後にアップしております。ぜひ番組アーカイブも
1: 楽しんでください。ヒロミさんの声を遮ってまで言うことかね、そんなこと。
0: これ一回ここ言っときます。ヨウさんが上げるインスタ、おっさんランチは放送は月に
2: 俺のインスタなんてどうでもいいんだよ。
0: どうでもいいか、随時更新しておりますね。それを見てちょうだい ね。今日はもう花姫一色で、これ花姫一色は何色ですか。花姫の色は色で例えると花姫とは
3: 赤、赤が多い。
0: 赤ですか。でお店は壁柱白いですよね。
1: はい、下が赤なんですよ。
0: イメージカラーとかあるんですか。
3: ないです。
0: 好きな色とかあるんですか。
3: 好きな色、白、
0: 黒。
1: おい、もう一回言うよ、白。
0: 最近耳が遠くて。あら、そうですか。さあ、そういうわけでございまして、
1: いやだ、
0: 今月は一回閉めて、
1: いやだ。
0: 実はですね、あの応援企業のコーナーをずっとあの花姫でしばらく行こうかと思うんですけど、その分もあのいっぺんに取っちゃおうかなと。
1: 我々関係ないじゃないですか。
0: 関係あります、あります。
3: 一緒に入
0: って、この感じでやって。
3: そうそうそう。
1: え、なんて言ったんですか今。
3: 一緒にやって、
0: 一緒にやって、
2: 50年生きてきた甲斐がありましたね。相川さん、
1: ありがとうございます。
2: この時のためだけに生きてきたんじゃないですか。白井さん、もう一回相川さんに投げかけていただいてよろしいですかね、その言葉。はい、もう一回だけ、
3: 一緒にやってください。
2: うん、
3: お願いします。
0: はい、じゃあおいの週一どうします。今月は何も食べてないんですけど、今いただいたんで、言葉いただいたんで、それに対しておいの周一と、
2: あとで白見さんに言ってもらいましょう。
1: ああそうだね、そうですね、ああそうだね、うん、そしてそれ使おう。
0: 何を、
1: 今後
0: 今後
1: 今後おいの周一でございますみたいな。
0: じゃあ言ってもらえますか。何のこっちゃ分かってないですか。
3: おいの周一でございます。
0: はい、それをあのマイクに向かってちょっと感情を込めて
1: 全力でお願いします。
0: はい、お願いします。
3: はい、
0: 自分のタイミングがいいです。はい、待ってます。
3: はい、おいの周一でございます。
0: おお、ありがとうございます。
3: はい、
0: というわけでございまして、今月はラフジ花姫でお送りしました。せーの、
2: また。

0: この番組は安心安全にお客様の思いを運びます。東北清和梱包運輸株式会社。一日の疲れを楽しい時間で癒します。花姫グループ。以上2社のおっさんずランチ応援企業と、
1: 自分らしくいわきで働こう、あなたに合ったお仕事紹介します。清和エージェンシー株式会社の提供でお送りしました。

0: PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しなら、セイワエージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。仕事探しなら、セイワエージェンシ
1: ー。JOZZ2AEFM。お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送。C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。はい、外注外注にお悩みの皆さん、大人気機器材、ヒトデデ、デンデンのご紹介です。はい、カヤイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、うん、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょうね。
1: ね、はい、皆様そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった。家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった。あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトです。

0: ポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのまんまではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は外注外注まとめて解決、糸手で全然2袋税込み3800円、3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこのお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: C-WAVE SPRING MESSAGE。
1: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521、 27-7521、 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
2: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
3: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借り入れ申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ常磐商事の貸付状況をご覧いただきお電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額はタウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来73年間皆様からご贔屓をいただいております。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジのエミ太郎がお送りいたします。コーヒー、皆さんはお好きですか？コーヒーを入れる時の心安らぐ時間ですとか香り、お豆や焙煎の仕方によって味わいも様々ですよね。さて今回はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺ってまいります。お願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さて今日はですね、郡山市静岡町にあるお店に伺っています。もう入った瞬間からコーヒーの香りがふわーっとして、
3: ありがとうございます。
2: でいろいろとコーヒー豆もそうなんですけれども、かなり店内いろんなコーヒーに関する、はい、まあ、グッズですとか、あとはコーヒー豆で描かれた干支のイラストがあったり、はい、そしてレトロなものも多くありますね。
3: はい、コーヒーギャラリーっていう名前は、ギャラリーっていうのは専門的多目的な意味があって、
2: はい、
3: こういういろんな種類があるっていうのもあるんです。よく人が集まってギャラリーとか言うじゃないですか。
2: そうですね、そうですね。
3: 他の意味でもあるので、やっぱり器具もやっぱり揃えたいと思って、はい、揃えました。
2: そうだったんですね。まさに名前の通りのお店に中も思いが詰まっているわけですね。さてコーヒーギャラリーさんはオープンしてどのくらいになるんでしょうか。
3: 約35年になります。
2: 約35年、
3: はい、なってます。長く計算したら、
2: 長くこの静か町で。
3: そうです、ここでずっと。
2: そうでしたか、はい。今日は朝早くからちょっとオープンから、ね、はい、お邪魔させていただいておりますけれども、お客様もね、はい、早速いらっしゃったりとかして、コーヒーギャラリーさんのコーヒーが欠かせなくなっている方が ね、はい、いらっしゃるということですよね。実はですね、はい、コーヒーギャラリーさんでは郡山市にゆかりのある方をイメージしてブレンドされたコーヒーがあると伺っておりました。はい、こちら詳しく教えていただけますか。
3: は
2: い、
3: 名前は三定コーヒーっていう。
2: 三定コーヒー、はい、
3: で三定っていうのは、はい、久米正夫さんの俳句の配合をお借りいたしました。
2: そうでしたか。はいはい、ということは、はい、久米正夫先生をイメージしてということでよろしいですか。
3: そうですそうです。で三定っていう名前は、はい、海星山の公園の中に3つ池があったんだそうです。
2: はい、池が3つ、ね、
3: はい、今は井筒湖でしたっけか、あれだけが残っていて、はい、その他にも2つあって、その池の周囲のことを三定っていう名前なんだそうです。
2: この3つの山水にこう丁寧の丁寧で三定、
3: そうそう、はい、それを久米先生はお付けになったっていう言われがあります。
2: そうだったんですね。はいはい、そんな久米先生のコーヒー好きというところからヒントを得てというか、
3: は
2: い、
3: イメージをして、あの方は明治に亡くなられた方なので、
2: そうですよね、直接ね、はい、お話を伺うのは叶わないですけれども、
3: そうそう、こういう感じかなっていうことで、で三定コーヒーは、はい、ブラジルの豆とエチオピアの豆をブレンドしてます。はい、
2: あ、そうなんですね。で
3: ブラジルは日本の方が移民行きましたよね。でその時にたくさんの方が行って、ブラジル政府が、はい、感謝の気持ちを込めて、はい、ブラジルの豆を日本に送

0: ってくださった、そういう言われがあるし、でエチオピアの豆はコーヒーの発祥の地がエチオピアなんです。
1: うーん、そうなんですね、
0: はい、でそれを合わせてブレンドを作りました、
1: はい。今日はなんとその三丁コーヒーもいただけるということで、はいはい、
0: 立ててみますね、
1: まさに、はい、今から入れていただけます。楽しみです。もういい香りが漂ってました。いただきます。
0: あ、どうぞどうぞ。
1: 優しいですね。
0: 飲みや、ここに喉に引っかからない感じ、
1: はい、
0: なんかこう私は好きなの
1: ね、すごい苦いわけでも酸味が強いわけでもなく、すごくバランスがあって当たりが柔らかくて、なんていうんですかね、すごい華やかっていう言葉があっていうのかわかんないんですけれども、あ、時計が鳴りました。ここ本当レトロなあの時計も多くてですね、機嫌が悪いと言っていた柱時計ですね。
0: 今日は動いてますね。
1: 動いてますね、
0: はい、
1: まさに何て言うんでしょうか、何か作業をしている時にとか、うん、本を読みながらでも相性がいいというか、どっちかにこう気を取られるわけでもない、寄り添ってくれるような味わいですよね。いいですね、癖になりそうです、
0: うん、ありがとうございます。
1: このブレンドをする上で、うん、こう久米正男先生をこうイメージされたと思うんですが、うん、こういった味わいにするにあたってどういうのをこう心がけたりとか、
0: あんまり苦味が強いとか、
1: ええ、
0: 酸味が強いとか、
1: はい、
0: なるべくそういうのを避けて、
1: ええ、
0: 本当に今おっしゃったみたいにバランスの取れた、
1: はい、
0: で飲んで喉に引っかからなくて、ここが丸くコーヒーがスルッと入っていくような感じで、
1: ええ、
0: で冷めても美味しい、
1: そうなんですね、
0: いうコーヒーを作りたいと思って、
1: ええ、
0: ブレンド作りました。
1: そうなんですね、はい、そういったところまで考えられてブレンドされてらっしゃるんですね、はい、ありがとうございます。この三丁コーヒーですけれども、
0: はい、
1: まさにこの、ね、久米正男先生もそうですが、郡山市の一本の
0: 水路ですね、
1: ね、ブランドの認証も受けられてらっしゃるんですよね、いつ頃認証を受けられたんですか、
0: はい、平成30年に、はい、一番最初だと思います。
1: あ、
0: 一本の水路を市役所で立ち上げた時に、
1: は
0: い、一番最初に私の店がということで、
1: そうでしたか、は
0: い、その後いろいろありますけど、
1: はい、はい、今ねかなり認証を受けているところ多くなってきてますけれども、そうそうそう、はい、これはどういった思いでその認証を受けようと思ったというか、
0: これは市役所の方がご推薦いただいたんです。
1: あ、そうでしたか。
0: これありますけどどうですかって言われてさせていただいたので、
1: じゃあもともとそれより先に三丁コーヒーがあって、うん、はい、そうそう、ぜひね、ストーリーとも重なるのでという、
0: はい、
1: でまた久米正男先生と言いますと、うん、やはり文学の森、はい、歴史資料館も外せないのかなと思うんですけれども、そういったあたりつながりとかいかがですか。
0: あそこに行くと、
1: はい、
0: 久米先生の資料たくさんあります。
1: ありますよね、
0: はい、鎌倉のご自宅も移築されてますよね、
1: はい、
0: ありますし、やっぱり三丁コーヒーイコール文学の森資料館になりますし、で去年は10月の23日だと思ったんですけど、
1: はい、
0: 久米先生の誕生日なんです、でその時にあそこの久米って資料館の中庭で、
1: はい、
0: コーヒーを試飲の形で差し上げた、初めてでした。
1: そうだったんですね。皆様反応といいますか、お声はいかがでしたか。
0: よかったですね、
1: うん、
0: で何回もお願いしてたんです、あそこのお庭、いいから、
1: はい、
0: やっと念願が叶って、
1: 去年、
0: はい
1: はい、
0: させていただきました。
1: そうだったんですね、はい、ここからね毎年毎年お祝いとともにできるといいですよね。
0: そう願ってます
1: ね、はい、こういった形でね久米先生を思いながらコーヒーをいただいて、はい、またその場所でっていうのも最高ですね、
0: はい、
1: うん、
0: 最高です、はい
1: はい、さあこの三丁コーヒー気になる方多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。この三丁コーヒーどちらで購入することできますか。
0: あ、ここの店だけなんです。コーヒーギャラリーのみで
1: だけなんですね、はい、じゃあもう足を運んでいただいて
0: そう来ていただいてやっていただくしかないです、
1: そうなんですね、
0: はいはい、
1: じゃあぜひぜひ皆さん まずはコーヒーギャラリーさんに足を運んでいただいて、はいはい、ぜひ三定コーヒーご自宅で、
0: そうですね、
1: 召し上がっていただけたらと思います。それでは最後に中谷さんから番組を聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、
0: コーヒーが好きで、でこういう店をやりましたけど、もっとたくさんの方に知っていただいて、
1: はい、
0: でご自宅であのコーヒーをご自分で立てていただいて、ぜひご家族でコーヒーを楽しんでいただきたい。やっぱりご自宅でゆっくりと楽しんでいただくのがいいかなって思いますので、ぜひあの足を運んでいただきたい、それだけ願ってます。
1: ありがとうございます。はい、ございます。本日はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: IH 場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
2: 地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。
0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
3: 高校生の番組ハイコミュ
4: ー、毎週土曜日午後4時30分から
3: 絶賛放送中。
5: 高校生パーソナリティも募集してます。
6: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
7: FM いわきへご連絡ください。
3: 高校生の番組ハイコミュー、
7: 土曜4時半。
8: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん。サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Gwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
9: 私たち健康経営優良法人認定企業、難しい仕事も明るく楽しく頑張っています。健康、笑顔、いわき。一休みの時間です。なこと製作所が3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております。
1: はい、
0: ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が、
0: いい雲本当になかなかね晴れてくれません、ね、だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に
0: 何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで、
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
1: はい、
0: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます、ね、増し増しになって、はい、絶好調ということで、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート平井系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので、
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、うん、夕暮れを、まあ、マジックアワーって言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いやさすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、
1: う
0: んうん、いやーなんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ、うん、
1: いやさすがっす本当に
0: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
1: まあ、見えてるはず、
0: 完全にもうどん天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、
1: うん、
0: なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当に。でもすごい楽しくて、もういろんな、もうメンバーもすごいやっぱり様々な、
1: はい、
0: もう素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからキーボードサックスも、普段最近はもう鍵盤のね、
1: はい、
0: 方が多いんですが、もう青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: もう全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はい、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: で、ドラムが平井圭さん、
1: はい、ま
0: あ、もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石里香ちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な
0: 凄まじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、客席まで降りてって、
1: うん、あ、
0: もう演奏もして、
1: 最高じゃないですか。
0: 私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒に盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: これは
0: ある
1: 種大成功ということでよろしいでしょうか。
0: そうですね、大成功ということでいいと思います。
1: 素晴らしい。
0: まあ、ちょっとね私が降らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、楽しいね、山梨の食も自然も、
1: あ、楽しまれましたか、
0: うん、堪能して、うんうん、おいしいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方ケダさんは、
1: はい、
0: コンサートに、
1: 私先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: はい、行きたかった。
1: はい、3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、
0: はい、
1: ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、
0: うん、
1: 一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
1: もう本当にね、予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。
0: いいな、いいな。
1: もうやっぱりその若彼氏頃の記憶をね、
0: 抱
1: 負と蘇らせると、
0: うん、
1: そこには必ずお二人の音楽がね、 BGM としてしっかりと流れているんですね、うん、もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったお二人の生歌、うん、生声を、うん、
0: はい、
1: 本当 当に堪能させていただいて、でまだね、来週あの横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、あんな歌からこんな歌まで、もうね、
0: 知りたい、
1: 最高のコンサートでしたね。もう改めてありがとうございました、本当に。
0: いや
1: ー、素晴らしいコンサートでした。
0: でもこれから行かれる方楽しいですね。
1: もう本当ね、もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: 本当ですね。
1: もうね、想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、あの二人がお出迎えしてくださいますんで、
0: ぜひ楽しみに、
1: はい、本当にありがとうございました。
0: いただきたいと思います。さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す,、はい、
1: す。もうファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: お待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててくださいね。
1: お待ちくださいね。
0: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、はい、今日ダブルゲストでね、
1: 今日は豪華ですよ、エ
0: コさん、はい、お届けしたいと思います。お楽しみに、
1: はい。
0: さあそして今日も皆さんからのメッセージを待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
1: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずおめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます。
0: まあ声が遅れてやってくる
1: のが一国堂さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということでお届けしております。
1: いろいろありますよね、合格発表が遅れてやってきたとか、
0: そう、ね、純粋に通知がね、
1: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
0: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではちょうどですね、おとといですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと、日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあ、アッパラ水曜日、今日のテーマ、遅れてやってきた〇〇です。福本ちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ置き引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: あー、日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに遅れてやってくる皮むけね。
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました、日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若かりし頃、
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございました ね。
0: ちなみに前回の、お気引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する愛川七瀬さんもですね、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分ね、アンミカさんも一緒に。
1: あ、

0: ごい、
1: あのご一緒されてたみたいで、ああなんかいいなと思って私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
0: はい、
1: お写真もいただいて、
0: ね、
1: そうみんなでねこうやって引っ張っていくんですって。
0: すごい大きいですね、
1: うん、なかなかね、うん、ないですよ ね、
0: そうですね、
1: こうやって引っ張っていくと。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 英子さん、青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね、
1: うん、
0: 適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、
1: うん、
0: 北国ほど寒くない地域なのでもっと早くてよかったかなと思っていますということでいただきました。
1: はい、
0: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によってね、ちょっと悩みますよね。
1: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
0: そうそう、
1: いつだろうみたいな、
0: うん、
1: まあ、それはまあ早めでもね、
0: そうですね、
1: いいのかなという。そう、
0: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いてますからね。
1: でもまた暖かくなってきたと思ったら突然氷みたいなのが降ってきたりとか、
0: そうそうそう、
1: 降ったりするから、なんかすごく難しいなと思って。
0: そうです ね、
1: ね、皆さん大変だと思いますけれども、たくさんねもういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜井美太郎さん、富士山ね今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
0: そうなんだ、うん、
1: 湿気がある今のような季節は台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
0: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから今日は見れるわけがないということでよろしいでしょうか、英子さん。
1: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。
0: そうですね、
1: もう何ヶ月見られないっていう。
0: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
1: 仕方なしでございますけれどもね、メッセージたくさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さてここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね、
0: はい、すごいですね。
1: ご活躍後2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品全てで主要キャストを演じる。
0: すごいですね、全ての作品で。
1: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます、はい。そんな飯田洋介さんからなんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。僕の大好きな音楽用語そのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります。高井祐希さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル iTunes がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聴きの皆さん、6月17日にファーストシングル iTunes

リリース。そして、7月3日、8月8日には、フルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聴きください。I choose.

0: 送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: FM いわきパワープレイ、
5: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツィックスでLook for Your

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
7: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの文化にスポットを当てた番組をお送

りします。いわきの人、町、文化。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りします。

0: 充実したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も体もすっきり整います。今すぐいわき健康センターへ。
1: 文学散歩をお送りします。この番組は毎週週替わりでご出演いただく皆様からおすすめの本をご紹介いただいています。今週は大浦美智子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 聞き手私エリコが務めさせていただきます。さあ今週も楽しみにしてまいりました。大浦さんはどんな本を持ってきてくださるかなと、はい、さあ今週紹介していただくのはどんな本でしょうか。
2: はい、今週紹介しますのは小島青本なら売るほどです。
1: はい、小島青著本なら売るほど、
2: はい、
1: ま、面白いタイトルですね。
2: はい、まず小島青さんについてちょっとご説明します。
1: はい、お願いします。
2: 小島青さんは編集者にスカウトされ2022年9月に漫画家としてのキャリアをスタートしました。
1: はい、
2: 年齢や性別などの詳細なプロフィールについては公開されていません。謎の作家なんです。
1: 謎なんですね。
2: はい、で作品を通じて作家性を伝えるスタイルを取られています。
1: はい、
2: はい、でデビュー2作目が本なら売るほどの第1話本を送るです。
1: うん、
2: この話が非常に反響を呼び、当初は読み切りだったんですけど、
1: うん、
2: その長期連載となりました。はい、そして長期連載となって本なら売るほどっていうシリーズになったんです。
1: うん、
2: そしてこの本なら売るほどは漫画大賞2026で大賞を受賞し、その他この漫画がすごい2026年男編第1位、ダヴィンチブックオブザイヤー2025コミックランキング1位、そして先日漫画文化に大きな足跡を残した手塚治虫さんの受賞を記念する業績を記念する朝日新聞社主催の第30回手塚治虫文化賞の漫画大賞も受賞しています。
1: すごい経歴ですね。
2: はい、で漫画大賞2026の大賞とこの手塚治虫文化賞漫画大賞2つ取ってるっていうことは、
1: はい、
2: 小説で言えば本屋大賞と直木賞を両方受賞してるようなすごさなんです。
1: それだけ話題性もあるし、はい、作品としても評価されているということなんですね。
2: はい、はい、それ本当その通りだと思います。
1: はい、今日コミックを持ってきていただきまして、
2: はい、
1: 私もすぐに手に取って読みたいくらい、
2: はい、
1: ですけれども、はい、
2: 本なら売るほどというタイトルの通り、
1: はい、
2: この本は古書店10月堂が舞台になってます。
1: 古書店の10月堂、
2: はい、はい、で店主の10月堂の店主っていうのは古本屋の修行の経験など全くなくて、
1: はい、
2: 昔行きつけだった古本屋の親父を見てのん来そうでいいなぐらいに思って立ち去らして始めたっていう青年がこの店主なんです。
1: はい、これが主人公なんですね。
2: はい、ただ本への愛情は本物ですね。
1: そうなんですか。
2: はい、本当に本を愛してるっていうのがひしひしと伝わってきます。そしてこの本なら売るほどは1話完結のオムニバス形式でどこからでも読めます。
1: あ、いいですね。
2: はい、どこからでも楽しめます。
1: はい、
2: そして第1話の本を送る、これは亡くなった主人の家財整理を頼まれた主人10月堂が見に行くんですね、亡くなった人のところをね。
1: はい、
2: そしたら1階2階と続くところに本びっしりあるんですよ。
1: あ、もう階段にも。
2: はい、でも1日で取捨選択するのは本当に難しかったんですけど、やっぱり愛情持ってますからね本にね、
1: うん、
2: 一生懸命選ぶわけです。
1: はい、
2: そしてその大量の亡くなった方の蔵書を見るとその人の持ち主の人生っていうんですか、人となりがこう分かってくるっていうのが、
1: そうでしょうね、
2: じ

0: じわじわじわ伝わっていくんですね。はい、だからなんか亡くなってね本を送るっていうのがすごくジーンときますね。
1: あ、本を送るの送るは、はい、その葬儀の葬、
0: そうなんです、
1: の意味もあるんですね。
0: はい、は
1: い、あ、なるほど。
0: そして第1話では、はい、この十月堂の店主と何ですか、常連でよく本を買って行ってくれる人との会話があるんですね、はい、その会話でこのヤシ酒の実、エイモスチュッツオーラのヤシ酒の実が紹介されてるんです。
1: あ、という本があって、うん、それを本の中で、
0: はい、常連客が買っていくときにこれはすごくいい本だよねなんて言って、その店主も確かにいい本だよねなんて言われて、私もそれにピピピピッと来てしまったんですね。
1: あ、小浦さん自身もということですか。
0: はいはい、で、ヤシ酒飲み読んでみました。
1: はい、
0: 確かに面白かったです。
1: そうなんですね。
0: そしてこれはアフリカ文学なんです。私初めて見ました、読みました。
1: アフリカ文学、
0: はい、普通はアフリカ文学には手出さないですよね。
1: もう初めて聞きました、は
0: い、でもあまりにも面白かったっていう風に載ってたので、どんな風に面白かったのかななんて、初めてアフリカ文学に手を出して挑戦したっていうのがありました。
1: 大浦さんの中でも初めてだったんですね。
0: はい、はい、でこのヤシ酒の実ってどんなお話かっていうと、はい、私は自由になった子供の頃からヤシ酒を飲むのが好きだったって、うん、そしてヤシ酒を飲むことしかない脳のない男が死んだ自分専用のヤシ酒作りの名人を呼び戻すため死者の町へと旅に出るって幻想的なんですよ。
1: 面白そう。
0: そうなんです。神話的想像力が豊かに息づくアフリカ文学の最高傑作って書いたんですね。なるほど、アフリカ文学の最高傑作かっていう。
1: へ
0: え。はい、で1話1話にそれぞれこういろんな文学作品が出てくるんですよ。
1: はい、
0: その中で第1話に出てきたのはこのヤシ酒の実だったので、
1: この本なら売るほどの中に1話1話に作品が出てきて、はい、その一つがこの今紹介していただいたヤシ酒の実というアフリカ文学
0: なんです。そうなんです。
1: 面白い。
0: いや本当に初めての出会いで、おかげさまでアフリカ文学ってすごいなと思いました。
1: はい、もう聞いてるだけでもワクワクしますね。
0: ワクワクします。
1: はい、
0: だからなんかきっかけでないと読まない本だなってのは正直思いました。
1: はい、そんな出会いもこのコミックから得られるわけですね。
0: はい、もうコミックで収まらずにでもちゃんと文学にこうつながっていくんですよ、みんな。あ、すごいなって。
1: 古本屋さんが題材ってまたそこが入り口になるわけです、
0: ね。はい、そうなんです。そして
1: はい、
0: その2番目の話っていうのは、うん、旦那さんが亡くなって、そしてその奥さんが旦那さんの蔵書をこの十月堂に売りに来るんです、
1: うん、
0: そしてその売りに来た本っていうのがまたまた難しい本を売りに来るんですよね。
1: はい、
0: はい、でも奥さんはその亡くなった旦那さんの本を読むかって言ったら読みませんから、
1: うん、
0: 蔵書を売りに来たんですけど、それが寺田寅彦全集なんですね。
1: 寺田寅彦全集。
0: 寺田寅彦って物理学者であり、何ですかね、随筆なんかも書くそういう方なんです、はい、その全集なんです。
1: 難しそうですね。
0: はい、ただこの旦那さん、亡くなった旦那さんはその寺田寅彦全集の中に5万円挟んでたんです。
1: お
0: よく本の間にね、
1: へそくり
0: へそくり
1: パラッと出るみたいな、はい、
0: で奥さん全然知らなくてそれ売りに来て、さすがにこの古書店の十月堂さんは5万円まさかね、猫ババするわけはいかないからってちゃんと返しに行くんです。それでこのご夫婦のいろんな、なんか話が聞けてまた世界が広がるんですね、
1: はい、
0: で私も寺田寅彦さんって名前は聞いてますけど全然全集なんて開いたことなかったです、
1: はい、
0: でもちょっとこの話を読んだ後、いやちょっとページ開いてみようかななんていう気に興味が湧いてきました。
1: はい、
0: なんかそういうきっかけをいろいろ作ってくれますね。
1: 面白いですね。
0: はい、
1: それが1話1話にこうちょっとこうエピソードとして出てくる。
0: はい、じゃあ3話のエピソードもご紹介しますね。
1: はい、
0: 3話は背伸びしたい年頃の女子高校生が出てくるんですね、本好きな、
1: はい、
0: でその女子高校生に十月堂の店主が何どんな作家さんの本を読んだらいいですかって言って紹介されるのが、森鴎外の娘さん、森茉莉さんが書いた恋人たちの森って本なんです。
1: はい、
0: で私これ持ってたんですよ、恋人たちの森。
1: はい、

0: ところがどこ、うちのお子を探してもないです。
1: え、大浦さんのお家に、
0: はい、蔵書として持っていったはずなのに、多分これは震災で随分私も本処分したんです、はい、それこそさよならした本の中に、うん、この森まりさんの文庫本あったような気がして、うん、あー、やっぱりこれは名作だなと思い読み返したいなっていう気持ちになりました。
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと悔しかったですね。
0: 悔しかったですね。でもあー、なんか急にもう十何年ぶりにこの恋人たちの森っていう本を思い出させてくれたっていうのがまたありがたいなと思いました。
1: 読んだ記憶が大浦さんの中でも蘇ってきて、
0: はいはい、
1: そのこの今日ご紹介いただいている本なら売るほどがきっかけに、
0: はいはい、
1: 大浦さんの記憶もこうずっとたどられていったような、そんな感じなんです ね、
0: お別れした本にもう一回また会って再会したっていうような嬉しい気持ち
1: なるほど、はい、
0: そんな気持ちにもなります。
1: ちょっといろんな方にそんなこう体験をさせてくれるような本なのかなっていうふうに、
0: そう思います、
1: ちょっと思いましたね。
0: そう思います、
1: はい、ではこのあたりで一曲挟んでいきたいと思いますが、はい、今日は大浦さんにリクエストいただきましたね、
0: はい、
1: このご紹介いただいている本にちなんだリクエストですが、
0: はい、
1: 曲紹介していただいてもよろしいですか、
0: はいはい、米津玄師さようならまたいつかです。

0: お送りしましたのは米津玄師でさようならまたいつかでした。こちら大浦さんから今日の本にちなんでリクエストいただきました。
1: はい、
0: はい、どういったきっかけでこの曲を選んでいただいたでしょうか。
1: は
0: い、
1: やはり本との出会いって別れがあるけどまたいつか再会する、
0: あ
1: そういうことが、まあ、今回の森茉莉さんの小説もそうなんですけど、うん、そういったことって多々あるので

0: それをじんわりとなんかしみる曲だなと思いリクエストしました。
1: またいつかってところですね。
0: はい、
1: はいはい、なるほどなっていうふうに思いました。私ももしかしたら古い本をまた読んでみたいと思って探すときがあるのかなっていう、はい、
0: そうですね、
1: はい、ね、今日ご紹介いただいている本、またタイトル教えていただけますか。
0: 小島青、本なら売るほどです。
1: はい、前半、お話いくつか、まあ、オムニバス形式なのでご紹介いただきましたが、はい、後半はどんなお話でしょうか。
0: はい、他のお話をちょっと紹介する前にちょっとクイズを一つ出したいと思います。
1: はい、クイズ。
0: はい、書店さんとかなんかで青木まりこ現象っていう言葉があるんですけど、
1: 青木まりこ現象、
0: はい、それ何だか分かりますか。
1: 分かっちゃいました。
0: あ、分かっちゃいました。うわ、じゃあお願いします。
1: 結構話題になったことって、
0: はいはいはいはい、
1: 何度かありますよね。
0: ありますあります。
1: 本を開いて立ち読みとかをしていると、はい、お手洗いに行きたくなる現象。
0: 正解です正解です。
1: 多くの方が同じ経験をされてるみたいな。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: でこれってどうしてそういうふうに言われるようになったかっていうと、ある雑誌の投書欄に青木まりこっていう読者の方から、理由は不明だけど書店に行くたびにトイレに行きたくなったという内容のものが掲載されたんですって、
1: うん、
0: それから多くの、そう、私もそうだよ、僕もそうだよっていう共感が呼び都市伝説となったそうです。正解です。
1: 不思議ですね。
0: 不思議ですね。
1: でも本屋さんってお手洗いありますよね、うん、
0: ただこの古書店10月堂にはないんですよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: だから青木まりこお断りなんて張り紙が貼ってあるんです。ね、そうするとトイレないよっていう意味で、
1: そういうことは、
0: なんかトイレはありませんっていうよりも洒落てますよね。
1: 確かに、
0: はい、
1: うんうん、本当に洒落てますね。
0: はい、
1: はい、
0: ただなんかその辺もねすごくいいなと思いました、
1: う
0: ん、
1: はい、この本なら売るほど古書店のお話ですが、
0: はい、
1: はい、
0: はい、それではもう一つぐらいちょっとお話紹介しますね。
1: はい、
0: はい、本好きな人って本を読んでこれいいなっていう思う人もいれば、私もちょっとあれなんですけど、本の装丁とか並べて、あーってこう好きな人もいますよね。
1: あー、コレクションするのが
0: 好きな人。はい、やっぱり背でこう並べるといろいろまたその背からこうね物語が見えてくるんですよね、うん、
1: コミックなんか特にじゃないですか。
0: そうですね、なんかこう並べるとまたこうね絵になってたりね。
1: そうなんですよね。
0: そうなんです。
1: そう、一個ね、抜けてると気持ちが悪いって。
0: はい、はい、そういう好きな人がいて、その人はやっぱり実際本読むともう15分も読んでると眠くなっちゃうなんてタイプなんだけど、並んでる本が好きだっていうか、
1: うん、
0: そういう人が出てくるお話が出てるんです。
1: はい、
0: はい、そして並んでこう爽快に並んでる見るともう幸せになるっていうか、
1: うーん、
0: その気持ちすごくわかります、
1: うんうん、
0: はい、で文庫本ってやっぱり出版社によっていろいろこう何ですかね、考えたものが作られてるんです、はい、それについてもこの本の中 で紹介されてるんです。だ、文庫本の良さっていうのもいろいろあるなっていうことをまた思い返しました。
1: はい、
0: はい、
1: 文庫本の良さ、
0: はい
1: はい、読むと分かるんですね。
0: そうなんです。そしてこの前紹介した雨上がりのビーフシチュー覚えてますか。
1: はい、
0: はい、これは新潮文庫なんです、
1: はい、
0: で新潮文庫は本の上が天と言いまして、本の下が地って言うんですけど、天のところがこれギザギザしてるの分かりますか。
1: 本当だ、ボコボコしてますね。
0: はい、
1: まっすぐじゃないんですね、
0: は
1: い、
0: この天のギザギザは天のアンカットって言って、わざとギザギザこうスパッとこうしてないんですよ。だから新潮文庫はみんなこれギザギザなんです。そしてもう一ついいのがこのスピンって呼ばれるこの紐、
1: うん、
0: はい、これがついてるのは新潮文庫なんです。天がギザギザして、
1: はい、
0: そしてこのスピン紐、しおり紐がついて
1: る。必ずついてるんですね。
0: 必ずついてるんです。他のにはついてません、はい、
1: 文庫本なのについてると。
0: はい、文庫本についてるのは新潮文庫で、天がギザギザしてて天アンカットって言って、はい、あとこのギザギザになってるのは他にこの岩波も天しおりはついてないんですけどギザギザしてるんです。さっきのヤシ酒飲みは岩波なのでギザギザしてると思うんです。
1: あ、本当だ、つるんとしてない。
0: そうなんです。そして普通の文庫本はこれ、
1: あ、つるつるです。
0: それが普通なんですよ。
1: これ、あ、この感覚だと思ってました。
0: はい、だからこの新潮文庫の良さってのはそれなんです。新潮文庫好きなのはこのギザギザして、
1: うん、

0: まあ、しおり紐のスピンがつい
1: て味があると言いますか。
0: その通りです。
1: 木目のようだなってちょっと思いました。
0: 木目のようですね。そうですね、そうですね、
1: うんうん、
0: そのことにもこれ触れてんですよ。私と一緒のところ好きな人、好きなこの青さもそうなんだなと思ってすごく嬉しくなってしまいます。
1: やっぱ本好きならではの視点
0: はい
1: が描かれているんですね、
0: は
1: い、
0: そうなんです。
1: あとコミックなので、
0: はい、
1: こう見てわかる感じに出てくるのかなってちょっと思いました、
0: はい、うん、話の中でそれが出てくるんです。
1: あ、
0: なんか感動しちゃいましたそれ、はい、
1: これ本をそんなに読まない方でというのはあのコミックばっかり好きな方でも、
0: はい、
1: 本に対する興味が生まれてきますね。
0: そうなんです。本の内容だけで好きなだけじゃなくて、その本を何ですかね、物質として見るんですかね。
1: あ、
0: そうすると、うん、その本のこの想定とかそういったものでまた心が動くわけですね、
1: うん、手触りだったりとか、
0: はいはい、で私よくあの本を買うときに必ずこの本のカバーを取ってみて、はい、本のこのカバーの人がどうなってんのかなって確認するんですけど、うんうん、それと一緒だなと思って、
1: うん、
0: あとこのあの何ですか、本なら売るほどの良さは、
1: はい、
0: この遊び紙って言うんですけど、このタイトルの前に来るこれが古本10月男透けて見えるんですよ。
1: 本当だ。
0: そしてその色は緑なのでうっすらと緑に。
1: あ、なるほど。
0: はい、
1: 1枚の紙の裏側が透けて見えるようにしてあって、
0: はい、
1: 古本10月堂と読めるようになってるんですね、
0: はい、そうなんです。
1: でもこれは表に印刷してあるわけじゃないんです、
0: ね、そうなんです。後ろから、だから後ろを見るとこうなってるんですよね。
1: こうだから逆に印刷してるってことです
0: よね。そういうことです。
1: それを挟んであるんですね。
0: そうなんです。
1: かっこいい。
0: いや、ここまでちゃんと考えてるのかなっていうのがもう感激この上ないんですよ。
1: わー、これはデザイナーさんの、
0: はい、想定の人も素晴らしいなと思いながら、
1: うん、
0: あの何回も読んでいるうちにいろいろ発見、また発見するっていうか、そういうところも素敵ですね。
1: わあ、これはやっぱりこうずっと持っていたい本の一つ、
0: ね、そうですね。紙の本だからこそ味わえる本なのかなっていうの、
1: うん、うん、絵もとっても綺麗ですしね。
0: そうなんです。
1: 表紙の色合いも淡い色で、はい、
0: そうなんです。
1: 古本屋さんの雰囲気っていうの、
0: はい、
1: 出てますよね。
0: そうなんです。
1: いいな。コミックってこう色がついた途端にちょっとイメージと違ったなって思ったりする時とか、
0: はい、
1: あるかなと思うんですけれども、
0: はい、
1: そんなことなくって、
0: はい、
1: こう逆にこう引き込まれていくような。
0: そうなんです。そして一話一話にちゃんと文学作品につながるってところがまたすごいんですよ。
1: うーん、そうですね。
0: うん、
1: 本好きのこう心をくすぐると。
0: そうなんです。心が非常にくすぐられて、で今3巻まで出てます、
1: はい、
0: もう、はい、話のたびにいろいろくすぐられ、うん、そして文学作品につながるのでそれ読み返したり今してます。
1: うーん、
0: 昔あこれ読んだなとか、
1: うんうん、
0: あこれはちょっと知らなかったなとか、
1: うん、そんないろいろな楽しみ方、
0: はい、
1: 本当にあの人それぞれの楽しみ方ができるような本なんだなっていうことが、
0: はい、そうですね、
1: はい、よくわかりました、
0: はい、
1: あと1分ほどありますが、大浦さんとしてなんか、
0: あ、なんか古本屋さんのあるあるとして、うん、よく猫の本を特集するといいなんていうのがその別な巻に出てるんですけど、
1: はい、
0: そうすると古本屋さんってなんかなんですかね、ちょっと難しそうなおじいさんがやってるパターンですけど、
1: うん、
0: 猫の本のコーナー作ると、あ、このおじさんも猫の本好きなんだなんて言って入りやすくなるそうです。
1: でもちょっとわかる気がします。
0: はい、
1: はい、
0: 私もわかるような気がして、なるほどと思いました。
1: 猫っていつまで見てても飽きないですし、
0: はい、
1: うん、そこはじゃなんかこう古本屋さんと、
0: はい、
1: 似たところがあるのかなって、はい、
0: そして本当に重鎮も猫についていろいろね、文学界の夏目漱石から本当に内田百軒からも、
1: そっか、
0: そういうのが出てくるので、
1: 猫の登場する文学作品って多いんです
0: か。そうですね、だからコーナー結構作れちゃうんじゃないかななんて思って読んでました。
1: なるほど、
0: はい、
1: また一つ知識が増えました、
0: はい、そうですね、先ほどの青木真理子現象と一緒ですね。
1: ありがとうございます、
0: はい。
1: ということで今週はここまでにさせていただきたいと思います。文学散歩をお送りしてきました、はい、改めて今週大浦美智子さんからのおすすめの本タイトル教えていただけますか。
0: はい、小島青本なら売るほどです。
1: はい、小島青本なら

0: 売るほど、ぜひお手に取って読んでいただきたいと思います。大浦さん、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 聞き手は私エリコでした。来週のこの時間は美術の小道をお送りします。来週もどうぞお楽しみに。

0: きの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの歴史にスポットを当ててお送りします。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りしました。
1: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
0: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借り入れ申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ常磐商事の貸付状況をご覧いただきお電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額はタウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来73年間皆様からご贔屓をいただいております。
2: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
3: いやもう、ねえご飯行こう。
4: はあ、
3: 食料品も買いたいの。
4: まあ、
3: 映画も見たいね。
4: いい、
3: お洋服も欲しくて。
4: おお、
3: ねえどこ行くの？
4: 返事思い出してみて。
3: はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
4: 行くべ、はまいおん。
5: 何を食べた感想でしょうか？
6: みずみずしい、
7: 肉厚、
6: ジューシー、
8: おいしいたけ。
5: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
6: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
9: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中、参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
10: C-WAVE 76.2 FM いわき。
11: 4時をお知らせします。

5月27日水曜日、時計の針は午後4時を回りました。こんにちは、古川義晴です。今日をあと一踏ん張り、そして明日への活力へ

ている全ての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースター水曜日のスタートです。真夏を思わせるようなもくもくとした雲、そして強い日差しのここいわき市内です。ただ暑いとはいえ心地よいカラッとしたそよ風が吹いています。耳を澄ますと山の方からウグイスとかホトトギスの鳴き声が聞こえてきますよね。でそのホトトギスなんですが、私の家の近くでは夜中にも鳴いていました。昨夜もひっそりと静まり返った森の方からその声が聞こえてきましたね。ホトトギスも私も夜更かしなんでしょうかね。さあ、今日この後もまだまだ暑さが続きそうですので、こまめに水分補給をしつつ番組に耳を傾けていただきたいと思います。さあそんな今日も癒しと元気を分かち合ってまいりましょう。いわき市平大町 FM いわき第一スタジオから6時45分までの生放送です。

ハバスタ水曜日、今日も元気にお届けしてまいりましょう。オープニングナンバーは沢田千佳子さん、幸せになろう。

改めまして、こんにちは、古川義晴です。さて、あっという間に5月も今日入れてあと5日となってしまいました。早いものですよね。まあ思い起こせば、ゴールデンウィーク思いっきり遊びに行ったり買い物をしたりして、月末お財布が大変厳しいよっていう方もいらっしゃったと思いますけども、まあようやく給料が入って、まあなんとかそれらの支払いができるということもあるでしょうか。あとは自動車税納税の期限がもう間もなくですからね、忘れないうちに納税しましょう。まあ何かと小手しい月末ですけれども、まあ今月は切りよく31日が日曜日となっていて、そして翌6月初め1日が月曜日ということでね、切りのいい、この先6月以降になりそうということなんですが、しっかりとね、切り替えて、気持ちの上でも切り替えながら、これからの暑さ、それからジメジメとした日々を乗り切っていきたいなというふうに思います。ではアメダスの最新の状況を見てみましょう。午後4時現在の気温、小名浜は 22.9 度、山田は 22.6 度と、いわき市内は20度前半の気温となっていますが、ただ、福島県内見てみますと、中通りや会津地方では25度を超える夏日となっていますね。この時間郡山が 26.9 度、それから会津若松 27.9 度まで上がっています。福島県内内陸はね、今日も暑さが続いていますけどもね、十分暑さ対策取るように心がけましょう。現在浜通りには濃霧注意報が出ています。濃い霧で見通しが悪くなっているところがあるでしょう。車の運転や、また海では船舶関係の方など十分お気をつけください。さて、私なんですけども、昨日の朝シャイニーモーニングを終えて、昼過ぎに一路郡山へ足を運んでまいりました。なぜ行ったかと言いますと、現在、郡山市歴史情報博物館では鉄道にまつわるイベントが行われているんですね。で、その名もゆる鉄の町郡山という催し、まあゆる鉄っていうのはゆるい鉄道という意味なのだと思いますけれども、そのゆる鉄の町郡山、これは来月6月の30日火曜日までの開催ということなんですね。まあ、この日までは福島県内で大型観光キャンペーンであります福島デスティネーションキャンペーン、そう DC が行われているということもありましてね、まあこれもその一環として行っているというものでありますが、で、この催しなんですが、このゆる鉄というのはどなたが提唱しているものなのかと言いますと、テレビでもおなじみの鉄道写真家中井精也さんがですね、撮影した四季折々の風景に溶け込む鉄道写真の展示がされているんですよね。こうものすごくこう絶妙なタッチでこう映されているもの、そういったもの、桜の木々とか、また紅葉の木々の本当にこう向こうの方に小さく鉄道の車両がこうゆっくりと走っているような状況ですよね。もう今にも動き出しそうな感じのね、そんな写真がずらっと展示されていたのをはじめ、郡山近辺の明治以降の鉄道で発展した街の変遷でありますとか、あとはね、馬が客車を引くという、馬車軌道の歴史もありましたよね。まあそれなんかにもね、ちょっとこうその馬車軌道の後ろの客車にちょっとこう乗る体験などもできたりなんかいたしました。さらには埼玉にあります鉄道博物館所蔵のものでありますとか、あとは小野町にあります東方文化堂という、ところが所有しています、所蔵のですね、特に以前磐越東線のホームにあった縦型の駅名表示で

あるということもねあるかもしれませんけども、リアルタイムではなかなかこうねお目にかかるというのはなかったような時代かもしれませんね。まあ、私なんかはあの学生の頃に、平駅がいわき駅に変わったなんていう、まあ、そんなことだったんですけども、まあ、それはともかくといたしまして、中井精也さんの写真もねとっても感動的に見ることができました。まあ、もちろんねあの鉄道で明治大正昭和とこうどんどん近代化されていくあの街の姿なんかもですねこう垣間見ることができました。でそれを見た後夕暮れの郡山の街中、まあ、なだらかなあの丘陵地に広がる街並みですよね。そしてまあ中心市街地のあのビル群、それからあのマンションとかも建ってましてね、郊外の住宅地なんかもこう整然と立ち並んでいて、あとやっぱこう道路が広くてあの走りやすいというところも非常にね魅力的な街だなっていうふうに思いました。まあ郡山何度か私も行ったことはありますけれども、改めてね、とってもこう住みやすそうなところだななんていう印象もありました。まあいわきも住みやすさは変わりませんけどね。さあそんなゆっくりのんびりとゆる鉄を含めて過ごした昨日の一日だったんですが、まあそんなことをしているうちにお腹が空いてしまったというねそんな私でしたけれども、今日はですねちょっとまあお腹が空いても空いたは空いたでもこんなテーマを設けてみました。あなたの好きな酸っぱい食べ物2026と題してお送りします。まあ酸っぱい食べ物というと食欲がそそりますかね、どうでしょうか。まあこれからの時期さらに暑くなりますとね、さらにジメジメとした日々が続きますと、やっぱりこう体をシャキッとさせるような梅干しとかね、梅干しでもカリカリ派それともしっとり派、蜂蜜梅の方がいいかななんていう、そういったところもねまあパワスタないチョイス見たくなってしまいますけども、そんなこともぜひ織り交ぜて、あとは毎朝プレーンヨーグルト食べてますよ。昔プレーンヨーグルトって砂糖がついてたじゃないですか、最近ついてないですけどね、まあ、そんな思い出なんかもお待ちしています。デザートのフルーツ系もね、とってもこう酸っぱいものもあるし、酢の物系お酒のおつまみにいかがですか。そんなあなたの好きな酸っぱいもの食べたいもの飲みたいもの教えてくださいね。さあそれから番組では応援メッセージも大募集中。今頑張りたいこと、誰かを応援したいなど番組で全力応援してまいります。特に水曜日は鉄分多めにお送りしますよ。メッセージの宛先、メールの方は FM いわき公式ホームページ右上のメッセージリクエストを送る、または左中ほどの今日のメッセージテーマをクリックあるいはタップしてください。ファックスの方 0246-25-0761 25-0761 で皆さんからのメッセージお待ちいたしております。さあでは一曲お送りしましょう。山下達郎さん、パレード。

0: 山下達郎さんでパレードでした。
1: C-Wave 76.2 FM いわき。
0: ウェザーインフォメーションをお伝えします。まず天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。このため福島県は晴れや曇りとなっています。浜通り地方の空模様、今日これからの天気は晴れ、夕方から曇りで、ところにより夜雨が降りそうです。今夜お帰りが遅くなるという方は折りたたみ傘などを持って出かけた方が良さそうです。そして明日の天気、南の風、海上では南の風やや強く吹いて曇りで、夜雨が降りそうです。明後日の浜通りは曇りのち晴れの見込みです。この後の降水確率はこれから深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の正午にかけて 10% です。沿岸の海域、波の高さ明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルでしょう。明後日は2メートルの見込みです。現在浜通りに濃霧注意報が出されています。濃い霧で見通しが悪くなっているところがあるでしょう。車の運転、船舶関係の方などは十分お気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: Seawave 76.2 FM いわき。

0: 週刊鉄道アラカルト。
1: さあ、毎週水曜日のこの時間は鉄道大好きな私古川が鉄道関連のニュースをはじめ、いわきから行く鉄道旅行のご案内、鉄道あるある鉄道豆知識など、私流を含めてマニアックにお伝えする週刊鉄道アラカルト。毎週火曜日の朝8時半からお送りしているコーナーを、夕方の時間帯にお聞きのあなたへも前日お送りしたものを少しアレンジしてお届けします。さあ、今回は東京都内の鉄道沿線で色鮮やかなバラを楽しみながら散策できる路線、都電荒川線の旅を紹介しましょう。さらにこのほどデビューしたレトロなリニューアル車両がお目見えしましたので、合わせてお話しします。まず都電荒川線は東京の三ノ輪橋と早稲田を結ぶ一両の小さな電車が走る路線で、一部では道路の真ん中に軌道、線路が敷設される路面電車です。東京都内では大正時代から昭和30年代にかけて都心部を中心に多くの路面電車が走っていました。しかしモータリゼーションの普及で道路に自動車があふれ、路面電車は渋滞の元凶とまで言われてしまい、都電のほとんどが廃止され、それらが地下鉄に生まれ変わりました。そのような中で道路とはっきり区別された多くの専用軌道と呼ばれる都電専用の軌道を有した路線が残り、それが荒川線として今なお住民の足や観光目的の路線として活躍しています。沿線には花のスポットも多く、初夏の時期はバラが沿線の至るところで咲き誇るのが大きな特徴です。では代表的な沿線バラスポットを紹介しましょう。大人の旅とお出かけのホームページからかいつまんで紹介しますと、まずは東側の出発地点三ノ輪橋駅は、レトロな電車と駅舎にバラを一緒に撮影できるところ。あまり時間を置かずに電車がやってくるので、そう待たずとも電車とバラの写真が撮影できるというスポットです。そこから町屋駅前に向かい、ところどころにバラ花壇があります。およそ1万3000株ものバラが植栽されているのは圧巻です。また沿線のすぐ近くに遊園地があります。荒川遊園地前駅を降りてほどなく荒川遊園があり、ここにもバラ花壇があります。ここは遊園地や車両が待機する

する荒川車庫があり、今はその沿線がバラロードとしてカラフルなバラの数々を楽しむことができます。そして沿線一大バラスポットとして大塚駅前から向原駅までは大塚バラロードと呼ばれ、花の季節を迎えるとバラ祭りが開催されるほど有名なスポットとなっています。荒川線の線路両側に絶えずバラが植栽されていて、まるでバラ園のようにきちんとエリア区分がされているというところ、その数およそ710種1210株のバラが植えられています。車内に乗っている時はもちろん、降りて沿線を歩きながら花をめでたり写真を撮ったりと楽しいバラ鑑賞ができそうですね。荒川線を繰り返し乗り降りしながら一日楽しむことができる乗り放題切符があります。それは都電一日乗車券です。これには紙の切符のタイプをはじめ、スイカ、パスモのタイプである都電 IC 一日乗車券、さらにアプリ上で発券される都電デジタル一日乗車券の3タイプがあります。このうち交通系 IC カードであるスイカ、パスモで乗りたい場合は、乗車の際に運転士へ IC 一日乗車券希望の旨を伝え、運転士がカードに乗車券情報を書き込んでくれます。するとそのカードが乗車日に限り乗り降り自由として使え、大変便利です。カード型はもちろんモバイル型でも対応します。料金は大人400円、子供200円。詳しくは東京都交通局ホームページ、都電一日乗車券のページをご覧ください。荒川線は都電車両リニューアルプロジェクトとして、荒川線のさらなる魅力向上と沿線活性化を目的として、クラウドファンディングを経て、8501号車をリニューアルしました。これは1990年、平成2年から活躍した車両を、デザイナーでイラストレーターの水戸岡英二さん協力で、外観は昔の都電を彷彿させる山吹色に塗られ、存在感をアピールしています。内装は床や壁、天井、ベンチなどを木製にして、床は寄せ木、運転席後ろには杉の組子が施されています。木のぬくもりをふんだんに感じることができる車両です。さらに飲食ができるテーブルもセットでき、車内で軽食などを楽しむことができるというもの。デザインした水戸岡さんといえば、 JR 九州の豪華クルーズトレイン七つ星 in 九州をはじめ、 JR 九州や四国の観光列車や定期列車の前衛的なデザインでおなじみの方。そのエッセンスが荒川線にも登場とあり注目です。この8501号車リニューアル車両はたった一つ、いつ会えるかはお楽しみです。定期運行のほか貸し切りでも走るそうです。この季節バラをめでつつ、沿線のお食事処やカフェなどで美味しいものに舌鼓できる荒川線へ乗りに行ってみてはいかがでしょうか。週刊鉄道アラカルト、今回は都電荒川線の旅を紹介いたしました。

さあ、今バラのお話をしましたけれども、花の種類は違います。こちらの曲はタンポポです。タンポポシングルバージョン。

0: 曲はタンポポでタンポポシングルバージョンでした。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
2: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
3: 涼子、枕変えてみたら。私山木寝具で枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
4: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店山木寝具へ。
5: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
0: 時刻は今ちょうど4時28分になったところです。さあ、パワスタ水曜日をお送りしています。この時間外を見てみますと、ちょっと雲が広がってきたようですね。まあ、その雲の広がりもあるんですけれども、まあ、日差しはちょっと少なめということなんですが、今日はね、日中、そうですね、昼頃、昼前後ぐらいだったでしょうかね、ちょっとこう部屋の中が暑かったので、窓を開けましたら、その窓から入ってくる風がとっても心地よくて、ね、エアコンを部屋で使うということはしませんでしたね。外の空気、外の風で、過ごすことができたということだったんですが、まあ今日あたりはね、まだまだちょっとそこまでこう、うだるような暑さとまではいかないにしても、またこれから、梅雨の時期を経て、猛烈な暑さがやってくるかと思うと、ちょっとね、先が思いやられそうなんですが、ただやっぱりそういう中でも私たちしっかりとこう体の中からね、シャキッとしていきたいということでありまして、今日はですね、そんな、目覚めにもいいあなたの好きな酸っぱい食べ物と題してお届けしています。皆さんがね、酸っぱい食べ物、どんな食べ物を好きですか？これからのちょっとこうね、とかくジメジメとした、季節にこう食べるとね、ものすごくこうね、気分も爽快になるんじゃないのかなと思いますけども、まあやっぱりこう、なんといっても梅干し系とかももちろんそうですし、まあ梅干しの中でもカリカリ梅がお好きなのか、あるいはこうしっとりしているもの、蜂蜜が入っている蜂蜜梅なんていうのもありますよね。肉厚のやつとかね、そういったところもお好きでしょうか。まあ単独で梅干しを召し上がるという方もいる一方で、やっぱりこうね、ご飯と一緒にとか、あとおにぎりの中に入っているものもいいですね。お弁当の中にこう、いわゆる日の丸弁当という形でね、真ん中に梅干しがポン、ね、乗ってるやつとかね、あれ美味しいですよね。まあそんな、まあ梅干しに限らずですけれども、酸っぱい系、果物なんかもそうですよね。デザートのフルーツ、グレープフルーツとかね、キウイフルーツね、そういったところもあるし、レモンも、まあレモンは単独で食べる方いらっしゃいますか、どうでしょうか。どちらかというとこう揚げ物にこう付け合わせみたいな感じでね、そのレモン果汁をさっとこうかけるとかもいいと思いますし、まあレモンのそのものね、果物としてのレモンももちろんそうですけども、レモン果汁の、液体のやつ、それをこういつも冷蔵庫の中に常備してるんだなんていう、そんなお話でも構いませんので、ぜひお送りいただければと思っていますね。さて、ホームページでベストおいしいというものがあったんです。これの、ホームページにこんな記事が載っていました。食べ物×酸っぱいの人気おすすめランキングということでね、ずらっとランキングされているもの、ちょっとこうかいつまんで紹介していくと、まずはですね、1番目はガムですね。これ、明

味チューインガム、酸っぱすぎるガムっていうのがあるんだそうですね。これカタカナで酸っぱすぎるっていうガム、もうね、注意というね、この表示なんかもされているということで、どれだけ酸っぱいんだろうね。それから、これは梅干しの、これまあスナック梅干しって言った方がいいのかな、梅しばカリカリ梅っていうのがこれあります。これ個包装になってるということで、ポケットに入れて持ち運ぶこともできるということで、小腹が空いた時や、あとはそう、熱中症予防にもなりますよっていうね、酸っぱさと、あとまあこれ塩分も入ってるということもありますからね。この、カリカリ梅、これもね、美味しいっていう風な、方もいらっしゃるでしょうか。あとはですね、お菓子で言うと、シゲキックス梅ソルト、これもそうなんですよね。梅干し系の、お菓子ですよね。塩コートされているということで、このシゲキックスの梅ソルト味、酸っぱい梅グミを塩でコーティングしてあるという梅干し味。今年も猛暑になりそうなので塩分補給にも良さそうということで、これ、もともと酸っぱいものに塩分、塩でコーティングしてるって、さらに今度しょっぱさも醸し出されるということなんですね。酸っぱいしょっぱいで、ね。これからまたそういう季節にこうしゃっきりと、したいところなんですが、ただですね、塩分が多くなりますので、ちょっとこう血圧にの数値が気になるという方は、ぜひ注意をしながらですね、そういったものをこう食べてみてはいかがでしょうか、召し上がってみてはいかがでしょうか。さあ、メッセージの宛先はメールの方、 FM いわき公式ホームページ右上のメッセージリクエストを送る、または左中ほどにあります今日のメッセージテーマをクリック、あるいはタップしてお送りください。ファックスの方 024625-0761、25-0761 で皆さんからのメッセージ、それからね、応援メッセージもありましたら、ぜひお待ちしております。さて、緑が一層色濃くなってまいりました。こんな曲をお送りしましょう。小田和正さん、緑の街。

イベントピックアップをお伝えします。はじめに福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験のお知らせです。現在旅戸町街道の小人の森で福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験が行われています。小人の森1周年記念スペシャル企画として開催する森の自然を感じながら心と体を整える1日リトリートプログラムです。森の朝でのウェルネス体験、森のサウナで特別な1日を体感できます。開催はあさっての5月29日金曜日です。時間は午前9時から午後2時まで。場所は旅戸町街泊の小人の森。料金はお好きなランチドリンク付きで、高校生以上7000円、小中学生は4500円です。なお小中学生は必ず大人1名以上とご利用ください。それからサウナを利用するときは水着着用となります。バスタオル、タオル、水着をご持参ください。バスタオル、タオル、サウナポンチョの有料レンタルはありますが、水着の貸し出しはありませんので、忘れずに水着のご準備をお願いします。ご予約など詳しいことについては小人の森のインスタグラムをご確認ください。次です。堀内誠一展のお知らせです。現在平あざ道根町のいわき市立美術館で堀内誠一展が行われています。今回の展覧会ではアンアンの紙面を通してデザインワークやそのアートディレクションを紐解くファッションのショー、ファンタジー色の強い絵本の原画を展示するファンタジーのショー、そして100人以上のクリエイターや編集者などが堀内の魅力を伝え、その仕事を未来につなげようとするフィーチャーのショーの3部構成で堀内誠一の多彩な仕事を調査します。会期は6月7日日曜日まで。時間は午前9時半から午後5時、入場は午後4時半までで、場所は平あざ道根町のいわき市立美術館。観覧料は一般1200円、高校生以上600円、小学生以上は400円。市内に住む65歳以上の方、障害者手帳などをお持ちの方は無料です。また市内の小中高専修高専生は土日に限り無料です。いずれも受付で身分を証明するものをご提示ください。休館日は毎週月曜日です。詳しくはいわき市立美術館のホームページをご確認いただくか、電話番号は 0246-25-1111 25-1111 までお問い合わせください。おしまいに発表会&ラテンダンス体験会のお知らせです。6月27日の土曜日、いわき芸術文化交流館アリオスで発表会&ラテンダンス体験会が行われ

0: ます。ラテンダンスのステップを基本にしながら、ペアでなく一人でも大勢でも踊れる新しいエクササイズを楽しむサークル発表会と、来場した皆さんも参加できるワークショップが行われます。開催は6月27日の土曜日、時間は午後0時半会場、午後1時開演です。第1部のサークル発表会が午後1時から1時55分まで、ディスコダンスタイムが午後1時55分から2時10分まで、第2部の体験会が午後2時10分から3時半まで、場所はいわき芸術文化交流館アリオス5階代リハーサル室です。料金は1000円です。チケットはアリオスチケットセンターで取り扱っています。詳しいことについてはダンス&フィットネス鈴木、電話は090-5598-2391、090-5598-2391までお問い合わせください。以上、この時間はイベントピックアップお伝えいたしました。
1: C-WAVE 76.2 FM いわき。
2: DJ フルフルのヤングナツメロ大更新。
0: さあ、毎週水曜日のこの時間はちょっといやいやかなり懐かしのナンバーでお楽しみいただいています。 DJ フルフルのヤングナツメロ大更新のコーナーです。さあ、新緑から深緑に移りつつあるというこの、時期ですけれども、森の緑もね、一層と色濃くなってまいりました。さあ、そんな5月の末の時期を迎えていますけれども、今日はキュートに80年代アイドルの歌声でお楽しみいただこうと思います。初夏の風を感じる、まあ緑もそうですけれどもね、緑と風、そういったものを感じる、そんな2曲を紹介していきたいと思います。お送りする曲は南野陽子さん、話しかけたかった、そして西村智美さんでシンフォニーの風、2曲です。

0: お送りした曲は南野陽子さん話しかけたかった、そして西村智美さんでシンフォニーの風でした。 DJ フルフルのヤングナツメロ大行進、今週は5月末80年代アイドルによる初夏の風を感じる曲を特集しました。
1: C-WAVE 76.2 FM 岩木

0: 時刻は今4時52分になりました。ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新鋭家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りします。全国のニュースです。政府のインテリジェンス情報収集分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法が今日午後の参議院本会議で自民党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決成立しました。立憲民主党は反対しています。総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議の下に国家情報局を今年夏にも創設し、各省庁の総合調整機能を持つことが柱となります。国家情報会議は安全保障やテロなどに関わる重要情報や外国勢力による情報活動への対処に関する基本方針を定めます。昨日午後8時過ぎ、長野県飯田市の長野県警察本部飯田警察署に少年ら2人が鉄パイプで正面出入り口のガラスを割って押し入りました。飯田警察署によりますと、署員2人が拳銃を構えて警告し、鉄パイプを捨てさせた後2人を取り押さえて建造物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。発砲はありませんでした。逮捕されたのはいずれも自称で飯田市の会社員の17歳の少年と長野県小諸市の自称無職の18歳の男です。調べに対し2人とも容疑を認めているということです。ドイツの有力雑誌シュピーゲルは26日、アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構に対し軍事的貢献を大幅に縮小する方針を伝えたと報じました。 NATO 向けの装備品や駐留アメリカ軍が削減される見通しで、ウクライナを侵略するロシアへの抑止力低下が懸念されます。報道によりますと、削減対象となるのは戦略爆撃機や駆逐艦、攻撃型ドローンなどで、戦闘機は3分の1の削減が検討されています。潜水艦は配備を打ち切る方針です。日本航空は月面に荷物を輸送するサービスを始めると昨日発表しました。初回は再来年に東京都の新興企業アイスペースが打ち上げる月着陸船に専用の箱を乗せて運ぶ計画です。箱の中のスペースを区切って企業や自治体に販売し、次の世代に残したい製品や地域の特産品などを詰めて運びます。日本航空によりますと、航空会社が月面輸送サービスを行うのは世界初だということです。おしまいに、アメリカ大リーグは26日各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真選手はマーリンズ戦に4番サードで出場し、3回にタイムリーヒットを放ち、4打数でヒット1本1打点という結果でした。ブルージェイズは8対1で勝っています。ブレーブス戦に5番指名打者で出たレッドソックスの吉田正尚選手は3打数ノーヒット、パイレーツ戦に6番ライトで出たカブツの鈴木誠也選手も3打数ノーヒットでした。一方、ツインズ戦に2番ファーストで出場したホワイトソックスの村上宗隆選手は8回に19号ツーランを放ちました。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞でした。
1: 勿来町大高総合葬祭新鋭では、一般葬のセレモニーホール新鋭と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新鋭友の会会員募集中です。
0: ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新鋭家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りしました。

0: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: いわき FC 監督の田村です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーションをお伝えします。いわき市内の渋滞状況、高速道路の情報です。はじめにジャティックアティスの情報によります、市内の混雑状況をお伝えします。4時55分現在、国道6号の上り水戸方面小名浜臨場付近で300メートルとやや渋滞しています。それから国道は国道399号の上下線平大橋付近で工事が行われていて、現在も対面通行が行われています。このためこの両方向渋滞が予想されますのでご注意ください。今のところ渋滞しているという情報は入ってきていません。ただこの後ご注意ください。代わって県道です。県道26号小名浜平線下りの平庄内町いわき郵便局付近では200メートルの渋滞。代わって県道20号のいわき上三坂小野線、こちらはまず上り

0: 常磐共同火力勿来発電所付近が200メートルの渋滞です。下りの上田町付近、それから内郷美大栄付近はともに300メートルの渋滞が発生しています。15丁目若葉台線下りの平上荒川付近は200メートルと若干渋滞が発生しているようです。それから花畑泉線でも渋滞があります。花畑泉線上りの小名浜花畑町では200メートルの渋滞が発生しているということです。その他は今のところ順調に流れているようですが、この後帰りの時間帯と重なります。渋滞が予想されますので余裕を持って運転なさってください。ここまではジャティックアティスの情報によります渋滞状況をお伝えしました。代わって高速道路の情報です。この時間4時56分現在ですが、常磐自動車道、磐越自動車道とも岩木管内については交通規制や通行止めの箇所はなく順調に流れているようです。この時間岩木管内の常磐道、磐越道は今のところ交通規制、通行止めの箇所はなく順調に流れているということです。ここまで高速道路の情報をお伝えしました。おしまいに道路の通行規制解除の情報です。いわき建設事務所からの情報によりますと、去年5月の乗り面崩落に伴い、国道399号小川町上小川あざ猪小屋で実施していた片側交互通行は今日の午前10時に解除され、全面通行が可能となりました。去年の5月、乗り面崩落に伴って国道399号小川町上小川あざ猪小屋で実施していた片側交互通行は今日の午前10時に解除されました。現在は全面通行が可能となっています。道路の通行規制解除のお知らせをお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転を続けください。トラフィックインフォメーションをお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: Z-Wave 76.2 FM Iwaki。
1: 古川の3分通信。あんなことやこんなこと、生活はたくさんのニュースで溢れています。その中から私が特に気になりました、明日の話題にしてほしいホットなトピックスを少しだけ掘り下げて紹介するコーナー、3分通信です。さて今日はいわき大祭りの開催についてのお話をしましょう。福島デスティネーションキャンペーン DC の特別企画、またいわき市市政60周年記念事業として、このいわき大祭りが小名浜アクアマリンパークで、今度6月の6日土曜日と7日日曜日の2日間開催されます。で、時間なんですが、6日土曜日が午前10時から夜の8時まで、そして7日の日曜日が午前10時から午後4時半までで、場所はアクアマリンパークです。小名浜のアクアマリンパークで行われます。飲食物販体験ブースとして2日間とも日中の時間帯行われまして、サンマやメヒカリなど常磐ものを堪能できるブースですとか、友好都市のえりすぐりの特産品を購入できるブース、さらには伝統工芸のワークショップを体験できるブースなどが一堂に集結するというものなんです。まあ食べたり体験したり、いろいろこうできるブースがずらっとこう来るわけですよね。で、まあ、今回の目玉といたしまして、スカイランタン打ち上げ企画があります。これは来場者参加型企画で、ランタンおよそ400機を一斉に打ち上げるイベントが実施されるということなんですが、ただこのスカイランタンの参加申し込みは定員に達したために受付は終了しています。これ見るだけでも圧巻だし、とても幻想的ですよね。こちらは初日6日の夜7時20分開始ということですから、日が沈んだ後とっぷりと辺りが暗くなった時に、あのスカイランタンがこう打ち上がって、とてもこうあのアクアマリンパークの周辺を幻想的に彩ってくれるのかなというふうに思いますね。さあ、そしてステージイベントがあります。特設ステージがありまして、アーティストや芸人によるステージイベント、また様々なジャンルのダンスや音楽などを披露するということで、こちらは、どちらも観覧が無料でありまして、6日土曜日が午後3時半から4時まで、ドブロックのお笑いライブ、そして7日の日曜日午後4時からかりゆし58のスペシャルライブが行われます。ぜひそういったね、ステージイベントも楽しんでみてくださいね。またその他ね、様々なステージイベントが行われます。ダンスあり、パフォーマンスあり、観光 PR ありということでね、音楽、踊り、いろいろこうあのステージイベントがあるということであります。そして、いわき大物産展と題しまして、美味しいもの、体験できるもの、いわき常磐もの横丁でありますとか、いわき体験広場、PR 広場、グルメ横丁、友好都市広場、まあ、いろいろこう出展するということですから、そちらもね、見て、そして食べて楽しむというとこも、ね、こともできるのではないかと思います。さて、アクセス方法なんですが、このイベント当日は、JR 泉駅とアクアマリンパークを結ぶ無料のシャトルバスが運行されますので、そちらをご利用いただければと思っています。そしてさらに、2日目の7日の日曜日はいわき市内発着の路線バスに無料で乗車できるといういわき市バス無料デーが実施されます。6月7日の日曜日は、このいわきの、路線バスが無料で乗車できるといういわき市バス無料デーとなっていますので、そちらで、ぜひ足を運んでいただきたいと思うんですね。公共の交通機関を使って来てほしいということです。詳しいことについては観光振興課観光事業係、電話は02

5時15分を回っています。さあ今日のメッセージテーマ、あなたの好きな酸っぱい食べ物を2026と題してお送りしています。さあ皆さんからのメッセージですよ。お待たせいたしました。先ほど、スーパーフライのフレアにリクエストくださった、こちらはラジオネーム花のある風景さんです。こんばんは古川さん、5月も終わり6月ですね、早いというねことでいただきました。そう、今日が5月の27日、あと5月も今日入れて残りやと、5日ということでありますのでね、早いです。酸っぱいものですか、やはり定番の梅干し、それからもずくすかな、今の気分ということで、あ、今の気分をおっしゃっていただいて結構ですよ。そうですか、やっぱりその梅干しもうちょっとこう、これからこう、ジメジメ、しとしととした時にこう、シャキッと体も引き締まりそうな感じがいたしますし、もずく酢といえば、食事の始めにね、もずく酢をこう、一口食すと、ま、食べ過ぎを抑えられる、ね、そんなこともあったりなんかして、何よりも、お酢の健康効果っていうのは、すごいものがあるということでありますからね。ああ、そっか、もずく酢、私も、以前よく食べてました。最近ちょっとねご無沙汰してますんで、ちょっとねもずく、これもねちょっといただきたいなと。あ、でももずくはお酒の魚になるかなうん、多分そうだと思います。お酒のあてにもいいと思いますよ。さあそれから世界タバコ撲滅委員会会長さんです。古川さんこんにちは。野球に興味はないけれど私の一番好きな野球選手は

つば九郎です。あら、そうですか、ね、つば九郎も野球選手ですからね写真ありがとうございますというのはそうなんです。あの先週ヨークいわきスタジアムに、つば九郎くん、つばみちゃんも来ましたよ、ね、やってきましたけれども、あのヤクルト巨人戦私もあの見に行って、で、写真撮りましたのでインスタにアップさせていただいていますね。先週のこの時間はスタジオの中もあの傘があったりとか、応援グッズが、ヤクルトの応援グッズがあったりしてね、あの巨人が勝ったんですけども、私はあのヤクルトを応援していたということでありました。さあ、ではテーマいきますよ。あなたの好きな酸っぱい食べ物2026ですが、酢の物が好きでたっぷり酢をかけます。うん、なんかこう健康的ですよね。たっぷりとかける。甘酢は苦手なんですが、しょっぱくしたくもないので酢だけをかけます。おー、なるほどね。あ、そういう調味料の使い方っていいかもしれませんね。一番好きな酸っぱい食べ物はトムヤムフォーだそうです。おー、辛くて酸っぱいタイ料理が好きなんですが、福島ではなかなか食べられないので東京などでたまに食べていますです。あ、そうでしたか。会長さんお住まいの福島市の方ではタイ料理のお店は少ないのかな、どうでしょうか。やっぱりこう東京都内に行けばそういうお店いっぱいあるでしょうからね。かといって私はちょっとね入ったことはないんですけども、タイ料理ですか、ね、それもまたちょっとこう、酸っぱ辛系なのかな美味しそうな感じがいたしますが、それから続いての曲で、方ですけども、花水木 F10 さんからです。古川さんこんにちは、お住まいの神奈川です。暑さが続いていますということでね、お暑ございますね。神奈川も体がカラッカラになりますから水分補給してますよ。お、いい心がけ。テーマ酸っぱい食べ物は、お、やはり花水木 F10 さんも梅干しが大好きですね、ですって。これからの梅雨と真夏の季節にぴったりの食べ物です。私のパートナーですよと。お、そこまでね、お好きなんですね梅干し。飲み物は沖縄のシークワーサードリンクが最高です。お、これもいいですよね。炭酸水や梅酒と割って飲みますと、おお、これからの季節の夏バテ対策にバッチリの酸っぱいドリンクですよ、ですって。あのシークワーサードリンク、実は私もあのシークワーサードリンクの希釈タイプ、私の家の冷蔵庫の中に入ってるんですよ。あの炭酸水で割って飲むことがあのありますが、これ梅酒割りっていうのは初めて聞きますね。へえ、ダブル酸っぱいじゃないですかちょっとやってみたいなという気持ちになりました。さあ、そんなですね花水木 F10 さんからはこちらの曲にリクエストです。さあ、ではお送りすることにいたしましょう。曲はザード、夏を待つセールのように。

ラジオネーム花水木 F 店さんからのリクエストでした。お送りした曲はザード夏を待つセールのようにでした。この後は子育て広場です。今日は夕焼けみんなの文集です。

夕焼けみんなの文集。このコーナーでは市内の小中学生が取り組んだ作文活動から感想文や生活文、随筆、意見文などをご紹介します。夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたします。今週は中学文集いわき2025第63号の掲載作品をご紹介します。今日はいわき市立旅戸中学校緑川かなえさんの作品、自分流枕草子をお送りします。

自分流枕の草子、緑川かなえさん。春は朝方、肌寒い季節に少し震え、まだ体温が残っている毛布にくるまって再び温まるもよし、上着を羽織り外に出た時、山奥に見える橙と青の混ざったような空は春を感じさせる。夏は昼ごろ、棒のアイスを食べながら扇風機やクーラーの人工的な風に当たり、空気層が剥がれ溶けて棒を伝うアイスの行方を追うのは夏特有の楽しさがある。秋は夜、心地よい風が吹く中、夜に紅葉を見に出かけるのはとても趣がある。位置や高度、大気の条件によって表情を変える月をただ静かに見ているのも良い。冬は夕方、赤みがかった雲や深い青の空が澄んだ空気を感じる。

冷たい風が止む間に感じる少しの暖かさも、年の終わりに見る大々の日の丸も、また来る新しい一年を感じさせる。

0: 元気いっぱい西の家では旨味がぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: 夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたしました。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、ちのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 千の信頼、ちのぶ不動産だよ。
2: いわき市の明るい未来のために、優しさあふれる技術と機動力でアース建設は挑戦を続けます。
3: アース建設株式会社は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
4: タウンマガジンいわき5月25日発売、6月号の特集は楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他、話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。

0: 送りした曲はスパイスガールズビバフォーエバーでした。この後はゴジラジです。今日はちょんまげ委員長のファンクラブです。
1: Come on, J-Joe!

0: 東洋システムプレゼンツちょんまげ院長の
1: ファンクラブ。
2: この番組は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社の提供でお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは。そろそろ暑くなってきて、走るよりも海に行ってしまうちょんまげん長の新村ひろあきです。
1: はい、そして番組ナビゲーターのあいなです。さあ今週も始まりましたちょんまげ院長のファンクラブ。今回はどんなお話をしていただけますか？
0: はい、今回は先週に引き続き、私が院長を務める常磐病院に今年度入職しました初期研修医のご紹介をしていきたいと思います。今週は渡辺圭先生をゲストにお迎えいたしまして、常磐病院での研修やプライベートなどについてお話を伺っていきたいと思います。今週のファンクはプリンスのジャム・オム・ザ・イヤー BGM でお送りしていきます。
1: はい、渡辺圭先生よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。それではですね、早速渡辺先生自己紹介をよろしくお願いいたします。
2: はい、出身は福島県の郡山市で、出身大学は長野の信州大学というところになります。年齢は29歳です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。渡辺先生はどうしてドクターを目指そうと思ったんですか？
2: はい、父が開業医で働いておりまして、
0: うんうん、郡山ですか？
2: はい、
0: はい、
2: で小さい時からその自宅の横にクリニックがありまして、
0: うんうん、
2: そのまあ休憩時間とかですと父はあの家に戻って食事をしたりしているんですけど、
0: うんうん、
2: 駐車場で患者さんと話している様子を拝見したりして、その背中に憧れたというところから医師を目指しました。
0: なるほど、お父さんに憧れてというところですね。
2: はい、
0: で大学が長野信州大学、
2: はい、
0: というところで、まあ、一人暮らしで寒いところで大変でしたか？
2: いや、気温自体は福島より寒いんですけど、
0: うん、
2: 福島は松本と違って風があったので、まあ、帰省するたびに福島の方が寒くねとは思ってましたね
0: 松本よりも郡山の方が寒いっていうことが分かったと。
2: はい、
0: はい、でどうして常磐病院を選んでくださったんですか？
2: はい、まず福島に戻ってきたいという気持ちがあったのと、
0: うん、
2: 泌尿器科に住みたいという気持ちがありまして、福島で先に医者になって働いている友達がいまして、
0: ほうほうほう、
2: で相談したところ、常磐病院っていう病院があるよと紹介してもらって。
0: いい友達だね、はい、ありがとうございます。
2: 見学させていただいたところ、うん、その先生方ですとかいろいろな職種の方が優しく接してくださって、この病院で働きたいなと思い、常磐病院を志望させていただきました。
0: ありがとうございます。郡山でなくてよかったんですか？
2: ちょっとあの申しづらい話ではあるんですけど、一応あの郡山の病院も受けまして、
0: うんうん、
2: 受けたんですけど、あのマッチングには出さないという選択肢を取りまして、
0: うんうん、
2: もう常磐病院一本で行きたいなと思いました。ありがとうございます。
0: いわき自体も郡山より暖かいからいいなとかありました？
2: そうですね、僕はあの海が好きで、働き始めてから海に関わる趣味を持ちたいなと思って、
0: うん、具体的には何ですか？
2: 釣りですね。
0: もう
2: あの竿を買って釣りを始めてみて楽しんでます。
0: そうですね、海近いですからね。
2: はい、
0: で渡辺先生、卓球をずっと学生時代されて、
2: はい、
0: 上手だったんですよね？
2: いや、あの全然あの上手ではないです
0: なんですけれども、医学生の大会で2位まで上り詰めたとかね、十分上手だと思うんですけれども、
2: ダブルスでパートナーがとても強くて、
0: はい、
2: そのおかげで2位になることはできました。
0: はい、という渡辺先生はどうして泌尿科になろうと思われたんですか？
2: まずはその大学の実習でいろいろな科を回っている時に、泌尿器科の先生方の雰囲気がすごい好きで。
0: 信州大学の泌尿科、雰囲気いいんですか？
2: はい、すごい明るくて楽しかったんですけど、
0: まあ、常磐病院もめちゃめちゃ明るいですよね。
2: そうですね、はいなのでそこが初めのきっかけになります。
0: なるほど。なぜだか泌尿器科って

0: るい先生の集団ですよね、どこの病院も。はい。で、泌尿器科を目指され、で、常磐病院に来てくださったんですけれども、一つはね、趣味は釣りということなんですけれども、それ以外に何か趣味とかありますか？
1: はい。4年ほど前からハマっているもので、日本酒を飲み始めました。
0: 日本酒？
1: はい。
0: お酒が強いんですか？
1: 弱くはないと思います。
0: 絶対それは強いんですね。日本酒の魅力はどういったところにあります？
1: そうですね。辛口から甘口まであって、他にもその酸味とか旨味とかいろいろな味が複雑に感じれるものなので、うん、しかもその同じ銘柄でも年によって味がちょっと変わってたりして、
0: ああなるほどね、
1: それをもう毎年飲むのが、ああ今年はちょっとこうなったなとか感じれるのが面白いと思います。
0: なるほど。それは美味しくないとか美味しいとかじゃなくても味が変わるから、去年と比べてちょっと酸味がみたいな。
1: そうですね、まあ、あれなんか好みじゃなくなったかもみたいな、そういうちょっとマイナスな評価をその自分の中ですることはあるんですけど、
0: 自分の中でね、自分の好みとマッチしないみたいな。
1: そうですね、はい、
0: すごいなんか深いレベルでの趣味ですね。
1: それはそうですね。
0: そしていろいろ酒蔵巡りもされてるということで、
1: はい、
0: 何軒ぐらい行かれたんですか？
1: 蔵で行ったら多分 3,40 は行っていると思うんですけど、
0: でやっぱり福島のお酒が一番美味しい、
1: 一番だと思います。
0: いろいろ飲み比べて。
1: そうですね、はい。
0: というわけで、とにかくこの2年間ですね、渡辺先生の一つの目標は福島県内の酒蔵全制覇っていう感じですかね。
1: 絶対に達成します。
0: はい
2: はい、ということで今週はここまでになります。渡辺先生、新村院長、ありがとうございました。今週は常磐病院の初期研修医、渡辺圭先生をゲストにお迎えしてお話を伺いました。
0: ちょんまげ院長、新村博明と、
1: 常磐病院初期研修医の渡辺圭と、
2: 番組ナビゲーターのアイナでした。
0: それでは皆様、今週も元気に
3: ファンクラブ、ステップライトイン、
2: ちょんまげ院長のファンクラブ。この番組は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社の提供でお送りいたしました。
4: エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。
5: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
6: チャチャチャチャチャチャチャチャチャ、皮サクリ、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。

5時46分を回っています。 FM いわきパワーブースター水曜日、古川義晴がお送りしています。今日のテーマ、あなたの好きな酸っぱい食べ物2026と題してお送りしていますが、続々とメッセージが届いていますよ。鉄道のある風景さん、古川さんお晩です。今日のテーマを見てあと思ったのは、冷蔵庫に梅干しがなかったことですを常備してらっしゃるんですね。でもなかったんだ今まで梅干し欠かしたことがなかったんですが、最近すっかり忘れてました。コンビニで売っているおにぎりでカリカリ梅があるんですが、最近それも食べていないので梅干し買ってこなきゃという。じゃあ今日ね、今もしかしたらお帰りの、お車の中で聞いているのか、それとももうお帰りになっているのかということで、じゃあ、買い物をされたということでしょうか、どうでしょうかね。さて、30日の土曜日、今度の土曜日ですか、東京は荻窪にあるカメラ店に古いネガ、これフィルムのことですね、古いネガから SD カードに保存する機材を買いに行ってきますですって。お、そうですか。じゃあちょっとした出費になるんですかね、どうでしょうか、ね、膨大な量のネガが終わりでしょうからね、それをこうデジタル化するというねことなんですね。うまく保存できるように、あ、ここでね応援メッセージをお願いしますということで、では鉄道のある風景さんから応援メッセージです。さあ、行きつけのカメラ屋さんに行かれるということなんですが、そこは荻窪ですね。ということはじゃあその後は荻窪ラーメンを食べてパワーをつけて中央線快速高尾行きで出発進行。いや、東京駅から乗られるのかと思いますが、さすがに汽車ではなくて電車を使って行かれると思いますので、ぜひね気をつけて行ってらしてくださいね。さあ、それからですね、あ、こちらの方はですね、南会津から愛を込めてさんからは、この曲にリクエストをいただいています。曲は辻志音さん、ルララルルララ。

0: 南会津から愛を込めてさん、この曲にリクエストいただいています。辻しおんさんのルララルルララ。では、この曲に乗せまして、メッセージ紹介しましょうね。古川さん、皆さん、こんにちは。お、南会津から愛を込めてさんも、首都圏方面に行かれるんですね。今週末、ゲームイベントのある、幕張メッセ行ってきます。千葉ですね。千葉へ行くのも久しぶりなので、楽しみです。モノレールは鉄分に含まれますか？十分含まれますよ。ねえ。あ、でも幕張と千葉と下のレールが走ってるところは若干距離がありますけれども、まあでもね、千葉市内に行かれるんであれば、ぜひ千葉と下のレール乗ってみてください。ぶら下がって走るタイプで、なかなかね、日本国内ではお目にかかるのは珍しいモノレールですからね、ちょっと乗ってみてはいかがでしょうか。さあ、では、本題です。鉄分多めにお送りしてますが、本題。酸っぱいものって梅干しとしか思いつかなかったけど、甘じょっぱいとか思ったり、記憶をたどってよっちゃんイカが好きだったかな。あ、なるほどね、それを思い出しました。思い出したら食べたいですというね、駄菓子の定番ですね。あれもちょっとこう酸味があってね、美味しい、なんかこう食欲をそそるような感じのね、お酒のあてにもいいんじゃないでしょうかね。ということで、南会津から愛を込めてさん、メッセージ&リクエスト、辻しおんさん、ルララルルララでした。
1: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
0: 5時51分です。ヘッドラインニュースお伝えします。県内関係のニュースです。牧野貴夫復興大臣は昨日、エフレイ福島国際研究教育機構のすべての施設の整備工程を示しました。本部施設等は2028年度の供用開始予定で、研究者が日常的に滞在し研究活動を行う研究実験施設

0: 施設と研究者が高度な研究に取り組む固有実験施設の完成が2030年度中の見通しとなりました。物価高騰や資材不足などが懸念される中、当初の供用開始目標を維持することで震災と原発事故からの創造的復興の拠点となる施設の整備を滞りなく進める姿勢を示したということです。小名浜地区で計画されているサッカー J2 いわき FC の新スタジアム整備で、いわき市がスタジアムに図書館や交流スペースなどの公共施設の設置を検討していることが昨日分かりました。スタジアムを核としたにぎわいづくりにつなげたい考えで、小名浜地区の公共施設再建と合わせて検討を進め、エリアの価値向上に向けて議論します。おしまいに、福島県特産の果物などの魅力を全国に発信するミスピーチキャンペーンクルーは昨日、内堀正夫知事を表敬訪問しました。今年度は18歳から37歳の女性10人が選ばれ、クルー一人一人が自己紹介した後、意気込みを述べました。ミスピーチキャンペーンクルーは福島市の道の駅福島で来月上旬に行われる県産さくらんぼの PR から本格的に活動をスタートする予定です。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は福島民放、福島民友、いわき民放の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: さて、6時前の一曲をお届けしようと思いますが、外はだいぶ薄暗くなってきましたね。雲が多く広がっているという状況です。車運転されている方、この後もどうぞ安全運転をお続けください。曲は岡村孝子さん、永遠の木漏れ日。

0: は岡村孝子さん永遠の木漏れ日でした。この後コマーシャル6時の時報に続いてトラフィックインフォメーションで、
1: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
2: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
3: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
4: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
5: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
6: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが6時をお知らせします。

時刻は6時を回りました。トラフィックインフォメーションです。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。いわき市内の渋滞状況、高速道路の情報です。はじめに市内の混雑状況、ジャティックアティスの情報によりますと、5時55分現在、国道6号が上下線で渋滞しています。まず、上りですが、水戸方面小名浜臨場付近、鹿島町飯田付近、小名浜かなり付近は400から700メートルと断続的に激しい渋滞となっています。一方、下りの仙台方面、小名浜臨場付近から小名浜住吉付近にかけては200から700メートルと、こちらも断続的に激しい渋滞となっています。そして激しい渋滞、こちらもですね、県道26号の小名浜平線下りの平庄内町いわき郵便局付近は 1.2 キロと1キロ以上の激しい渋滞となっています。代わって県道20号いわき上三坂の線の下り、常磐交番前の常磐鹿島工業団地入り口付近は200メートル、内郷未来栄付近400メートルとやや渋滞です。県道56号の常磐名古屋線の上り、錦町大島付近は200メートルの渋滞、県道66号の小名浜小野線下りの常磐下船尾付近は200メートルの渋滞、内郷白戸線上りの内郷三前町付近は500メートルの渋滞、小名浜林の上線上りの小名浜消防署付近は100メートルと若干の渋滞です。駅前平内線です。上りの平庄内町いわき郵便局付近は200メ

ル、また下りの平6丁目付近は300メートルと両方向渋滞があります。その他も激しい渋滞となっているところがあるかもしれませんので、この後も時間に余裕を持って運転なさってください。ここまではジャティックアティスの情報提供でお伝えしました。代わって高速道路の情報です。5時56分現在、常磐自動車道、磐越自動車道はともにいわき管内については交通規制や通行止めの箇所はなく、順調に流れているようです。この時間、いわき管内の常磐道、磐越道は交通規制や通行止めの箇所はないということです。高速道路の情報でした。おしまいに交通規制解除のお知らせです。いわき建設事務所からの情報によりますと、去年5月に起きた乗り面崩落に伴い、国道399号小川町上小川あざ猪小屋で実施していた片側交互通行は今日の午前10時に解除されまして、現在は全面通行が可能となっています。国道399号小川町上小川あざ猪小屋で実施していた片側交互通行ですが、今日の午前10時に解除されました。現在は全面通行が可能となっています。通行規制解除のお知らせをお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転を続けください。トラフィックインフォメーションでした。

0: クラブ。
1: トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。ウェザーインフォメーションです。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。最新の気象情報をお伝えします。まず天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。このため福島県は曇りとなっています。では福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の最新の空模様です。今夜の天気は南東の風のち北の風曇りで、ところにより夜雨が降りそうです。小名浜、今日の最高気温は 25.5 度と25度を超える夏日となりました。一方朝の最低気温は 18.7 度でした。明日の浜通りの天気は曇りで、ところにより夜は雨が降るでしょう。今夜から明日にかけて曇りがち、雨の降る時間帯もありそうです。明日もお出かけには念のため折りたたみ傘など雨具を持って出かけた方が良さそうです。小名浜、明日朝の最低気温、今朝とほぼ同じか今朝より若干低く18度くらい、日中の予想最高気温、今日よりも少し低く22度の見込みです。ではこの後の降水確率です。これから深夜0時まで 20%、 日付変わって深夜0時から明日の正午にかけて 10% です。浜通り現在濃霧注意報が出されています。濃い霧で見通しが悪くなっているところがあるでしょう。車の運転や船舶関係の方は十分お気をつけください。変わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報です。はじめに浜通りの洗濯指数、明日は60です。厚手のものは乾きにくいでしょう。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報をお伝えします。平、小名浜、川前、加藤の楢葉町、北茨城、天気はいずれも曇り、風はいずれも弱いでしょう。気温は平、小名浜とも18度、川前16度、加藤の楢葉町、北茨城はいずれも17度の見込みです。お出かけに役立つ明日の傘指数、いわきと福島は30、会津は40で折りたたみ傘があると安心です。東京も30で折りたたみ傘があると安心です。ここまでの情報提供はウェザーニューズでした。ではおしまいに、いわき市内の空間線量をお伝えします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータから紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値をお伝えします。最小値は1時間あたり 0.059 マイクロシーベルト、最小値は1時間あたり 0.059 マイクロシーベルトでした。最大値は1時間あたり 0.064 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.064 マイクロシーベルトでした。この他原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。ウェザーインフォメーションでした。
2: こんにちは。
3: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
2: なんでしょう、見てみますね。
3: どうでダメけ。
2: いや、
3: 大丈夫け。まずは行ってみ。
1: ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。時刻は6時8分を回っています。パワサ水曜日をお送りしています。さあ、今日のメッセージテーマ、あなたの好きな酸っぱい食べ物と題してお送りしていますが、この後皆さんからのメッセージはですね、番組の中で紹介していきたいと思います。まだまだメッセージお待ちしていますよ。ではこの時間1曲、クロコルハルム、青い影。

0: 曲はプロコルハルムで青い影でした。この後コマーショルに続いてロクラジ、今日は灰色の今明日をお送りします。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。

0: しい乗り方始めませんか。オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
1: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設 L をオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
2: 灰色の今明日。東京電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパニーの提供でお送りします。現在、福島第一原子力発電所では復興と廃炉の両立に向けて安全を最優先に、放射性物質によるリスクを継続的に低減するための取り組みを続けています。この番組では福島第一原子力発電所の今とこれからをシリーズでお伝えします。皆さんは福島第一原子力発電所廃炉情報誌廃炉道、ご覧になったことはありますか。この情報誌廃炉道は、廃炉作業の進捗状況やアルプス処理水に関する取り組み、そして福島第一原子力発電所近隣の地域情報などもお伝えしています。今回もこの番組では、情報誌廃炉道で廃炉の未来を担う若手社員を紹介するインタビューコーナー、未来道に登場した東京電力の若手社員の方にお話を伺います。お話は前回に引き続き、福島第一廃炉推進カンパニー福島第一原子力発電所業務統括室労務人事グループ羽賀祐樹さんです。よろしくお願いします。
3: 羽賀です。よろしくお願いいたします。
2: それでは改めて自己紹介をお願いいたします。
3: はい、私は福島市出身です。2024年の入社以来、福島第一原子力発電所で働く人の福利厚生などの環境を整える業務統括室労務人事グループに所属しています。
2: はい、ありがとうございます。前回のインタビューでは、羽賀さんが東京電力に入社することになったきっかけや業務の概要についてお話を伺いました。前回のインタビューをお聞きになれなかった方は、東京電力のホームページ廃炉情報誌廃炉道のページに掲載しています。そちらもぜひお聞きください。今回は羽賀さんがどのような思いで仕事に向き合っているのかを伺っていきます。羽賀さんは入社3年目ですね。
3: はい、
2: はい、学生時代に学んできたことを今の業務に生かされてると感じますか。
3: そうですね、高校では実務選択コースという学科で、はい、パソコン全般の資格があり生かされています。
2: はい、
3: 仕事上 Excel や Word の Office ソフトは使用頻度が高いので勉強しておいてよかったなと思います。
2: はい、パソコンの基礎知識があると業務が円滑に進められるということですね。
3: はい、
2: では羽賀さんが日々の業務の中で心がけていることはどんなことですか。
3: スピードと仲間意識です。
2: はい、まず伺いたいのはスピード、どんな時に意識してますか。
3: その日に来た仕事はその日のうちに終わらせることがモットーです。
2: はい、
3: どんなに忙しくても次の日に持ち越さないように気をつけています。
2: はい、
3: 理想はメールなどで受け取った仕事を秒で返すことですね。
2: 秒で返す、すぐに反応が返ってくるってことは、はい、相手も安心するでしょうね。
3: はい、
2: うん、そしてもう一つ、一緒に働く仲間とのいい関係づくり、こちらも大切になさってるんですね。
3: はい、読んだ本の中にあった、仕事はチームとして協力体制で動く以上絶対に喧嘩や悪口はしてはならないという言葉に共感しました。
2: はい、
3: 一緒に働く仲間との関係性は大事に築き上げて今後の業務に役立てたいと考えています。

0: はい、たくさんの部署グループとの良好な連携が安全な廃炉作業につながっていくとも感じます。羽賀さんは入社3年目ということで、仲間との絆も深まって仕事のやりがいも感じられるようになっているのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
1: はい、一番やりがいを感じるのは分科会の運営です。
0: はい、分科会ですね。
1: はい、
0: 分科会というのは社員への福利厚生として提供されるイベントの企画だというふうに前回伺いました。やりがいを感じたエピソードあれば教えていただけますか。
1: はい、社員の皆さんに楽しんでもらうことを考えるあまり、
0: はい、
1: 準備の段階で自分自身を追い込みすぎるところがあり、自己嫌悪をしてしまうこともあったんですが、
0: はい、
1: 分科会の参加者がニッコニコの笑顔で満足そうに帰っていく姿に励まされ、うん、心の底からやってよかったなと嬉しくなります。
0: なるほど。では最近の分科会で力を入れた行事はどんなことですか。
1: はい、2月に行った分科会行事になるのですが、
0: はい、
1: 卓球大会に全力投球していました。
0: はい、
1: 開催 2,3 ヶ月前から準備を万全に整えていて、
0: うん、
1: 当日に実施することを綿密に把握しておき、堅実に進められるようにしました。
0: はい、では当日の皆さんの反応は実際いかがだったんですか。
1: はい、めちゃくちゃ盛り上がりました。
0: はい、
1: 出場した社員はもちろん、応援に駆けつけた社員も試合を見て楽しんでもらいました。
0: めちゃくちゃとつくところから当日の賑やかな感じがね、目に浮かびますね。ではでは、次回の分科会の計画も進んでますか。
1: はい、実は新企画も考案しています。
0: 新企画、
1: まだ計画中で詳細は伝えられませんが、
0: はい、
1: 前回よりもさらに楽しんでもらえることを大前提に実施する予定です。うん、
0: 次回もめちゃくちゃ盛り上がるといいですね。
1: はい、
0: はい、それでは次の質問です。羽賀さんが目標としている方はいらっしゃいますか。
1: 特定の方に目標を定めるのではなく、
0: はい、
1: いろいろな人の良いところを見つけられるようにしています。
0: フラットな目線で仕事をするということで、まあ、年齢とか役職とかそんなことには関係なく、いいところを発見できそうですね。
1: はい、
0: うん、
1: 業務などで出会った人たちから自分にはない良いところを取り入れるようにしています。
0: はい、では業務を通して成長できてるなって感じるところはありますか。
1: はい、事前準備をする際の計画性です。
0: はい、
1: 初めて分科会イベントに携わった時、何をすればよいか、
0: うん、
1: どう動けばよいか曖昧にしか分からず、
0: はい、
1: 結果準備に遅れて痛い目に遭いました。
0: はい、
1: 遅いと何にも良いことがなく、ただ無駄に時間が過ぎてしまうんだなと実感しました。
0: やってみて分かったことですよね、それはね。
1: はい、
0: そしてスピード感を持って業務を進めるにあたって大切にしていることはどんなことでしょうか。
1: 分からないことは自分で調べる、もしくは人に聞くなどして解決できるようにしています。
0: 分からないことをそのままにしない。
1: はい、
0: はい、そして後回しにしない。素晴らしい心がけですね。私も見習いたいと思います。それでは羽賀さんが東京電力に入社してよかったと感じることはどんなことですか。
1: 福利厚生の充実さが常々感じます。
0: はい、分科会の計画など業務上福利厚生の充実を考えている羽賀さんですから、より充実を感じられそうな感じはしますね。
1: はい、
0: 例えばどんなシーンで充実実感してますか。
1: はい、例えば私は寮に住んでいるんですが、
0: はい、
1: 寮で暮らす際に生活における必要最低限のものがすでに備わっていることです。
0: うん、
1: 自分で揃えるのには大変なのでありがたく感じます。
0: 羽賀さんは寮から通っているってことですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、で以前あのインタビューした若手社員の皆さんの中には、通勤の、 あの送迎のバスを利用していらっしゃるって方もいたんですけれども、はい、バスはどうですか、利用してますか。
1: はい、利用しています。
0: うん、
1: 音楽を聴きながら漫画を読んで過ごしています。
0: 音楽を聴きながら漫画を読んで、
1: はい。
0: 例えばどんな音楽を。
1: 例えば私は米津玄師さんが好きなので、
0: うんうん、
1: その音楽の、まあ、いろんな曲を出しているので、それを聴きながら、
0: うん、
1: いろんな漫画を読んでいます。
0: 漫画は例えばどんな漫画を。
1: 漫画は、ワンピースとかですね。ワンピースはなぜか何回も読んでしまうので。
0: わかります。同じところを何回読んでも飽きないですもんね。
1: はい、全く飽きなくて、それが面白く感じます。はい、
0: そんな風にバスを利用されているということですね。
1: はい、
0: そして現在グループに後輩の社員はいらっしゃいます。

0: ますか？
1: チームは違いますが後輩はいます。
0: 関係性はどうですか？
1: 先輩として聞かれたことにはしっかり丁寧に教えられるようにはしています。
0: はい。
1: また何を聞かれても答えられるように日々勉強もしています。
0: 自分のためにも一緒に働く仲間のためにも努力を惜しまない、ね、仕事に対する芳賀さんのまっすぐさ、皆さんにも伝わったと思います。ではここからは少し仕事以外のこと、プライベートな話も伺いたいと思います。芳賀さんはお休みの日はどのように過ごしていらっしゃいますか？
1: 私は朝昼夜の3回に分けて外出して、それぞれの違いを実感して楽しんでいます。
0: 初めて聞きました。なるほど。朝昼夜3回に分けて、はい、例えばどんな分け方ですか？
1: 大まかなスケジュールとしては、はい、朝起きた後すぐに散歩しています。
0: うん、はい、
1: 30分ほどブラブラと歩いた後に自宅に戻り、
0: はい、
1: またお昼頃に買い物などを含め遊びに行きます。
0: はい。
1: そして夜はドライブが好きなので、海沿いなど特に目的地を決めずにドライブをして、とある到着地で周辺を散歩してから車で帰ります。
0: ちなみにどんな場所にお出かけしてますか？
1: 高校の頃の友人から旅行に誘われるなど、
0: はい、
1: 直近では茨城、宮城、新潟まで足を運びました。
0: うん、
1: 各地でその地域ならではの料理を食べることや限定イベントに参加することがほとんどです。
0: かなりアクティブに過ごしている印象ですけれども、はい、最近特に印象深かったことはありますか？
1: 特に印象深かったのは宮城で開催されたライブです、うん、
0: はい、
1: 去年の話なんですが、
0: はい、
1: 私の好きなアーティスト米津玄師さんがステージに上がりパフォーマンスした姿を見てすごいと圧倒されました。冬の季節でしたが熱々になりました。
0: はい。
1: もし実現できるならこの分科会でも圧倒的な熱量を取り入れたいぐらいです。
0: なるほど。米津玄師さんいつか来るかもしれないですね、分科会に。これは分からないですけれどもね。はい。米津玄師さん以外のライブっていうのは誰かのライブに行ったことあるんですか？
1: そうですね、他で言うとあとはキングヌーンさん。
0: はあ、やっぱり良かったですか？
1: いや本当に熱かったですね。
0: さあこれからの分科会が楽しみになりましたね。ライブは楽しいですよね。
1: はい。
0: そして休日も充実させて、その体験を仕事にもぜひ生かしてください。それでは今後も廃炉を担っていくお一人として仕事に対する思いをお聞かせください。
1: はい。私の取り組んでいる仕事は廃炉に直接関わる業務ではないんですが、
0: はい、
1: 廃炉に関わる社員一人一人の福利厚生を十分に満たした状態で仕事に取り組んでほしいと考えています。福島第一原子力発電所で働く人を第一に考え、熱量を持って仕事をしていきたいです。
0: はい。それでは最後の質問です。5年後どんな自分になっていたいですか？
1: 5年後は今よりも経験や知識を得て周りから頼られる存在になりたいです。
0: ぜひこれからも頑張ってください。
1: はい。
0: 芳賀さんに2回にわたって様々なお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

島第一原子力発電所では、発電所構内をバスで回りながらご案内する視察座談会を開催しています。福島第一原子力発電所の現在の状況を直接ご覧になることができ、廃炉作業などに関する疑問やご意見を東京電力社員と直接お話しする機会も設けております。福島第一原子力発電所の今を見学してみませんか。またこれまで放送してきた廃炉の今明日インタビューの模様が東京電力ホームページ廃炉情報誌廃炉道のページでお聞きいただけるようになりました。廃炉作業の移り変わりや若手社員の思いをいつでもお聞きいただけます。番組内で紹介した廃炉情報誌廃炉道視察座談会申し込みページのリンクなどは FM いわきのホームページ内廃炉の今明日のページに掲載しています。ぜひご覧ください。

0: 灰色の今明日、東京電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパニーの提供でお送りしました。
1: Seawave 76.2 FM Iwaki。

0: ラジオネーム中央のともこさんからのリクエスト、竹内まりやさんの毎日がスペシャルをお送りします。この曲に乗せまして、その中央のともこさんのメッセージ、この時間ちょっと紹介していきましょうね。こんにちは、古川さん。今日は、曇りから晴れ間も見えて少し蒸し暑い感じの宇都宮でしたということだったんですね。暑かったでしょう。庭に出てツンツン目立つ雑草を抜いてから見事に蚊に刺されました。今年お初です。いよいよ夏到来ですかね、ということです。あら、そうでしたか。じゃあしっかりとね、かゆみ止めなどを塗っておいてくださいね。さあ、今日のテーマ、好きな酸っぱいもの、やはり梅干しかな。学生時代のお弁当、ご飯のところに必ず梅干しが埋まってました。防腐剤の意味もありましたが、ご飯に梅干しってぴったりだったよな。ほんとそうですよね。今でもコンビニでおにぎりを買うんですが、2個買ううちの1個は南高梅のおにぎりを手に取ってます。お、じゃあなかなか、いいですね。お目が高いですね。もう1個はツナマヨだったり、焼き鮭だったりね。酸っぱいと眠気覚ましやら、着付け薬にもなるしね。なるほどね。最近は減塩もの、蜂蜜梅のようなものが多くなりました。昔ながらのあのしょっぱくて酸っぱい梅、食べたいなと。ねえ、本当に昔の梅干しってものすごいしょっぱかったですもんね。あ、梅干し食べてスッパマンなんてのもあられちゃんに出てましたね。子供の頃口をつぼめて真似したけどね。ちなみに亡くなった母はウドとワカメの酢の物が好きで、ウドが出回り始めると嬉しそうに作って食べてました。あ、これもまたね、目が覚めそうな。そしてウドのあの、歯触りも美味しそうですよね。ということで、竹内まりやさんの、酸っぱい酢も入ってるしね、というふうにリクエストいただきました。千代野智子さんのリクエスト、竹内まりやさん、毎日がスペシャルでした。
1: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
2: 上田町の串田病院は、地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
3: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。

C-WAVE 伝言版、この時間は自動車税納付についてお伝えします。令和8年度の自動車税の納期限は6月1日月曜日です。納付は金融機関、郵便局、全国のコンビニエンスストアのほか、地方税お支払いサイトからクレジットカード、スマートフォン決済アプリによるお手続きをご利用いただけます。自動車税は福島県の復興創生を支え、皆さんの生活に役立てられる貴重な自主財源ですので、必ず期限内に納めましょう。詳しくはいわき地方振興局県税部、電話 0246-24-6025、 24-6025 へお問い合わせください。福島県いわき地方振興局から自動車税納付についてお伝えしました。ラジオネームチクチクテントウムシさん、この曲にリクエストです。曲はスピッツで桃。

0: ピッツの桃に乗せてラジオネームチクチクテントウムシさん、 DJ フルフルさん、こんにちは。気持ちのいいお天気が続きますね。もうちょうどいい季節、もうねわずかですからね、これをこう満喫したいと思いますが、今日のテーマ、あなたの好きな酸っぱい食べ物2026ということですが、私は果物のプラムですと。お、いいですね。あの甘くて酸っぱい香りのいい味がなんとも好きです。でも最近あまりスーパーなので見かけない気がします。確かにプラムってちょっとご無沙汰かな。子供の頃よく食べていたんでしょうけど、今も売ってるんでしょうかね。多分ね、夏ぐらいになれば、もうちょっと暑くなれば売るかな。どうでしょうか。で、素朴な疑問、もしフルフルがご存知だったら教えてほしいんですが、何でしょう、プラムとスモモって同じですか。陽明と歪明の違いどうなんでしょう。私に聞かれてもと思いまして、クラシルのホームページによりますと、日本のスモモを、まあ、いわゆるプラムというふうに、まあ、スモモとプラムはまあ同じようなものということで、中国原産のものをプラムで、今度はですね、西洋スモモのことをプルーンっていうんだそうですね。コーカサス地方が原産なんだそうです。ほんのちょっと調べただけですが、お分かりいただけましたでしょうか。チクチクテントウムシさんからのリクエスト&メッセージ、スピッツモモでした。
1: 76.2 FM Iwaki.

6時35分です。ではここで FME いわき開局30周年記念イベントのお知らせです。今年9月 FME いわきは開局30周年を迎えます。開局以来いつも支えてくださっているリスナーの皆様、地域の皆様への感謝の気持ちを込め、 FME いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催します。イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送を行う予定です。 FME いわき開局30周年記念イベント30年のありがとう、開催は9月13日の日曜日、場所はいわき芸術文化交流館アリオ関小中劇場、また同じ日アルパイン大ホールでは毎週日曜日放送、いわきょうのクラシックはいかがでおなじみのいわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が開催されます。合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。来場者やリスナーの皆さんへ感謝の気持ちを込めて、笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容は FM いわきホームページや公式 SNS をご確認ください。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。さあ今日は続々とメッセージいただきましたよ。あなたの好きな酸っぱい食べ物、クレープさんです。古川さんこんにちは。今日のテーマは危険です。まあこれちょっと読み進めていきますね。宮古昆布、ほうほう、赤い箱に入っている昆布、手が止まらない。あ、こうそういう意味でのね、うん、もうどんどんやめられない、止まらないになっちゃうわけね。私の中では買ってはダメなものリストです。いや、そんなことおっしゃらずに、ね、たまには買いましょうね。古川さん、宮古昆布、酸っぱいけど食べますか？まあ、小さい頃、駄菓子屋さんでたまに買っては食べましたね。岩井さん、テーマ、私にいいこと、いいとき、体にいいと聞いて、酢を飲んでいたことがあると。おー、なるほど。が、空腹の時の方が体に染み渡るだろうと思って食前に飲んでましたと。ぐーっと染み渡るのが感じられて満足していたんですが、胃が荒れちゃいました。そうですね。あんまりやんない方がいいですよ、こういうのはね。空腹時は避けてくださいね。水などで薄めてから飲むのがいいそうです。薄めずに飲んじゃってたの？基本酸っぱいもの好きなので、酎ハイはレモンやシークワーサーを好んでます。あら、これもまた美味しそうですね。酎ハイもうちょっとしたら飲める時間帯かな。かぼちゃさん、私が好きな酸っぱい食べ物はレモン、梅干し、一番好き

なのはお酢。うん、私は何でもお酢をかけて食べちゃいます。お、なるほど。これ調味料としてはね、そういったものでこうね、お酢でいろいろこう味が整えられるということでいいんじゃないですか。この夏は黒酢に挑戦しようと思ってますね。体にもいいって言いますからね。京さん、古川さん、こんばんは。あなたの好きな酸っぱい食べ物ですが、柑橘系ですと唐揚げレモンをかける論争もありますが、自分はレモンかけても OK 派です。私もいいですよ。やっぱりこう揚げ物、フライとかはね、レモンかけた方がさっぱりするじゃないですか。食べ物以外にも飲み物、主にお酒にもよく、好んで買ってますという。あ、なるほどね。やっぱりこうチューハイ系かな。先週の週末柏に行ったんですが、行きも帰りもスペーシアケゴンです、東武鉄道の特急ですね、乗ってきたんです。小さい時ビデオで見たことがあったんですが、今になっても健在なのは感慨深い。やっぱり特急は快適ですね、ということです。そうですか、スペーシア乗ったのよ。乗ったんですかね。え、だって全室グリーン車ですよ。コンパートメントとかもついてるんですよまた鉄道ネタになっちゃいましたが、さあ、それから3人娘のママさんね、古川さん、スタッフの皆さん、お仕事お疲れ様です。テーマ、コンビニやスーパーに売っている干し梅が好きです。あ、これもまたね、美味しいですよね。うん、夏は塩分も取れるからいいですよね。毎日暑いから、古川さん、スタッフの皆さん、体調に気をつけて、お仕事頑張ってください、というふうにいただいています。干し梅かね、これもちょっとこう小腹が空いた時とかね、あとはそれこそ熱中症対策に有効かもしれませんよね。さあ、それからいわき湯本温泉広報小賀さんです。古川さん、パワースター水曜日、シャイモニの鉄道アラカルト方言講座ありがとうございます。6月20日はアリオスで行われる鉄活セミナースペシャル、豪華な芸人さんの鉄道話が聞けるので、楽しみです。古川さんも見に行くのかな。さあ、どうなんでしょうかね。テーマは、あなたの好きな酸っぱい食べ物は。酢あえ物はお酒のおつまみにいいですよね。梅酒、梅干し、レモンスカッシュでしょうか。あ、この酢のあえ物ね、お酒に、いい。やっぱりどうなんでしょう、ビールに合うのか、日本酒にも合うかもしれません。いろんなお酒に合うかもしれませんかね。さあ、それから、茨城のホッチさん、吉原さん、リスナーの皆さん、はい、さーい。夜は気持ちよくて窓を開けて寝られる良い時期です、ということで、蚊に刺されないように気をつけてくださいね。トークテーマ、好きな酸っぱい食べ物。昔から梅干しが大好き。しかも蜂蜜梅や鰹節梅ではなくて、昔からある酸っぱい梅干し、ものすごい酸っぱいやつね。あまりにも多く梅干しを食べるので心配した母方の親戚のおばちゃんが、梅ジンタンという、梅干しの果肉を BB 弾ぐらいの大きさに丸めて乾燥させたものを作っている会社にいたので、あら、ジンタンの会社にいらっしゃった。ビニール袋いっぱい送ってきてくれたんです、ですって。へえ、そう、それもまたすごいですねなかなかジンタンっていう言葉も懐かしい響きですけども、しばらくチョコレートなどお菓子を食べず、こればかり食べていました。今でも梅干し買ってくると、それこそかっぱえびせん状態でやめられない、止まらないという状態ね。あっという間になくなりますということなんですね。そうですか、塩分取りすぎにご注意くださいね。茨城のホッチさんはですね、ザ・ブームの中央線にリクエストいただきましたので、今後ろで流れているこの曲ですね、こちらをじゃあエンディングにさせていただきます。お茶毛さん、駆け込みでくださいました。テーマ、仕事、解体、建築、基本的に、除染作業だから梅干し塩飴だっぺといただきました。放送終わったらシャワー浴びて冷たいビールと枝豆食べますっていただきました。帰りご安全にね、というふうにいただきましたよ、ね、お仕事お疲れ様でございます。やっぱりそういうね、汗をかくお仕事をされていると、塩分補給、これからの時期ね、欠かせないと思います。塩分とね、やっぱりこう酸味のあるものがね、必要かと思いますのでね、ぜひ皆さんも体調に、気をつけながら、こう美味しく酸っぱいものをね、程よく取り入れていただきたいと思います。さあ、このザ・ブームの中央線、茨城のホッチさんからのリクエストに乗せまして、この後の番組紹介しましょう。6時45分からは村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時からはサンシャインスポーツ、今日の担当赤津さんです。今日はですね、サンシャインスポーツ放送200回記念おめでとうございます。その200回記念として、赤津相撲道場の皆さんに生出演していただきます。さあ、どんなお話が聞けるのか楽しみですよね。さあ、それから明日28日木曜パワースターは蛭田麻衣さんの担当です。明日のテーマは、
今年最初の夏気分と題してお送りします、ね、ここのところ暑いですからね。皆さんはどんな夏気分を体験されましたか？教えてくださいね。さあ、それから来週はもう6

夏に入るんですね。6月3日水曜日のテーマは雨の休日の過ごし方と題してお送りしようと思っております。さあ午後4時からお届けしてまいりましたパワースター、そろそろお別れの時間です。お相手は私古川義晴でした。それではまた明日も聞いてくださいね。 FM いわき

0: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
1: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: 年上のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア。再放送は翌週月曜日の午後1時。年上にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: 村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組ではさまざまなジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間、どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。
5: 今週は日本のポップスをお送りしています。3日目はフィロソフィーのダンス、ファンク、ソウル、ディスコ色の強い珍しいアイドルグループとして活動してきましたが、来月13日に開催されるワンマンライブにて解散が発表されています。今日はそんな彼女たちのラストアルバム、ダンストゥーザミュージックジャーニーウィズフィロソフィーのダンスから3曲お届けします。1曲目は好感度上げたい、

今日はフィロソフィーのダンスのアルバムダンス・トゥ・ザ・ミュージックジャーニー・ウィズ・フィロソフィーのダンスを特集しました。お送りしたのは好感度上げたいミニー5ダンス・フォー・フィロソフィー、こちらの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: セキショウは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、LP ガス、保険、運輸、空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに赤翔グループ。
1: あなたのお車を吉田ゴムに委託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売る時でも買う時でも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
2: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
3: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
4: お腹すいたな、何食べよう。
5: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
6: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
7: サンシャイン

5月27日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。新ウェーブ FM いわきのスタジオから生放送でお届けしてまいります。サンシャインスポーツのお時間です。パーソナリティの相撲芸人赤津です。よろしくお願いいたします。この番組はいわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組でございます。さあ今週で、放送200回目を迎えます。ありがとうございます。ありがとうございます。でそしてですね、これをお祝いしないといけません。先日日曜日にですね、5月場所、千秋楽を迎えましたけども、福島県出身の若隆景関が、4年ぶり2回目の幕内最高優勝を果たしました。おめでとうございます。いやーこのね、キンキンでおめでたいことが続くというのはね、ありがたい限りでございますね。そして2年前100回記念の時にはですね、あの赤津相撲道場の、お友達がね、お祝いに来てくれてね、赤津相撲道場 PR させていただきましたけども、今日もですね200回記念ということで、今日は2年前より人数ちょっと増えまして、今年、200回目記念も赤津相撲道場のお友達が来てくれてますので、この後ねいろいろお話伺っていこうかなと思っておりますね。スタジオにも入っては来てくれておりますけども、200回記念ということですけども、見る限り花束とかは持ってないそう、ない感じですね。持ってないね。持ってないね。はいはいはいはい。用意していただけるとありがたかったかなと思いますけども。さあ、今日はですね、赤津相撲道場の、みんなの後にはですね、いわき FC 大草

ドリームのコーナーはですね、背番号21ゴールキーパー松本亮太選手と生電話をつないで、お話伺います。さあ200回ということでございますけど、200回ってねすごいか、数だなとこう思いまして、これちょっと調べてみましたら、これあのチンパンジーの握力が200キロと一緒ということで、あ、チンパンジーそんなにあるんですねというね、うん、でそれで200キロといえばね、この大相撲界でももう今引退しちゃいましたけども、もう見る限りね明らかに200キロは越してるんですけども、まあ後日本人に聞いたら200キロ以上になると人間ではないから200キロっていうのは言いたくなかったと。だからずっとねガガ丸関がね公式の体重を199キロにしてたっていうね、そういう話もあったりね、うん、あとはあれですね、大相撲で行くと、体重最重量記録はですね、皆さん小錦さんだと思われるかもしれませんけども、ではないんですよ。小錦さんは285キロで、その上を行くのがロシア出身のオーロラさん、オーロラさんが292キロという体重でね、素晴らしいね。さあそんな感じで200回記念をお送りしていこうかなと思います。さあこの番組はリスナーの皆さんからメッセージを募集しております。パソコンの方は FM いわきのホームページからメッセージ&リクエストボタンをクリック、ファックスの方はファックス番号 0246-250761、 0246-250761 までお寄せください。それでは本日も1時間お使いください。発見用意の

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにまんまマリー、早くて安くて安心のホリデー車券小名浜の提供でお送りします。

サンシャインスポーツ赤津です。いわきスポーツ

0: さあ、このコーナーでは市内外のスポーツ少年団や学校の部活動、サークルを紹介し、スポーツの魅力や楽しさを紹介するコーナーでございます。さあ、今回は200回記念ということで、私がやってる相撲道場、赤津相撲道場のみんなに来てもらいました。それではみんな自己紹介お願いします。
1: 上田東中学校3年、小田部智樹です。好きな食べ物はラーメンです。趣味は美味しいものをいっぱい食べることです。相撲と吹奏楽の両立を頑張っています。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ラーメン好きなんだ。
1: はい。
0: 何ラーメン好きなんですか？
1: 醤油ラーメン大好きです。
0: 醤油ラーメン、そうです。いや、なかなかね、いつもあの道場ではね、そういうことあんま聞けないからね、新鮮でいいですね。そうですか。ともきくん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、続いてどうぞ。
2: 勿来中学校の2年生で中野虎之助です。好きな食べ物は白米とそばです。趣味は相撲です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。
3: 中央大東小学校6年、小畑稲斗です。好きな食べ物はカワハギの刺身です。
0: カワハギ、渋いですね。
3: 趣味は相撲です。
0: はい、カワハギ、カワハギ売ってます？そのカワハギの
4: 船場、
0: 船場
4: とかはさばく。
0: あ、自分でさばくの？
4: いや、お父さん。
0: あ、お父さんが。うん、釣りも好きなんだもんね、ひなとくんね。そうですか。ひなとくん、よろしくお願いします。はい、どうぞ。
5: 福田小学校5年生の岩本優です。好きな食べ物は唐揚げです。趣味はゲームです。よろしくお願いします。
0: はい、ゆうくん、よろしくお願いします。さあ、続いてどうぞ。

0: どうだ、
1: 自己紹介お願いします。
2: 泉北小学校の小田切宗志です。好きな食べ物はハンバーグです。趣味はゲームです。
3: 学年は
2: 学年は4年生です。
1: 4年生ね、ハンバーグ好きなんだ。そうですか、そうちゃんよろしくお願いします。
4: はい、続い
1: て、何、
4: あんまり食えない
1: の。そうですか、はい、続いてどうぞどうぞ。
5: 潮見ヶ丘小学校5年、おたべさゆりです。好きな食べ物は寿司で、趣味は音楽を聴くことです。よろしくお願いします。
1: はい、さゆりちゃんよろしくお願いします。最近ハマってる音楽は誰ですか。最近、前回はね、2年前はね、リクエスト曲ね、出してくれたんですよね、夜遊びの遥かね、最近ハマってるアーティスト誰ですか。特にいないですか。
5: いや、たくさんいます。
1: あ、たくさん、音楽好きなんだね。そうですか、さあちゃんよろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。
6: はい、昭和47年生まれ鈴木真理子です。好きな食べ物はフルーツです。趣味は、ジビエ料理とか、あと魚をさばいたりとか、料理が好きです。はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。47年生まれっていうと、今おいくつになりました。
6: 今年54歳になりますね。
1: 54歳でお相撲やってるんですよ、皆さん。
4: めっちゃ強い
1: んですよ。まあ後からね、いろいろね、成績聞いていければと思いますけどもね、マリコさんよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
1: 声の方頑張ってね、小学生みたいな声出そうと今してましたけどもね。可愛らしい声でした。はい、続いてどうぞ。
7: 泉北小学校、2年2組です。小林、葵です。好きな食べ物は、ポテトです。趣味は相撲です。
1: はい、よろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。
8: 中央大東小学校の小畑太郎です。2年生です。好きな食べ物はオムライスです。趣味は相撲です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、続いてどうぞ。はい、どうぞ。はい、学校どこですか。学校はどこですか。
9: 学校、泉北小学校。
1: はい、お名前教えてください。
9: 小林
1: そら。はい、そらくんよろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。
10: 中央大東小学校5年生の岡部圭人です。好きな食べ物は唐揚げです。趣味は習い事を頑張ることです。
1: はい、圭人くんよろしくお願いします。もう圭人くん習い事何個やってんの今。
10: 5個ぐらい
1: やってる。すごいんですから。さあ今日は、そんなね、みんなが来てくれました赤相撲道場、皆さんにお話伺っていきます。みんなよろしくお願いします。さあ、活動場所はどこでやってるんでしょうかということでございますけども、山田町でね、今道場をね引っ越しましてやっておりますね。練習日時はいつやってるんでしょうか。ともきくん、あ、そうちゃんいきますか、教えてください。6時半から、はい、
10: 6時半、月曜日と火曜日と木曜日と金曜日は 6時半から8時半か9時ぐらい
1: で、そうですね、はい、
10: 土曜日は9時から12時ぐらい、
1: やってますね。そうです。練習内容はどんなことやってますかということなんですけども、誰か説明できる人いますか。じゃあともきくん説明してください。練習内容、はい、ともき、じゃあトラちゃん言って。
11: 最初は準備運動やって、そっから柔軟やって、
1: はい、
11: そっから四股踏んで、すり足して、その後にぶつかり稽古やって、で申し合い稽古して、最後にぶつかり稽古して、四股やって、柔軟、なんだっけ、 腕立てとか、腕立てとかもテレして、テレンドとかも
1: そうですね。なのでまあ2時間から2時間半の間のまあ1時間か1時間半ぐらいは

0: 基礎練習ね、基礎体力をつけていこうということでやってますね、うん、はい。さあメンバーの数今何名いると思いますか？
1: 23、
0: 今のところね、県外に行ってるお友達とかも入れると27名の、

0: ね、そう。どうですか皆さん、チームの雰囲気は。はい、ひなとくん。
1: はい、チームの雰囲気は、
0: うん、
1: 明るくて楽しそうにやっています、
0: うん、楽しそうにやってますか。ね、ゆうくんから見てどうですかチームの雰囲気は。
2: みんないつも頑張ってやるときにはちゃんと稽古に取り組んでいるところです。
0: うん、ね、みんな楽しくやってるけどもやるときは集中してやってるぞと、はい、いうことですね。ケイトくんどうですか、ケイトくんから見て。
3: まあ、いつも厳しい練習をしてるけれども、うん、まあ、楽しい雰囲気でやってる感じ
0: です。ね、そうですか、ね、楽しくやってるっていうのは男だけかもしれませんから、ちょっとさあちゃんにも聞いてみましょう。さあちゃんどうですか、チームの稽古の雰囲気は。どうです、もうさあちゃんのすごいところはね、もうね、女の子ね、今は2人になってますけども、ずっと1人だったけども1人でも黙々と稽古やるっていうね、それがすごいとこなんですよ、ね、どうですかチームの雰囲気。
3: にぎやかで楽しそうにやっています。
0: にぎやかで楽しそうにやってんなって見てる感じでね、もうちょっと真剣にやった方がいいのかなって思ったりする。お前いつも真剣にやりなさいよ、翔ちゃん。あ、そうですか、楽しそうにみんなやってるということでね、わかりました、ありがとうございます。さあ、これまでの大会成績もね、教えてもらいたいなと思いますけども、さあ、俺が一番成績上げてんじゃねえかっていう人。ひなとくん、ゆうくん、
4: まりこさん、
5: まりこさん、
0: そうなんですよ、まりこさんなんですよ、一番成績上げてるのは。まりこさん、どんな大会で成績上げてますか。最高成績、
6: 最高成績、
0: はい、
6: あの東京の立川で行われた、
0: はい、
6: 女子相撲の大会で、うん、お母さんの部で優勝したことですかね。
0: もう日本のお母さんの中で一番強い人が赤相撲道場にいるっていうね、すごいんですから、ね、でそれで先週と先々週も大会出てきて、
6: はい、
0: ね、北海道の方で、
6: はい、はい、北海道と東京の方で、
0: はい、どうでしたか成績は。
6: 北海道の方が、まあ、トーナメント2つに分かれるんですけど、はい、B トーナメントの方で優勝できました。
0: おめでとうございます。素晴らしい。で東京の方の大会は、
6: はい、東京の方の成人女性の部で2位になりました。
0: いや素晴らしい、いや本当みんなマリコさんに負けないようにね、はい、今度のね、あの週末から大会始まりますけどね、はい、さあここでですね、赤津相撲道場の皆さんにはですね、サイコロ振っていただき出た目によってこの番組のスポンサーまんまマリを展開するマルベリーグループで使えるお食事券をプレゼントするコーナーに挑戦していただきます。その名もマリー母さんチャンス。はい、ということで、特別なサイコロには6つ目がありまして、6つ中3つにですね、まんまマリーのキャラクターマリーカーさんの目が描かれております。そんな特別なサイコロを振っていただき、マリーカーさんの目が出ると2000円分の丸、お食事券をプレゼント、それ以外でも1000円分のお食事券をプレゼントいたします。なおマルベリーグループのクリクラ岩木さんは地域ナンバーワン、美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に、詳しくはクリクラ岩木で検索してみてください。さあ誰が振ってくれますか。さあ、おっ、ケイト君行こうか。ケイト君一番早かった。さあそれでは行きますよ。はっきり、おい、残った。あ、今日はマリーカサメが出ませんでしたので、でも1000円分のマルベリーグループお食事券プレゼントいたします。マルベリーグループでお食事を楽しんでください。それではご一緒にお腹いっぱいごっちゃんです。
7: まんまマリ
0: ー。さあ、気持ちを切り替えてリクエスト曲、いきたいなと思いますけど、これ誰が選んでくれたんでしょうか。はい、ひなとくん、これはどんな思いで選んでくれたんですか。はい、
1: 最近流行っててなんかみんな聴いてそうな曲で、
0: ひなとくんも好きな曲。
1: はい、好きです。
0: わかりました。それではひなとくん曲振りお願いします。
1: サカナクション夜の踊り子。

水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 射程といえば

0: から発信して、
1: 今日からぼよよん車検に変わります。
2: 変わるか。
3: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに。

0: サンシャインスポーツ。さあ引き続き今週のゲストは赤津相撲道場のみんなに来てもらっております。みんな後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあここからですね、みんな相撲始めたきっかけとか聞いていきたいなと思っております、うん、さあともきくんは相撲始めたきっかけ何だったんでしょう。
2: 学校で赤津相撲道場のチラシが配られて、それを見て入りたいなと思いました。
0: うんうん、あ、それがきっかけか。
2: はい。
0: そっかそっか。だからもう言ったら、4年前に相撲道場を始めて、一番最初に稽古に来てくれた、ね、ともきくんと、あとさゆりちゃんと、あと、そうちゃんと、ね。そうそうそうそうそう。初期メンバーだ。そうですね。さあ、どうでしたか？最初やってみて、相撲。覚えてる？
2: あんま覚えてない
0: です。あんま覚えてない。そうです。え、トラちゃんは相撲始めたきっかけ？
3: 自分も学校のポスターを見て楽しそうだなと思ってる。
0: 相撲道場のチラシを見て。
3: はい。
0: そっかそっか。はい、どうでした？やってみて。
3: 難しいところもあったけど。やっぱ楽しいっす。
0: どんなところが楽しいって感じます？相撲。
3: なんか相手を投げたり押したりするところがやっぱ。楽しい。
0: そういうところが楽しい、はい、難しいところとかあります？
3: 難しいところ

0: ところは難しいところか。
1: うん。あんまない。
0: え、なんだろう。
1: じゃあちょっと後からちょっと聞きますね。ちょっと考えてて。ひなとくんは？相撲始めたきっかけ。
2: 俺のお父さんの友達がなんか、うん、その赤相撲道場あるよって言ってきて、
1: うんうんうん、
2: ちょっと一回体験行って楽しかったから入る。
1: そうそう、俺の先輩とね。そうそうそうそう。でもその前に相撲やってみたいって思ったんでしょ、うん、それは何を見て思ったの？
2: 歴史の。
1: 歴史？
2: 大相撲。
1: あ、大相撲を見てね。あ、え、その時誰を見てたか覚えてる？
2: 覚えてる。
1: 誰を見た？
2: 翔猿関。
1: 翔猿関、かっこいいなって思って。
2: まあ、
1: もう4年ぐらいやってるじゃない。3年か、
2: はい、
1: ねえ、翔猿関とは会えたことある？
2: まあ、あります。
1: ある？いつ会えた？
2: 前のあれ、巡業で。
1: 巡業の時に会った。
3: あ、
1: そっかそっか。ゆうくんは相撲始めたきっかけ？
4: なんかお店の掲示板に赤相撲道場の張り紙が貼ってあったので、うん、それを見て行きたいってお父さんに言って、うん、あれ行って楽しかったので始めました、う
1: ん、じゃあ意外とみんなチラシをきっかけに相撲始めてるの、はい、意外とそのチラシって効果あんのかなって思いながらいたんだけど、うん、結構チラシ効果あるんですね、うん、そうちゃんは？
5: ママに相撲やってみたいって言って。
1: 自分で？
5: なんか幼稚園の頃、
1: うん、
5: 何も習い事なかったから相撲やってみたいって言って。
1: なんで相撲やってみたいって思ったの？それ、
5: いや、なんか突然になんか思った。
1: 急にチラシも何も見ずに大相撲も見ずに、あ、俺相撲やりたいかもって。いや、もう相撲やるために生まれてきた感じだった。そうちゃん
6: 生まれたから相撲始めた。
1: そうですか。
5: まあ、それか覚えてないだけだ
1: と。覚えてないだけかもしれないな。そうです、わかりました。さあちゃんは、お兄ちゃんはそのチラシを見てという、ともきくんはね、
7: はい、
1: さあちゃんは？
8: お兄ちゃんが初めて、うん、やってみたいなと思ったからです。
1: 一番最初にやった時楽しいって感じました？
5: 覚えてない、はい、
1: 楽しいって思わなかったけど、お兄ちゃんが行くから私もついていってたって感じ。
8: はい、
1: はい、そうですか。いや、でもね、続けてね、今めっちゃ強いしね。そうです。ケイト君はどうでしょうか？ケイト君、相撲始めたきっかけ。
9: 宗志くんのお父さんにお父さんが誘われて、うん、お父さんが相撲やってみるって聞いてきて、
1: うん、
9: 相撲体験行ったら結構楽しかったから始めました。
1: ケイト君はどんなところ相撲楽しいなって感じます？
9: 相手を投げ飛ばすところが、
1: あとは
9: 何だろう、うん、勝つところがなんか気持ちいいのが楽しいと思います。
1: そうですか。さあ、そらくんはどうでしょうか？そらくんとあおいくんは相撲始めたのはもう1あと少しで1年経つかね。きっかけはどういうきっかけ？そらくんが相撲始めたきっかけは、
9: 宗志くんが入ってるから。
1: あ、そうちゃんと同級生で。どうでした、初めて相撲やってみた時。楽しいなって感じました？何も感じなかった？じゃあちょっと葵くんにバトンタッチしようか、マイク。葵くんに聞いてみようかな。葵くん、一番最初に相撲やった時のこと覚えてる？
10: うん、覚えてる。
1: どういう風に思いました？
10: 楽しかった。
1: 楽しかった。どんなとこ楽しいなって思ったんですか？どんなとこ楽しいと思った？覚えてないか。覚えてないかな。竹ちゃんはどうですか？
10: なんか、うん、車でいて、うん、白鵬杯で、
1: うん、
10: マット土俵と思ってやって、
1: うん、
10: なんかやりたくなって、
1: うん、そっか。お兄ちゃんのひなとくんの試合見に行った時に、あ、 ちょっと相撲やってみたいかもってこう思ったわけだ、たけちゃんは。どうです、楽しいですか。
10: はい。
1: どんなとこ楽しいですか、相撲。
10: 稽古する。すり足とか、ぶつかりとか、楽しい。
1: そうですか、いいですね。え、マリコさんはどうですか、もう相撲始めて4年あります。
3: 4年目
1: ですか。
3: はい。
1: どういうのがきっかけだったんですか。
3: あ、その3年前の、
1: はい、
3: 東京立川で行われた、元日女子相撲女王決定戦の大会で、はい、お母さんの部があるっていうことを知って、でこれは出たいぞと、はい、思って、
1: でそれでもともとそうちゃんのお母さんとお友達だったんですよね、
3: はい、そうですね、はい、でお相撲やってるの知ってて、で出たいから、赤津相撲道場に私、もう入れないかなって聞いてもらって、そこからですね。
1: いやだからもともとその学生とか、そういう時はスポーツやってたんですか。
3: 学生時代はやってないですね。
1: やってない、
3: はい、ほぼはい。
1: でもやりたい、何か相撲やりたいという気持ちはあったんですか、ずっと。
3: そうですね、息子が柔道をやってたので、私も柔道をやりたいっていう思いはあって、でそうですね、相撲も子供の頃から好きで、
1: はい、見るのも好きで、
3: どっちかっていうと弟と、
1: はい、
3: あの兄弟喧嘩をするのが相撲だったんですね
1: そうだったんだ、
3: はい、で、はい、そうですね、相撲大好きで。
1: そうですか、はい、どうですか4年3年やって相撲の魅力。
3: あの非日常的な感じですよね、思い切りぶつかってお互い技を掛け合って、
1: はいはい、
3: 力いっぱい戦うっていうのが、それが面白いし魅力的ですね。
1: 楽しいですか。
3: 楽しいです。投げられても楽しいです。
1: 投げられても楽しいです、
3: はい、
1: いや本当にね、中学生とかね、小学校で高学年生とかもう本当ガチンコでやってますからね、本当に、
3: はい、
1: すごいボンボン、もう中学生も遠慮なく投げるからね、本当にすごいよね、見てて本当に楽しいです、本当に、
3: ね、楽しいです、
1: ね、ありがとうございます、はい、さあ、お時間も迫ってきました、赤津相撲道場にですね、なんかご興味があればですね、インスタグラム、やっておりますので、見学など来ていただける方はダイレクトメールでね、お名前と、いつ見学行きたいです、こうやり取りさせていただければと思っております。で、今のところ小学校、3歳以上から、受け付けておりますんでね、皆さんぜひ、遊び来ていただければと思ってます。さあそれでは最後、目標聞いて、終わりにしたいなと思います。目標、私目標喋りたいっていう人いますか。はい、じゃあそしたら、ともきくん、
7: はい、
1: 目標教えてください。
7: 怪我をせずに上位の大会まで行っていい成績を残すことです。
1: はい、ね、今週末から試合始まりますからね。
7: はい、
1: はい。さあ次トラちゃん、
11: 今週末の大会で軽量級と無差別とかで優勝して福島県代表に選ばれることです。
1: 優勝したら福島県代表に、ね、はい、なりますからね。はい、頑張っていきましょう、
11: はい、
1: さああと日向くんか。はい、
12: 6月13日にある、あの福島県の大会で優勝したい、
1: 優勝して東北大会行って、東北大会でも上位に入って全国大会行こうか。
12: はい、
1: ねえ、はい、ケイト君手挙げだっけ。あ、手挙げてないか。ゆうか、はい、ケイト君、はい、いいよ。
13: 今骨折しているので、早く怪我を治して、大会に出たいです。
1: 焦らずね、
13: はい、
1: 焦らずしっかり治してからやりましょう。はい、はい、ゆうくん、
14: 県大会を勝ち上がって全国大会に行っていい成績を残すことです、
1: ね、ゆうくんは去年ね、県予選、東北予選とね、上位に入って勝ちと全国大会にね、切符勝ち取っていきましたからね、今年も行きましょう。
14: はい、
1: はい。さあ続いてそうちゃん手挙げた、挙げてね、さあちゃん手挙げた。よし、そしたら最後マリコさんに締めてもらいましょう。目標、
3: はい、10月に行われる、あの京都で行われる、 全日本

0: 女子相撲選手権大会に、はい、福島県代表で団体戦で出れる出場権が与えられたので、うん、はい、はい、大学生の子と高校生の子と一緒に3人で団体戦を戦ってくるので、なんとかそこまで、うん、そこに合わせて、うん、はい、いい相撲が取れるように頑張りたいと思ってます。
1: はい、みんなでね一緒に頑張っていきましょう。はい、はい、さあ最後、何か言い残したことありますか？大丈夫ですか？手挙げだけど俺言えてないとかありますか？大丈夫ですか？よし、ね、皆さん、小学生そして中学生も相撲できますし、あとはマリコさんのようにね、お母さんも、相撲取れる、環境を整えておりますので、ぜひ相撲仲間を増やしていきたいなと思いますので、ぜひ遊び来ていただければと思っております。よし、そしたら、リクエスト曲をお送りして、赤津相撲道場の時間は締めたいと思います。さあ、リクエスト曲を選んでくれたお友達誰でしょう？愛想ちゃん、これは何で選んだんですか？
2: 赤津相撲道場と名前が似てるから。
1: 赤津相撲道場と名前が似てるからということなんですね。わかりました。さあ今日はですね、赤津相撲道場のみんなに、お話を伺いました。みんな、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい、それではそうちゃん曲振りお願いします。
2: ロゼ&ブルーノマーズアパツ
4: チャンガチョアネンレンドンゲームレンドン

0: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、
1: マンママリー。
2: かつみです。
3: さゆりです。
2: 車検といえば

0: リーズナブルな車検、ホリデー車検は保険券。
1: 今日も一日安全運転でボヤヤン。
2: 出ない。
3: またか？野菜は取ってるか？
2: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
3: つまり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話！
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
4: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
5: 小川町の悠々ファームです。南国生まれのフルーツ。フェイジョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ、今ではフェイジョアの他にイチジクやベリー類の生産、加工品の製造も行っています。悠々ファームの加工品は直売のほか、薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
6: 勝美です。
1: さゆりです。
6: 車検といえば

0: 聞いて。
1: ホリデー車検をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
2: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。おいしくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
3: 赤津です。

0: さあ、この時間はいわき市、そして双葉郡をホームタウンとする J2 リーグ所属のサッカークラブいわき FC を応援するコーナーでございます。いわき FC の選手やスタッフの方にご出演いただき、生の声をリスナーの皆さんに紹介するコーナーでございます。さあ、今回ご出演いただくのは背番号21ゴールキーパー松本亮太選手と生電話がつながっております。松本選手、おばんかだです。
1: おばんかだです。
0: おばんかだです。ありがとうございます。
1: お願いします。
0: もう体に馴染んでますね。
1: はい、もうだいぶ馴染みました。
0: だいぶ結構やっぱりいわき市内でもやっぱもうおばんかだです飛び交ってませんか、いろんな人夜になると。
1: おばんかだです結構聞きますね。
0: そうですよね。はい、そうなんですよ。嬉しいです。ありがとうございます。はい、さあ、昨年の8月以来2回目のご出演ということでございます。さあ、メッセージの方が届いておりますので、はい、質問、お答えいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ラジオネーム白菊シトラスさんからいただきました。松本選手、お晩でございます。
1: お晩です。
0: 日々のトレーニングに遠征お疲れ様です。ご結婚されて1年になりますが、奥様が喜んでくれた松本選手の得意料理は何ですかということでございます。はい、どうですか。
1: そう、自分の喜んでる得意料理か。
0: はい、
1: あ、
0: 結構お料理もずっと続けてますか。
1: いや、まあ今はもうやってますね、一応。
0: はいはいはい、
1: はい、手の込んだ料理とかしてないですけど。
0: はい、
1: なんだろう、あ、でもクラムチャウダー一回作って、
0: はいはい
1: はい、美味しいって言ってくれましたね。
0: へえ、クラムチャウダーなかなか凝ってますね。
1: はい、その時は頑張りました。
0: へえ、そうですか。え、クラムチャウダーにはやっぱご飯ですか、パンですか、それは。
1: ああ、でもその日は、まあ、夜ご飯で食べたんでご飯で食べましたね。
0: あ、そうですか。奥様に大好評で。
1: はい、
0: 冬とかだとあれですね、スタグルとかで出していただけるとね、いいですね。松本選手監修の、
1: 確かに出したいですね。
0: ねえ、いいですね。そういうのもあってもいいですよね、これからね。はい、ありがとうございます。ラジオネームパリパリさんからいただきました。家族と一緒に行くお気に入りの場所、よく行く場所は増えましたかということです。どうですか、いわきで。
1: そうですね、よく行く場所はやっぱりイオンとかにはやっぱ家族で一緒に出かけたりしますし、
0: はいはい、
1: まあそうだな、結構お気に入りのスポットで行ったら三崎公園とかも家族で遊びに行ったりして、はい、よく行かせてもらってます。
0: イオンとか行ったら声かけれないられないですか。
1: そうですね、たまに声かけてくれる方とかに会ったりしますね。
0: 松本選手は声かけられるのは嬉しい方ですか。
1: いや、嬉しいですね。あ、
0: そうなんですね。
1: はい、
0: じゃあぜひ街で見かけたらぜひ声かけていただきたいなと思いますけどね、皆さん。はい、あれ、今なんかお子さんの声ですか今。
1: はい、そうです。
0: お子さん おいくつですか。
1: 11ヶ月です。
0: かわいいですか。
1: はい、かわいいです、だいぶ。
0: そうですか。これもメッセージも書いてあったんですけど、これ独身の時と家族が増えて、これ一番違う点何でしょうかという、これパリパリさんから質問が来てるんですけど。
1: そうですね、やっぱり家族が増えて、また自分より家族の使う時間がやっぱり増えましたね。自分のことはもう、そうですね、後回しでもう家族第一に家族のことを考えることが多くなりましたし、家族に使う時間が今はそうですね、全部
0: 結婚する前

0: 前とかの趣味っていうのは何だったんですか？
1: 趣味はそうですね、まあそんな趣味らしい趣味はなかったですね、はい、やっぱ映画見たりとか、
0: うん、
1: はい、ネットフリックスでドラマ見たりとか、
0: はいはい、
1: っていうことが多かったですね。
0: そっか、その映画とかでも自分だけの好みじゃなくて、その奥様とかの好みもこう考慮しながら見る種類が変わってきたっていうのもあったりするんですかね。
1: はい、そうですね。
0: そうですか、ありがとうございます。さあ続いてラジオネームサトパンさんからいただきました。松本選手、お番です。
1: お番です。
0: ハードなトレーニングにはだいぶ慣れましたでしょうか？松本選手に質問です。ボディメンテナンスはとても大事だと思いますが、スキンケア、ヘアケア、ネイルケアなどへの密かなこだわりやおすすめを教えてくださいということなんですけど、ヘアケア、ネイルケアとかも気にされてるんですか？
1: いや、自分はしてないですね、ヘアケア、ネイルケアは。でも一応ヘアオイルは使ってはいます、
0: うん、あ、そうするとこのネイルケアとかを他の選手とかも気にされてる方もいらっしゃるっていう感じですか？
1: ネイルケア、いや自分ではちょっとわかんないですね。
0: あー、ヘアケアはやってると。
1: はい、
0: そうなんですね。好きなんですか、そういうスキンケア、ヘアケアとかっていうのは？
1: いや、そこまで好きとかはないですけど、
0: はい、
1: まあ、一応やっとこうかなっていう感じで。一応やるんですね。はい、
0: そう。やっぱやらないのとやったのと違いますか、やっぱり髪の毛の調子は？
1: あ、でもそうですね、髪の毛とかはヘアオイル使ってやってるとやっぱりなんかキシキシしないっていうか、そういうのは結構感じますね。
0: そうなんですね。私もちょっとやってみます。角刈りにちょっと効果あるかどうか分かりませんけども、ちょっ
1: とヘア絶対あると思います。
0: ありますかね、ヘアケアちょっと気にしてみようかな、はい、ありがとうございます。さあ続いてラジオネームゆきこしばさんからいただきました。松本選手、おばんかだです。
1: おばんかだです。
0: さて梅雨が近づいてきましたが、今朝洗濯物を干していてふと思いました。キーパーグローブってどんなお手入れをしているのでしょうか、ということなんですけど、どうでしょうか？
1: そうですね、いや特に変わったお手入れはしてないですし、はい、自分がお風呂入るタイミングで一緒にキーグローも入れて、
0: うん、
1: まあ、もみ洗いを自分はしてますね。
0: 自分で手で？
1: はい。
0: はあ、洗濯機とかではないんですか？
1: 洗濯機ではなくて、はい、手でもみ洗いして、まあ、よく水気を絞って、
0: うん、
1: で日陰で干すっていう感じで。
0: 日陰なんですね。
1: はい、
0: 何着っていう表現なのかな、何セットぐらい持ってるんですか今？
1: そうです、今だとまあ15ぐらい。
0: そんなに
1: あると思います。はい。
0: それは何ですか、その日によって天候によって変えるとかなんですか？
1: やっぱそうですね、あの消耗品ではあるので、
0: はいはい、
1: 毎日その使ってると、
0: はい、
1: 結構すぐ壊れたりとか破けたりしてしまうので、
0: へ
1: ー、はい、いろんな種類っていうか、
0: もう
1: 何種類も使って、
0: はいはい、毎日同じグローブ使ってたらどのくらいでもう使えなくなってくるんですか？
1: いやでもそうですね、まあ、1ヶ月は絶対に持たないです。
0: そうなんですか。
1: はい、毎日ずっと一緒だったら1ヶ月は持たないと思います。
0: 1個いくらぐらいするんですか？
1: いやでもメーカーとかによって結構差はあるんですけど、
0: はい、
1: やっぱ今は高いのはもう1万5000円とか2万円とかするんで。
0: 結構しますね。
1: はい、結構します。
0: いやだって回しとかだったら、まあ、長さにもよりますけど、まあ、1万5000円ぐらいで買えるんですよ、はい、6メーター、はい、7メーター、それ結構使いますからね、何年も。あ、それは大変だわ。これ結構メッセージとか質問とかでどんなプレゼントもらえたら嬉しいですかとかってあるんですね。
1: はい、
0: これキーパーグローブもらえるのも嬉しかったりするんじゃないですか？
1: いや相当嬉しいですね、それも。
0: そうですよね、
1: はい、
0: じゃあちょっとサイズと好きなメーカーだけ言っときましょうか。好きなメーカーは何ですか？
1: いや好きなメーカーっすか、
0: はい、
1: そうっすね、やっぱ王道ナイキアディダス好きですね、
0: はい、商品番号とかはないですか特に？
1: 商品番号はちょっと今確認できてないんで。
0: ちょっとそしたらちょっと時間があれなんで商品番号はあれですけども、
1: すいません。
0: そうですか。

0: かりました。サイズの方は
1: サイズはじゃあ15で、
0: はい、わかりました。そう、ただ聞いただけですから、私好きなメーカーと、はい、はい、わかりました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、さあ続いて、お時間も迫ってきました、これ最後かな。ラジオネームさくらさんからいただきました。松本選手、おばん方です。質問です。オフの日はいつも何をされてますかと、選手の皆さんとご飯を食べに行ったりしますか、うん、ということですね。いかがでしょう。
1: そうですね、オフの日は、まあ、やっぱ基本家族と過ごしているので。
0: そうですよね、
1: はい、家族と出かけることがもう全部ですね。
0: やっぱりそこも変わってきますよね、やっぱり結婚する、お子さんが増えるってなると。そうです
1: ね、だいぶ、はい、けどすごくいいオフの過ごし方をしているので、うん、はい、めちゃくちゃいいですね。
0: ありがとうございます。ちょっとこれ最後聞きたいな。ラジオネームオンサマさんからいただきました。松本選手の力飯教えてくださいということです。勝負飯ですかね。
1: 力飯か、そうですね、でもやっぱり奥さんが作ってくる料理は全部美味しいんで、
0: はい、
1: それを食べたら本当にパワーもらえますし、
0: はい、
1: 練習がんもう一回頑張りたいなっていう気持ちになるんで、
0: は
1: あ、力飯っていうか、まあ奥さんが作る料理は全部自分の力飯です。
0: 隣に奥様いて圧力かけられてます？
1: いや全然そんなことない。
0: そういうわけではなくて。
1: はい、
0: そうですか。奥様も嬉しいでしょうね、それはね。わかりました、ありがとうございます。さあ、5月30日土曜日アウェー戦でございます。明治安田 J2J3 100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦、湘南ベルマーレとの試合が行われます。ファンサポーターの皆さんにメッセージお願いいたします。
1: はい、いつも熱い応援をありがとうございます。このプレーオフ2戦あるんですが、その2戦しっかりチーム全員で勝てるように頑張るので、熱い声援をよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。さあ、それではリクエスト曲をお送りしたいと思います。これはどんな思いで選んでいただいたんでしょう。
1: そうですね、やっぱり自分がしんどい時にこの曲聴いたら、歌詞にもあるんですけど、本当にあと一歩頑張れるっていうことがもうその通り、歌詞の通りなんで、本当にあと少しきつい時に頑張りたい時に聴いてますね、いつも。
0: わかりました、ありがとうございます。いろいろお話を伺いました、ありがとうございました。
1: あ、こちらこそありがとうございます。
0: これからも岩手FCのために戦ってください、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 頑張ります。今日は松本亮太選手にお話を伺いました、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは松本選手、曲振りお願いします。
1: はい、清水翔太さんでインポッシブル。

0: さあエンディングでございます。今日スタジオにね、来てくれたお友達はですね、赤字相撲道場のお友達がね来てくれて、記念すべき200回目の放送をねお祝いしてくれました。ありがとうございますね。ぜひお相撲やってみたいって方はですね、赤津相撲道場インスタグラム検索していただければと思っております。そして、いわき FC ウォークトゥザドリームはですね、ゴールキーパー松本亮太選手にお話を伺いました。さあ、5月30日土曜日アウェー戦でございます。アウェーにね、行けない人のために、分もですね、行く人は応援していただければと思います。さあ、万年アウェーさんから今日もですね、エンディングリクエストいただいております。赤津さん、お晩です。今回で200回目の放送おめでとうございます。記念すべき今日の放送のエンディング曲を飾らせていただくこと感無量です。今日の曲は最近話題のプラダを着た悪魔2の主題歌なのですが、とあるワンフレーズが失礼ながら赤津のダンスいつもはパ・マルティに聞こえるということで、選びましたということです。改めて放送200回目、おめでとうございます。これからも元気に赤津さんの声を皆さんに届けてくださいということです。ありがとうございます。本当に万年アウェーさんのおかげでね、なんとか200回目、迎えれましたんで、万年アウェーさん引き続きエンディング曲よろしくお願いいたします。また何これ、空耳で赤津っていうこう入ってるワードが聞こえるような曲が出てきたんですか。ちょっとそれは知らなかったな。ちょっと聞いてみましょうね、リンク曲でね。ありがとうございます。さあ、次回はですね6月3日、19時からでございます。皆さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。今日も 1時間お付き合いでした。ありがとうございました。それではまた来週ということです。それではお聞きください。レディーガガ&ドッチ、ランナーウェイ。みんな、つかめ、金星。
1: No matter what, no matter what.

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにマンママリー、早くて安くて安心のホリデー車検小名浜の提供でお送りしました。

水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

0: して
1: お車のことなら
0: ホリデー車検で
1: ポリオン。
2: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年

0: され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: C-WAVE 76.2 FM いわき。
9: 8時をお知らせします。
10: ロッキンスター、この時間は先週の水曜日に葛飾 FM で放送したものを再放送でお送りします。
11: 皆様ご機嫌あるでしょうか。佐々木健二です。先日まで実家の岩手に介護帰省しておりました。5月というのはとってもいい季節でございまして、特にあの田んぼにですね水が入って、まあ場所によっては田植えが始まって、なんかこう土の香りというか草の香りがして、で夜になるともうカエルの大合唱、その中、日中の肉体労働でクタクタになって寝るなんつうのがとってもいい雰囲気でございまして、夕方おっかを乗せて田んぼをこう貫くようなその道路をこう走ってたんです、車でね。そしたらばあの雲の間に虹があって、いわゆる彩雲というやつですけども、でおー彩雲だとかって言って、それでその彩雲っていうのはな、吉兆なんだってよとかってこと言って、初めて見た、87年生きててなんてこと言ってて、それにしてもちっちゃいなとかっていうふうに言ってて、まあ確かにね、普通の虹のアーチから比べると全然小さいんですけども、で、なんか相当嬉しかったみたいで、彩雲を見たのが、ほんとちっちゃくてな、一瞬で消えてくんだよな、50センチぐらいだもんな、とかって言って。まあ、彩雲は小さいけど、50センチではないと思うよと思いつつ、まあ、車から見て、おっかのこう、感覚で言うと50センチぐらいに見えたんだろうな、というので、まあ、よしとするかってな感じではあったんですけど、まあ、ちなみに彩雲を見てですね、雨水がその通っていく排水口がありまして、そこがずっと詰まってたんですけども、いろいろこう試してみたらば開通したなんつうのがあって、まあその辺が結構吉兆、まあつまりいいことあったなっていうふうに思っておりまして、それで収めてまいりました。続けていきましょうかね。ロッキンスターのお時間ですよに帰って車を掃除するのもまあ一つの、まあ、日課というかお仕事の一つであるんですけども、車を洗った後ってのは気分良くてですね、コンビニに行ってコーヒーを飲みながら、なぜか知らないけどイエローマジックオーケストラファーストのファイアクラッカーを聴きたくなるっていうのがありまして、で、まあそのファーストアルバムっていうのは2種類あるんですけども、そのうちの日本版を聴いてるうちに、いろいろそのミックスの違いっていうのはよく

分かるようになってきて、でいつか USA 版と日本版をきっちり聞き比べてみたいななんていうふうに思ってたんですけども、今日それをやろうかなっていう若干変態的企画ではあるんですけども、まあほんとね、イエローマジックオーケストラに興味がない方とか、ロッキースターをふわっと聞いてる方からすると同じ曲が2曲続けて聞こえてくると思うので、また同じ曲ってなるかもしれないんですけど、まあその辺はなんつうんですか、2回聞いて覚えちゃったから、なんか音楽の知識にしちゃおうなんていう風に、あくまでも前向きに捉えてもらえば嬉しいなっていう風に思っておるわけでございますけども、でそのイエローマジックオーケストラのファーストなんですけど、先ほど2種類あると申し上げました。1種類目っていうのが1978年11月25日にリリースになりまして、でいわゆるその日本でミックスしたもので、その後にですね、翌年79年の7月25日に USA 版っていうのが出ましてですね、これは大幅にリミックスされて、まあアメリカで発売されたっていうものなんですけども、まあ最初のね、その78年の日本版っていうのは、まあ、正真正銘の1枚目となるんですけども、まあ、イエローマジックオーケストラの演奏を聞いた、そのトミー・リピューマという方、A&M レコードの方なんですけども、イエローマジックオーケストラすげえじゃんっていう、私は広げるんだなんてこと言って、それでリミックスさせてくれなんてこと言って、それでまあ、79年の7月25日にリリースになるんですけども、その約2ヶ月後の9月25日に大ヒットしたストリート・セス・サバイバーが、出ましてですね。で、まあ、それによって、ファーストアルバムも、売れてったらしいんですけど、その時のやつが USA 版なんですって。で、それによって最初に出した日本版はもういっかっつうのでね、廃版になったらしいんですよ。確かにね、俺ガキの頃、リアルタイムで聞いてたのは小学校6年生ぐらいなはずなんで、やっぱり手に取ってたのは USA 版だったし、で、なんかの雑誌で、幻の日本版っていうのがあるらしい。しかもUSA 版に入っている、入ってない曲が入ってるだとか、ミックスも随分違うらしいっていうので、確かにね、幻な感じではあったんですけど、全然流通されてないというか。で、私ね、最初にイエローマジックオーケストラ聞いたのは1979年のソリッドステイサバイバー、そのシングルのテクノポリス聞いて、わーすげーと思って、でその年の年末だったと思うんですけど、ラジオでボトムラインのライブを聞いて、そしてこれがYMO を世にもっともっと広めたパブリックプレッシャーというライブ、これ80年の2月21日、それを聞いてですね、わあすげえなーと思って。で、その中に、ソリッドステージサバイバーには入ってない曲がいくつかあって、まあそれがファーストだったんですけども、まあトンプーとか中国女、あとファイアクラッカー、コスミックサーフィン、中国女あたりっていうのがパブリックプレッシャーとかライブインボトムライン、ラジオで聞いたやつだったんで、どれファースト聞いてみるかと思ったんですよ。で、正直なところ、僕、まあ US 版だったんですけども、なんかソリッドステイサバイバーに比べてなんか民族っぽいなとか土着っぽいなとか、なんかモスラが出てくるような南国みたいな、なんとか族みたいな、もっさりしてるようなこう印象があって、あまり好きになれなかったっていうのがあって、それでも USA 版の方が明るくなってるっていう風な、なんか評判を聞いたことがあって、そうなんだと思ってて、でまあ今回ね、その日本版っていうのを、今いい時代ですよね、その手に入りますから、でそれを聞いてみたところ、おなんかあれなんかいいなっていう風になって、ちょっとファーストに向き合ってみようかなって、きっかけの一つはもう一つあって、最近そのハッピーエンドだとか、細野ハウスだとか、ティンパーレとか、キャラメルママっていうのを、まあまあ聞き込んだので、
細野さん目線

から考えて日本版を聞いてみたらば、随分印象違ってくるじゃないかなっていうふうに思ったわけですよ。で、まあ、ファースト、子供の頃に聞いた、それこそファーストインプレッションみたいな感じですけども、針を落としてコンピューターゲームが始まって、僕はインベーダーの、そのテーマとか入ってると思ってたんだけど、全然違ってね、がっかりした。ファイヤークラッカーもライブに比べて躍動感がなくてがっかり。そしてシムーンなんてもう、うわーこりゃひどいみたいな。なんかもう、テクノポリスじゃねえじゃんみたいな。南国とか、もうほんとなんとか族みたいな、さっき申し上げましたけど。あと、コスミックサーフィンに関しては、なんかビートが引っかかるな。なんかベンチャーズっぽいな、親父っぽいな、つうのでがっかり。で、A 面ラストのコンピューターゲームもまたおまけみたいな感じ。で、B 面に行くと、イエローマジックトンプっていうのも、なんかすごくかっこよかったはずなのにもっさりしてるなとか、しかも渡辺和美のギターじゃねえし、みたいな、女性ボーカルだしっていう。で、中国女もやっぱりもっさりしていて、で、まあ、かろうじて、高中さんのギター、高中正義さんのギター入ってる。でも、あの当時は、渡辺和美さんの方が聴きてえのよ、とかと思ってたし。で、ブリッジオーバートラブルドミュージック、なんつうの、なんか、変なシンドラの使い方だなとかって。で、残るマットピエロ、これいいじゃんっていう風に、まあ、子供にの頃からひねくれてるっていうのがあってですね。なので、今日はマットピエロから行こうかなと思って思いました。と同時に、まあこの頃は、細野晴臣とイエローマジックオーケストラって言われた時期もあったみたいで、まあ細野さんの作曲した曲で行こうかっていうふうに思っておるわけで、聴き比べをしようかと思ってるんですけど、まずそのマットピエロ、US A バージョンの方だと、まあ子供の時の感想ですけどね、出てくるそのボコーダーの音っていうのがとってもかっこよくって、で結構メロディアスな、あの、歌物になってるつがよくって、あとイントロのジュグジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャで、マットピエロ日本版、いわゆる廃盤になった、一時的にね、廃盤になった日本版の方を改めて聞いてみると、音がね、中央にギュッとこう集まっていて、全体的に太いの。ちょっとこれはびっくりしました。それと、A メロになっている、タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタンっていう音と、途中から絡んでくる、シーケンスの音が、その、なんかね、地続きになって一体感がこうあるような、あのミックスになってて、あ、これは面白いなっていうふうに思いました。それと、意外とその音数が少なくて、印象で、だからこそまたイントロのメロディーに入るとそれがこう引き立ってきてですね。で、あのボコーダー部分に入ると、そこが今度はこうシーケンスの方が際立ってるんで、急にテクノ感が出てくる。なんかね、その辺あたりがね、とてもね、かっこよくってですね、おー、いいじゃんっていうふうに思いました。というわけで、今夜のロッキースターは、イエローマジックオーケストラファーストアルバムの、一時廃盤になった日本版、日本ミックス、それとその後に大幅にリミックスを加えた USA バージョンの聴き比べをするというものです。順番としては USA バージョンを聴いてもらった後に日本バージョンを聴いてもらうっていう風になります。というわけでマットピエロ2バージョン言いましょう。

1978年11月25日リリースになった日本ミックスのファースト、それと1979年7月25日にリリースになった大幅にリミックスされた USA バージョンの聴き比べをやっております。まあ変態企画ですけどもね、聞いてもらったのはマット・ピエロでございました。次に紹介するのは、まあ、細野さんの曲でいきますんで、やっぱコスミックサーフィンだなっていうふうに思ってるんですけど、USA バージョン聞いた時には、そのメロディーがパブリックプレッシャーのバージョンに比べて、ちょっと食い気味になって、それがね、なんかせかせかして嫌だなって、あと、高中さんのそのミュートで、その、カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンってのはなんか古いなとか、親父くせえなって、あ、これ、あの、小学生の時ね、って思ってて、あと、その、なんかドラムのね、その、ツッタンタン、ツクツクタンタンってなってるところの、なんかベースの、プーンってこう入るのが、これもまたなんかなーっていうのがあって。で、ラストのね、A メロの部分の音はかっこいいんですけど、高中さんのね、テレレレレレレ、コケケケコケケコンってこう追っかける感じがね、これまたなんかなーつので、ファーストの中で一番がっかりしたっていう感じであったんですけど、で、まあ、あの、日本版を改めてこう聞いてみたらばですね、まずね、ベースがでかい。それによってすごいグルーヴ感が出てて、あ、何すげえファンキーじゃんっていうのがあって。で、高中さんのその B、あの、ミュートの感じが出てきたとしても、ベースがね、あの、ぐいぐい引っ張ってるんで、チープさっていうのがなんか消えていて、しかもピアノも軽くこう絡んでくるし。で、なんかね、あの、そのベースとドラムのグルーヴ感聞いてたらは、途中のプーンっていうのも全然気になんないし、なんだかっこいいねと思って。で、ちなみにですね、その前の年だったかな、山下達郎さんと鈴木茂さんと細野晴臣さんのコンピレーションでパシフィックっていうアルバムを出していて、これもね、音楽雑誌で当時ね、俺ガキの頃、読んでて、コズミックサーフィンの、あの、その頃出してたファーストよりも先に出してたバージョンがあるっていうのだけ知ってたんだけど、これまたいい時代でね、今聴けるんですけども、それを聞いてみると、あの、まあ、ビートの感じっていうのがどっちかっていうとパブリックプレッシャーのような8ビートの感じになっていて、でループ感がねかなりあるんですよ。で、なんか多分これはもう完全に想像ですけど、細野さんがコスミックでサーフィンなんかできるかよみたいな

いわゆる宇宙でね、だったらばその宇宙でそのサーフィンをしてるのをなんかゲームみたいな感じで表したらどうなるんだろう、そしたらばこのループな感じだろうとかっていう風な、でなんかそれで言ったらばあのコスミックサーフィンちょっと腑に落ちるなってところがあって、だけどもファーストを取るときにそれはちょっと変えたのは多分ですけど、ちょっと坂本さんも幸宏さんもテクニックあるし音もかっこいいし、ちょっとティンパン的な感じでファンキーにやってみようか、であとはそのコスミック感をこう松竹秀樹さんのノイズっぽいのでちょっとかぶせていって、でなんならサーフィンだって言うから高中さんに協力してもらってベンチャーズ風なテイスト入れようかっていう風にしたんじゃないかと。でじゃあ USA 版の方がなんで僕は刺さんなかったかっていうと、多分ですけどそのもうパッと聞いた時に USA アメリカの方たちはあこれベンチャーズじゃんみたいにもう思っちゃって、ベンチャーズ寄りにミックスしたんじゃないかなっていう、そのまあギターを中心にしたというか、でもやっぱそこではなくてグルーヴなんだよってことを言いたかったのかなっていうふうに思いました。というわけで、コスミックサーフィン行きましたかね、79年の USA バージョン大幅にリミックスされたもの、そして前年の78年11月25日に出した、日本リミックス、なんか細野さんからすると日本リミックスの方がいいっていうふうに言ってますけどもね、コスミックサーフィン2曲続けてまいりましょう。

今夜のロッキンスターは、ファーストアルバム、イエローマジックオーケストラのファーストアルバム、一時廃盤になって、細野さんは日本、こっちの方が好きだっていう、1978年にリリースになったファーストの日本ミックス。それと、大幅にリミックスされた USA バージョンを聴き比べするという、まあ、なんとも変態な、企画でございまして。まあね、冒頭でも申し上げましたけども、同じ曲が2曲流れてるぞっていうふうに思う方もいるかもしれないですけども、まあ、できればイヤホンとかヘッドホンで集中して聞いていただければな。でもいや俺はそんなもうちょっと軽い気持ちで聞いてるわけよとか言うんだったらば、本当2回流れて覚えてしまった、なんか日本の音楽史の一つ知ったから得したなんていうふうに、都合よく前向きに捉えていただければありがたいなっていうふうに思っておるわけでございますけども。で、次に紹介するのは、まあ、シムーンですね。これがもう本当、細野さん真骨頂みたいな感じであるんですが、シムーンの USA バージョンを聞くと、その頭に出てくるシーケンスの音、なんか会話してるような感じに子供の時は聞こえたんです。それが左スピーカーから聞こえてきて、で、なんか砂漠的な暑さというか、ラクダ的なというか、中東的なというか、そんな景色が僕は勝手にこう想像されて、で、メロディーもなんか、誰かが口でその、ファファファファファファーっていう風に言ってるような感じの、イメージがあって。で、だけどね、実はこの曲が、マット・ピエロの次にハマった曲でして、ボコーダーが入ったあたりから、ね、とてもメロディアスになって、A メロのその世界観みたいなの忘れるくらいすごくいい感じなんですよ。で、そのまんま、そのイメージを抱きながら日本版聞いてみたところ、やっぱりね、全体的にこう、モノラルに近いような感じにミックスされていて、で、例えば、さっき申し上げました、頭でその出てくる会話みたいなシーケンスの音とか、あと、ズン、カッコン、ツン、カッコンっていう、こう、サビで出てくるんですけど、ああいうのも全部左とかじゃなくて、真ん中寄りになっていて、なんかね、その、中心にぐわっとこう集まって、ような音でシムーン聞いてたらば、全然その砂漠感とか出てこなくて、なんか中国建築のそのもうどこに隙間もなく装飾をするような感じの、お寺だとか、そういう壮大さ、あと同時に日本のそのなんだろうね、こう見事なまでシンプルにした日本庭園の壮大さみたいな、なんかそういう風な景色っていうのがわーっとこう広がってきて、でそうやって考えてみると細野さんのトロピカルダンディだとか腹いそとか台湾陽光だとか、あの辺のその南国の雰囲気っていうか、その壮大さというか、あの辺に繋がってくるのかななんていうふうに思ったりもして。で、まあ、ファイアクラッカーからの流れで聞いてはいないんですけど、なんか、そのファイアクラッカーで、そのアジア2のビートにしたらこうでしょ。あとは、

ジアの本質っていうのを、表したらこうでしょっていうのがシムーンのような、なんかそんな感じもするんですけど、でね、音像というかそのインパクトとして、まあもちろん US バージョンの方が確かに明るいなっていうのはあるんですけど、どっかこうスカスカ感みたいなのがあって、それね、もう個人的なあの感覚なんですけど、ビートルズのものをなんか無理やりステレオにした感じのやつだとか、まあ無理やりでもないけどね。あと、ビーチボーイズのペットサウンズもステレオにしてるの聞いたことあるんですけど、分析するのにはとっても面白いんですけど、やっぱなんかこうね、こう塊としてこうゴンと来ないっていうのがあって、だからなんだろうね、その感覚に似てるようなものがあって、まあ、これ好みにもなりますけどもね。私はなんか日本版の方がやっぱ好きだなっていうふうに思っているんですけども。というわけで行きましょうかね。大幅にリミックスされて明るくなっている USA バージョンのシムーン。そして、もうクシュッとこうなっているコンパクトになった音が太い、日本版のシムーン。行きましょう。

今夜のロッキンスターは1978年にリリースになった YMO のファーストアルバム日本ミックス、そして翌年78年にリリースされた、大幅にリミックスされて明るくなった、まあどっちかっていうとメジャーな方の、ファーストアルバムの聴き比べという、もう申し訳ございませんみたいな感じの、企画でございました。なんかね、その細野さんとかはアジアをこう意識して作ったんじゃないかと思うんですけど、それは USA に持ってったその人たちの感覚としては、なんか垢抜けねえなっていうふうに思って、その

受けるような感じにしたのかなって気もしないでもないです。で、カットされたそのアクロバットという曲は、最後に出てくるんですけども、これにね、なんとか奏奏曲ダーダーガダーダーラララララ、あれが出てくるんですけども、そのコンピューターゲームのテーマのところにもとっても無機質にこう出てくるのね。でこのアクロバットの時はもう完全にリズムにこうハマって出てくるものなんですけども、なんかそれが無機質からリズミックに変わるっていうのが、なんか西洋音楽に対してコンプレックスだったものをその無機質な感じに表現して、まあ東洋人が自分のものにしてしまったぜっていうのが、なんかアクロバットに表現されてるのが、しかもなんちゃってなみたいな感じの、どっかユーモアがあるというか、なんかそうやって考えるととてもね、微笑ましいアルバムだったんじゃないかなっていう、ま、と同時にそのアジアというか、そのアジア、日本って言ったってもう中国とかね、ごちゃ混ぜになってるでしょみたいな感じの皮肉な感じ、あとチャレンジ精神というか、そういうのがなんか入り混じってるようにも思いました。ただね、 USA バージョンの、ね、ジャケットはかっこいいですね、本当に。そこは素晴らしい。まあでも最近またもうちょっと聞いてくれば USA バージョンを好きになるのかもしれないですけども。つわけで、ここまでのお相手は佐々木健二でございました。1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週もかっちゅういい曲を持ってきますんで、一つよろしくお願いします。それ

0: ロッキンスター。この時間は先週の水曜日に葛飾 FM で放送したものを再放送でお送りしました。
1: C-WAVE Spring Message。
2: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
3: ホームページもご覧ください。
9: 皆様をチケットのいらない音楽

0: へご紹介します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: いやー、疲っちゃねー。今日もお疲れ様ねー。
4: ウェービー、これからお仕事の方もいるかもよ。
3: いってらっしゃい、気をつけてね。
4: まだまだ FM いわき聞こうね。
3: おやすみなさい。
4: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。

から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。5月27日今日という日をラジオの前のあなたはどのようにお過ごしになっていましたでしょうか。5月27日という語呂合わせで今日は小松菜の日なんだそうですよ。召し上がりましたか。今日語呂合わせで小松菜の日とはいえ、旬の季節はやはり冬ということで、まあ一年中食べられる野菜ではありますけれど、今日偶然にも小松菜と遭遇できた方はいらっしゃいますか。また意識して今日5月27日だから食べたよという、そんな方もいらっしゃいますか。ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴ・スターによる最新楽曲からスタートです。 Home to Us。

5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」がリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度、ホーム・トゥ・アス。リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。改めましてこんばんは。タイムトラックス、5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが、 X の方でハッシュタグ T アンダーバートラックス、どうも皆さん今日のお夕飯をたくさんたくさんシェアしてくださっていますね。おいしそうな晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとってもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方、それぞれいらっしゃいますね。達也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いといってもスタジオは寒いので、まあカーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いという日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。今日安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 このミルキーというのはスペルは milkey となります。time_milky@musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介しましたのは X、 SNS の X ですね。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、このハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして、小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね、筋肉痛なんです。私今日一日ずっとずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。やっぱりあの早歩きで何キロかしっかり歩くと、しっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今

の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません。ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということでタイムトラックス、今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは先ほどお伝えしたポール・マッカートニーとリンゴスターのホームトゥアス、こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク、43曲同時リリースしたドレイク、そんな彼の曲の中から1曲おかけしたいなと思います。聞き心地が私はこの良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっと ラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオってラジオには厳しすぎる、ラジオにはきつすぎる、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意しております。ではドレイク、Too Hard for the Radio がタイトルです。ドレイク。

タイムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライター、ラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズです。リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思った曲ホワイトチーズをかけておりました。皆さんにとっての聞き心地はいかがだったでしょうか。どこか耳がすごく立つというかキャッチーで私はとってもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいです、ということで、やっとじゃあちょっとお天気落ち着いたんですかね。雨の中お外出られてお疲れ様でした。白梅さん、奇遇ですね、自分も月曜日から筋肉痛に苦しめられていましたと。お仲間がいるじゃないですかと思いましたら、運動ではありませんが2時間オーバーかけて17キロほど動いたものでということで、いや私が昨日2キロくらいウォーキングしたっていうのがもう恥ずかしくなりますねちょっと結構このタイムトラックスのリスナーさん、マラソンやられてる方もすごく多いんですよね。なのでちょっともう自分があまりにも運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか、筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです、トレーニングした後はぜひぜひ飲んでくださいということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数歩いた 歩数の写真なんですけど、すごいですね、13,406歩、1万歩以上、いやー素晴らしいですね、ともう見入っちゃいますね、この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後メールでも皆さんのご様子をお待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーション取っていただければ

嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を数曲まとめてお聴きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもうどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。

ビートルズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベリッツと女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしましたということで、この曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。プリーズミスターポストマン、ボーイフレンドからの手紙を待ちわびているとっても可愛らしい楽曲です。続いても1960年代です。フォートップス、リーチアウト、アイルビーゼア。

0: News and weather.
1: 時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報

機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日、日銀本店で開いた国際会議で、中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は今日の定例会合で、再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かったおととしの 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中、従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため、大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で、経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が、所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国し、ワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は、何を言っているんだと思われるかもしれないけど、目標にするのは自由、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし、本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど、自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼ごろから雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気概況をお伝えいたしました。

0: Music for
1: FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマーという3人での曲。いやー、ブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲もなんと言いますか、疾走感もあり、そして異国情緒と言いますか、ワールドワイドなサウンドでいいですよね。カランカランカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、パーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますと、こっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひこの番組が始まってスタートの時は皆さん、メールくださった皆さん、必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、ご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、いずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかどういう風にやっていくかっていうのもちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、爆笑という

ただいております。この優しいですね、いろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。私もやっぱりですね、さすがに前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいからあれなんかちょっと動きづらいなみたいな、形になるようになりました。これは先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところではもうお休みの寝支度も整ってという方が多いんですかね。リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね。ありがとうございます。アイデア出しも嬉しいです。チャカチャカさんこんばんは、ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズクマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おーすごいですね、フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そして足つるってのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲、ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるようなここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら、11時までどうぞお付き合いください。

0: Music for all.
1: 時刻は9時49分という。

ところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナ・ボーイによる楽曲になります。ホネストっていうよりかはオネストって言った方がいいですかね。イギリスのシンガーソングライターであります、ジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲出している方でありますが、ちょっと今、気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ、5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは、今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

今までですか活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後、スターダムにのし上がった後、いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーン・オブ・マイ・ハート、お聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日は筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくって、リスナーさんは随分運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で拝聴開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜も長ら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されている方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさん、こんばんは。ソレナイさん、こんばんは。と、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T_トラックスを眺めさせてもらっております。大川バロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあ、この後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればなと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では、一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。
2: 小木ママこと教育評論家の小木直樹です。今親にも子供にも随分とストレスが溜まっていますよね。虐待など悲しいニュースも多いですよね。やっぱり親と子だけの問題にしちゃうのが一番いけないと思うわよ。だから最近元気ないけどどうしたの？なんてちょっと声をかけてあげるだけでいいのよ。
3: もし

0: 周りにいる子どもたちのちょっとした変化に気づいたら、児童相談所まで電話してください。あなたのプライバシーは必ず守ります。
1: 頼むわよ。
0: 日本ユニセフ協会。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分です。5月27日水曜日10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東武ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl, right? と、あ、当てるようなタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって私の同年代ですね。2014年に Habits という曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S プラスを9月にリリース

この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、まあおかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めてボーブ・ローで I'm Your Girl Right。 この曲も2026年のナンバーになります。ということでタイムトラックス9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky と、このミルキーのスペルは K の後に E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ t_トラックス、ハッシュタグというのはシャープのマークに t_tracks、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。ちょっと丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネーム翡翠さん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車 K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れます、ということで今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう結構万能野菜ですよね、小松菜。ポーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよ、ということで、ちっちゃい小松菜の葉っぱをですね、お上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね。これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。あー、美味しそうですね。葉っぱが柔らかそうで、ということで、もうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして、冒頭おかけしたトーブローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、いやー、そうですね、じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

かっこいい曲ですよね。エンジングフューチャリングスイズビーですけれど、これどうですか、すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差し迫っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんのお好きな曲、また好きだった曲

ここから80年代です。

寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成と共に生きてきた私であっても、このかっこよさは、焦っていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聞いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることをと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っていますということで、今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

今日か1995年のナンバーとなります。今日もう一曲1995年のナンバー、こちらやはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますで

さあいい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレリモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話されていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと、創業オーナーは横浜

マルーサを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そう、3階のダンスフロアのある赤のルーサー。こちらが私の遊びに行っていたところ。そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJバーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのは、ここはですね、私が、とっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に一回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー、赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私も数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所というのを探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーでのメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですね、どうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というか、そういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said, I love you というタイトルの曲で、1996年のナンバー極上のラブソングになります。

Say like care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Daily 収録されているナンバーです。最後までかけきることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど、聴かなかったりするんですよね。いや不思議と、もうここまで散々バラードもかけておいて、私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。で、ベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこう、そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、すべての作業が やらなきゃいけないことがですね、手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにも、いやー思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけました。ということでラストソングがベイビーフェイスの I said I love you をお聴きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございません。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
6: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
7: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
8: C-WAVE 76.2 FM いわき。
9: 11時をお知らせします。

この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りします。

17日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。新ウェーブ FM いわきのスタジオから生放送でお届けしてまいります。サンシャインスポーツのお時間です。パーソナリティの相撲芸人赤津です。よろしくお願いいたします。この番組はいわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組でございます。

キンキンでおめでたいことが続くというのはね、ありがたい限りでございますね。そして2年前100回記念の時にはですね、赤津相撲道場の、お友達がね、お祝いに来てくれてね、赤津相撲道場 PR させていただきましたけども、今日もですね200回記念ということで、今日は2年前より人数ちょっと増えまして、今年、200回目記念も赤津相撲道場のお友達が来てくれてますので、この後ねいろいろお話伺っていこうかなと思っておりますね。スタジオにも入っては来てくれておりますけども、200回記念ということですけども、見る限り花束とかは持ってないそう、 ない感じですね。持ってないね、持てないね。はいはいはいはい、用意していただけるとありがたかったかなと思いますけども、さあ、今日はですね赤津相撲道場の、みんなの後にはですね、いわき FC ウォークザドリームのコーナーはですね、背番号21ゴールキーパー松本亮太選手と生電話をつないで、お話伺います。さあ200回ということでございますけど、200回ってねすごいか、数だなとこう思いまして、これちょっと調べてみましたら、これチンパンジーの握力が200キロと一緒ということで、あ、チンパンジーそんなにあるんですねというね、でそれで200キロといえばね、この大相撲界でも、もう今引退しちゃいましたけども、もう見る限りね明らかに200キロは越してるんですけども、まあ後日本人に聞いたら、200キロ以上になると人間ではないから200キロっていうのは言いたくなかったと。だからずっとねガガ丸関がね公式の体重を199キロにしてたっていうね、そういう話もあったりね、あとはあれですね、大相撲で行くと、体重最重量記録はですね、皆さん小錦さんだと思われるかもしれませんけども、ではないんですよ。小錦さんは285キロで、その上を行くのがロシア出身のオーロラさん、オーロラさんが292キロという体重でね、素晴らしいね。さあそんな感じで200回記念をお送りしていこうかなと思います。さあこの番組はリスナーの皆さんからメッセージを募集しております。パソコンの方は FM いわきのホームページからメッセージ&リクエストボタンをクリック、ファックスの方はファックス番号0246-250761、0246-250761までお寄せください。それでは本日も1時間お使いください。発見用意。

ンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がる

0: さあ、このコーナーでは市内外のスポーツ少年団や学校の部活動、サークルを紹介し、スポーツの魅力や楽しさを紹介するコーナーでございます。さあ、今回は200回記念ということで、私がやってる相撲道場、赤津相撲道場のみんなに来てもらいました。それではみんな自己紹介お願いします。
1: 上田東中学校3年、小田部智樹です。好きな食べ物はラーメンです。趣味は美味しいものをいっぱい食べることです。相撲と吹奏楽の両立を頑張っています。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ラーメン好きなんだ。
1: はい。
0: 何ラーメン好きなんですか？
1: 醤油ラーメン大好きです。
0: 醤油ラーメン、そうです。いや、なかなかね、いつもあの道場ではね、そういうことあんま聞けないからね、新鮮でいいですね。そうですか。ともきくん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、続いてどうぞ。
2: 横瀬第一中学校の2年生で中野虎之助です。好きな食べ物は白米とそばです。趣味は相撲です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。
3: 中央大東小学校6年、小畑稲斗です。好きな食べ物はカワハギの刺身です。
0: カワハギ、渋いですね。
3: 趣味は相撲です、う
0: ん、はい。カワハギ、カワハギ売ってます？そのカワハギの
4: 船場
0: に。船場
4: とかは捌く。
0: あ、自分で捌くの？
4: いや、お父さん。
0: あ、お父さんが。うん、釣りも好きなんだもんね、ひなとくんね、うん、そうですか。ひなとくん、よろしくお願いします。はい、どうぞ。
5: 福田小学校5年生の岩本優です。好きな食べ物は唐揚げです。趣味はゲームです。よろしくお願いします。
0: はい、ゆうくん、よろしくお願いします。さあ、続いてどうぞ。
6: どうだ、
0: 自己紹介お願いします。
7: 泉北小学校の小田切宗志です。好きな食べ物はハンバーグです。趣味はゲームです。
6: 学年は
7: 4年生です。
0: 4年生ね、ハンバーグ好きなんだ。そうですか。そうちゃん、よろしくお願いします。
6: あんまり食えない。
0: あんまり食えないの？そうです。はい、続いてどうぞ。どうぞ。
8: 塩見ヶ丘小学校5年、小田部さゆりです。好きな食べ物は寿司で、趣味は音楽を聴くことです。よろしくお願いします。
0: はい、さゆりちゃん、よろしくお願いします。最近ハマってる音楽は誰ですか？最近、前回はね、2年前はね、リクエスト曲ね、あの出してくれたんですよね、夜遊びの遥かね、うん、最近ハマってるアーティスト誰ですか？特にいないですか？
8: いや、たくさんいます。
0: あ、たくさん。音楽好きなんだね。そうですか。さあちゃん、よろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。
9: はい、昭和47年生まれ鈴木真理子です。好きな食べ物はフルーツです。趣味はジビエ料理とか、あと魚をさばいたりとか、料理が好きです。はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。47年生まれっていうと、今おいくつになりました？
9: 今年54歳になりますね。
0: 54歳でお相撲やってるんですよ、皆さん。
4: めっちゃ強い
0: んですよ。まあ、後からね、いろいろね、成績聞いていければと思いますけども。ね、はい、マリコさん、よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
0: 声の方頑張ってね、小学生みたいな声出そうと今してましたけどもね。可愛らしい声でした。はい、ついてどうぞ。
10: 泉北小学校、2年2組です。小林、葵です。好きな食べ物はポテトです。

0: 校の小畑優です。2年生です。好きな食べ物はオムライスです。趣味は相撲です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、続いてどうぞ。はい、どうぞ。はい、学校どこですか？学校はどこですか？
2: 学校？
1: 泉
2: 北小学校。
1: はい、お名前教えてください。
2: 名前
1: 小林そらくん。はい、そらくん、よろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。
3: 中央大東小学校5年生の岡部圭人です。好きな食べ物は唐揚げです。趣味は習い事を頑張ることです。
1: はい、圭人くん、よろしくお願いします。もう圭人くん、習い事何個やってんの今？
3: 5個ぐらい。
1: 5個ぐらいやってる。すごいんですから。さあ今日は、そんなね、みんなが来てくれました赤相撲道場、皆さんにお話伺っていきます。みんな、よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: さあ、活動場所はどこでやってるんでしょうかということでございますけども、山田町でね、今道場をね引っ越しましてやっております。ね、練習日時はいつやってるんでしょうか？ともきくん、あ、そうちゃん行きますか？教えてください。6時半から、はい、
3: 6時半、あ、うん、月曜日と火曜日と木曜日と金曜日は 6時半から8時半か9時ぐらい
1: で、そうですね、はい、
3: 土曜日は9時から12時ぐらい、
1: うん、やってますね。そうです。練習内容はどんなことやってますかということなんですけども、誰か説明できる人いますか？じゃあ、ともきくん、説明してください。練習内容、はい、ともき、じゃあ、トラちゃん言って。
5: 最初は準備運動やって、そっから柔軟やって、
1: はい、
5: そっから四股踏んで、すり足して、その後にぶつかり稽古やって、で、申し合い稽古して、最後にぶつかり稽古して、四股やって、柔軟、腕立てとかも
1: セリエンドとかも。そうですね。なので、まあ2時間から2時間半の間の、まあ1時間か1時間半ぐらいは基礎練習ね、基礎体力をつけていこうということでやってますね、はい。さあ、メンバーの数今何名いると思いますか？
6: 23。
1: 今のところね、県外に行ってるお友達とかも入れると27名の小学生、中学生ね。で、そして、今日マリコさん来てくれてますけどもね、大人もね、お母さんが今2人入ってくれてやっておりますね。なので全員で31名かな今ね。そう、どうですか皆さん、チームの雰囲気は？はい、ひなとくん。
7: はい、チームの雰囲気は、明るくて楽しそうにやっています。
1: 楽しそうにやってますか。ね、ゆうくんから見てどうですか、チームの雰囲気は。
8: みんないつも頑張ってやるときにはちゃんと稽古に取り組んでいるところです。
1: ね、みんな楽しくやってるけども、やるときは集中してやってるぞと、はい、いうことですね。ケイトくんどうですか、ケイトくんから見て。
9: まあ、いつも厳しい練習をしてるけれども、まあ、楽しい雰囲気でやってる感じ
1: ね。そうですか、ね、楽しくやってるっていうのは男だけかもしれませんから、ちょっとさあちゃんにも聞いてみましょう。さあちゃん、どうですか、チームの稽古の雰囲気はどうです？もうさあちゃんのすごいところはね、もうね、女の子ね、今は2人になってますけども、ずっと1人だったけども、1人でも黙々と稽古やるっていうね、それがすごいとこなんですよ、ね、どうですか、チームの雰囲気。
9: にぎやかで楽しそうにやっています。
1: にぎやかで楽しそうにやってんだって見てる感じでね、もうちょっと真剣にやった方がいいのかなって思ったりする。 お前いつも真剣にやりなさいよ、そうちゃん。あ、そうですか、楽しそうにみんなやってるということでね。わかりました、ありがとうございます。さあ、これまでの大会成績もね、教えてもらいたいなと思いますけども、さあ、俺が一番成績上げてんじゃねえかっていう人、ひなとくん、ゆうくん、
4: マリコさん、
1: そうなんですよ、マリコさんなんですよ、一番

0: 最高成績、
1: はい、
0: あの東京の立川で行われた、
1: はい、
0: 女子相撲の大会で、うん、お母さんの部で優勝したことですかね。
1: もう日本のお母さんの中で一番強い人が赤地相撲道場にいるっていうね。すごいんですから、ね、でそれで先週と先々週も大会出てきて、
0: はい、
1: ね、北海道の方で、
0: はいはい、北海道と東京の方で、
1: はい、どうでしたか成績は。
0: 北海道の方が、まあ、トーナメント2つに分かれるんですけど、はい、B トーナメントの方で優勝できました。
1: おめでとうございます。素晴らしい。で東京の方の大会は、
0: はい、東京の方の成人女性の部で2位になりました。
1: いや素晴らしい、いや本当みんなマリコさんに負けないようにね、はい、今度のね、あの週末から大会始まりますけどね、はい、さあここでですね、赤津相撲道場の皆さんにはですね、サイコロ振っていただき出た目によってこの番組のスポンサーまんまマリを展開するマルベリーグループで使えるお食事券をプレゼントするコーナーに挑戦していただきます。その名もマリー母さんチャンス。はい、ということで、特別なサイコロには6つ目がありまして、 6つ中3つにですね、まんまマリーのキャラクターマリーカーさんの目が描かれております。そんな特別なサイコロを振っていただき、マリーカーさんの目が出ると2000円分の丸、お食事券をプレゼント、それ以外でも1000円分のお食事券をプレゼントいたします。なおマルベリーグループのクリクラ岩木さんは地域ナンバーワン、美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に、詳しくはクリクラいわきで検索してみてください。さあ誰が振ってくれますか。さあ、お、ケイト君行こうか。ケイト君一番早かった。さあそれでは行きますよ。はっきよい、残った。

0: さあ、気持ちを切り替えてリクエスト曲、いきたいなと思いますけど、これ誰が選んでくれたんでしょうか。はい、日向くん、これはどんな思いで選んでくれたんですか。
1: はい、最近流行っててなんかみんな聴いてそうな曲で。
0: 日向くんも好きな曲。
1: はい、好きです。
0: わかりました。それでは日向くん曲振りお願いします。
1: サカナクション夜の踊り子。

0: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
1: 勝ち目です。
2: さゆりです。
1: 射線といえば

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、まー

0: サンシャインスポーツ。さあ引き続き今週のゲストは赤つも道場のみんなに来てもらっております。みんな後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあここからですね、みんな相撲始めたきっかけとか聞いていきたいなと思っております、うん、さあともきくんは相撲始めたきっかけ何だったんでしょう。
2: 学校で赤津相撲道場のチラシが配られて、それを見て入りたいなと思いました。
0: うんうん、あ、それがきっかけか。
2: はい。
0: そっかそっか。だからもう言ったら、4年前に相撲道場始めて、一番最初に稽古に来てくれた、ね、ともきくんと、あとさゆりちゃんと、あと、そうちゃんと、ね。そうそうそうそうそう。初期メンバーだ。
1: うん。うわ、これちょっと。
0: そうですね。さあ、どうでしたか？最初やってみて、相撲。覚えてる？
2: あんま覚えてない。
0: あんま覚えてない。うん、そうです。え、トラちゃんは相撲始めたきっかけ。
1: 自分も学校のポスターを見て楽しそうだなと思ってる。
0: 相撲道場のチラシを見て、
1: はいはい、
0: そっかそっか、はい、どうでした？やってみて。
1: 難しいところもあったけど、
0: うん、
1: やっぱ楽しいっす。
0: どんなところが楽しいって感じます？相撲
1: なんか相手を投げたり押したりするところがやっぱ楽しい。
0: そういうところが楽しい、はい、難しいところとかあります？
1: 難しいところは、難しいところか、
0: うん、あんまない。
1: え、なんだろう。
0: じゃあちょっと後からちょっと聞きますね。ちょっと考えてて。ひなとくんは、うん、相撲始めたきっかけ。
3: 俺のお父さんの友達がなんか、うん、その赤相撲道場あるよって言ってきて、
0: うんうんうん、
3: ちょっと一回体験行って楽しかったから入る。
0: そうそう、俺の先輩とね。そうそうそうそう。でもその前に相撲やってみたいって思ったんでしょ、うん、それは何を見て思ったの？
3: 歴史
0: お大相撲。あ、大相撲を見てね。あ、え、その時誰を見てたか覚えてる？
3: 覚えてる。
0: 誰を見た？
3: 翔猿関。
0: 翔猿関、かっこいいなって思って。
3: まあ、
0: もう4年ぐらいやってるじゃない。3年か、
3: はい、
0: ねえ、翔猿関とは会えたことある？
3: まあ、あります。
0: ある。いつ会えた？
3: 前のあれ、巡業で。
0: 巡業の時に会った。そっかそっか。ゆうくんは相撲始めたきっかけ。
4: なんかお店の掲示板に赤相撲道場の張り紙が貼ってあったので、うん、それを見て行きたいってお父さんに言って、うん、あれ行って楽しかったので始めました、う
0: ん、じゃあ意外とみんなチラシをきっかけに相撲始めてるの、はい、意外とそのチラシって効果あんのかなって思いながらいたんだけど、うん、結構チラシ効果あるんですね、うん、そうちゃんは。
4: ママに相撲やってみたいって言って。
0: 自分で
4: なんか幼稚園の頃、
0: うん、
4: 何も習い事なかったから相撲やってみたいって言って。
0: なんで相撲やってみたいと思ったの？それ。
4: いや、なんか突然になんか思った。
0: 急に？チラシも何も見ずに大相撲も見ずに。あ、俺相撲やりたいかもって。いや、もう相撲やるために生まれてきた感じだ。そうちゃん、
1: 生まれてから相撲始めた。
0: そうですか。

0: それか覚えてないだけだ
1: と。覚えてないだけかもしれないな。そうです、わかりました。さあちゃんはお兄ちゃんはそのチラシを見てという、ともきくんはね、
2: はい、
1: さあちゃんは
3: お兄ちゃんが初めてやってみたいなと思ったからです。
1: 一番最初にやった時楽しいって感じました？
0: 覚えてない。
1: 楽しいとは思わなかったけど、お兄ちゃんが行くから私もついてってたって感じ。
3: はい、
1: はい、そうですか。いやでもね、続けてね、今めっちゃ強いしね。そうです。ケイト君はどうでしょうか。ケイト君、相撲始めたきっかけ、
3: ソウシ君のお父さんに、ソウシ君のお父さんに、お父さんが誘われて、うん、お父さんが相撲やってみるって聞いてきて、うん、相撲体験行ったら結構楽しかったから始めました、
1: うん、ケイト君はどんなところ相撲楽しいなって感じます？
3: うーん、相手を投げ飛ばすところが、
1: うん、
3: あとは勝つところがなんか気持ちいいのが楽しいと思います。
1: そうですか。さあそらくんはどうでしょうか。そらくんとあおいくんは相撲始めたのはもう1、あと少しで1年経つかね。えきっかけはどういうきっかけ、そらくんが相撲始めたきっかけは、
3: ソウシくんが入ってるから。
1: あ、ソウちゃんと同級生で、うん、どうでした、初めて相撲やってみた時楽しいなって感じました？何も感じなかった。じゃあちょっと葵くんにバトンタッチしようか。マイク葵くんに聞いてみようかな。葵くん、一番最初に質問やった時のこと覚えてる？
4: うん、覚えてる。
1: どういうふうに思いました？
4: 楽しかった。
1: 楽しかった。どんなとこ楽しいなって思ったんですか？どんなとこ楽しいと思った？覚えてないか、覚えてないかな。竹ちゃんはどうですか？
4: なんか、うん、車でいて、うん、白鵬杯で、
1: うん、
4: マット土俵と思ってやって、
1: うん、
4: なんかやりたくなって、
1: うん、そっか、あのお兄ちゃんのひなとくんの試合見に行った時に、あ、ちょっと相撲やってみたいかもってこう思ったわけだ、たけちゃんは。どうです、楽しいですか？
4: はい。
1: どんなとこ楽しいですか、相撲？
4: 稽古する、すり足とか、
1: うん、
4: ぶつかりとか、うん、楽しい。
1: そうですか、いいですね。え、マリコさんはどうですか、もう相撲始めて4年あります？
5: 4年目、
1: 4年目ですね、
5: はい。
1: どういうのがきっかけだったんですか？
5: あ、その3年前の、
1: はい、
5: 東京立川で行われた、
1: うん、
5: 元日女子相撲女王決定戦の大会で、はい、お母さんの部があるっていうことを知って、はい、でこれは出たいぞと、うん、はい、思って。
1: でそれでもともとそうちゃんのお母さんとお友達だったんですよね、
5: はい、そうですね、う
1: ん、
5: はい、でお相撲やってるの知ってて、
1: うん、
5: で出たいから、うん、赤津相撲道場に私、はい、もう入れないかなって聞いてもらって、
1: はいはい、
5: そこからですね。
1: いやだから、あの、え、もともとその学生とか、
5: はい、
1: そういう時はスポーツやってたんですか？
5: 学生時代はやってないですね。
1: やってない、
5: はい、ほぼはい。
1: でもやりたい、何か相撲やりたいという気持ちはあったんですか、ずっと？
5: そうですね、息子が柔道をやってたので、はい、私も柔道をやりたいっていう思いはあって、で、そうですね、相撲も子供の頃から好きで、
1: はい、見るのも好きで、
5: 見る、どっちかっていうと弟と、
1: はい、
5: あの兄弟喧嘩をするのが相撲だったんですね
1: そうだったんだ、
5: はい、で、はい、そうですね、相撲大好きで。
1: そうですか、はい、どうですか、4年3年やって相撲の魅力。
5: あの非日常的な感じですよね、
1: うん、
5: 思い切りぶつかって、
1: うん、
5: お互い技を掛け合って、
1: はいはい、
5: 力いっぱい戦うっていうのが、
1: うん、
5: それが面白いし魅力的ですね。
1: 楽しいですか？
5: 楽しいです。投げられても楽しいです。
1: 投げられても楽しいです、
5: はい、
1: いや本当にね

0: 中学生とかね、小学校で高学年生とか、もう本当ガチンコでやってますからね、本当に。
1: はい。
0: すごい、ボンボン、もう、中学生も遠慮なく投げるからね、本当に。すごいよね。見てて本当に楽しいです、本当に。
1: ね、はい、楽しいです。
0: ねえ、ありがとうございます。はい、さあ、お時間も迫ってきました。赤地相撲道場にですね、なんかご興味があればですね、インスタグラム、やっておりますので、見学など来ていただける方はダイレクトメールでね、お名前と、いつ見学行きたいで、そこをやり取りさせていただければと思っております。で、今のところ小学校、3歳以上から、受け付けておりますんでね、皆さんぜひ、遊びに来ていただければと思ってます。さあ、それでは最後、目標聞いて、終わりにしたいなと思います。目標、私目標喋りたいっていう人いますか？はい、じゃあそしたら、ともきくん、
2: はい、
0: 目標教えてください。
2: 怪我をせずに上位の大会まで行っていい成績を残すことです。
0: はい、ね、今週末から試合始まりますからね。
2: はい、
0: はい。さあ次、トラちゃん。
3: 今週末の大会で軽量級と無差別とかで優勝して福島県代表に選ばれることです。
0: 優勝したら福島県代表に、ね、はい、なりますからね。はい、頑張っていきましょう。
3: はい、
0: さあ、あと日向くんか。はい、
4: 6月13日にある、うん、あの福島県の大会で優勝したい。
0: 優勝して東北大会行って、東北大会でも上位に入って全国大会行こうか。
4: はい、
0: ねえ、はい。ケイト君手挙げだっけ？あ、手挙げてないか。ゆうく、はい、ケイト君、はい、いいよ。
5: 今骨折しているので、早く怪我を治して、大会に出たいです。
0: 焦らずね、
5: はい、
0: 焦らずしっかり直してからやりましょう。はい、はい、ゆうくん。
6: そう、県大会を勝ち上がって全国大会に行っていい成績を残すことです。
0: ね、ゆうくんは去年ね、県予選、東北予選とね、上位に入って勝ちと全国大会にね、切符勝ち取っていきましたからね、今年も行きましょう。
6: はい、
0: はい。さあ続いて、そうちゃん手挙げた？挙げてない？さあちゃん手挙げた？よし、そしたら最後、マリコさんに締めてもらいましょう。目標。
7: はい。10月に行われる、京都で行われる、全日本女子相撲選手権大会に、
0: はい、
7: 福島県代表で、団体戦で出れる出場権が与えられたので、
0: はい、
7: はい、あの、大学生の子と高校生の子と、一緒に3人で団体戦を戦ってくるので、なんとかそこまで、そこに合わせて、はい、いい相撲が取れるように頑張りたいと思ってます。
0: はい、みんなでね、一緒に頑張っていきましょう。はい、はい、さあ最後、何か言い残したことありますか？大丈夫ですか？手挙げだけど俺言えてないとかありますか？大丈夫ですか？よし、ね、あの皆さん、あの小学生そして中学生もあの相撲できますし、あとはあのマリコさんのようにね、あのお母さんも、相撲取れる、環境を整えておりますので、ぜひあの相撲仲間を増やしていきたいなと思いますので、ぜひあの遊びに来ていただければと思っております。よし、そしたら、リクエスト曲をお送りして、赤地相撲道場の時間は締めたいと思います。さあ、リクエスト曲を選んでくれたお友達誰でしょう？はい、そうちゃん、これは何で選んだんですか？
8: 赤地相撲道場と名前が似てるから。
0: 赤津相撲道場と名前が似てるからということなんですね。わかりました。さあ今日はですね、赤津相撲道場のみんなに、お話を伺いました。みんな、ありがとうございました。
9: ありがとうございました。
0: はい、それではそうちゃん、曲振りお願いします。
8: ロゼ&ブルーノマーズアパッツ
10: シャンガーチョアレンレンドンゲームレンドン

0: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、
1: マンママ。

0: だか野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
0: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
0: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
3: 小川町の悠々ファームです。南国生まれのフルーツフェイジョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ、今ではフェイジョアの他にイチジクやベリー類の生産、加工品の製造も行っています。悠々ファームの加工品は直売のほか、薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
4: 勝美です。
5: さゆりです。
4: 車検といえば

0: をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきは、いわき FC を応援しています。

0: さあ、この時間はいわき市、そして双葉郡をホームタウンとする J2 リーグ所属のサッカークラブいわき FC を応援するコーナーでございます。いわき FC の選手やスタッフの方にご出演いただき、生の声をリスナーの皆さんに紹介するコーナーでございます。さあ、今回ご出演いただくのは背番号21ゴールキーパー松本亮太選手と生電話がつながっております。松本選手、おばんかだです。
1: おばんかだです。
0: おばんかだです。ありがとうございます。
1: お願いします。
0: もう体に馴染んでますね。
1: はい、もうだいぶ馴染みました。
0: だいぶ結構やっぱいわき市内でもやっぱもうおばんかだです飛び交ってませんか、いろんな人。夜になると、
1: おばんかだです、結構聞きますね。
0: そうですよね。そうなんですよ、嬉しいです、ありがとうございます、はい、さあ、昨年の8月以来2回目のご出演ということでございます。さあ、メッセージの方が届いておりますので、質問、お答えいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ラジオネーム白菊シトラスさんからいただきました。松本選手、おばんでございます。
1: おばんです。
0: 日々のトレーニングに遠征お疲れ様です。ご結婚されて1年になりますが、奥様が喜んでくれた松本選手の得意料理は何ですか、ということでございます。どうですか。
1: そう、自分の喜んでる得意料理か。
0: はい。
1: あ、
0: 結構お料理もずっと続けてますか。
1: いや、まあ今はもう

0: やってますね一応。
1: はいはいはい、
0: はい、結構手の込んだ料理とかしてないですけど、
1: はい、
0: なんだろう、あでもクラムチャウダー一回作って、
1: はいはい
0: はい、美味しいって言ってくれましたね。
1: へえ、クラムチャウダーなかなか凝ってますね。
0: はい、その時は頑張りました。
1: へえ、そうですか。え、クラムチャウダーにはやっぱご飯ですかパンですか、それは。
0: ああ、でもその日は、まあ、夜ご飯で食べたんでご飯で食べました
1: ね。あ、そうですか。奥様に大好評で、
0: はい、
1: 冬とかだとあれですね、スタグルとかで出していただけるとね、いいですね。松本選手監修の、
0: 確かに出したいですね。
1: ねえ、いいですね。そういうのもあってもいいですよね、これからね、はい、うん、ありがとうございます。ラジオネームパリパリさんからいただきました。家族と一緒に行くお気に入りの場所、よく行く場所は増えましたかということです。どうですか、いわきで。
0: そうですね、よく行く場所はやっぱりイオンとかにはやっぱ家族で一緒に出かけたりしますし、
1: はいはい、
0: まあそうだな、結構お気に入りのスポットで行ったら三崎公園とかも家族で遊びに行ったりして、
1: うん、
0: はい、よく行かせてもらってます。
1: イオンとか行ったら声かけれないられないですか。
0: そうですね、たまに声かけてくれる方とかに会ったりしますね。
1: 松本選手は声かけられるのは嬉しい方ですか。
0: いや、嬉しいですね。あ、
1: そうなんですね。
0: はい、
1: じゃあぜひ街で見かけたらぜひ声かけていただきたいなと思いますけどね、皆さん、はい、あれ今なんかお子さんの声ですか今。
0: はい、そうです。
1: お子さん おいくつですか。
0: 11ヶ月です。
1: かわいいですか。
0: かわいいです、だいぶ。
1: そうですか。これもメッセージも書いてあったんですけど、これ独身の時と家族が増えて、これ一番違う点何でしょうかという、これパリパリさんから質問が来てるんですけど。
0: そうですね、やっぱり家族が増えて、やっぱ自分より家族の使う時間がやっぱり増えましたね。自分のことはもう、そうですね、後回しでもう家族第一に、家族のことを考えることが多くなりましたし、家族に使う時間が今はそうですね、全部。
1: 結婚する前とかの趣味っていうのは何だったんですか。
0: 趣味はそうですね、まあそんな趣味らしい趣味はないなかったですね、はい、やっぱ映画見たりとか、はい、ネットフリックスでドラマ見たりとか、はいはい、っていうことが多かったですね。
1: そっか、その映画とかでも自分だけの好みじゃなくて、その奥様とかの好みもこう考慮しながら見る種類が変わってきたっていうのもあったりするんですかね。
0: はい、そうですね。
1: そうですか、ありがとうございます。さあ続いてラジオネームさとぱんさんからいただきました。松本選手、お晩です。
0: お晩です。
1: ハードなトレーニングにはだいぶ慣れましたでしょうか。松本選手に質問です。ボディメンテナンスはとても大事だと思いますが、スキンケア、ヘアケア、ネイルケアなどへの密かなこだわりやおすすめを教えてくださいということなんですけど、ヘアケア、ネイルケアとかも気にされてるんですか。
0: いや、自分はしてないですね、ヘアケア、ネイルケアは。でも一応ヘアオイルは使ってはいます、
1: うん、あ、そうするとこのネイルケアとか他の選手とかも気にされてる方もいらっしゃるっていう感じですか。
0: ネイルケア、いや自分ではちょっとわかんないですね。
1: あー、ヘアケアはやってると。
0: はい、
1: そうなんですね。好きなんですか、そういうスキンケア、ヘアケアとかっていうのは。
0: いや、そこまで好きとかはないですけど、
1: はい、
0: 一応やっとこうかなっていう感じで。
1: 一応やるんですね。
0: やってる、はい。
1: あー、そう。やっぱやらないのとやったのと違いますか、やっぱ髪の毛の調子は。
0: あ、でもそうですね、髪の毛とかはヘアオイル使っててるとやっぱりなんかキシキシしないっていうか、そういうのは結構感じますね。
1: そうなんですね。私もちょっとやってみます。角刈りにちょっと効果あるかどうか分かりませんけども、ちょ
0: っと絶対あると思います。
1: ありますかね、ヘアケアちょっと気にしてみようかな、はい、ありがとうございます。 さあ続いてラジオネームゆきこしばさんからいただきました。松本選手おばんかだです。
0: ばんかだです。
1: さて梅雨が近づいてきましたが、今朝洗濯物を干していてふと思いました。キーパーグローブってどんなお手入れをしているのでしょうか、ということなんですけど、どうでしょうか。
0: そうですね、いや特に変わったお手入れはしてないですし、はい、自分がお風呂入るタイミングで一緒にキーグローも入れて、うん、まあ、もみ洗いを自分はしてますね。
1: 自分で手で。
0: はい。
1: はあ、洗濯機とかではないんですか。
0: 洗濯機ではなくて、はい、手でもみ洗いして、まあ、よく水気を絞って、うん、で日陰で干すっていう感じで。
1: 日陰なんですね。
0: はい。
1: 何着っていう表現なのかな、何セットぐらい持ってるんですか今。
0: そうです、今ちょっとまあ15ぐらい。
1: そんなに
0: あると思います。はい。
1: それは何ですか、その日によって天候によって変えるとかなんですか。
0: やっぱそうですね、あの消耗品ではあるので、はいはい、毎日その使ってると、
1: はい、
0: 結構すぐ壊れたりとか破けたりしてしまうので、
1: へ
0: え、はい、いろんな種類っていうか、もう何種類も使って、
1: はい、はい、毎日同じグローブ使ってたらどのくらいでもう使えなくなってくるんですか。
0: いやでもそうですね、まあ、1ヶ月は絶対に持たないです。
1: そうなんですか。
0: はい、毎日ずっと一緒だったら1ヶ月は持たないと思います。
1: 1個おいくらぐらいするんですか。
0: いやでもメーカーとかによって結構差はあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱ今は高いのはもう1万5000円とか2万円とかするんで。
1: 結構しますね。
0: はい、結構します。
1: いやだって回しとかだったら、まあ、長さにもよりますけど、まあ、1万5000円ぐらいで買えるんですよ、はい、6メーター、はい、7メーター。それ結構使えますからね、何年も。あ、それは大変だわ。これ結構メッセージとか質問とかでどんなプレゼントもらえたら嬉しいですかとかってあるんですね。
0: はい。
1: これキーパーグローブもらえるのも嬉しかったりするんじゃないですか。
0: いや相当嬉しいですね、それも。
1: そうですよね、はい、じゃあちょっとサイズと好きなメーカーだけ言っときましょうか。好きなメーカーは何ですか。
0: いや好きなメーカーですか。
1: はい、
0: そうですね、やっぱ王道ナイキアディダス好きですね、
1: はい。商品番号とかはないですか、特に。
0: 商品番号はちょっと今確認できてないんで。
1: ちょっとそしたらちょっと時間があれなんで、商品番号はあれですけども、
0: すいません。
1: そうですか、わかりました。サイズの方は、
0: サイズはじゃあ15で、
1: わかりました。そうです、ただ聞いただけですから、私好きなメーカーと。
0: はい、
1: はい、はい、わかりました、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、さあ続いて、お時間も迫ってきましたが、これ最後かな。ラジオネームさくらさんからいただきました。松本選手おばんかだです。
0: おばんかだです。
1: 質問です。オフの日はいつも何をされてますかと。選手の皆さんとご飯を食べに行ったりしますか、うん、ということですね。いかがでしょう。
0: そうですね、オフの日はまあ、やっぱ基本家族と過ごしているので。
1: そうですよね、
0: はい、家族と出かけることがもう全部ですね。
1: やっぱりそこも変わってきますよね、やっぱり結婚するお子さんが増える、ね、ってなると
0: だいぶ、はい、けどすごくいいオフの過ごし方をしているので、
1: うん、
0: はい、めちゃくちゃいいですね。
1: ありがとうございます。ちょっとこれ最後聞きたいな。ラジオネームオン様さんからいただきました。松本選手の力飯教えてくださいということです。勝負飯ですかね。
0: 力飯か、
1: は
0: い、そうですね。でもやっぱり奥さんが作ってくる料理は全部美味しいんで、
1: はい、
0: それを食べたら本当にパワーもらえますし、
1: はい、
0: 練習がんもう一回頑張りたいなっていう気持ちになるんで、
1: は
0: あ、力飯っていうか、まあ、奥さんが作る料理は全部自分の力飯です。
1: 隣に奥様いて圧力かけられてます？
0: いや全然そんなことない。
1: そういうわけではなくて。
0: はい、
1: そうですか。奥様も嬉しいでしょうね、それはね。わかりました、ありがとうございます。さあ、5月30日土曜日アウェー戦でございます。明治安田 J2J3 100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦、 湘南ベルマーレとの試合が行われます。ファンサポーターの皆さんにメッセージお願いいたします。

0: はい、いつも熱い応援をありがとうございます。このプレーオフ2戦あるですが、その2戦しっかりチーム全員で勝てるように頑張るので、熱い声援をよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。さあ、それではリクエスト曲をお送りしたいと思います。これはどんな思いで選んでいただいたんでしょう？
0: そうですね、やっぱり自分がしんどい時にこの曲を聴いたら、歌詞にもあるんですけど、本当にあと一歩頑張れるっていうことが、もうその通り、歌詞の通りなんで、本当にあと少しきつい時に頑張りたい時に聴いてますね、いつも。
1: わかりました、ありがとうございます。いろいろお話を伺いました、ありがとうございました。
0: あ、こちらこそありがとうございます。
1: これからも岩木FCのために戦ってください、よろしくお願いします。
0: はい、頑張ります。
1: 今日は松本亮太選手にお話を伺いました、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは松本選手、曲振りお願いします。
0: はい、清水翔太さんでインポッシブル。

さあエンディングでございます。今日スタジオにね、来てくれたお友達はですね、赤津相撲道場のお友達がね来てくれて、記念すべき200回目の放送をねお祝いしてくれました。ありがとうございますね。ぜひあのお相撲やってみたいって方はですね、赤津相撲道場インスタグラム検索していただければと思っております。そして、いわき FC ウォークトゥザドリームはですね、ゴールキーパー松本亮太選手にお話を伺いました。さあ、5月30日土曜日アウェー戦でございます。アウェーにね、行けない人のために、分もですね、行く人は応援していただければと思います。さあ、万年アウェーさんから今日もですね、エンディングリクエストいただいております。赤津さん、お晩です。今回で200回目の放送おめでとうございます。記念すべき今日の放送のエンディング曲を飾らせていただくこと感無量です。今日の曲は最近話題のプラダを着た悪魔2の主題歌なのですが、とあるワンフレーズが失礼ながら赤津のダンスいつもはパ・マルティに聞こえるということで、選びましたということです。改めて放送200回目、おめでとうございます。これからも元気に赤津さんの声を皆さんに届けてくださいということです。ありがとうございます。本当に万年アウェーさんのおかげでね、なんとか200回目、迎えれましたんで、万年アウェーさん引き続きエンディング曲よろしくお願いいたします。また何これ、空耳で赤津っていうこう入ってるワードが聞こえるような曲が出てきたんですか。ちょっとそれは知らなかったな。ちょっと聞いてみましょうね、エンディング曲でね。ありがとうございます。さあ、次回はですね6月3日、19時からで

皆さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。今日も1時間お付き合いでした。ありがとうございました。それではまた来週ということです。それではお聞きください。レディーガガ&ドッチ、ランナーウェイ。みんな、つかめ、金星。No matter what.

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにまんまマリー、早くて安くて安心のホリデー車検小名浜の提供で

0: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りしました。
1: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、
2: マンママリー。
3: 勝美です。
4: さゆりです。
3: 車検といえば

0: 視線。
1: 今日からぼよよん車検に変わります。
2: 変わるか。
3: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
4: 出ない。
5: またか。野菜は取ってるか。
4: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
5: 詰まり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
4: 早く電話。
5: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
6: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
7: UCDA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
8: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
9: 声ママでやっとる。長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなしょ。
10: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
7: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれから。

0: から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
1: Radio La Beats 高層ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂あさとさんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。でもシンナーって、まあ、タバコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
5: おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方はまあほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったんで毎日、うん、で朝7時には出てってたんで、僕がだからその逆でもうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたしでほとんど接してなかったんで、
2: でなんか今その大人になってからお母さんにその当時その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
5: 最低やったかっていう言うだけですね。あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、あのよく言われます、ね、ただまああのなんていうの、あの今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、まあ、あの母はもう仕事さえやってればもうあの全然何も言わないので、今仕事やってることに関してはすごくまあリスペクトしてもらってるんですけど、うん、当時のこと聞くとあんたはマジで最低でどんだけ親に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、
2: う
5: ん、
2: でももう感動だとはならなかったわけですよね。
5: そこはならなかったのは親の愛ですかね、うん、もう本当ありがたいんですけど、うんうん、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母が面会に来た時もなんかあんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って別に怒られたこともあんまりないかも。
2: すごいですね、
5: うん、だから北海道の高校行ったけど、うん、北海道の高校もなんか、あ、行ってすぐ停学とかなってるから、うん、でまた親呼び出しであんたのおかげで北海道今年2回行けたってやってそんな感じであんまり攻めてくることはなかったね、
4: うん、北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
5: いや多分ね親がパンフレット持ってきたんですよ、うん、北海道のあのヤンキー母校へ帰るっていう、あの
4: 北星学園よいしょ学
5: 校、ね、はい、あっこのなんかで見たんかしらけどパンフレット持ってきて、うん、はい、ならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパンペラペラってめくってたら、うん、なんか窓際に女の子が5人並んでる、うん、でなんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に写ってるんですよでこんな綺麗な子らがああこんな並んで一列で待っていい学校やなと思ってもう中学生やめて、ほんで高校行けるとこなんかなかったから、うん、ほんでもう親はいいよここの学校って言ってもう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われて、でまあ行ってもええからこんな子らとなんか学園生活できるなら行こうと思って行って、でテストもなんか僕英単語でアイスとウィンターだけ書いたのか2個書いただけなんですけど、それでもう受からんやろと思ったんだけど受かってほんじゃラッキーみたいな感じで、で受かって行ったら、まあ、40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ。あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思ってもう言った瞬間に騙されたと思ってなんか女全然おらんやんみたいな、うん、一列しかないやんって思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、これ全然女の比率悪いやんってほんでもうこんな学校全然おもんないやんって思って、

0: でしかもそこのね窓際の中でも綺麗な子らはもうすぐにあの他の先輩とかと付き合ってて、うん、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたらなんかもう朝出席だけ取ってでその後小樽までパチンコしに行ってとか、うん、でパチンコまあ終わったらまあ、あの昼に帰ってきてで学校で出席取って帰るみたいなことをやってもう全然学園生活は思うのかな
1: と思って1回だけ見学に行ったことありますね。
0: あ、まあですね、はい、周りにあのブドウ畑とかあ
1: れ結構もうすごいなんか田舎といいますか、
0: そう田舎なんですよ。あの余市の、あのウイスキーとか作ってるところ
1: で、ね、あそこ行きましたね、う
0: ん、でその高校でもう本当にやることなかったんで5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思ってあの横のブドウ畑にブドウ盗みに行ったの
2: それはもう普通に日課というか
0: 日課でもうあの出席だけ取ったらどっか行くっていうような日課でもうで教室にはいなくてもうずっとブドウ畑の中行くんですけど、はい、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。
2: はい、
0: で何もないやんブドウって思って、うん、何もないけどそもそもワインのブドウなんですよあれ。だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないからブドウが食いたくてブドウ畑行ってブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら変な小屋みたいなあの農作業の小屋みたいなんでそこを開けて中なんかないかなと思ったらまたそこにも死んだ。
1: 一斗缶が
0: 一斗缶あるやんみたいな。これ死んだあるやんって思って、これもらっていこうと思って。ブドウ取られへんからもうしゃあないから死んだもらっていこうみたいな。で死んだもらっていって、で寮の部屋で吸ってたんですよね。で吸ってたらなんか窓から顔出してわーって叫んでて、でそれが通報入ってもう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて。で無期停学みたいな感じ、うん、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないっていうか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていう感

0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
2: で、その無期停学になって、そのまま退学
3: で、無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に、あ、停学開けるから、あの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎったったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけど、ぶっちぎったって。で、もうあの北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、で、まあイカサマポーカーで、で、なんか一人ね、もうあの本当にあのギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、で、もう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
4: あ、高校生で。
3: 高校生で。で、それでもう、あのもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、あの、お金ちょっとちょい引いといたるからって言って、もうジュース買いに行かされたりとかして、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子夜になったらポーカーしようってくるんですよ。で、またみんなその日のうちにまたどんどんどんどん借金が増えていって、で、またそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言って言ったら、その子は30万盗んできたんですよ。で、それでなんか親があの学校に通報して、で、誰が言ったんやって言って、僕やと思って、で、それで、あ、また停学ってなって、で、もう停学が2回もなって、しかも1回目は無期やから、もうかなり長いこと停学になってたんで、それでもあの単位が、あ、日数が足らんということで、で、進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活かなっていう感じですね。
2: で、大阪戻ってきて、
3: 働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで、雇ってくださいって言って、まあ、飛び込みで行って、で、
2: 16、17歳ぐらいの時の、
3: 10まだ

0: そうね。どこかで起きられへんくなって、もうやめまーすって言って。
1: で、次は行ったところが、運送屋さんかな。運送屋さんは、まあ、頑張って3ヶ月続けたけど、うん、もう3ヶ月後にはもう無理になって。で、まあ、その間もずっとシンナーとか、それこそ、パチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、ずっと。
2: それで、そのシンナーから次に、覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
1: もうね、シンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが。だけど なんか流行りとか流行とかで、当時はやっぱり覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろ、なんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、でお前もそろそろシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて、で「え、大人の遊びって何ですか？」って言ったら「これや」っつって覚醒剤を見せられて、で注射器で「じゃあ今から打つぞ」って言われたけど、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんで「いいですわ」って言ってたんですけど、もうなんか車の中で腕を押さえられて、で先輩が注射器で覚醒剤を溶かしてくれて僕に打って、ならめっちゃ気持ちいいよみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかでいうと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまあ受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあどんどんどんどんじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
2: うん、高塚さんは覚醒剤は経験あるんですか。
3: 僕は薬物やったことないんですね。なんか水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、まあ、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、もう男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うんうんうん、もう毎日みんな吸ってて、でもなんか不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、まあ、暴走族でも、うんうん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけど、まあ、自分だけやらないみたいな。
2: シンナーはやるけど薬物はやらない。
3: いやシンナーもやったことないんですよ。
2: あ、そうなんですか、
3: はい、
2: うん、
3: シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でもやってる人の方が当然多かったじゃないですか、うん、でやってる人たちが大体三浦さんおっしゃられたように18歳ぐらいになってくると、だんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うんうんうん、まあ、大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、うん、でも僕は一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。
2: なるほど。
3: やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
1: し
3: まし
1: たね。うん、だから本当に言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそっからまあ、シンナーと大麻とかに進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、うん、本当に二分されてて、まあ覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法なんか考えてとかっていうので、なんか車上荒らししたりとか、うん、自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていう。

0: Kill the Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年手錠をはめられて1年、縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境。でもそんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。
0: 構
1: 成ラジオ Break Through the Wall。 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
3: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せてないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 普段の拠点は韓国ということですか？
3: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
2: あ、はい、そうなんですね。試合がある時に韓国に行って、
3: そうですね、はい、
2: あ、そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で？
3: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、まあ、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい。
2: どうですか、その海外で活動するってどんな感じなんですか？
3: はい、なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪いったりとか物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね。はい。
2: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか？
3: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
4: あれでも試合の時に、
3: はい、
4: 韓国と日本の国旗をつけとるよね、
3: はい、つけてます、はい、 つけたりして試合してるんですけど、まあ、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してますいつも。はい。
2: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
3: 向こう住んでた時期があったんですよ、2年ぐらい。その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかする。でも聞くのは全然大丈夫です。
4: あれ、はい、SNS とかでハングル文字、
3: はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
4: あれだと自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ。
3: 書きます。はい。検索したりとか、なんか Google みたいな、向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して。
2: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
3: はい、
2: その
3: 人たち向けに。今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けてこう発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、頑張ってます。
2: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
3: 海外の方が性格が出るんですかね。あの日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなとは思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
2: 結構熱狂的なファンが
3: 多いです。格闘技好きなファンは、あと普通のチャンネルで、まあチャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
2: でもそうやって盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
3: はい、目指すところが熱くなって、はい、練習にも。
4: 前は日本のライジンに出とって、
3: はい、
4: 今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
3: ブラックコンバットって言って、韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
4: それ韓国から
3: 撮影に来る、はい、撮影に来て、はい、
2: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
3: はい、あ、そうです、はい、あの全部動画がすごいできるんですけども、一日の密着、相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
2: あ、そうなんですね。
3: 普段の家来たりとか、全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね。はい。
4: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、こう最近の様子はどう？
3: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは。はい。
4: 聖吾が SNS で試合があるっていう、はい、あの書いたらいつも、はい、スケジュールで入れとくんだけど、
3: ありがとうございます。
4: あの、はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって時にめちゃくちゃ嬉しかった。
3: ありがとうございます。もういつもあのアメブロもしっかり書いてくれるんで、あさつさんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それにあの枠に入れたんで、
4: コンバと中のナンバリング入って
3: た、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のとこで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
4: 相手の方もかなり強い
3: 選手で、相手は結構強い、6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
4: めちゃくちゃ強そうだね。
3: めちゃ強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
2: はい、今配信とかもするっていうことですよね。
3: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払うと見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な、今風ななんかマーケティングの団体で、すごい賢い、社長さんが僕の1個目なんですけど、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいですね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
4: は
3: い、
4: 最初の出会いは僕が15歳の時に
5: 中学校3年生
4: だ、ね、3年生です、うん、はい、地元の名古屋の地下格闘技があって、それに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、うん、なんか市の暴走族のなんか総長対、うん、こっちの市の暴走族の総長とか、
5: あ、特攻服着てね、銀河あたりとかね、リズム入ってる人とかね、
4: リズム入ってる人とか多くて、なんかそういうので
3: どこでやってるんですか？そういう
4: の、それはゼップ名古屋でやってましたね、う
3: ん、
4: その時は。
3: そんなでっかい、
4: はい、でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に貸さなくなったらしくて、全国のゼップはなんかあの行儀が悪いっていうかマナーが悪いってなって、その時はまだ貸し出ししてて、そこでゼップでやったんですけど、うん、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったんで、で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後、確か麻人さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
3: うん、はい、高坂さんは普通にお客さんとして
5: 行ってたってことですか？客として見に行ってたら、だいたい20代とか30代の人とかが、もう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場して、もうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
4: そこからの、
5: う
4: ん、はい、
3: へえ、
4: それが出会いですね。
3: あ、そうなんですね。
5: あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で、
4: 愛知県なんで、
3: うん、でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
4: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、うん、あの不良の本気が柄悪い人たちが、うんうん、めちゃくちゃ多くて、
3: それも一応ルールとか、
4: ルールは一応ありました、はい、あの、うん、時間も設定あって、禁止の技もあって、うん、グローブもしっかりはめて、はい、
5: あれ、あのアウトサイダーも地下格闘技に入る？
4: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
5: うんうん、なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていうなんかアウトサイダーがね、
4: アウトサイダー
5: 当時結構やっぱ有名だった
3: よね。アウトサイダーっていうのは団体名、はい、
4: 団体名、は
5: い、あの前田明さんっていう
4: プロレスラーの、はい、
5: があの主催
4: してて、はい、
3: うん、それはもう喧嘩とは違う、
4: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、うん、総合格闘技のルールで、うん、しっかりした試合だったんですけど、
5: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人たちもたくさん、
4: たくさん多いです、はい、俳優だったりとか、 なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね。それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ったんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな、うん、
3: そうなんですね。
5: で、で聖吾が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくと、こう、まあ、聖吾がいる地域の暴走族のリーダーになっていって、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけど、なんか話してる内容がそういう学校とか行けない子とか家庭の中であんまり居場所がない子たちのなんかこう、なんか集まれる場所を作りたいみたいな、なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど、当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だな
3: え、それ覚えてます？
4: 覚えてます。なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、なんか不良っぽい子もいたら不良っぽくない子もいるけど、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、 喧嘩はしないけど、うん、家帰っても飯ないから万引きし飯食ってるみたいなとか、うん、はい、
5: で多分でもただこのままだと聖子もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
4: 捕まってしまった、
6: はい、
4: うん、
6: そろそろ暴走行為で捕まって、
4: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とかなんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
5: それで少年鑑別所に入って、
4: 最初留置所に多分80日ですかね、4回
5: 再逮捕されて、ね、
4: はい、10月に捕まってで2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越した鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻って でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね。
6: その時は どういう気持ちだったん
4: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います、当時は。
6: なるほど、はい、でその少年院に行くことになったって
4: 、はい、そのでもなんか危ないみたい なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、検察官装置されるかもしれないみたいな感じ、うん、事件も多いし、うん、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたんで、うん、共犯もすごく多くて、うん、いろんな少年にも先に入ってたんで、それをあさとさんにこうその時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
6: あ、はい、その時 もサポートしてたっていう、
4: そうです、その時サポートしてもらって僕から依頼して母親を返して、はい、
5: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、で一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけ ど、
4: はい、けど
5: やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係持たないといけないこともこう心配だったりとか、
6: はい、うん、高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、
5: めちゃくちゃ
6: どういう距離感で
5: 付き合ってたらしい方だったし、うん、なんかあの聖子はやっぱ仲間だと思ってて仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
6: うん、でも向こうからしたら

0: まさかさんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
1: いや、そういう風には僕も そこまでやらない、関わっていらないんで、
0: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてるということなんですね、
2: はいはい、でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、

0: 性のカンタさんからいただいてます。浜田翔吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。
2: 78.6 FM Radio Love Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ、違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない。今想像する景色は見られない。捕まる前と同じ景色も見る。でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らして、たまには引いて、変われた自分を見極める。幸せになるために。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 3201303、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由佳

FM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨、梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれこの

もしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほう、なるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の町にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタート。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっと軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、

そしたらそのね楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ、トビの方とかね、あじゃあ行くよみたいなそしたら照明のスタッフの方がね、あじゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、あの上野の、なごみね、沖縄ダイニングなごみで謎の打ち上げ会になってしまいましたがねいやもうみんなねそれぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にねもう口を揃えて言ってくれるのが、美人チーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね言ってくれるのがやっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームがあの一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、うん、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなくこのようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ本当にねなんかすごくね、熱くなっておりますが、ね、楽しい飲み会でございましたということでね、トビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあねツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね先ほども言いました、根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね。もうすごいね。一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが。まあ、それからまあもうね、皆さんね、もう本当に、よく知っている名曲をどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか。言い出せなくてとか、ならず者とかね。ならず者はもういろんな方もね、コピーして、なんかそうね、ヒットしましたが、やっぱりね、カントリーミュージックっていうのが、もともと労働歌ですからね、アメリカの文化にすごく、受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にね、バッと広がった、じゃないかなと思います。ね。まあ今ね最近ちょっとね私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう。グレン・フライとねジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聴いてみましょう。 Take it easy。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。上地さんもどうぞご自愛ください、ということで、ありがとうございます。ティダカンカンさん、もうぜひぜひ、もうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っております、ということでね。あ、なんかね、あの18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いします、ということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、あの私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、

もういつも遊んでたあの親戚のね一個上のあの兄ちゃんというかね友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておおと思ったんですけど、あの沖縄のデパートの取締役に就任されたとね新聞に載ってて、おおすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね進めていきたいと思います。さあビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座とケイね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあ両方ともね民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあそしてですね5月23日、今週のあれですね土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね島袋勝が出演が決定いたしました。そして来週の月曜日ですね、私植地仁がね、参加しております。植地仁と名古屋中ですが、5月25日月曜日池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね来てほしいなと思います。そしてこれはですね6月23日、は、火曜日沖縄コザで開催されるウムイノワに島袋勝が出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1 at fmishigaki.jp です。 76.1 at fmishigaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。宮野って言いそうになっちゃ
0: う。いいんですよ、宮野園の宮野さんです。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、
1: はいはい、
0: 今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。はい、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: あ、こう遮るものないですもんね。はい、太陽の光を。
1: ないです。
0: はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも

0: 成長してます
1: 、はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました、はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
0: はい、はい、その時にヒロミンが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
1: とんでもございません、はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね宮野さん、これはこれはこれはって、もう一個一個全部これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
0: はい、大体でございました
1: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこう開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね、はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした、
0: はい、もうずっとお茶入れてたんで、
1: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
0: 永遠人の顔見てる余裕なかった
1: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はい、はい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね、はい、皆さん、は
0: い、もう新茶の時期っていうか、まあここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
1: はい、美味しい狭山茶召し上がってください、はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリア・ダ・フィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶、宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、来ましたね、はい、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、はい、今回もですね、先週に引き続き、はい、素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、噛むんでお願いします
0: ご紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にあります、はい、ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジタリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことをしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ。
2: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア食でいい方向に向けていく、それを、まあ、サステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていうか、
0: いっぱい食べてください。
1: いや、ほんと他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか、あ、今どういう感じですかみたいな、その、なんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているので、こういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、あ、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、はい、そして美味しい。はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いや、もうこれは今回はさっ

0: まあ、前回ですねフェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、それそこにですねその狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
1: はい、
0: その日本の旬を、味わっていただけるような回になればいいかなと思います、はい、
2: ありがたいですね。
1: 小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で尺じーのーみたいな感じだったジータリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
2: でも本当旬ってすごく大事で旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うのでイタリアもそんな感じですもんね。
0: もうそうですそうです。
1: うーん、旬を大事に地域のものをいただく、
0: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり同じ考えなんですよね、
2: はい、それが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど最近ちょっと違ってきたりとか、
0: うん、
2: それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
1: 本当ですね、あの、はい、何も飲んでないですよお酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
2: はい、あまりこのところ寝てないのであ
1: 、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
2: あ今あ
1: だいぶ明るくなってきました。
2: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時です
1: あほら早いんですよね、
0: はい、毎日腕立て伏せしてますもんね、
2: はい、
1: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
2: 11時半ぐらいになんですけど、はい、布団に入ったらもう記憶がない。
1: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
2: 多分秒で寝れると思う。
1: だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってていやいやいや全然寝てる寝てるみたいな
2: うちの妻に怒られます。
1: いや5分なんて、
2: そう5分寝れなくて寝れないんだよね寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
1: 全然寝てる寝てるいやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、はい、そっか。でもやっぱりじゃあ旬って聞くと、
2: はい、
1: なんかこう今の旬って何ですかって言われてあ今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって私正直答えられないなって、はい、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
2: 今の旬は
1: あやだすごいやだよでも最近え待ってみょうがとかは違う
2: 今の旬これ
1: あすいませんでした
2: 言ってくれるのかなと思ったの埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに
0: みょうがの産地を教えましょうか
1: すいませんでしたいや最近よしみょうが買ってんなって思ってそう狭山じゃねそうやっぱ短すぎるとね、はい、ダメですねやっぱりちゃんと意識を向けないと
0: 本当足元をしっかり見た方がいいです、はい、本当に今まあ、世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、
1: はい、
0: で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
1: はい、
0: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
1: うん、大事ですね。まずこの気づくきっかけ、
2: そう気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
1: なんで急に買ったことになるんですか
2: ちょっと日本語勉強します、ね、
1: いやいやいや、はい、やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、ね、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、うん、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
0: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
1: はい、
0: で自分の関わってる施設5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、はい、重油を止められてます、はい、重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
1: は
0: いはい、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね雇用が、
2: はい、
0: 地方切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、はい、そういう暗い話にもなるんですけど、はい、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろうっていう、うん、だから、はい、ポジティブに考えてて、はい、で食材がなかった例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、
1: は
0: い、なんで

0: 今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと、注射針が届かない、
1: はい、ニュースでもよく聞きますね、
0: 聞きますよね、
1: 心配事ですよね、
0: なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ、でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
1: はい、
0: でやっぱり5分で寝れるって最高じゃないですか、
1: はい、すごいですよ ね、
0: 寝つきが悪いんじゃないですか、
1: はい、
0: うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
2: はい、寝る前1時間前に、氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる、
0: おお、
1: へえ、
2: これはお茶に含まれるテアニンという成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる
0: んですね。
2: だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンという成分使われてるので、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がらしてるのもったいないので、そのまま急須に冷蔵庫に入れといて、急須を冷蔵庫に入れといて、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になります。
1: へ
2: え、カテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます、っていうのと勧めてます。
1: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
2: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
1: だからお休み前でも、
2: はい、
1: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはないって、はい、
2: 氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね
1: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、はい、別格なんでちょっと置いといて、免疫
0: がちゃんとね、
1: はい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
2: い、氷水で入れる、なんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、そう、あと茶殻も美味しく食べれます。
1: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね、冷蔵庫に入れて、
2: 冷蔵庫入れとけば大丈夫です。
1: へ
2: ー、はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
0: なるほど、
2: 昔よく酔い越しのお茶を飲むなって、まあ若い人は知らないと思います。
1: 知って、まあ、でも私聞いたことあるんですね、それ、はい、
2: それ
1: どういう意味かは全然わかんない。
2: 酸化したものを飲むのは体に悪いので、
1: はあ、
2: だから一晩置いた
1: お茶の葉っぱ
2: にお湯入れて飲むのは良くないよっていう。
1: へえ、でも今教えていただいた飲み方だったら、はい、氷水だから、はい、全然その酸化とかもなく、
2: 酸化 とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてないので大丈夫です。
1: 美味しく いただけるっていう、
2: はい、美味しくいただけます。
1: はあ、目覚めの濃いお茶、
2: はい、
0: すごい。もう これお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はい、実際うちの店だと、はい、まあ天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これまあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなんですか。
2: めちゃくちゃ体にいい成分が、お水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶がらを食べた方がいい。
1: そうなんだ。
2: うちはすごい食べてます。
1: ちなみにどんな風に食べてるんですか。
2: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけて、で
1: 炒めるってことですか。
2: あ、そのまま。
1: あ、そのまんま。
2: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、何でも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
1: お茶入れた後の、
2: はい、
1: に例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
2: すぐ使った方がいい。

0: のですぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
1: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
0: は
1: い、私。
0: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
1: る。それ使うときはどうやってで自然解凍？
0: もう自然解凍っていうかそのまま混ぜて。
1: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に。はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲みお茶を食べっていう感じですか？
0: はい。で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
1: お風呂、うん、お茶に包まれた暮らしですね。
0: お茶屋ならではです
2: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、うん、もう物価高とか給料上がんないとか、うん、なんかバランスがすっげー悪いじゃないですか、うん、ね。なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、うん、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが削減できると思うんですよね、はいね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はいね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
0: はい、それだけでもうご飯のコースが作れるので
1: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか入れてみようかなって思いますもんね、はいはい、
0: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。うん、ラジオ聞いてる方にな
1: んか発見ができそうですよね、うんはい、実はこれにもあったよみたいな、うん、あの粉茶とかあら茶とか茎茶とかいろんな種類が、
0: 茎茶は歯に挟まると思います、はい
1: 茎茶の時ってどうしてるんですか。
0: 茎茶の時は、畑に戻してます。窒素成分があるので使わん、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
1: わーすごーい。
0: でそうあの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に。
1: そうなんだ。
0: 循環型じゃないですけど。そうい
1: やーすごいですね。
2: 本当にすごいんですよ生産者は。
1: きちんとお茶を隅から隅まで最後まで味わっていらっしゃるということですよね、はいはい、いやーすごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、ああもったいないことしてるなーってすごい思いますね。
0: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なん。
1: その後が
0: 高めのお茶って 2回3回ってお茶飲めるんです。
1: 違うんですかやっぱり。
0: 安いお茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから 2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
1: あ
2: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、はい、
1: 学校で
2: 学校で教えてますよね、はい、いろんなことをちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とかや、はい、香港とか。
1: そうなんだ。
2: お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、っていうのを分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
1: そうですね。
0: 狭山市の子たちには伝えてます
2: ね。
0: お茶の授業で
2: 石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
1: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
0: もう今晩一晩かけて
1: 寝ちゃうんじゃないですか、はい、宮野さん夜はすぐ
0: お茶の話になると目がバッキバキになる、はい
1: 目がバキバキになる、
0: はい、血走りながら講義します。
1: 怖いです血走りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして、
0: 頭を冷ませて
1: 血走りを抑えないといけないですね。
0: はい、
1: はい、いやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
2: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、
1: やっぱなくなるという危機感も、うん、あまり本当の意味では持ててない感じがします、
2: ね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことはあんまり

0: 考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね。
1: 私毎年美味しいしとか、うん、毎年あのお店に伺って買えるしとか、うん、やっぱそういう風に思いがちですね、うん、そうなのか。でもあのやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、うん、少なくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
0: ほら来た時代が来ましたね。
1: 時代来てますね。
2: 俺の時代
1: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか言
0: って。いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
2: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので。
1: いやすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
2: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
0: イエーイ
1: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、はい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
0: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。で、その宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください。
1: はい、宝物、気づきましょう、はい、見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp スタイルアットマーク fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリア・ダ・フィリッポ、はい、代表の岩澤さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリア・ダ・フィリッポの岩澤さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に置くとこ、そこじゃなくて、は
1: いはい、隅に置いておこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。あのそしてあの私はやっぱり宮野園さん、宮野さん、はい、いつも身近にいらっしゃいますし、狭山茶も短すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、あのかなり岩澤さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: あの、はい、あのみんなすごいんです。
0: みんなすごい、
1: みんなすごい、
0: いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山茶のことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか。
1: 11月上旬ぐらいまで、あのご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すご
1: っ。結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: へー、じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる。
1: いただくのはちょっと硬い、天ぷらは、あ、飲むことはできます、
0: はい、
1: 十分美味しいです。天ぷらはあの冷凍の葉っぱを使って、
0: へー、
1: 天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひあの体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、
1: はい
0: はい、していただければと思います、
1: はい、
0: 超超超おすすめです、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいのでよろしくお願いします。
1: 茶娘衣装着てください、
0: は
1: い、
0: あ、そう、茶娘衣装着れますよね、
1: はい、
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神井にあります、はい、ジタリア・ダ・フィリッポ代表岩澤さんの Spotify がオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きます。

0: ますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 一人10回ぐらいずつ聞いてください。
0: そうですね、はい、私も引き続き愛聴したいと思いますので、みんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、
1: また
0: バイバイ。
1: バイバイ。またグダグダ。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 新旧両方オールジャンルのゴスペルミュージックとトークを通してゴスペルエッセンスを伝える番組、ゴスペルレディオステーションの時間がやってまいりました。聞いて笑って驚いて感動すること間違いなしの1時間。この番組は福島県いわき市 C ウェブ FM いわきから日本全国各地のラジオ局へネット放送しています。ゴスペルを通して癒しと希望、愛、元気、ちょっとの笑いをお届けします。
1: はい、始まりました。
2: 始まりました。ゴスペルレディオステーション、みんなお聞きの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
2: ゴスペルシンガーの横山大輔と
1: サムエルです。
2: ね、暖かくなってきて、うん、今最高の季節じゃないかなと思うんですけど、
1: ね、意外とこの気持ちいい、ね、季節が
2: 本当
1: 長い気がしますね。
2: よく寝れるような感じがする。
1: うん、
2: いい意味で、
1: はいはい、うん、ね、日を浴びて
2: 爽やかに、
1: そう、いいですね。なんか空調も使わなくていいし ね、はい、
2: 緑にあふれた季節で、ね、この観葉植物も、うん、まあ、サム君の家でやってますけど、
1: はい、いやよく育ってますよ、うちの
2: 本当
1: 植物は、
2: ね、うん、私たちも栄養をもらってね、
1: はい、
2: 命あふれる季節を過ごしていけたらなと思いますけど、
1: はい、
2: まあ、5月もゴール

0: デンウィークを明けて、うん、まあだけどだんだん暑くなってくるんでね、
1: はい、
0: 5月病とか、まあ日本だけかなこれ5月病っていうのは。
1: そうですね、なんか4月新年度からのちょっと長い休みからのみたいなね、
0: うん、ね、まあちょっと疲れも出る子のかなと思うんですけども、はい、まあ、このラジオ番組を、ね、ぜひ聞いてゴスペルから新しい力をもらって、うん、また今月も聞いてもらえたら嬉しいなと思います、う
1: ん、はい、
0: 主を待ち望むの新しく力を得るって、ね、うん、書いてあります、まあ、本当にこの、新しく、力をもらっていけたらいいなと思うんですけども、うん、1曲目早速、オープニングチューン行ってみたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: そうですね、ロックバンドの、まあ、うん、サルーキーという、ゴスペルロックバンドありますけど、天国へのロックンロールのアルバムからですね、うん、1曲目お届けします、Get Ready 聴いてください、どうぞ。

0: はい、
1: はい、
0: サルキーでゲットレディ
1: ー、ゲットレディーで、うん、備えをせよというか、まあ、本当にこのかっこいいロックに合わせた、うんうん、こういうもうなんていうかゴスペルというかジーザスというか、
0: はい、
1: その信仰によって生きる、死んでも生きるとかね、すごいよね。
0: 歌詞がいいっすね、うん、僕はこの先行き不透明な時代とか、うん、きらびやかに光るそんな世界も一歩入れば虚しさといつも隣り合わせと、うん、いうことでちょっとこう闇の部分を描きつつ、そこからね、天国へのロックンロールって言って、ね、その愛により生きるゲットレディっていうね、う熱いっすね。
1: ね、
0: うん、
1: 今度僕もですね6月、6日ロックロックの日にですね、
0: あ、
1: なんと
0: 狙ってやったんですか。
1: いや、わかんない
0: すごい
1: 主催がナイトデライトね、うん、最近よく宣伝させてもらってますけど、
0: はい、
1: 北海道の希望を歌うロックバンドのナイトデライトがまた東京にね、うん、北海道から来て、
0: はい、
1: なんとこのサルーキーとナイトデライトと、まあ、スリーマンでまさかの僕も入れてもらってですね、
0: いやいやいや、すごいロックナイトだね、
1: そう、うん、それを渋谷クラブクロールというライブハウスで、6月6日に、やるんですけど、
0: はい、
1: なんかそれの、まあ、僕もねちょっとライブハウス久しぶりにやるんで、うん、なんかいろいろ準備したりしてる中で、なんかいい20年のライブになったらいいなと思うし、
0: うん、
1: サブタイトルがあなたなしには語れないっす、かけがえのない同志たちと送る20年分のありがとうっていう、ね、
0: 結構長い
1: そう、なんかナイトライトがやっぱ20周年でも全国でいろんな、うん、ところに、この歌を届けに行ったり、まあ、この20年やってこれたっていう感謝を伝えたいって言ってね、やるライブなんです。僕も20代の時からずっと関わって一緒にライブをやったり、いろんなところにも行ったりとかしてる仲間たちでね、これちょっと楽しみなんですよね。でゲットレディもきっとやるんじゃないかなと思ったりして、
0: はい、
1: まあ、僕もどの曲やろうかなとか、あと今回ね僕、はい、妻の和子なしでソロで出てくださいって言われて、単品でギター弾き語り、
0: 男だけのね、
1: そうそうそうそう、はい、それで、まあ、結婚してからもう2人で活動してるんだけど、
0: はい、
1: ちょっと20代の時の曲もねなんかやったりしてっていう話が、やってほしいって言われたりとかしてですね、
0: はい、
1: もう久しく歌ってない歌をちょっと引っ張り出してきて今練習してるんですけど、
0: あ、そのライブに合わせて、
1: うん、まあ、僕もちょっとね一曲皆さんにも、うん、これ配信ね僕まだしてない曲なんですけど、
0: はい、
1: 2枚目の僕シングルがあってですね、
0: はい、
1: 音っていうアルバムがあって、うん、その1曲目に入ってるラブっていう曲をちょっと次聴いてもらおうかなと思うんですね、うん、
0: はい、
1: ナイトデライトも昔カバーしてくれたりとか実はしてた曲で、
0: うんうん、ぴったりじゃないですか、
1: はい、うん、なんか僕そうだね、一応トップバッターで出るんでね、
0: あ、なん
1: か
0: そうなんですね、
1: そんないろいろ思いを込めて、
0: うん、
1: じゃあちょっと聞いてもらおうかなと思います。
0: 予習ですね。
1: そうですね、うん、はい、横山大輔でラブっていう曲聞いてください。

0: ラブ、
1: ラブ聞いていただきました。いや僕もこの曲、自分でライブやるのは、もう記憶がないぐらい昔で、歌詞飛ばないかなと思ってね、練習したりしてるんですけど、
0: そうですよね。
1: 自分もね、好きなとこがあって、信じる歌を、希望の歌を、僕が捧ぐ理由は、生きることすべてさ、差し伸べる、うめき声だって叫び声、僕が歌う理由は君と繋がってるため、やっぱ歌い続けてきた、まあ、20年ぐらいとかって初め辛かったんだけど、なんでこれ歌い続けるんだろうとか思ったけど、歌い続けなければ出会えない人とか再会できない人とか、こう行けなかった場所とか、出会えなかった人とかいるなとか思って、なんか
0: そうですね、
1: まあ、続けてきた継続は力なりでね、ナイトデライトも20年、ね、サム君と僕らも20年ぐらいの付き合いですけども、
0: あら、すごい今聞いてて、昔思い出すというか、本当に当時はすごく不安定で、ね、切羽詰まってて葛藤しながらこの曲を歌って、ね、このまま続けるのかどうか。
1: そうだ ね、
0: でもこうやって作品として残ってるから聞くと、本当に僕の自分の曲じゃないけど、なんか自分もああいう時があったなっていうのをすごく今ね思い出すし、あの時にしかないあの感性が音として残ってて、それがすごい今感じるものがグッときました今。
1: なんかエネルギー爆発してるよね。いやもう力を抜くことを知らず全力でやるしかないみたいな、
0: 確かに
1: 息迫る感もあったりして、
0: 今もね賛美でもう熱く歌えてるけど、あの時のまた本当にこの叫び声のような、うめき声のような、今にはない、感じですね。
1: そう、うめき声っていう言葉が実は聖書に出てきてて、ローマ人への手紙とかに、私たちのために、深いうめきを持って、私たちのために取りなしていてくださるっていう聖書箇所があるんですね。本当にこの声も出ない、なんか新しく力も出ない、うめきぐーとかしか言えないような時も、けどそんな風にして逆にこの神様が私たちのために祈ってくださってるっていう箇所があるんですけど、そこから実は作った歌で、
0: そうなんだ。
1: そう、それで、その聖書言葉励まされて、なんか自分にはこれしかできないけど、うめき声を出すことにも意味があるのかなみたいな、なんかそんな歌でした。
0: うめきがもう叫び、
1: そう叫び。
0: まあでもね、こう、っていう感じは伝わりました。これを聞けるということですね。
1: ね、ぜひライブハウス足を運んできてくれたら嬉しいなと思います。はい、6月6日、渋谷クラブクロールという場所ですね、やりますので、はい。
0: はい。
1: またねこういう次世代というか次の、ある意味今もねこう鳴き声しか出ないかわからないですけども、10代20代の皆さんがね、いるとして、聞いてくださ

0: 安定な時もあるけど、あの時と比べるとやっぱり今すごい安定したんだなって思うし、いやあの時は本当にどうなるんだろうと思ったけど、振り返ってみたらちゃんと守られてきた、だからやっぱりそれをこれからも自分の未来もまあ大丈夫だよっていう風に、まあ、学ぶ必要があるなと思うし、やっぱり
1: そうだよね、ここまで導かれてくる神様の手があって、うん、ね、それを振り返ればね、本当にこんなこともあった、あんなこともあったって思うんですけど、やっぱその沼の中にいたら分かんないっていうか、
0: ね、うん、そうですね、まあ、でもその、まあ、アーティストでとかクリエイターの観点で言うと、本当にその当時のなんか辛くてもっといい作品にしたいし、もっと完璧ななんかね理想の自分になりたいとかみんな多分あったと思うんだけど、でも今こうやって聞いてみると、この荒々しさとかあのローの生の感情とか感性がすごくやっぱりいいなって思うから、まあそういう意味では今葛藤しながらもね、ぜひ若い皆さん作品に残した
1: 残すの ね大事だよね、
0: いいと思う、やっぱそれこそアルバムじゃないですか、だから ね今みんな自分の家でも撮れると思うし、だから本当にそのなんか
1: 出していく、
0: そうスタジオですっごいプロダクション経てやんなくても、本当に今の自分の状態をすぐに形にそうできる、
1: 残しておくっていうのは、
0: 残しておいて、しかもやっぱりちょっとこうね外に出すというか、誰かに聞いてもらうっていうのもやっぱいいんじゃないかなって、
1: はい、
0: うん、
1: ちょうどあのハロージーザスフェスティバルもね、あの、ちょっと春の祭りは出なかったんですけど、前回、出てくれたりして、いろいろやってくれてる、富安優斗くんっていう曲、方がいるんですけども、泥沼っていう曲をね、リリースしたんですね。で、音源をまあ一応送ってくれて、ラジオで流してもいいよっていう。
0: 泥沼。
1: で、ちょっと次それ聞いてもらおうかなと思います。はい、それじゃあ聞いてください。富安優斗で、泥沼、どうぞ。

0: なんかこう泥沼って聞いて、うん、どんな泥沼からもがきながらかなと思ったら、うん、結構おしゃれな感じの、
1: そう、うん、ギャップがすごい、うん、あの歌詞と内容、うん、
0: でも歌詞はね
1: おしゃれな、
0: うん
1: うん、
0: いいですね、なんかこうキャッチーな感じで、でもすごくメッセージ性があって、
1: うんうん、ロージーザースフェスティバルでもね、まあ、去年も歌ってくれて、この曲がついに出たって感じで、すごくみんなにもね聞いてもらいたいなと思うし、
0: うんうん、これって配信で聴けるんですか？配信
1: ね、そうですね、 YouTube ミュージックとあとは、まあ、Spotify、うん、ミュージックと、全ての配信リリースがされてるので、はい、ぜひまた聴いてみてください、はい、他にもねいい曲めっちゃあるんで、うん、でまあハロージーザスフェスティバルも通して、たくさんのね若めの、うん、若め、まあ、僕らより年下の、はい、アーティストを発掘っていうかあのステージをハロージーザスフェスティバルも提供しているんですけども、うん、で春の祭りもサム君どうでしたか、出てみて久しぶりに、
0: ねすごい久しぶりです、何年ぶりかのハロージで、うん、まあ、みんなあの出演した人たちが過去一の、ね、ハロージだったって言ってましたよね、結構ね、
1: すごいよねそれもね、
0: うん、なんか本当にあのなんていうんですかね、初めて出た時と比べてじゃないけど、うん、なんか板についたっていうか、
1: なんか流れも良かったし、
0: もう本当に確立してきた感じがしたし、まあ、出演者によってもちろんこう雰囲気とか違うと思うんだけど、うん、本当なんかある意味公演側とか、ね、たまたま来演してた人たちにも本当になんか受け入れられてる感じがして、
1: うんうんうん、
0: 僕たちもいつになくねより自由に歌って賛美して、天気も良かったし、
1: 本当最高でした、暑すぎず寒すぎず、
0: まあ、僕個人的には、うん、まあ、とにかくああいうフェスティバル的なとこあんま行かないんで、うん、すごくそういうのが良かったのと、うんうん、本当にこう解放されて手を挙げて、うん、外で
1: 思いっきり、
0: ね、思いっきり賛美できた、
1: ねね、うん、聖なる公園の教会、
0: 聖なる公園の教会
1: で、ね、終わった後その、うん、Zoom で実行委員会と、はい、まあ、みんなで話し合った時の感想があって、はい、まあ、公園って公の園だねみたいなね、うん、あの三浦舞子ちゃんが言ってくれて、うん、まあ、エデンの園って、うん、まあ、聖書の話の最初に、神様が人を作って、
0: うん、
1: まあ、本当にこの楽しいっていうか、その公園の、うん、それを本当にこのダイレクトに、うん、公園公のところに

0: っていって、うん、賛美をするのが、ね、天国みたいな場所をこう
1: 天国、
0: ね、皆さんに、うん、まあ本当に教会っていうのもある意味で、天国と地上の神の国が一つになった場所ではあるんですけど、うん、なんかそれを届けるみたいなあのイメージもあってですね、なんかすごい、うんね、いつも天国みたいだなって毎回思ってた、
1: うん、そうですね、
0: 確かにそういうことかってい
1: や天国はまあもちろんねもっといい場所であろうと思うんだけど、本当その前触れ、天国を感じれる、だってこんなみんながさ集まってみんなで賛美してるんですもんね、
0: 自由にね、子供も大人も、うん、おじいちゃんもおばあちゃんもね、
1: 動物もね、
0: 動物そうだね、
1: 寄贈物
0: みんなカサロペスミュージックとね、はい、綾香スーロさんの、はい、愛犬の、チップくんもね、
1: チップ
0: ステージで上がったり下がったりして、はい、みんなとね、動物も触れ合ってすごいよね、
1: そうですね、触れ合ってましたからね、ライオンと犬が一緒にね、天国みたいじゃないですか、本当に、
0: うん、とで、はい、続けてね、あの若手のアーティスト支援っていうのもあったりしてので、うん、またあの来年の秋、じゃあ今年の秋にもね、おそらく開催頑張ってしたいなと思ってるんで、続けてこのラジオもね、続けて、応援してもらえたら嬉しいなと思いますし、はい、また若手のアーティストもぜひぜひあの出演してみたいみたいなのがあれば、
1: そうですね、
0: 求めたら与えられるっていうので、今回も何人かあの新しく出てくれたアーティストも、うん、いてですね、うん、そういう場所になったらいいなと思っているので、ぜひぜひ、遊びに来てください。
1: はい、
0: はい、続けてじゃあもう一曲行ってみようかなと思うんですけど、うん、まあ、このハロージーザスフェスティバルで初めて、高校生の時かな、
1: うん、
0: 出演して、そこから、武道館のステージにも、クビババ君のアーツ、うん、コーラスでもね、歌ってきた、うんうん、J リオ君の、ああ美しいっていう曲を、うん、久しぶりにちょっと聴いてもらおうかなと思います、うん、
1: はい、
0: それじゃあ J リオで聴いてください。ああ美しい、聴いてください、どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。ジェリオでああ美しい、はい、何回か流してるんですけど、今日はですねもう一曲続けて若手の、ラッパーのノブくんが新曲をですね、ついに彼のデビュー、配信リリースなんですね、配信としては、
1: はい、
0: それも聞いてもらおうかなと思います。
1: はい、
0: ノブフューチャリングクローバーで弱虫のマーチ、聞いてください。

0: 弱虫のマーチ
1: のぶくんね、
0: フィーチャリングクローバーで、
1: はい、
0: このねジャケット写真が、うん、こうゴミ箱がひっくり返って空き缶が
1: すごいよね、
0: こう道端に転がってる絵なんですけど、うん、自分たちのことを指してんのかな、
1: ね、これはまた聞いてみたいね、
0: うん、まあ、でも歌詞の中にゴミ箱の横でずっと一人うずくまってたって、うん、まあ、だから本当にさっき言ったそのね、うん、もうリアルな今の葛藤を
1: そう歌にして
0: ね、
1: 歌詞にして
0: 感じですかね、うん、
1: リリースしてくれて、
0: うん、
1: けどなんかこう神に願おうとかね、この彼のクリスチャンとしてのなんか歌詞もあったりして、うんはい、葛藤してるって感じだけどすごいね、うん、こうメッセージあるなって思いましたね、ラップの
0: 言葉、
1: 言葉の力っていうか、うん、去年あじゃあ先月はね賛美っていう曲があったり、うんうん、彼の兄弟っていう曲もめちゃくちゃいい曲で、
0: うん、
1: きっとまた配信リリースも続けていくんじゃないかなと思うけど、うん、ついにやっとデビュー配信リリースということでおめでとうございます、
0: はい、いや皆さんぜひね歌詞見ながら聴いて、
1: うん、そうそうラップはやっぱ歌詞見てほしいって言ってた、
0: そうですね、
1: うん、
0: 弱虫のマーチ
1: ね、聴いてみてください、
0: はい
1: はい、あっという間にもう最後になっちゃうんですけど、
0: うん
1: ね、5月もなんかちょっと泥沼感のある
0: だいぶ男臭い
1: 男臭いラジオ番組になってしまいましたけど、ね、はい、3日間だったでしょうか、サム君もねあの5月最後、
0: はい、
1: ライブが30日、
0: はい、5月30日土曜日に渋谷のハイウェイセンターで私のソロライブと、あと実はもう一つ、うん、6月の27日のこちらも土曜日、うん、川崎の方なんですけど、
1: はい、
0: カフェちょくちょくというところでですね、うん、カフェの食事付きのフルコース付きの、ライブをしますので、
1: うい う
0: のは、はい、
1: ちょっとね行ける人はぜひ遊びに行ってみてください、はい、僕もあともう一個5月30日の土曜日に
0: 同じ日だ、
1: カサロペスミュージックがプレゼンツで、Meet in the Middle Vol.2 というのがあってですね、うん、スプリングミュージックフェスティバルが小岩栄光キリスト教会というところで、
0: はい、
1: 呼ばれて横山大輔和子バンドで、出ることになってます、
0: うんうん、
1: ぜひぜひ遊びに来てください、
0: はい、
1: じゃあ最後になっちゃうんですけども、うん、今日ちょっとこう一点、
0: うん、
1: 私の妻の和子の、ソロの CD からですね、あの和子の不可能はないっていう曲を聴いてお別れしようかなと思います、
0: はい、
1: ちょっと泥沼感が今日いろいろあったんですけども、
0: うん、
1: 最後爽やかに終わろうかなと思います、
0: はい、
1: はい、じゃあ聴いてください、小山和子不可能はない、またお会いしましょう、
0: はい、
1: バイバイ、
0: バイバイ。

でしょうか。ゴスペルフォークシンガーの神山美沙です。今月も毎月第4週目にお送りしています、神山美沙の君は一人じゃない、お届けします。はい、とてもとてもいい季節を過ごしている今日この頃、本当にご機嫌な私です。今日ですね、私昼間休みだったんですけども、すっごくいい天気で、あ、そうだ、今日は近所に横田基地っていうのがあるんですけども、このアメリカ軍のこの基地ですよね。ここでですね、この友好祭りっていうのがやってるという噂をね、お向かいさんから聞きまして行ってきました。まあ、この地域に引っ越してきても4年くらい経つんですけども、いつもタイミングが合わなくて、年に1回この横田基地がね、開放されて、日本人も入っていいよっていう日があるんですけども、まあ、これにやっとね、私今年行くことができたんです。で、まあ、正式名称はですね、在日米空軍横田基地日米友好祭り2026フレンドシップフェスティバルっていうね、すごい長い名前なんですが、まあ、こうやっぱりね、このお互いに仲良くなろうよみたいな、そんなお祭りかなと勝手に思っています。で、実際まあ行ってみたんですけども、すっごい人でした。まずね、まあ、横田基地の近くにはいくつか駅が、最寄り駅があるんですけども、まあ、いろんなところからみんな歩いてきたりするんですね。まあ、もちろん車を止めて歩いてきたりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、私たちは夫とね行ってきましたけど、自転車で近くまで行って、で止めて、公園止めて、で行ったんですけども、まずね、基地に入るまでが何百メートルも渋滞というか、行列でしたね。で、中に入るまでもあっちこっちから来るのを、こう、まあ、おまわりさんたちがちゃんとね、順番に整列させて、こう、入場させてくれてたんですけども、本当に混んでて、まず入るまで多分ね、3、40分かかりましたね。で、そこから、中に入って、で、セキュリティチェックとか、また自分の免許証とか ID を見せて入場するんですけども、まあ、本当にすごい人でしたよ。もう、たくさんの人が出ては入ったり、出ては入ったりしてて、常に人がいました。で、中でも、いろんな、こう、ね、音楽のイベントがあったりとか、あとはね、やっぱりメインはね、美味しいもの、グルメ、このアメリカならではのグルメがたくさん出店が出てて、これをみんな目当てに、食べるんですけども、まあ、本当にね、なんか新鮮な空間でした。まあ、日常的には、まあ、ディズニーランドとかそういうところにも私行かないので、並んで何かを買うとか、並んで何かを見るとか、なかなかね、そういうのやらなくなってるでしょう、大人になると。でも、それをね、もうせざるを得ない。お腹も空いてるし、並ぶかって感じで。はい。で、まあ、私はね、テキサスバーベキューのすっごい美味しいお肉を挟んだハンバーガーとか、いろいろ食べさせてもらいましたけども、まあ、そういうね、グルメ

もあったり、あとはね、やっぱりね、これは珍しいだろうなっていうのは、こう戦闘機ですよね。アメリカのこの空軍が持っている飛行機、まあ、戦闘機ですよね。が、まあ、とにかく展示されていて、もうすごい広いところにたくさんこういうあの飛行機が並んでるんですけども、まあ、でも、あ、これ戦闘機かってね、あの、漢字で見ると戦うためのこの飛行機でしょう。なんかちょっと複雑だなと思いながら、もうすごい強そうなね、飛行機があったりとか。中にはちょっと可愛いなんかね、タケコプターみたいな、あ、タケコプターじゃないか、ヘリコプターか。可愛いね、この飛行機もあったりしたんだけども、あ、何に使うのかねとか言いながらね、あの、いました。でもすっごいでかいですよね。だからたくさん人が乗れたり、中にまた飛行機が入ったりとか、いろいろあるんだと思うんですけども。まあそういうものを間近で見る機会っていうのはないので、まあ、すごく貴重でしたね。で、多分男の子のいるね、親御さんとか、あと男性一人で来てすごい熱心に見てる方もいたし、まあ本当にこの戦争のためじゃなくて、このやっぱりね、かっこいい強いとかね、そういうイメージで見てる人が多いと思うんだけども、あ、これが本当に使われないように祈りながらね、思いました。で、なんとなくその飛行機の前でピースして写真撮る気にはなかなかなれない気持ちでしたけども、まあでもこれをまあ目の前に見て初めてまた考えることがあるなーって思わされた、そんなきっかけになりました。まあいつだってこの友好、友達になろう、平和を作ろう、まあこの意識をいつも持っていること、またそのきっかけを作っていくことっていいなって思ったから、この横田基地の、友好祭、年に一回じゃなくてもうちょっとやってくんないかなと思いましたけど、まあ規模がね大きいんで、まあ年一も大変なんだろうなと思いますが、それが毎年続いていくことを祈りつつ、まあ、自分も参加できるときは参加していこうと思いました。ということで、今日はちょっと季節外れですが、戦場のクリスマスという曲をお届けします。第一次世界大戦中にイギリスとドイツの兵士たちがこのクリスマスの日に休戦をして、お互いにクリスマスをお祝いした、この事実を元にして作った曲です。神山みそで戦場のクリスマス。また来月、神山みその君は一人じゃないでお会いしましょう。またね。

新旧用法問わずバラエティ豊かなゴスペルミュージックを紹介する番組 GRS。 番組ホームページはゴスペルレディオステーション .net、検索サイトに2つのキーワードゴスペルとラジオを入力するとトップで出てきます。番組へのメッセージは、ファクスと CA ウェブ FM いわきのホームページ専用メッセージフォームで受け付けています。ファクス番号

0246-250761、 メッセージどしどしお寄せください。この番組は福島県いわき市 CA ウェブ FM いわきから全国のラジオ局へお送りいたしました。次週も同じ時間にお会いしましょう。リスナーの皆さんへ

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cウェーブ FM いわきです。

0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送シーウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: FM いわきパワープレイ、
0: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツィックスでLook for you.

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for your mind から

0: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
1: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。
4: 6時をお知らせします。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で、大きいので大味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいなね感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式にはクロアナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、まあ、あと出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな。ね、まあそんなわけで、今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス、hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、一本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。

0: この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を

注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。すでにね、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ丸々っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴四郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、写真送ってくれたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうもね。確かにサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね。でもジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね、私皆さんスタートしてね見送った後、もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかねまたお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います。大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいっていう方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、 LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単。

0: りやすさと使いやすさにこだわったこちらが、うん、今ならお値引き価格なんです。
1: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね。
0: はい、
1: 今ならお安く手に入るんですか？
0: どうも使ってください、うん、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
1: 切るのではなく削るんですね。
0: そうなんです、うん、で、削った爪は本体容器にたまるので、うん、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、はい、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって、錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます。
1: あの、削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです。あの、赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ。 LED ライトもついてて、手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単3の乾電池2本で OK、うん、削った後、爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ。ヘッドは丸ごと水洗いができて、いつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円です、はい、でさらに2個セット税込み7800円になるところ、うん、なんとこっち2000円引き、うん、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、はい、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの文化にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りします。

0: 充実したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も体もすっきり整います。今すぐいわき健康センターへ。
1: 文学散歩をお送りします。この番組は毎週週替わりでご出演いただく皆様からおすすめの本をご紹介いただいています。今週は大浦美智子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 聞き手は私エリコが務めさせていただきます。さあ今週も楽しみにしてまいりました。大浦さんはどんな本を持ってきてくださるかなと、はい、さあ今週紹介していただくのはどんな本でしょうか。
2: はい、今週紹介しますのは小島青本なら売るほどです。
1: はい、小島青著本なら売るほど、
2: はい、
1: 面白いタイトルですね。
2: はい、まず小島青さんについてちょっとご説明します。
1: はい、お願いします。
2: 小島青さんは編集者にスカウトされ、2022年9月に漫画家としてのキャリアをスタートしました。
1: はい、
2: 年齢や性別などの詳細なプロフィールについては公開されていません。謎の作家なんです。
1: 謎なんですね。
2: はい、で作品を通じて作家性を伝えるスタイルを取られています。
1: はい、
2: はい、でデビュー2作目が本なら売るほどの第1話本を送るです。
1: うん、
2: この話が非常に反響を呼び、当初は読み切りだったんですけど、
1: うん、
2: その長期連載となりました。はい、そして長期連載となって本なら売るほどっていうシリーズになったんです。
1: うん、
2: そしてこの本なら売るほどは漫画大賞2026で大賞を受賞し、その他この漫画がすごい2026年男編第1位、ダヴィンチブックオブザイヤー2025コミックランキング1位、そして先日漫画文化に大きな足跡を残した手塚治虫さんの受賞記念す業績を記念する朝日新聞社主催の第30回手塚治虫文化賞の漫画大賞も受賞しています。
1: すごい経歴ですね。
2: はい、で漫画大賞2026の大賞とこの手塚治虫文化賞漫画大賞2つ取ってるっていうことは、
1: はい、
2: 小説で言えば本屋大賞と直木賞を両方受賞してるような凄さなんです。
1: それだけ話題性もあるし、はい、作品としても評価されているということなんですね。
2: はい、はい、それ本当その通りだと思います。
1: はい、今日コミックを持ってきていただきまして、
2: はい、
1: 私もすぐに手に取って読みたい
2: くらい、はい、
1: ですけれども、はい、
2: 本なら売るほどというタイトルの通り、
1: はい、
2: この本は古書店10月堂が舞台になってます。
1: 古書店の10月堂、
2: はい、はい、で店主の10月堂の店主っていうのは古本屋の修業の経験など全くなくて、
1: うん、
2: 昔行きつけだった古本屋の親父を見てのん来そうでいいなぐらいに思って脱サラして始めたっていう青年がこの店主なんです。
1: はい、これが主人公なんですね。
2: はい、ただ本への愛情は本物ですね。
1: そうなんですか。
2: はい、本当に本を愛してるっていうのがひしひしと伝わってきます。そしてこの本なら売るほどは1話完結のオムニバス形式でどこからでも読めます。
1: あ、いいですね。
2: はい、どこからでも楽しめます。
1: はい、はい、

0: そして第1話の本を送る。これは亡くなった主人の家財整理を頼まれた主人、あの10月堂が見に行くんですね、亡くなった人のところをね、はい、そしたら1階2階と続くところに本びっしりあるんですよ。
1: もう階段にも、
0: はい。でも1日で取捨選択するのは本当に難しかったんですけど、やっぱり愛情持ってますからね、本にね、うん、一生懸命選ぶわけです、
1: はい、
0: そしてその大量の亡くなった方の蔵書を見ると、その人の持ち主の人生っていうんですか、人となりがこう分かってくるっていうのが、
1: そうでしょうね、
0: じわじわじわじわ伝わっていくんですね。はい、だからなんか亡くなってね、本を送るっていうのがすごくジーンときますね。
1: あ、本を送るの送るは、はい、その葬儀の葬、
0: そうなんです、
1: の意味もあるんですね。
0: はい、
1: はい、あ、なるほど。
0: そして第1話では、はい、この十月堂の店主と何ですか、常連でよく本を買っていってくれる人との会話があるんですね、はい、その会話でこのヤシ酒の実、エイモスチュッツオーラのヤシ酒の実が紹介されてるんです。
1: あ、という本があって、うん、それもそれを本の中で、
0: はい、常連客が買っていくときに、これはすごくいい本だよねなんて言って、その店主も確かにいい本だよねなんて言われて、私もそれにピピピピッと来てしまったんですね。
1: あ、大浦さん自身がということですか。
0: で、ヤシ酒の実読んでみました。
1: はい、
0: 確かに面白かったです。
1: そうなんですね。
0: そしてこれはアフリカ文学なんです。私初めて見ました、読みました。
1: アフリカ文学、
0: はい、普通はアフリカ文学には手出さないですよね。
1: もう初めて聞きました、は
0: い、でもあまりにも面白かったっていうふうに載ってたので、どんなふうに面白かったのかななんて、初めてアフリカ文学に手を出して挑戦したっていうのがありました。
1: 大浦さんの中でも初めてだったんですね。
0: はい、はい、でこのヤシ酒の実ってどんなお話かっていうと、はい、私は自由になった子供の頃からヤシ酒を飲むのが好きだったって、うん、そしてヤシ酒を飲むことしかない脳のない男が死んだ自分専用のヤシ酒造りの名人を呼び戻すため、死者の町へと旅に出るって幻想的なんですよ。
1: 面白そう。
0: そうなんです。神話的想像力が豊かに息づくアフリカ文学の最高傑作って書いたんですね。なるほど、アフリカ文学の最高傑作かっていう。
1: へ
0: え、はい。で、一話一話にそれぞれこういろんな文学作品が出てくるんですよ。
1: はい、
0: その中で第一話に出てきたのはこのヤシ酒の実だったので、
1: この本なら、はい、ほどの中に一話一話に作品が出てきて、はい、その一つがこの今紹介していただいたヤシ酒の実というアフリカ文学
0: の、そうなんです。
1: 面白い。
0: いや、本当に初めての出会いで、おかげさまでアフリカ文学ってすごいなと思いました、
1: はい、もう聞いてるだけでもワクワクしますね。
0: ワクワクします。
1: はい、
0: だからなんかきっかけでないと読まない本だなっていうのは正直思いました。
1: はい、そんな出会いもこのコミックから得られるわけですね。
0: はい、もうコミックで収まらずに、でもちゃんと文学にこうつながっていくんですよ、みんな。はあ、すごいなって。
1: 古本屋さんが題材って、またそこが入り口になるわけです、ね。
0: そうなんです。そして、
1: はい、
0: その2番目の話っていうのは、うん、旦那さんが亡くなって、そしてその奥さんが旦那さんの蔵書をこの十月堂に売りに来るんです、
1: うん、
0: そしてその売りに来た本っていうのがまたまた難しい本を売りに来るんですよね。
1: はい、
0: はい、でも奥さんはその亡くなった旦那さんの本を読むかって言ったら読みませんから、
1: うん、
0: 蔵書を売りに来たんですけど、それが寺田虎彦全集なんですね。
1: 寺田虎彦全集。
0: 寺田虎彦って物理学者であり、何ですかね、随筆なんかも書く、そういう方なんです、はい、その全集なんです。
1: 難しそうですね、
0: はい、ただこの旦那さん、亡くなった旦那さんはその寺田虎彦全集の中に5万円挟んでたんです。よく本の間にね、
1: へそくりが、
0: へそくり
1: パラッと出るみたいな、はい、
0: で奥さん全然知らなくて、それを売りに来て、さすがにこの古書店の十月堂さんは5万円まさかね、猫ババするわけはいかないからって、ね、ちゃんと返しに行くんです。それでこのご夫婦のいろんな、なんか話が聞けて、また世界が広がるんですね、うん、
1: はい。
0: 私も寺田虎彦さんって名前は聞いてますけど、全然全集なんて開いたことなかったです、
1: うん、
0: でもちょっとこの話を読んだ後、いやちょっとページ開いてみようかななんていう気に、興味が湧いてきました。
1: へー、
0: はい、なんかそういうきっかけをいろいろ作ってくれますね。

0: 面白いですね。
1: はい。
0: それが1話1話にこうちょっとこうエピソードとして出てくる、
1: はい、じゃあ3話のエピソードもご紹介しますね、
0: はい、
1: 3話はあの背伸びしたい年頃の女子高校生が出てくるんですね。いや本好きな、
0: はい、
1: でその女子高校生に十月堂の店主が何どんな作家さんの本を読んだらいいですかって言って紹介されるのが森鴎外の娘さん森茉莉さんが書いた恋人たちの森って本なんです。
0: はい、
1: で私これ持ってたんですよ恋人たちの森、
0: はい、
1: ところがどこうちの子を探してもないです。
0: え、大浦さんのお家に、
1: はい、蔵書として持っていったはずなのに多分これは震災で随分私も本処分したんです、はい、それこそさよならした本の中にこの森茉莉さんの文庫もあったような気がして、
0: うん、
1: ああやっぱりこれは名作だなと思い読み返したいなという気持ちになりました。
0: はい
1: はい、
0: ちょっと悔しかったですね。
1: 悔しかったですね。でもあなんか急にもう十何年ぶりにこの恋人たちの森っていう本を思い出させてくれたっていうのがまたありがたいなと思いました。
0: 読んだ記憶が大浦さんの中でも蘇ってきて、
1: はいはい、
0: そのこの今日ご紹介いただいている本なら売るほどがきっかけに、
1: はいはい、
0: 大浦さんの記憶もこうずっと辿られていったようなそんな感じなんですね。
1: お分かりした本にもう一回また会って再会したっていうような嬉しい気持ち。
0: なるほど、はい、
1: そんな気持ちにもなります。
0: ちょっといろんな方にそんなこう体験をさせてくれるような本なのかなっていうふうに
1: そう思います。
0: ちょっと思いましたね。
1: そう思います、
0: はい、ではこのあたりで一曲挟んでいきたいと思いますが、はい、今日は大浦さんにリクエストいただきましたね、
1: はい、
0: このご紹介いただいている本にちなんだリクエストですが、
1: はい、
0: 曲紹介していただいてもよろしいですか。
1: はい、はい、米津玄師さようならまたいつかです。

0: お送りしましたのは米津玄師でさようならまたいつかでした。こちら大浦さんから今日の本にちなんでリクエストいただきました。
1: はい、
0: はい、どういったきっかけでこの曲を選んでいただいたんでしょうか。
1: は
0: い、
1: やはり本との出会いって別れがあるけどまたいつか再会する、
0: あ、
1: そういうことが、まあ、今回の森真理さんの小説もそうなんですけど、うん、そういったことって多々あるのでそれをじんわりとなんかしみる曲だなと思いリクエストしました。
0: またいつかってところですね。
1: はい、
0: はいはい、なるほどなっていうふうに思いました。私ももしかしたら古い本をまた読んでみたいと思って探すときがあるのかなっていう、はい、
1: そうですね、
0: はい、ね、今日ご紹介いただいている本またタイトル教えていただけますか。はい、
1: 小島青本なら売るほどです。
0: はい、前半、お話いくつか、まあ、オムニバス形式なのでご紹介いただきましたが、はい、後半はどんなお話でしょうか。
1: はい、他のお話をちょっと紹介する前にちょっとクイズを一つ出したいと思います。
0: はい、クイズ、
1: はい、書店さんとかなんかで青木まりこ現象っていう言葉があるんですけど、
0: 青木まりこ現象、
1: はい、それ何だかわかりますか。
0: わかっちゃいました。
1: わかっちゃいました。うわ、じゃあお願いします。
0: 結構話題になったことって、
1: はいはいはいはい、
0: 何度かありますよね。
1: あります、あります。
0: 本を開いて立ち読みとかをしていると、はい、お手洗いに行きたくなる現象。
1: 正解です、正解です。
0: 多くの方が同じ経験をされてるみたい
1: な。そうなんですよね。はい、でこれってどうしてそういうふうに言われるようになったかっていうと、ある雑誌の投書欄に青木まりこっていう読者の方から理由は不明だけど書店に行くたびにトイレに行きたくなったという内容のものが掲載されたんですって。うん、それから多くの、そう、私もそうだよ、僕もそうだよっていう共感が呼び都市伝説となったそうです。正解です。
0: 不思議ですね。
1: 不思議ですね。
0: でも本屋さんってお手洗いありますよね。うん、
1: ただこの古書店10月堂にはないんですよ。
0: あ、そうなんですね。うん、
1: だから青木まりこお断りなんて張り紙が貼ってあるんです。ね、そうするとトイレないよっていう意味で、
0: そういうことは、なんか
1: トイレはありませんっていうよりも洒落てますよね。
0: 確かに、
1: はい、
0: うんうん、本当に洒落てますね。
1: はい、
0: はい、
1: だからなんかその辺もねすごくいいなと思いました。うん、
0: はい、この本なら売るほど古書店のお話ですが、
1: はい、
0: はい、
1: はい、それではもう一つぐらいちょっとお話紹介しますね。
0: はい、
1: はい、本好きな人って本を読んでこれいいなっていう思う人もいれば、私もちょっとあれなんですけど本の想定とか並べてあーってこう好きな人もいますよね。
0: あー、コレクションするのが好
1: きな人、はい、やっぱり背でこう並べるといろいろまたその背からこうね物語が見えてくるんですよね。うん、
0: コミックなんか特にじゃないですか。
1: そうですね、なんかこう並べるとまたこうね絵になってたりね。
0: そうなんですよね。
1: そうなんです。
0: そう、一個ね、抜けてると気持ちが悪いって、
1: はいはい、そういう好きな人がいて、その人はやっぱり実際本読むともう15分も読んでると眠くなっちゃうなっていうタイプなんだけど、並んでる本が好きだっていうか、
0: うん、
1: そういう人が出てくるお話が出てるんです。
0: はい、
1: はい、そして並んでこう爽快に並んでるの見るともう幸せになるっていうか、うーん、その気持ちすごくわかります。うんうん、はい、で文庫本ってやっぱり出版社によっていろいろこうなんですかね、はい、考えたものが作られてるんです。はい、それについてもこの本の中 で紹介されてるんです。だ、文庫本の良さっていうのもいろいろあるなっていうことをまた思い返しました。
0: はい
1: はい、
0: 文庫本の良さ、
1: はい
0: はい、読むと分かるんですね。
1: そうなんです。そしてこの前紹介した雨上がりのビーフシチュー覚えてますか。
0: はい、
1: はい、これは新潮文庫なんです。
0: はい、
1: で新潮文庫は本の上が天と言いまして、本の下が地って言うんですけど、天のところがこれギザギザしてるの分かりますか。
0: 本当だ、ボコボコしてますね。
1: はい、
0: まっすぐじゃないんですね。
1: は
0: い、
1: この天のギザギザは天のアンカットって言って、わざとギザギザこうスパッとこうしてないんですよ。だから新潮文庫はみんなこれギザギザなんです。そしてもう一ついいのがこのスピンって呼ばれるこの紐、
0: うん、
1: はい、これがついてるのは新潮文庫なんです。天がギザギザして、
0: はい、
1: そしてこのスピン紐、しおり紐がついて
0: る。必ずついてるんですね。
1: 必ずついてるんです。他のにはついてません。

0: 文庫本なのについてると。
1: はい、文庫本についてるのは新潮文庫で、点がギザギザしてて点アンカットって言って、はい、あとこのギザギザになってるのは他にこの岩波も点、あのしおりはついてないんですけどギザギザしてるんです。さっきのヤシ酒飲みは岩波なのでギザギザしてると思うんです。
0: あ、本当だ、つるんとしてない。
1: そうなんです。そして普通の文庫本はこれ、
0: あ、つるつるです。
1: それが普通なんですよ。
0: これ、あ、この感覚だと思ってました。
1: はい、だからこの新潮文庫の要素ってのはそれなんです。私新潮文庫好きなのはこのギザギザして、うん、このしおり紐のスピンがつい
0: て味があると言います
1: か。その通りです。
0: 木目のようだなってちょっと思いました。
1: 木目のようですね。そうですね、そうですね、
0: うんうん、
1: そのことにもこれ触れてんですよ。私と一緒のところ好きな人、好きなこの青さもそうなんだなと思ってすごく嬉しくなってしまいます。
0: やっぱ本好きならではの視点、
1: はい、
0: が描かれているんですね。
1: はい、そうなんです。
0: またコミックなので、
1: はい、
0: こう見てわかる感じに出てくるのかなってちょっと思いました。
1: はい、うん、話の中でそれが出てくるんです。
0: わ
1: ー、なんか感動しちゃいましたそれ。はい。
0: これ本をそんなに読まない方でというのは、あのコミックばっかり好きな方でも、
1: はい、
0: 本に対する興味が生まれてきますね。
1: そうなんです。本の内容だけで好きなだけじゃなくて、その本を何ですかね、物質として見るんですかね。
0: あ、
1: そうすると、うん、その本のこの想定とかそういったものでまた心が動くわけですね、うん、
0: 手触りだったりとか、
1: はいはい、で私よくあの本を買うときに必ずこの本のカバーを取ってみて、はい、本のこのカバーの人がどうなってんのかなんて確認するんですけど、うんうん、それと一緒だなと思って、うん、あとこのあの何ですか、本なら売るほどの良さは、
0: はい、
1: この遊び紙って言うんですけど、このタイトルの前に来るこれが古本10月とか透けて見えるんですよ。
0: 本当だ。
1: そしてその色は緑なので、うっすらと緑に。
0: あ、なるほど。
1: はい、
0: 一枚の紙の裏側が透けて見えるようにしてあって、
1: はい、
0: 古本10月堂と読めるようになってるんですね、
1: はい、そうなんです。
0: でもこれは表に印刷してあるわけじゃないんです、
1: ね、そうなんです。後ろからだから後ろを見るとこうなってるんですよね。
0: だから逆に印刷してるってことですよね。
1: そういうことです。
0: それを挟んであるんですね。
1: そうなんです。
0: かっこいい。
1: いや、ここまでちゃんと考えてるのかなっていうのがもう感激この上ないんですよ。
0: わー、これはデザイナーさんの、
1: はい、想定の人も素晴らしいなと思いながら、
0: うん、
1: あの何回も読んでいるうちにいろいろ発見、また発見するっていうか、そういうところも素敵ですね。
0: わー、これはやっぱりこうずっと持っていたい本の一つ、
1: ね、そうですね。紙の本だからこそ味わえる本なのかなっていうの、
0: うんうん、絵もとっても綺麗ですしね。
1: そうなんです。
0: 表紙の色合いも淡い色で、はい、
1: そうなんです。
0: 古本屋さんの雰囲気っていうの、
1: はい、
0: 出てますよね。
1: そうなんです。
0: いいな。コミックってこう色がついた途端にちょっとイメージと違ったなって思ったりする時とか、
1: はい、
0: あるかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: そんなことなくって、
1: はい、
0: こう逆にこう引き込まれていくような。
1: そうなんです。そして一話一話にちゃんと文学作品につながるってところがまたすごいんですよ。
0: うーん、そうですね。
1: うーん、
0: 本好きのこう心をくすぐると。
1: そうなんです。心が非常にくすぐられて、で今3巻まで出てます、
0: はい、
1: もう、はい、話のたびにいろいろくすぐられ、うん、そして文学作品につながるのでそれ読み返したり今してます。
0: うーん、
1: 昔あこれ読んだなとか、
0: うんうん、
1: あこれはちょっと知らなかったなとか、
0: うん、そんないろいろな楽しみ方、
1: はい、
0: 本当にあの人それぞれの楽しみ方ができるような本なんだなっていうことが、
1: はい、そうですね、
0: はい、よくわかりました、
1: はい、
0: あと1分ほどありますが、大浦さんとしてなんか、
1: あ、なんか古本屋さんのあるあるとして、うん、よく猫の本を特集するといいなんてのがその別な巻に出てるんですけど、
0: はい、
1: そうすると古本屋さんってなんかなんですかね、ちょっと難しそうなおじいさんがやってるパターンですけど、
0: うん、
1: 猫の本のコーナー作ると、あ、このおじいさんも猫の本好きなんだなんて言って入りやすくなるそうです。
0: でもちょっとわかる気がします、
1: はい
0: はい、
1: 私もわかるような気がしてなるほどと思いました。
0: 猫っていつまで見てても飽きないですし、
1: はい、
0: うん、そこはじゃなんかこう古本屋さんと、
1: はい、
0: 似たところがあるのかなっていう、はい、
1: そして本当に重鎮も猫についていろいろね文学界の夏

0: 夏目漱石から本当に内田百軒からも
1: そ
0: っか、そういうのが出てくるので、
1: 猫の登場する文学作品って多いんですか。
0: そうですね、だからコーナー結構作れちゃうんじゃないかななんて思って読んでました。
1: なるほど、はい、また一つ知識が増えました、は
0: い、そうですね、先ほどの青木真理子現象と一緒ですね
1: ありがとうございます、はい、ということで今週はここまでにさせていただきたいと思います。文学散歩をお送りしてきました、はい、改めて今週大浦美智子さんからのおすすめの本タイトル教えていただけますか。
0: はい、小島青本なら売るほどです。
1: はい、小島青本なら売るほど、ぜひお手に取って読んでいただきたいと思います。大浦さん、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 聞き手は私エリコでした。来週のこの時間は美術の小道をお送りします。来週もどうぞお楽しみに。

0: 充実したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も体もすっきり整います。今すぐいわき健康センターへ。
1: のこの時間はいわきの歴史にスポットを当ててお送りします。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りしました。
0: FM いわきハウスクリーニング情報。革命革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前の今がエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できるお掃除革命、福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌高騰サービス、お掃除革命福島いわき店。
2: C-WAVE Spring Message。
3: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車協裁をご存知ですか？自動車協裁事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話27-7521 27-7521、 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
0: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
4: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界のゆうべは身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界のゆうべ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
5: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
6: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: おはようございます。よし、今日も一日元気に頑張るんばサンバ。 FM いわきが7時をお知らせします。

28日木曜日、時刻は7時を回りました。おはようございます、坂本美智子です。5月も28日ですか。あっという間ですね。5月ももうすぐ終わりです。月末ではありますけれどもね、今日から新しいことが始まります。以前この番組の中のこれ豆なでもご紹介しましたがね、今日から新しい気象情報が提供されます。正確には今日の午後からということなので、5時発表の天気予報から一部変わるものがあります。それが防災気象情報というものです。で、まあ気象情報にはいろいろあって、お天気予報なんかもそうですけれどもね、注意報警報というのがあります。いろんな種類の注意報警報はございますが、その中でも河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、この4つの災害について注意報や警報と一緒にレベルが発表されます。このレベルというのは、あの自治体が発表する、まあ、警報レベルといいますか、あの避難情報に関するレベルと対応していて、避難の目安が分かりやすくなると言われています。ともあれ、今日から注意報警報一部変わるところがありますので、いろいろね、あのテレビなんかでも取り上げられておりますし、この番組でも以前取り上げましたので、こういったことを参考にして、ぜひあの早い素早い避難行動につなげていただければと思います。さあ、それでは今朝のオープニングナンバーお届けいたしましょう。どんよりしておりますけれどもね、このどんよりした気持ちをパッと晴らすような、なんかカラッとした感じの曲をいろいろと選んでみました。オープニングナンバーは Tears for Fears で Everybody Want to Rule the World。

輝くいわきシャイニーモーニング、今日もニュース、お天気、交通、イベント情報など忙しい朝に知りたい情報をお送りしてまいります。7時台は14分頃からイベントピックアップ、45分頃からグッピーいわきプラスをお送りします。8時台に入りまして、8時半からの特集コーナー、今日の雑談に役立つ豆知識をお送りするこれ豆なをお送りします。8時45分からは我が町発信隊お天気レポーター、8時50分からは週替わりの体操コーナー、

0: します。あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りする輝くいわきシャイニーモーニング、平大町 FM いわきのスタジオから坂本美智子が生放送でお送りしてまいります。9時45分までどうぞよろしくお付き合いください。オープニングナンバー Tears for Fears で Rule the World でした。この後はヘッドラインニュースをお送りします。
1: C-Wave 76.2 FM いわき

0: ヘッドラインニュース。この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え未来を創造する古川電池の提供でお送りします。政府のインテリジェンス、情報収集分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法が昨日の参議院本会議で自民党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決成立しました。立憲民主党は反対しています。総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議のもとに国家情報局を今年夏にも創設し、各省庁の総合調整機能を持つことが柱となります。中東情勢の悪化に伴いナフサの供給不足が懸念されていることを受け、農林水産省と経済産業省は昨日、食品関係の業界団体との情報交換会を初めて開きました。流通の目詰まりを解消するのが狙いで、業界団体から寄せられた意見をもとに農林水産省と経済産業省は対策に生かす考えです。与野党は昨日、選挙運動に関する各党協議会を国会内で開き、選挙時の SNS 上の偽情報・誤情報対策に向けた公職選挙法改正案などの骨子に大筋で合意しました。 SNS の運営事業者に対策を義務付けることなどが柱となっています。日銀が昨日公表した2026年3月期決算によりますと、保有国債の含み損は3月末で45兆4414億円に増え、過去最大となりました。日銀の利上げや長期金利の上昇で膨らんだということです。日銀は国債を満期まで保有するのが前提で、財務上の影響はないとしています。静岡県の中部電力浜岡原子力発電所の安全審査でデータが意図的に操作されていた問題をめぐり、原子力規制委員会は昨日定例会合で議論しました。審査書類に虚偽の記述をした事業者に対する罰則の導入や、基準地震動の策定経緯を検証できる資料の適切な保管を事業者に義務付けることなどについて意見を交わしたということです。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。ヘッドラインニュース。この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え未来を創造する古川電池の提供でお送りしました。
2: カツカツ、何作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね。

0: 建物には丈夫な骨がないとね。
1: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
0: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ。
1: コツコツハッピー、なこそ製作所。
3: 環境を守り産業を支える、ひめゆり総業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり総業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。

0: チインラブお届けいたしました。
1: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
0: 時刻は7時13分です。イベントピックアップ。この時間はイベント情報をご紹介します。まずは次の日曜日に行われます人形供養祭のお知らせです。5月31日日曜日、平赤井の赤井岳薬師常福寺で第5回人形供養祭が行われます。お寺でお経を唱えてもらい、思い出が詰まった大切なお人形に宿っている魂を抜く儀式、魂抜きとお焚き上げ供養を行います。今回供養できるのはひな壇、壇飾り、おひな様ですね。それから五月人形、ぬいぐるみ、ガラスケース付き人形、こけし、だるま、羽子板、浜や招き猫などとなっています。人形供養祭の開催日時は5月31日日曜日の午前9時半会場。場所は平赤井にあります赤井岳薬師常福寺です。入場料無料となっています。なお当日来られないという方、事前回収や事前持ち込みもできます。また LINE から事前予約をした方は1000円以上の人形供養料が500円オフとなるということです。また当日供養の模様を YouTube で生配信するということです。大事にしてきた人形だけれども手放さなきゃいけない

そういう事態結構ありますけれどもね、そんな時にも丁寧に供養していただけるこういう機会に考えてみてはいかがでしょうか。詳しくはこのまれ、この指とまれの公式ホームページをご確認いただくか、電話 29-6914 このまれまでお問い合わせください。変わりまして、いわき大祭りのお知らせです。次の次の週末です。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、小名浜のアクアマリンパークでいわき大祭りが行われます。物産やグルメの販売、伝統工芸のワークショップ、特設ステージでは伝統芸能やダンスが披露されるほか、スペシャルゲスト、6日の午後3時半出演予定のドブロックによるお笑いライブ、ねえ、土日の昼間屋外でドブロックのネタがでもね、去年 JA 祭りかなにドブロックさんおいでになった時に私も見に行きましたけど、いや結構ちびっことがいてもガンガン行ってましたよ。大丈夫かなって思ったけど、結構みんなノリノリでした。大丈夫でした。それから7日日曜日の方は午後4時からかりんし58によるスペシャルライブが行われます。これも楽しみですね。また6日土曜日の夜には来場者参加型のスカイランタンが夜空へ舞い上がります。このスカイランタン事前予約制となっておりますけれども、予約数、予定数に達したためランタン飛ばしたい人の受付は終了したそうです。開催は6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、いずれも午前10時から午後4時までとなっていますが、6日夜のスカイランタンは午後7時20分から飛ばし始めるということです。場所は小名浜のアクアマリンパークです。詳しくは一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー、電話 44-6545 番までお問い合わせください。いわき大祭りアクアマリンパークで開催で、ね、結構土日のアクアマリンパークは駐車場が心配って方もいらっしゃると思うんですけれども、泉駅と会場を結ぶシャトルバスが、ね、無料で運行されるということですし、7日日曜日はいわき市のバス無料デーにあたります。ぜひこの機会に公共の交通機関をお使いになってお出かけになってみてはいかがでしょうか。さて、おしまいにご紹介するのは子供の祝いのお知らせです。何かと言いますと、平駒沢にありますギャラリーへ吹く沢の湯の、ま、展示のタイトルです。子供の祝い大漁旗をかざしてというタイトルで行われています。このギャラリーへ吹く、笑うに福島県の福、へ吹くと読みます。ギャラリーへ吹く沢の湯は高専を名物にし、戦前から続いていた老舗旅館を利用したギャラリーです。今回は端午の節句に合わせて実際に使われていた大漁旗や舞舞、そして鯉のぼりが展示されているほか、江戸時代から受け継がれる和紙と柿渋が織りなす伝統工芸、一閑張の明かりや古布などが展示販売されています。会期は6月9日火曜日までとなっています。平あざ駒沢にありますギャラリーへ吹く沢の湯、開催日は毎週日曜日、月曜日、火曜日の午前10時から午後4時までとなります。詳しくはギャラリーへ吹く沢の湯、電話 23-7800 番までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。さあ、それでは曲をお届けしましょう。アルバート・ハモンド、タイトルは広大ではカリフォルニアの青い空とついております。 It never rains in Southern California。

0: お送りしました曲はアルバート・ハモンドでカリフォルニアの青い空でした。
1: C-Wave 76.2 FM いわき。
0: 時刻は7時23分です。トラフィックインフォメーション。この時間は青葉消毒の提供でお送りします。ではこの時間、いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられました国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号名古屋町ここずら坂下の下り線で午前9時から午後4時まで路側帯及び歩道規制です。国道6号小浜町西小原から中野柵の上り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道6号平下壁屋から四倉町上新田の下り線で午前9時から午後4時まで路側帯及び歩道規制です。国道49号内郷御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線で午前8時半から午後4時半まで歩道規制です。国道49号吉間町大売あざ板木の上り線で午前8時半から午後5時まで路側帯規制。国道49号吉間町大売あざ大売前から道内で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行。国道49号岩町合同あざ中館下で午前9時から午後4時までと夜9時から深夜0時まで片側交互通行です。国道49号三輪町渡戸あざ宿頭で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行。国道49号三輪町渡戸あざ峠平の上り線で午前8時半から午後4時半まで路側帯及び歩道規制です。国道49号三輪町上三坂あざ小島田の下り線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。

0: そして国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。また国道399号小川町上与川あざ猪小屋で行われておりました片側交互通行、昨日をもって片側交互通行は終了して現在対面通行が行われているということです。国道の規制についてお伝えしました。続いて県道の交通規制です。片倉末次停車場線四倉町矢口と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線は旅戸町石積みと貝止まりの間で通行止めです。以上県道の交通規制の予定をお伝えしました。以上トラフィックインフォメーションをお送りしました。
1: 出ない。
2: またか。野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
2: 詰まり。それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。

0: シーンオブラブお届けしました。
1: FM いわき今夜花見山情報さん、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どしょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くにした。ピクニックも先言ったな。
1: 今夜花見山に行こうと思うべな。
3: 行こうや、今夜花見山。行こうや、今夜花見山。
4: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
5: イオンモール。
1: ねえ、ご飯行こう。
2: はあ、
1: 食料品も買いたいの。
2: まあ、
1: 映画も見たいね。
2: いい。
1: お洋服も欲しくて。
2: おお。
1: ねえ、どこ行くの？
2: うん、返事思い出してみて。
1: はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
2: 行くべ、はまいおん。
6: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。

0: 時刻は7時31分です。ウェザーインフォメーション、この時間は上田町のホームドクター、医療法人串田会串田病院の提供でお送りします。では5月28日木曜日のお天気情報、はじめに注意報警報の情報からですが、浜通りには現在濃霧注意報が出されています。濃霧注意報です。霧による見通しの悪さに注意してください。そして7時20分現在の小名浜の気温出ております。18.8 度、昨日の同じ時間に比べると2度ほど低い感じになってます。では続いてお天気概況からお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。このため福島県は晴れや曇りとなっています。では福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、曇り、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率、午前中は 10% ですが、午後から夜にかけては 20% になります。沿岸の海域の波の高さは今日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。そして小名浜の予想最高気温22度の見込みです。昨日に比べると4度ほど低い予報ですが、一応平年並みの気温ということです。そして浜通りの明日は晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明雨でしょう。では変わって他の地区のお天気ご紹介してまいりましょう。中通りの今日は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。予想最高気温、福島は30度、郡山は28度、降水確率午前中は 10% です。会津地方の今日は曇り、夜は雨でしょう。予想最高気温、会津若松は31度、降水確率午前中は 0% です。そして東京地方の今日は晴れ、昼前から曇り、ところにより昼前から夕方雨でしょう。予想最高気温、東京は26度、降水確率午前中は 20% です。いわきもね、先ほど7時台の頭の方に東の方からかなり眩しい光が差し込んできたんですが、また雲に覆われちゃった感じでしょうかね。今日のお天気予報は、いわきは曇り、ところにより夕方から雨、ちょっとね午後にかけて崩れてくる予報が出ております。念のため傘などご準備になってお出かけください。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート、お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
0: ウェザーインフォメーション、この時間は上田町のホームドクター、医療法人串田会串田病院の提供でお送りしました。

ヘッドラインニュース。この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば

0: 永大小名浜株式会社の提供でお送りします。時刻まもなく7時36分です。全国のニュースをお伝えします。政府のインテリジェンス情報収集分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法が昨日の参議院本会議で自民党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決成立しました。立憲民主党は反対しています。総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議の下に国家情報局を今年夏にも創設し、各省庁の総合調整機能を持つことが柱となります。中東情勢の悪化に伴いナフサの供給不足が懸念されていることを受け、農林水産省と経済産業省は昨日食品関係の業界団体との情報交換会を初めて開きました。流通の目詰まりを解消するのが狙いで、業界団体から寄せられた意見をもとに対策に生かす考えです。与野党は昨日選挙運動に関する各党協議会を国会内で開き、選挙時の SNS 上の偽情報・誤情報対策に向けた公職選挙法改正案などの骨子に大筋で合意しました。 SNS の運営事業者に対策を義務付けることなどが柱となっています。日銀が昨日公表した2026年3月期決算によりますと、保有国債の含み損は3月末で45兆4414億円に増え、過去最大となりました。日銀の利上げや長期金利の上昇で膨らんだということです。日銀は国債を満期まで保有するのが前提で、財政上の影響はないとしています。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞社でした。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クローゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: ヘッドラインニュース。この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りしました。
0: 時刻は間もなく7時39分です。トラフィックインフォメーション。この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。では市内の混雑状況からお伝えしてまいります。ジャティックアティスの情報提供によりますと、7時35分現在、まず国道では小名浜臨場付近の上りで400メートル、下りで700メートルの渋滞です。鹿島町飯田付近の上りでは600メートル、下りでは500メートルの渋滞です。そして国道6号小名浜かなり付近の上りで300メートル、そして小名浜住吉付近の下りで 1.1 キロ1100メートルの渋滞が発生しています。変わって県道の状況です。国道6号じゃなくて小名浜平線ですね。県道小名浜平線、平下荒川の6号バイパスとの立体交差付近、上りで700メートルの渋滞です。同じく小名浜平線、平庄内町いわき郵便局付近の下り線で300メートルの渋滞です。県道いわき上三坂小野線、常磐関船町の常磐交番前の上り線で1キロの渋滞、同じく上り線常磐下船尾付近で 1.1 キロの渋滞です。ここに交差するいわき石川線常磐下船尾付近の上り

0: 上りで500メートルの渋滞です。県道いわき石川線上りの常磐湯本町天王崎で400メートルの渋滞です。県道恵那常磐線常磐関船町常磐交番前の上りで600メートルの渋滞です。そして市道に移りまして、市道下高区矢川瀬線平第五小学校付近の上り線で200メートルの混雑ということです。あちこち混み合ってるところありますね。どうぞイライラなさらず安全運転をお願いいたします。変わりまして高速道路の情報をお伝えしましょう。まず常磐自動車道ですが、いわき中央インターチェンジからいわきジャンクションの間、工事のため車線規制です。そして北茨城のインターチェンジ付近下り線で事故が発生しています。車線規制があるということですので、走行の際にはお気をつけください。そして磐越自動車道ですが、強度トンネルの入り口で施設工事が行われているため車線規制です。また船引き三春インターチェンジ付近、工事のため一車線規制となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお送りしました。
1: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

0: このホイッスル口笛のリフがすごい印象的ですよね。シャニーズで I love you smile お届けしました。 FM いわきハウスクリーニング情報。革命革命、お掃除に革命を。エアコンハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前の今がエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できる。お掃除革命、福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたで、エアコンの防カビ抗菌高騰サービス。お掃除革命、福島いわき店。
1: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。

今日はいわき大祭りについてご紹介します。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間アクアマリンパークで福島 DC 特別企画いわき市市政施行60周年記念事業としていわき大祭りを開催します。サンマやメヒカリなど常磐ものを堪能できる出店や地元いわき市や友好都市のえりすぐりの特産品、伝統工芸のワークショップなどが一堂に集まるほか、特設ステージでは様々なジャンルのダンスや音楽などがお楽しみいただけます。6日土曜日は午後3時半からドブロックお笑いライブ、7日日曜日は午後4時からかりゆし58のスペシャルライブを開催します。また6日土曜日夜7時20分からは小さな熱気球スカイランタンを空に飛ばすイベントを実施します。ぜひ華やかなランタンが夜空一面に広がる幻想的な空間をお楽しみください。なお6月6日と7日は JR 泉駅とアクアマリンパークを結ぶ無料シャトルバスを運行します。また7日日曜日は市内発着の路線バスが無料になるバス無料デーです。公共の交通機関を使ってお越しください。詳しくはいわき観光まちづくりビューロー電話 44-6545 番までお問い合わせください。

それではグッディインフォメーションです。はじめに、令和8年度崖地近接等危険住宅移転等事業のお知らせです。いわき市では土砂災害特別警戒区域などに指定される前から、その区域内の住宅にお住まいの方が安全な場所へ移転する費用や既存の建物を改修する費用の一部を補助する事業を行っています。今年度は移転改修それぞれ先着で1件ずつ補助します。補助を希望する方は明日5月29日金曜日までに事前相談の上お申し込みください。詳しくは住まい政策課電話 22-1178 番までお問い合わせください。代わって障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象は平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 番までお問い合わせください。代わっていわき市バス無料デーについてお知らせいたします。公共交通の利用促進などを目的に市内を走る路線バスに無料で乗車できるいわき市バス無料デーを開催します。実施日は6月7日日曜日で、新常磐交通株式会社が運行するいわき市内発着の路線バスが対象です。なお当日は日宿ダイヤによる運行となります。また当日バスに設置してある特典引換券を

を持参すると、提携する施設や飲食店などで特典を受けることができます。詳しくはいわき市の公式ホームページをご確認いただくか、公共交通課電話 22-1120 番までお問い合わせください。おしまいに環境企画課からのお知らせです。6月14日日曜日、小学生以上の子どもとその保護者を対象に磯の生き物の観察会を開催します。開催は6月14日日曜日の午前10時から正午までで、集合場所は久野浜町の市営発達駐車場です。参加をご希望の方はいわき市のホームページの専用の申し込みフォームからお申し込みください。詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。以上、グッディインフォメーションをお送りしました。

お知らせプラス、今日は消費生活一口メモです。悪質商法などの相談窓口を全国共通の電話番号で案内する消費者ホットラインをご存知でしょうか。すべての市町村に消費生活に関する相談窓口が設置されていますが、窓口や連絡先を知らない方のために全国共通の電話番号で最寄りの窓口を案内するため設けられたものです。消費者ホットラインの電話番号は3桁の数字188。泣き寝入りはいやいやと覚えてください。188番をダイヤルすると音声ガイダンスが流れ、自宅の郵便番号などを入力すると最寄りの消費生活センターにつながる仕組みとなっています。また土日祝日で最寄りの消費生活センターがお休みの場合には、国民生活センターが相談に対応するなど、年末年始を除き原則毎日ご利用いただけます。契約や悪質商法、製品事故などについてどこに相談してよいかわからない場合は、消費者ホットライン188番をご利用ください。今日は消費生活一口メモをお送りしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃーん、
2: 皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から、
1: じゃじゃじゃじゃーん。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。

0: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
1: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
2: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
3: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
2: そして真の優しさを。
4: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
0: いわき市医師会
5: ホームページもご覧ください。
6: 熱々ジューシー、西野屋コロッケハウスは今日メンチーの日。一から手作り、ちょっとスパイシーな、大人も子供も大好きな味。ああ、肉汁がたまらん。メンチカツ好きの方、この機会を逃さないで。
7: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

暑い夏が来そうな感じの曲ですよね。さあ今日の暑さ指数、こんな時期になりました。小名浜は注意、山田町は警戒となっています。山田町では今日の朝から昼過ぎまで警戒が必要ということです。まだ体がね、暑さに慣れていないという時でもありますので、熱中症は梅雨入り前、それから梅雨明け始めぐらいに多くなるということです。今日もね、油断なさらずにエアコンなどを適切に使って熱中症にならないように注意してください。クール&ザギャングでジャングルブギーお届けしました。

0: わきのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
1: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: ものづくりの可能性から身近な嬉しいを、暮らしと社会に作り続ける岡本株式会社が8時をお知らせします。
3: 5月28日木曜日、時刻は8時を回りました。改めましておはようございます。坂本美智子です。なんかね、雲がずーんと広がった重たい感じの空だなって番組当初から思ってたんですけれども、西側の空もよーく見るとなんか青空が隙間から出てきてるところもあるようですね。で、今日も中大連陸上競技が行われるということです。選手の皆さん、そろそろ競技始まっちゃうのかしら。頑張ってくださいね。なんとか競技中は

0: 雨降らないことをお祈りしております。さあ、それではこの後ニュースをお伝えします。
1: Seawave 76.2 FM Iwaki

0: ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りします。それでは全国のニュースからお伝えします。政府のインテリジェンス情報収集分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法が昨日の参議院本会議で自民党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決成立しました。立憲民主党は反対しています。総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議の下に国家情報局を今年の夏にも創設し、各省庁の総合調整機能を持つことが柱となります。与野党は昨日、選挙運動に関する各党協議会を国会内で開き、選挙人の SNS 上の偽情報・誤情報対策に向けた公職選挙法改正案などの骨子に大筋で合意しました。静岡県の中部電力浜岡原子力発電所の安全審査でデータが意図的に操作されていた問題をめぐり、原子力規制委員会は昨日定例会合で議論しました。審査書類に虚偽の記述をした事業者に対する罰則の導入や、基準地震動の策定経緯を検証できる資料の適切な保管を事業者に義務付けることなどについて意見を交わしたということです。代わって県内のニュースをお伝えします。いわき市は昨日、常磐湯本町のいわき市健康福祉プラザいわきゆったり館が来月1日リニューアルオープンを迎えると発表しました。これに伴い新たな愛称はウェルネスパークいわきゆったり館となります。リニューアルオープンにあたってセルフチェックインシステム入退場ゲートを設置したほか、サウナの座面や壁面を張り替え、新たに水風呂も設けました。また空きスペースを活用したカフェラウンジを新たに設け、レストランのメニューを刷新するということです。小名浜地区で計画されているサッカー J2 いわき FC の新スタジアム整備で、いわき市がスタジアムに図書館や交流スペースなどの公共施設の設置を検討していることが一昨日分かりました。スタジアムを核としたにぎわいづくりにつなげたい考えで、小名浜地区の公共施設再編と合わせて検討を進め、エリアの価値向上に向けて議論します。以上ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。
1: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
2: 涼子、枕変えてみ。

0: 私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
1: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店ヤマキシングへ。
2: タウンマガジンいわき5月25日発売、6月号の特集は楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。

0: 時刻は8時6分です。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えしてまいります。それではまずは、注意報警報からお伝えしましょう。今日の午後からこの注意報警報一部防災気象情報の部分が変更になるということですのでね、まだこの時点では、引き続き従来の形でのご紹介となります。現在浜通りには、濃霧注意報が発表されています。ちなみに濃霧注意報は防災気象情報には当たらないので、このまま多分濃霧注意報とご紹介することになるのだと。私もね、まだ実際に運用されてみないとなかなかわからないところはあるんですが、さあそして小名浜の8時現在の気温ですが18度8分。先ほど7時40分かなでご紹介しましたが、まるっきり同じ数値ですね。昨日の同じ時間に比べると2度以上低くなっています。ではお天気情報です。浜通りの午前5時発表の今日のお天気、南の風、海上では南の風がやや強く、曇り、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率はこの後正午まで 10%、 正午から明日の深夜0時までずっと 20% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。予想最高気温、小名浜は22度の見込みです。明日の浜通りは晴れ、明け方まで曇り、ところにより未明雨でしょう。お天気は今日の午後から下り坂で、明日の未明ぐらいまでは雨が降るかもということですが、その後ね、明日は気温ぐんと上がりますよ。小名浜の予想最高気温、明日は29度。本当にね、気温のこの落差が激しいので、風邪などお召しにならないようにお気をつけください。では市内と近郊のポイント予報をお伝えしてまいりましょう。お昼12時のポイント予報は、平は曇りで24度、小名浜も曇りで22度、川前曇りで24度、加東の曇りで24度、楢葉町も曇りで24度、北茨城は曇りで22度の見込みです。今日はね、本当にこの12時ぐらいが各地最高気温な感じなんですけれども、一晩経ってね、明日午前9時ぐらいからもう24度ぐらいになるところが結構多いです。明日はぐんと気温が上がりますのでお気をつけください。そして浜通りの洗濯指数ですが、今日は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。お洗濯は明日までちょっと我慢できる場合はした方が良さそうです。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: セキショウは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。
2: コツコツ何作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。

0: ン。
1: 働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
0: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ、
1: コツコツハッピー、なこそ製作所。
3: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
4: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エールをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
0: さて、時刻8時12分になりました。この曲は The Artist Formerly Known as Prince、 プリンスの曲なんですけれどもね、当時レコード会社といざこざがあって、プリンスという名前を使わずに活動していたんですよね。ちょうど私その頃アメリカに機会がありまして、 CD プリンスの抜けてるやつ全部買ったろうって思ったんですが、 CD ショップでどこ見かけてもプリンスの CD 見つけられなかった覚えがあります。名前がちょうど変わってたからね。お届けするのはエンドルフィンマシーン。

0: ブリンクの絶叫の暑さに太陽も顔を出してきた感じがします。この曲、格闘技のなんか、ね、コマーシャルじゃないや、テーマに使われていましたよね。 The artist formerly known as Prince 時代の曲です。エンドルフィンマシーンお届けいたしました。
1: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを

0: 明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか。商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。時刻は8時16分です。トラフィックインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医お仲間腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。では市内の混雑状況からお伝えしてまいりましょう。ジャティックとアティスの情報提供によりますと、8時10分現在、国道6号では小名浜林場の上りで500メートル、下りで700メートルの渋滞です。また国道6号下りでは、鹿島町飯田付近で500メートル、小名浜住吉付近で700メートルの渋滞があるようです。県道です。小名浜平線、平下荒川6号バイパスとの立体交差付近の上り線で600メートルの渋滞、小名浜平線下り線では平庄内町と平三倉橋でいずれも300メートルの渋滞です。県道いわき上三坂小野線、常磐関船町の常磐交番前、上りで200メートル、下りも200メートルの渋滞です。そしていわき上三坂小野線の上り線は常磐下船尾付近で600メートルの渋滞です。そしてここに交差する小名浜小野線常磐下船尾付近の下りで200メートルの渋滞ということです。市道です。15丁目若葉台線、いわゆる旧鹿島街道ですが、平矢川瀬付近の上りで500メートルの渋滞、そして平上荒川付近、福島高専付近の上りで1キロの渋滞です。市道駅前平内線、平庄内町の上り線で400メートルの渋滞です。結構かなりね、長い渋滞の列が続いている場所、この他にもあるかもしれません。どうぞ安全運転をお願いいたします。まずは市内の渋滞状況をお伝えしました。変わりまして高速道路の情報です。常磐自動車道は工事でいわき中央インターチェンジからいわきジャンクションの間の上り線一車線規制です。またいわき名古屋インターチェンジからいわき小名浜インターチェンジ付近の下り線も工事のため一車線規制です。そして先ほどもお伝えしました、北茨城インターチェンジ付近の下り線、故障車があるため車線規制となっております。走行の際にお気をつけください。そして磐越自動車道ではゴードトンネルの入り口で上り線工事のため一車線規制となっています。走行の際には十分お気をつけください。以上トラフィックインフォメーションをお送りしました。
2: こんにちは。
3: なんだかわかんねえけんとあんまりよくねえんだわ。
2: なんでしょう、見てみますね。
3: ほうほうほう、どうで、ダメけ、
2: いやいやいやいやいや、
3: 大丈夫け、
2: うん、
3: まずは行ってみ。
1: トラフィックインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。

0: 自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: イーヘアネットいわき駅前店はアパートが空き室で困っているオーナー様大募集。仲介お任せください。お部屋を探しているお客様の数に自信あり。ぜひご紹介させてください。
2: 有限会社金田菅波は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。

時刻は8時22分です。この時間は新聞ヒロイン読みトピックス、今朝の朝刊などなどから気になるニュースをご紹介していくコーナーです。今日は今朝のいわき民報からご紹介していきたいと思います。最終面に載ってたのかな。箱古本市来月21日湯本でというタイトルがついております。フリーマーケット型の古本市第20回いわき町中一箱古本市が6月21日常磐湯本町の常磐湯本、湯本駅前緑地空き地で開かれます。この一箱古本市ってご存知ない方ね、一箱ですから箱なんですけど、文字通りみかん箱程度の大きさの箱一つに自分が好きな本を詰め込んで街中の歩道や神社などのスペースに出店して行き交う人とコミュニケーションを取りながら古本を販売するという仕組みになっています。実は2005年に東京の根津千駄木谷中エリア、あの屋根線って言うんでしたっけね、で始まったのが発祥とされまして、いわき市では2017年から続いておりまして、今年10年目の節目を迎えるということです。まあね、プロの方はもちろんなんですけれども、アマチュアの方も自分の好きな本で詰め込んで店主になることができると、一箱古本屋さんになることができるわけです。多彩な書籍を取り扱っておりまして、文庫本や雑誌、絵本、それから郷土本などもあるということで、さまざまなジャンルがあるということです。本来は去年の10月に20回目の開催予定されてたんですが、雨が予想されたため取りやめたということなんです、ね、今回もあの湯本駅前の緑地で、空き地ってあの土管がある広場ですよね、そこなのでちょっとねお天気心配ですが、雨が降らないよう祈りたいと思います、ね、いろいろな方々が出店、いわき市の方はもちろんなんですが、東京、茨城、宮城など24店舗の一箱古本店主が集まるみたいです。楽しみですね。今日はいわき民報に掲載されておりました一箱古本市の記事についてご紹介しました。もう一つね、ここで新聞記事ではないんですけれども、暑さ指数についてご紹介していきたいと思います。もうそんな季節です。今日の暑さ指数は小名浜が注意、山田町は警戒となっています。環境省の熱中症予防サイトによりますと、山間部の山田町では今日の朝から昼過ぎまで警戒が必要だということなんです。熱中症は例年梅雨入り前の5月頃から発生し始め、梅雨明けの7月から8月に多発する傾向があります。特に今の時期暑さに慣れていません。熱中症になる危険性高まっています。特にお年寄りは喉の渇きや暑さを感じにくい場合がありますので、室内にいたとしてもエアコンや扇風機を適切に利用してください、ね、室内や外出しているとき喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給するなど熱中症予防を心がけてください。今の時期から警戒が必要です。例えばね、30分おきに一口お茶飲むとかね、そういうルール作ってもいいかもしれませんね。熱中症の注意情報、暑さ指数についてご紹介いたしました。以上、新聞ヒロイン読みトピックスのコーナーでした。では曲をお届け

0: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また公表につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: 時刻は間もなく8時31分です。5月28日木曜日の輝くいわきシャイニーモーニング、平大町 FM いわきのスタジオから坂本美智子が生放送でお届けしています。だいぶ明るくなってきましたね。雲切れてきたんでしょうか。

FM いわきのスタジオから見える西向きの空は結構まだ雲多め、青空もあるんですけどちょっと黒っぽい感じの雲が垂れ込めてる感じがするんですけれども、東側はだいぶ明るくなってきたんでしょうかね。さて今日は5月28日、今週いっぱいで5月終了ね、来週から6月になろうとしております。もうすでに夏のように暑い日もありましたけれども、衣替え始めてますか？でもね、今年の6月は衣替えよりも先に対策しなくてはいけないことがあります。それは何かというと値上げ、また6月に値上げあるんですって。食品の値上げ品目数は6月1ヶ月だけで906品目。まあね、ここのところ毎月のように何かしら値上がりは続いてるんですけれども、ちなみに今月5月は70品目、それでもあったんかいって思いますけれどもね、10倍以上に増えるわけですよ、値上がりするものが。で、値上がりする食品はスナック菓子、即席麺、納豆、缶詰、食用油、ドレッシングなど毎日の買い物で手に取りやすい商品が中心となっています。じゃあいくつかご紹介していきましょうか。まずはインスタントラーメンです。明星食品は6月1日出荷分から即席袋麺、カップ麺、カップスープを価格改定します。対象商品はチャルメラ、一平ちゃん夜店の焼きそば、中華三昧などが含まれます。希望小売価格のある商品は 6% から 10% 程度の値上げ、オープン価格の商品はメーカー出荷価格で 9% から 12% 引き上げられちゃうということです。まあね、インスタントラーメンは比較的賞味期限が長いので、災害の備えとしてもいわゆる備蓄に役立つ商品でもあります。5月中に無理のない範囲で買い溜めておいた方が良さそうですよ。あと数日ですけど、はい。そして忙しい朝にもう一品と便利なインスタントのスープも値上がりします。味の素のスープデリースープパスタ、クノールサクサクデコパンなどなどが値上げとなります。あとね、朝ごはんといえば納豆ですが、納豆もミツカンの金の粒、クメ納豆、納豆一などを含む納豆商品全19商品について6月1日から参考小売価格を税別で6から 20% 引き上げます。 20% ってすごいですね。あとね、タカノフーズのおかめ納豆なども6月1日から全商品 15% 値上げする見通しということです。ね、納豆とかは購入頻度が高いので値上げの影響を感じやすいと思います。あとはね、缶詰も値上がりします。はごろもフーズ、6月1日出荷分からサバで健康とかイワシで健康、シャキッと大豆、ホームクッキングミックスビーンズ、国産みかん、国産リンゴなどを値上げするということです。あ、缶詰いろんな商品あるんですね。例えばサバで健康水煮缶は 160g 入りで税込み今275円なんですが335円になります。くはーって感じですね。今缶詰はもちろん保存性が高い品物でおなじみですよね。普段の食事でも役立ちますが、防災用の備蓄としても役立ちます。缶詰ね、ストックされている方多いと思うんですけれども、今備蓄しているものをちょっと食べたりしてローリングストックして、ね、新しく缶詰買い直しておく、値上げ前に必要量確保しておくといいんじゃないかなって思います。さあ、購入頻度の高い商品値上がりするものまだまだあります。曲を挟んでご紹介してまいりましょう。お届けするのは BG's のナンバーを Take That がカバーしました。 How deep is your love?

テイクザットがカバーしました How Deep Is Your Love をお届けしております。今日の雑談に役立つ豆知識をお送りするこれ豆な、6月からなんと900品目を超える食品が値上げになるということで、代表的な商品ご紹介しています。なんかね、なんとも気分が下がっちゃうようなそんな内容ではありますけれども、生活防衛のために5月中に買えるものはね、備蓄できるものは無駄なく備蓄できるように買っておくこともいいことかなと思ってご紹介しております。さあ、日頃のお料理に使う油、食用油、家庭用も業務用も値上げされるということです。家庭用食用油は 11% から 15% の値上がり、業務用加工用の油は17から 21% の値上がりということです。まあね、家庭で使う油そのものの価格が上がるっていうのもダメージでかいですが、業務用の油も値上げされるってことは、例えばスーパーで買うお惣菜、天ぷらとかコロッケとか、あと外食のお値段にも影響する可能性がありますよね。まあ、家庭用の食用油だけでも、とにかく必要量は確保しておいた方がいいかもしれません。あとね、調味料も値上がりがするものあります。メーカーのキューピードレッシングの値上げを6月1日出荷分から実施します。対象となる商品はキューピーテイスティードレッシングの黒酢玉ねぎ、和風香味玉ねぎ、イタリアン、バジル&チーズ、トマト&ガーリックの5品です。改定率は 8% から 10%。 このあたりのドレッシングお使いのラインナップに入っているとしたら、ちょっと早めに1本買っておいた方が5月中にね、いいかもしれません。お菓子も結構値上がりします。カルビーが6月1日納品分から一部商品の価格改定を実施します。対象となるのはポテトチップス、薄塩味、コンソメパンチ、海苔塩、ピザポテトなどのポテトチップス類が 5% から 10% 値上がりしますね。一部パッケージ白黒になるって言ってるのに、まだ白黒パッケージ見かけてないですけど。あとね、カルビーのジャガビーね、あの美味しいやつ、太いフライドポテトみたいなやつ、あれはなんとおよそ 30% の値上げだそうです。3割上がるってどういうことって思いますが、材料費が高騰したりね、いろいろありますから、しょうがないんですよね。

あ、米菓では亀田製菓がポタポタ焼き、手塩や亀田の曲がりせんべい、ソフトサラダなどを値上げします。ソフトサラダ好きなんだけどな。あと気分転換のマストアイテム、アサヒのミンティアも値上げが予定されているそうです。その他トレーニングのお供、明治のザバスシリーズのプロテイン、サプリメントのディアナチュラシリーズも値上げ、離乳食の和光堂も値上がりするそうです。まあね、値上がりする品目が多いので買い置きするのも大変なんですが、例えば前半で紹介したインスタントラーメンとか缶詰とか、こういったね防災の備蓄に役立つものは多少買い置きしてても良さそうだと思います。あとね、食用油とか調味料などのある程度日持ちがするものもね、無理ない範囲で買っておくのも家計の防衛のためには必要かもしれません。ただ一方で納豆みたいな賞味期限が短い生鮮食品もありますので、こういったものを必要以上に買い込まず、例えば備蓄品だとしても買い切れないほど買って捨てるようになっては本末転倒ですので、使い切れる量を今日ぐらいにねちょっと導き出して、で買い出しに出かけるっていうのもありかもしれません。ということで本日のこれ豆な、6月1日から値上がりが予定されている商品についてご紹介いたしました。

0: りしました曲はビッグマウンテン Baby I Love Your Way でした。
1: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
0: わが町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。さてこのコーナーはいわき市内各地にお住まいの市民レポーターわが町発信隊の皆さんにご出演いただきまして、各地の空模様などをお伝えいただくコーナーです。今日はね、朝結構曇り空だったんですが、 FM いわきのスタジオが向いている西向きの空もだいぶ青空の範囲が大きくなってきましたね。さあ今日のお天気レポーターさんがお住まいの地域はどんな感じでしょうか。今日は勿来地区のお天気レポーター

0: とお電話がつながっています。タックさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今錦町の空はどんな感じですか？
1: 今日が差してきたんですけど、ちょっと雲多いですね。空は
0: ちょっと雲多めですけど、
1: はい、
0: こういう日も紫外線対策はしなきゃいけないですね。
1: そうですねちょっと風が吹いているので、うん、今のところはまあほどほどに爽やかですけど、
0: うん、
1: この後暑くなりそうですね。
0: ねえ、今日も暑くなりそうですが、明日はもっと暑くなりそうですよ。嫌ですね。
1: 嫌ですね早いですね。
0: ねえ、ちょっと夏が来るの早いですよね、
1: はい、そうですね、ちょっと早まってますね。
0: はい。さあ、タックさんはいろいろなところにお出かけされてると思うんですが、今日は、はい、なんかありますか？
1: 首都圏の方へちょっと出かける用事があって出かけたんですが、
0: はいはい、
1: その交通手段がですね、
0: うん、
1: 電車だったんです。珍しく
0: 電車、
1: 普通車でピャッと行っちゃうとかね、
0: うん、
1: あと市というなら特急日立あたりでスーッと行っちゃうんですけど、
0: はい、
1: ちょっと途中立ち寄るところがあったりして、常磐線の各駅停車に乗ったら、
0: 各駅停車で首都圏へ、
1: はい、乗る必要がある場所があったんで乗ったんですけ ど、
0: はいはい、
1: ですね、常磐線私のイメージ全然違ってまして、
0: うん、
1: 情報のアップデートができてなかったなと。
0: え、なんか新しいところ走るようになったとかそういうことではないですよね。
1: 予定は全く変わってないんですけど、
0: はい
1: はい、人詰めにですね、あらっと思ったのは、うん、各駅停車はワンマン電車なんですね。
0: ワンマン電車ってどういうことですか？
1: ワンマン電車っていうのはですね、うん、一人の運転手さんが運転してらっしゃるんでしょうけど、うん、バスはありますけどね、
0: うん、車掌さんっていうかなんかね、
1: そう、車掌さんいらっしゃらない電車で、ちょっと感心したのがですね、
0: うん、
1: まず乗る時なんですけど、
0: うん、
1: ドアピシュってこう自由に開かないんですね。
0: え、普通電車って駅に着くとワーンってドア開くじゃないですか、
1: うん、そういうもんだと思って乗ろうとしたんですけど、
0: うんうん、
1: ドアが開かないんで目の前見たら、
0: うんうん、
1: ドアの脇にボタンがありましてそれを押すんですね。
0: 今常磐線もそうなんですか？
1: そうです。それで開けるんです、そのドアを、
0: うん、
1: そして乗りますね、
0: はい、
1: で閉めるときは自分で閉めなくてもまあ閉まるんですけど。
0: あ、そうですか、よかった
1: それからさらに電車に乗った後降りるときまた、うん、ボタンを押して、
0: うん、
1: ドア開けるんですね。
0: ドア開かなくて降りられないって思ったらダメなんですね。
1: そうなんですねちょっと寒い時に乗ったら、うん、乗客の方がですね、うん、寒いと思ったんでしょうかね、始発の時に、まあ、ドア全部開いてたんですけど、
0: うん、
1: その方全部ドア閉めましたね。そして電車をその風が通らないようにしたというそんな風景も見ましたけど、自分でドアをですね、止まってる電車は開けたり閉めたりできるんですね。
0: あ、でも寒い時暑い時は本当必要最小限でこうね開けたり閉めたりだと、
1: うんうん、
0: 暖房冷房が逃げなくていいのかもしれないですね。
1: そういうことなんでしょうね。そういうことができるんだってことで、
0: うん、
1: あらーっとびっくりしましたね。
0: 私もびっくりしました。
1: 湯本駅なんかはですね、いつも発車するときに、
0: うん、
1: シャボン玉のメロディー、野口雨情さんのね、うん、シャボン玉の メロディーが流れるんですけど、
0: うん、
1: 流れない電車があるんですね。
0: え、出発の音
1: ピーっていうだけなんですね、
0: 発
1: 車音、それでメロディーが流れないんですけど、それ流れないときってどういうときかって言ったら、
0: うん、
1: ワンマン電車のときみたいですね。つまりメロディーのボタンを押す方がいらっしゃらないですよね。
0: 運転手さんが降りて押してまた乗って運転してだと大変ですもんね。
1: そういうことにはならないみたいでだからメロディーにならないんですね。
0: は、
1: 特急とかの時はなるんですけど、
0: うんうん
1: うんうん、ということが分かりました。
0: いや、
1: それですね、首都圏の方に行けば行くほどですね、
0: うん、
1: どんどんですね海外のことが増えていったんですね。
0: そうですか、インバウンドってやつですね。
1: そうですね、非常にですね多いですね。
0: はあ、常磐線も
1: 常磐線も多いです。首都圏に行けば行くほど。
0: そうですか、
1: 数が増えてきますね。でよりもよってですね、私どこそこの駅大丈夫かって海外の方に聞かれてちょっとパニックりましたねまあどうしよう。

0: と思って自分自身もわからないので、うん、でもあの路線図がちゃんとありましたので、あのちゃんとご説明できましたし、その方は無事降りられました。
1: 素晴らしい。
0: ちょっと安心したんですけど、それでですね、さらにびっくりしたのはですね、若い方たちのマナーがですね、ものすごいんですよ。
1: あら、そうですか。
0: 高齢者にはですね、さっと道を開けて、通すとかですね、もう電車の中でね、大きい声で喋ったりする方一人も見ませんでしたね。
1: ああ、それはいいことですね。
0: でね、あの皆さんの背中にあの荷物を背負ってらっしゃるんですけど、電車に乗るときにね、その赤ちゃん抱っこしたお母さんみたいに荷物を前に持ち帰るんですね、他の方の邪魔にならないように、いやー、いろいろとびっくりです。それで電車の中極端に静かなんですけど、皆さん何をしてらっしゃるかって、一斉に全員一斉に、ま、スマホですねこれね、もう本当にね、異世界です。
1: でもそうですよね、確かに首都圏とか行くと、みんなほぼ全員スマホ見てますもんね。
0: もう見てますね、もう私あの数字数えるの大好きで、データ取るのもすごい好きな人間なんで何割程度がスマホかって、
1: はい、
0: 大体 95% ぐらいスマホでしたね。 あとの方一人だけね、本読んでらっしゃる方いてね、ちょっとホッとしましたで、だいぶね、あの電車の中の光景もですね、変わってます。
1: そうですか、
0: はい、アップデートしました。
1: アップデート私もさせていただきました、ありがとうございます。じゃあちょっと今日はお時間になってしまったので、また、あの何かアップデートしたものがあったら教えてください。
0: はい、ぜひその時はお伝えしたいと思います
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで今日は勿来地区のお天気レポータータックさんにお話しいただきました。わが町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りしました。
2: 総合ビルメンテナンスの乗降サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは乗降サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: お口の体操。朝の忙しいひとときですが、お口の体操しませんか？朝のお口の体操のコーナーは、いわき人が最も苦手とするアクセント、アクセントの違いについて一緒に練習していきましょう。今朝取り上げる言葉は、とうしゃ、とうしゃ、とうっていうか当社ですね。光を物体に当てることという意味と、この会社という意味があります。光を物体に当てることは当社、この会社は当社。違いは分かりましたか？では一緒に言ってみましょう。光を物体に当てることは当社、この会社は当社。ではもう一回言ってみましょう。皆さんってどうぞ。光を物体に当てることは、はい、じゃあこの会社は、はい、上手に言えましたでしょうか。この会社という意味で紹介した当社ですが、自分が勤務する会社を指す場合はへりくだった言い方で弊社と言います。就職活動などで相手の会社を指す場合は御社と言います。就活生の皆さん頑張ってくださいね。正しいアクセントを身につけて今日の会話弾ませましょう。それではまた明日お楽しみに。お口の体操のコーナーでした。それでは一曲お届けします。マルーン5フィーチャリングにクリスティーナ・アギレラで。

0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック、さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。
2: おはようございます。
3: ベイビー、おはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
2: 気をつけてね。
3: 9時です。

ニュース762。この時間はオリコオートニースコアラクラブ岩城平店の鈴木ファクトリーさんまの提供でお送りします。政府のインテリジェンス情報収集分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法が昨日の参議院本会議で自民党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決成立しました。立憲民主党は反対しています。総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議の下に国家情報局を今年夏にも創設し、各省庁の総合調整機能を持つことが柱となります。国家情報会議は安全保障やテロなどに